0: Jazz pred polnočjo. Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radija Slovenija. Dobrodošli v naši stalni petkovi oddajci Jazz pred polnočjo. Naša prva gosta bosta slovita pevka Ella Fitzgerald in njen kolega Louis Armstrong, trobentač in pevec, nekaterega imajo celo za največjega džezista vseh časov. Njeno prvo sodelovanje se je dogodilo leta 1957, ko jo je v studio spravil skupaj sloviti producent Norman Granz. Z tega sešna bomo slišali skladbo Under a Blanket of Blue, Ella Fitzgerald in Louis Armstrong.
1: Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms, yes. Summer night is magic,

Louis Armstrong in Ella Fitzgerald. Skladbo Early Autumn, zgodnja jesen, sta leta 1949 napisala Ralph Burns in Woody Herman. Takrat se je kot solist izkazal tenor saksofonist Stan Getz in požel svetovno slavo samo 8 takti sola. Mi bomo skladbo Early Autumn slišali v izvedbi ene najboljših vokalnih skupin na svetu, to so New York Voices.

Zgodnja jesen, early autumn in New York voices. Leta 1930 je sloviti Duke Ellington za neposreden radijski prenos napisal skladbo Mood Indigo. Čez noč je postala uspešnica in pozneje so jo posneli prenekateri mojstri džeza. Pravimo, da je skladba postala džezovski standard. Poslušajmo jo v izvedbi velikega Franka Sinatre. Mood Indigo.

Frank Sinatra in skladba Duke Ellingtona Mood Indigo. Saksofonist Ernie Watts je bil več kot tri desetletja eden najbolj iskanih studijskih saksofonistov na zahodni obali Združenih držav Amerike. Tudi legendarna skupina The Rolling Stones so si ga zaželeli kot solista na tenor saksofonu in ga tudi vzeli seboj na koncertno turnejo. Poslušajmo Ernija Wattsa v skladbi In a Sentimental Mood.

Ernie Watts in skladba In a Sentimental Mood, v sentimentalnem razpoloženju. Trobentač Till Brenner je najbrž eden najbolj uspešnih nemških izvoznih artiklov, vsaj na področju džeza. Slišali ga bomo v skladbi Once I Loved, v kateri bo z njim zapela Aimé Mann.

Royal Bobsters je vokalna zasedba, v kateri sodelujejo Amy London, Diamond Meader, Dylan Pramuk in Holy Ross. Slišali jih bomo v skladbi Invitation.

Sloviti Charlie Chaplin ni bil samo igralec, režiser in filmski producent, ampak tudi glasbenik. Tako je za svoj film Modern Times iz leta 1936 napisal skladbo Smile, ki je postala prava uspešnica. Mi jo bomo slišali zdajle v izvedbi trobentača Krisa Botja in pa pevca Stevena Tylerja, ki je sicer znan po svojem sodelovanju v zasedbi Aerosmith. Smile in Chris Botti ter Steven Tyler.

Chris Botti in Steven Tyler v skladbi Smile. J'aime Paris au mois de mai. Ljubim Paris v mesecu maju pa je skladba, v kateri bomo zdajle slišali mlado francosko džezovsko zvezdnico Isabelle Geoffroy, bolj znano pod umetniškim imenom Zaz, in slovitega Charlesa Aznavourja.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje druženje v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radija Slovenija bomo končali s slovenskim mojstrom džeza Petrom Ugrinom in skladbo Samo muzika. Z vami sva bila tonski mojster Damjan Rostan in urednik za džez Hugo Šekoranja. Lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je Izrael zavrnil mirovni načrt odbora za Gazo, po katerem bi se z razorožitvijo Hamasa omaknil iz palestinske enklave, so predstavniki odbora sporočili, da od Tel Aviva pričakujejo postopen umik, trenutno do dogovorjene rumene črte. Prav tako pričakujejo, da izraelska vojska ne bo nadaljevala streljanja na ljudi. Španski obmejni organi so včeraj preverili 200 potnikov, ki so v državo vstopili iz Italije. Španija je nadzor za potnike iz Italije uvedla v povračilo za podoben italijanski ukrep proti Španiji zaradi nedavnega množičnega prihoda migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta. Na Hrvaškem so včeraj preprečili novo trčenje potniškega in tovornega vlaka. Incident se je tokrat zgodil na progi Zagreb-Reka, ko je tovorni vlak pri Škrljevem prevozil rdečo luč in se začel bližati nasproti vozečemu potniškemu vlaku, a jo je sistem pravočasno ustavil. Takšna vlaka pa sta v soboto trčila pri Bjelovarju, poškodovanih je bilo 25 ljudi. V francoskem Courchevelu sta se zmag na tekmah za poletno veliko nagrado razveselila Avstrijec Daniel Čofenink in Japonka Yuki Ito. Naslednja tekma poletne velike nagrade v smučarskih skokih bo v Romuniji. Vremenska napoved, jasno bo, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: Ona bo moja.
1: Ty, ty jesteś,
0: moja.
2: Moja.
0: Moja.
2: Ona
0: bo moja. Moja. Moja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost krepitve svoje prisotnosti v Celju z vzpostavitvijo regionalnega centra za posamezne direktorate in druge organizacijske enote. Dokončne odločitve še niso sprejeli, saj potekajo strokovne, organizacijske in prostorske analize, so pojasnili na ministrstvu. Iran je znova izpostavil pogoje za odprtje Hormuške ožine. Od Washingtona med drugim zahteva končanje blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij in umik ameriške vojske iz regije. Do izpolnitve zahtev se tudi ne namerava pogajati. Bela hiša navaja, da s Teheranom ostaja v stikih. Na zahodu Kanade so zaradi več kot 100 obsežnih gozdnih požarov razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Range, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil in uničil številne domove. Več kot 20 tisoč ljudi so evakuirali z prizadetega območja. V Srbiji se je končalo evropsko prvenstvo v rokometu do 18 let. Slovenski rokometaši so na njem osvojili srebro. V finalu so jih s 36-27 premagali Nemci. Jaka Podvršič je bil po koncu tekme razglašen za igralca prvenstva. Vremenska napoved. Jasno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

Prvi program Radija Slovenija. You burned me out.

zdaj ne vem, če bi našel domov, zato drugam bom šel. Daj, če nisi dojel in nisi verjel, ti povem le,

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Po kratki in malenkostni ohladitvi minuli konec tedna se bodo v prihodnjih dneh nadaljevale visoke temperature. Tako bo predvidoma vsaj do konca tedna. Razen posameznih vročinskih neviht pa ne kaže na deževje, ki bi olajšalo hudo sušo. To se bo tako skupaj z veliko požarno ogroženostjo nadaljevalo, morda pa celo tudi stopnjevalo. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na očitke glede prijateljevanja z Viktorijo Krivolutko, ki je bila kot sopotnica soudeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec pred dobrim tednom dni, zapisala, da prijateljstva z njo ni nikoli skrivala in da je omenjeno slovensko državljanstvo, ki ga ima poleg ruskega, pridobila zakonito kot vrhunska športnica. V javnosti in strokovnih krogih so bili namreč izraženi nekateri pomisleki glede prijateljevanja predsednice z državljanko Rusije, države zoper katero zaradi invazije na Ukrajino tudi Slovenija vrši gospodarske sankcije. Odbor za Gazo ustraja, da bo 15-točkovni mirovni načrt, ki ga je podprlo tudi islamistično gibanje Hamas, zagotovil varnost Izraela. Ta je včeraj zavrnil omenjeni načrt, saj sam zahteva popolno razorožitev Hamasa. Odbor zagotavlja, da se bo to zgodilo, od Izraela pa pričakuje postopen umik, trenutno pa le, da se ne širi od dogovorjene rumene črte v Gazi in da ne strelja na ljudi. Po dveh izrednih dogodkih na hrvaških železnicah je hrvaški minister za promet Oleg Butković zahteval izredni nadzor na več železniških podjetjih. Potem, ko sta v soboto pri Bjelovarju trčila tovorni in potniški vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 25 ljudi, je včeraj tovorni vlak pri Škrljevem prevozil rdečo luč in se začel bližati nasproti vozečemu potniškemu vlaku, a so vlaka pravočasno ustavili. V Birminghamu v Angliji se danes začenja evropsko prvenstvo v atletiki. V dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne bodo na startu trije slovenski predstavniki. Na 100 metrov bo tekmovala Zala Istenič, na 400 pa Lovro Mesec Košir. Kot prvi iz naše reprezentance bo malo pred poldnevom na 800 metrov tekel Jan Vukovič. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno. Najnižje jutranje temperature so od 13 do 20, najvišje dnevne pa bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. 5:03 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
3: Dobro jutro, spoštovane in spoštovani. Da je ura 4 minute čez 5, že veste, da je 10. avgust, smo preverili na koledarju. In tole je ponedeljek, za nekatere začetek novega delovnega tedna, za nekatere pa začetek težko pričakovanega dopusta ali pa nadaljevanje letega. Ne glede na vašo trenutno situacijo, vaš trenutni status, vam želimo dobro jutro, lepo prebujanje, uspešen dan, jutranja ekipa, urednica Nadja Petaver, glasbeni urednik Rudi Pančur, uživo v studiu prvega, pa zdajle tonska mojstra Uroš Macura in Igor Kropec, ter pred mikrofonoma ponedeljkov govorni dvojec Dejan Kaloper in Bojan Leskovec. Kaj bomo počeli in s katerimi vsebinami bomo napolnili čas do 9:30, pa vam povemo prav kmalu.

Dobrojutro še enkrat. Na malo teraso smo se povzpeli, preverili, kakšen je razgled, no, glede na to, da se svetli del dneva zdaj že nekaj časa nezadržno krajša, je ob tej jutranji uri še trdna tema in razgled ne seže ravno v daljavo, je pa seveda lahko prijetno jutranje romantični, če ste pač v takšni situaciji. 8 minut čez 5 pa se razgledujemo skozi ponedeljkovo jutro 10. avgusta. V klicni kodi 15 pred 7 se nam pridruži naša dopisnica iz Berlina, Maja Derčar. Med drugim se bova pogovarjala o tem, da je vročina prinesla tudi nizke rečne vodostaje, ki so razkrili marsikaj, tudi ostanke bojnih ladij. Kje, kako in zakaj izveste v klicni kodi. Po drugi jutranji kroniki vas vabim k poslušanju od juge. Dragan Stojnič bo naš virtualni gost, odlični, žal pokojni šansonjer, ki je blestel po številnih glasbenih festivalih nekdanje Jugoslavije, izdal 4 studijske albume in približno ducat malih plošč in s priredbami francoskih šansonov to glasbeno zvrst tudi s prevodi besedil približal takratni jugoslovanski publiki, no seveda pa so to tudi njegove avtorske skladbe, 2 izmed njih vam predstavimo v odjugi. V novo epizodo prvakov tedna po dvotedenskem brskanju po arhivu oddaje pa prihaja odlična gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi, ki se nam bo pravzaprav oglasila nadaljavo z višinskih priprav in povedala, kako se pripravlja na prihajajoče svetovno prvenstvo in nasploh, kakšna športna panoga je olimpijski kros, v katerem nastopa in tekmuje, ter morda tudi kaj o tem, ali razmišlja o preskoku iz gorskega v cestno kolesarstvo. No, to pa bo tema pogovora od 8. naprej v prvakih tedna. Bodite z nami in nam prisluhnite. Bomo veseli in hvaležni za vašo pozornost.

0: premlad, da bi razumel ta svet, in tudi če bi bil nekoliko starejši, bi težko nekako dojel in še manj ponotranil vse, kar se dogaja lokalno in globalno, in še dobro, da se lahko na tej točki zatečemo k vremenu. Urad za meteorologijo napoveduje danes precej jasno vreme, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature so od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevne pa bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Vremenski obeti pravijo, da bo jutri sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo in v četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti pa bo nekoliko popustila. In zdaj le pogledujem v sosednji studio, tam je kolega Dejan Kaloper, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro želim, Bojan, ja, kolega je res tule, ima že sveže temperature v roki.
0: In kako obetavan je tale nabor temperatur?
1: Ja, kot sem rekel, ne, sveže so, sveže napram tistemu, kar sledi popoldne. Ne.
0: Ja, torej dvopomenka, sveže, tako.
1: In sveže tiskane in sveže po številkah. No, ob petih pa je to slika taka. V Ljubljani jasno in 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, na Brniku jasno pa 16. Slovengradec jasno 15, letališče Edvarda Rusja na Primariboru in letališče Cerklje ob Krki jasno 17. Murska Sobota jasno 16 stopinj, Novo mesto jasno 18, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 21, Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Kredarica pretežno jasno in 13 stopinj. Drugi podatki, Rudno polje in Jezersko 12, Krvavec 18, Ravne na Koroškem 17, Velenje 18 stopinj, Celje 15, Maribor 17, Krajinski par Goričko 21, Črnomelj 16, Kočevje in Ilirska Bistrica 14, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 18 in park Škocjanske jame 16 stopinj Celzija, kar recimo no, temu sveže, ne?
0: Ja, kar sveže velja tole svežino jutranjo izkoristiti pred prihajajočimi dnevnimi temperaturami, tako, za katere smo dejali, da se bodo spet pospele do 36 stopinj Celzija. 20 minut čez 5 pa prihaja zasedba Electric Light Orchestra. Dobro jutro.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po kratkotrajni ohladitvi ta konec tedna, prihodnji dnevi znova prinašajo temperature občutno nad 30 stopinj. Ob tem bo padavin le za vzorec, izboljšanja sušnih razmer tako ni pričakovati vsaj še do konca tega tedna. V oddaji pa tudi o tem.
2: Predsednica republike zavrača očitke o spornosti prijateljevanja z rusko državljanko. Iran še ne namerava opustiti nadzora nad hormuško ožino. Na uvodnem dnevu evropskega prvenstva bodo nastopili 4 slovenski atleti. Sončno bo in vroče.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Vid Palčnik. Začenjamo z odzivom predsednice republike Nataše Pirc-Musar po prometni nesreči, v katero je bila pred dobrim tednom dni udeležena v predoru Kastelec. Kot meni, je dogodek sprožil val dezinformacij. Med drugim se je odzvala na očitke glede prijateljice z ruskim državljanstvom, ki je bila prav tako sopotnica v vozilu.
2: Kot je predsednica zapisala na družbenem omrežju, skoraj 20 let trajajočega prijateljstva z Viktorijo Krivolutko, ki ima poleg ruskega tudi slovensko državljanstvo, nikoli ni skrivala in ga je potrdila že v času kampanje leta 2022. Za omenjeno prijateljico navaja, da je državljanstvo kot vrhunska športnica pridobila skladno z zakonom za tako imenovano naturalizacijo, zaradi česar da je bila tudi varnostno preverjana. Pirc-Musarjeva meni, da to vrstna medijska poročanja služijo njeni diskreditaciji. V javnosti in strokovnih krogih so bili v preteklih dneh izraženi nekateri pomisleki glede prijateljevanja predsednice z državljanko Rusije, države, zoper katero zaradi invazije na Ukrajino tudi Slovenija izvaja gospodarske sankcije.
1: Ob nadaljevanju visokih temperatur, kot rečeno, tudi ni pričakovati znatnejših padavin. Suša pa povzroča opazne težave, med drugim v kmetijstvu, ki po škodnih dogodkih beleži eno najslabših let. Tveganja zaradi vremenskih ekstremov je mogoče zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah. Zanimanje za to se iz leta v leto sicer povečuje. Pomembna spodbuda za sklepanje zavarovanj je 70% sofinanciranje zavarovalnih premij, ki ga zagotavlja država. Jernej Kadrolec.
3: Zavarovanost slovenskega kmetijstva se postopno povečuje, vendar ostajata nezavarovani približno 2/3 kmetijskih zemljišč. Najvišja stopna zavarovanosti je v panogah z višjo vrednostjo pridelka. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
4: Pri poljščinah, kot so pšenica, koruza in oljna repica, zavarovani obseg že presega 80 000 hektarjev. Po drugi strani pa ostaja velik izziv zavarovanost travniških površin. Pri pridelavi krme je zavarovanih manj kot 5% površin.
3: Država trenutno subvencionira 70% zavarovalne premije za riziko toče, pozebe, viharja, poplave. Agrozavarovalnica ministrstvu predlaga, naj doda subvencioniranje tudi za sušo, ter pri nekaterih kulturah zviša zavarovalne vsote, med drugim za grozdje, na vsaj 10 000 evrov na hektar. Suša je v spredju medijske pozornosti, toda podatke zavarovalnic kažejo, da je največ škode letos povzročila toča. Zavarovana kmetijska gospodarstva imajo prednost pri obravnavi posledic zaradi naravnih nesreč, poudarja državna sekretarka Erjavec.
4: Če je škoda nastala zaradi tveganja, ki ga je mogoče zavarovati, se državna pomoč nezavarovanim kmetijam zmanjša za 50%.
3: Ministrstvo želi v prihodnje ohraniti visoko stopnjo sofinanciranja premij ter okrepiti vlaganja v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, sistemi za zaščito pred pozebo in namakanje.
1: Ob veliki suši se tudi drugod soočajo s težavami, predvsem s požari. Italijanskim gasilcem je s pomočjo iz zraka sinoči uspelo omejiti požar med Tržičem in Devinom, ki tako ni ogrozil avtocestne povezave.
2: V Španiji še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil v provinci Huelva. Doslej pa je zajel okoli 20 000 hektarjev površin. Evakuirali so več kot 470 prebivalcev. Samo letos je bilo v požarih uničenih 200 000 hektarjev površin, navajajo španske oblasti. Bitko z ognjenimi zublji bijejo tudi na zahodu Združenih držav Amerike in v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Tam je požar na območju Bold Range zajel 100 kvadratnih kilometrov površin, uničil pa številne domove in drugo premoženje. V minulih dveh dneh so evakuirali 22 tisoč ljudi. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, so plameni ustvarili lasten vremenski sistem, podobno kot v času nedavnih požarov v Franciji.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5 in 35 minut. Izrael je včeraj zavrnil 15-točkovni mirovni načrt odbora za Gazo, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Po besedah premijeja Benjamina Netanjahuja bodo pri tem ustrajali, dokler palestinsko skrajno gibanje Hamas ne bo razoroženo. Hamas omenjeni načrt podpira.
2: Predstavnik odbora za mir Nikolaj Mladenov je v odzivu na odločitev Tel Aviva dejal, da lahko le celovita uresničitev načrta prepreči nadaljne grožnje Izraelu iz Gaze in napade, kot je bil tisti 7. oktobra 2023. Ko dodaja, od Izraela za zdaj ne pričakujejo umika s tako imenovane rumene črte v palestinski enklavi, le da ne strelja na ljudi. Popoln umik izraelske vojske pa da bo potekal usporedno z dosledno razorožitvijo Hamasa.
1: Brez opaznega napredka na terenu so tudi diplomatska prizadevanja za odprtje hormuške ožine. Iran je včeraj potrdil, da je blizu sklenitve dogovora z Omanom glede plovnega režima skozi ožino, a da to ne pomeni njenega takojšnjega odprtja.
2: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je ponovil, da se z Združenimi državami ne nameravajo pogajati, dokler te ne končajo blokade iranskih pristanišč, odpravijo sankcij in plačajo za nastalo škodo v spopadih. Priznava sicer, da si državi izmenjujeta sporočila prek posrednikov, da so v stikih s Teheranom trdi tudi Bela hiša. Po ocenah poznavalcev skuša Iran z zadrževanjem nadzora nad Hormuzom Združene države prisiliti v opustitev svojih ciljev. Trgi so tako ob nadaljevanju nejasnosti v nov teden vstopili z nekoliko višjimi cenami nafte. Po dveh izrednih dogodkih na hrvaških železnicah je hrvaški minister za promet Oleg Butković zahteval izredni nadzor na treh ključnih državnih železniških podjetjih. Potem, ko sta v soboto blizu Bjelovarja trčila tovorni in potniški vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 625 ljudi, je včeraj tovorni vlak na progi Zagreb-Rijeka pri Škrljevem prevozil rdečo luč in se začel bližati nasproti vozečemu potniškemu vlaku. Vlaka sta bila z avtomatskim in človeškim posredovanjem pravočasno ustavljena. Oblasti, kljub dogodkoma, zagotavljajo, da so železnice na Hrvaškem varne.
1: Prvo jutranjo kroniko zaključimo s pregledom športnega dogajanja, ki ga bo v prihodnjih dneh zaznamovalo atletsko evropsko prvenstvo v Birminghamu. Tudi o tem v nadaljevanju, ko bo z vami Gašper Ogrinc. Hvala za vašo pozornost in uspešen začetek novega tedna.
5: V državnem nogometnem prvenstvu so se včeraj v četrtem krogu končale še tri tekme od skupno petih. Ekipi Aluminija in Nafte sta remizirali z 1-1, prav tako z 1-1 sta neodločeno tekmo odigrala Bravo in Grosuplje, Mariborčani pa so z 2-0 premagali Koper. Danes bosta v četrtem krogu igrala še Mura in Radomlje. V francoskem Courchevelu sta se zmag na tekmah za poletno veliko nagrado v smučarskih skokih razveselila Avstrijec Daniel Čofenik in Japonka Yuki Ito. Najboljša od Slovencev sta bila na 22. mestu Žiga Jančar, Ema Klinec pa je vnovič tekmo končala na 5. mestu. Naslednja tekma poletne velike nagrade bo v Romuniji. V Birminghamu se danes začenja evropsko prvenstvo v atletiki. V dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne bodo na startu trije slovenski predstavniki. Na 100 metrov bo tekmovala Zala Istenič, na 400 metrov pa Lovro Mesec Košir. Kot prvi iz naše reprezentance bo malo pred 12. uro na 800 metrov tekel Jan Vukovič. V Srbiji se je končalo evropsko prvenstvo v rokometu do 18 let. Izjemen podvig je uspel mladim slovenskim rokometašem, ki se s prvenstva stare celine vračajo srebrno kolajno. V finalu so morali izbranci Marka Šibile priznati premoč Nemcem, ti so bili na koncu boljši 36-27. Jaka Podvršič je bil po koncu tekme razglašen tudi za igralca prvenstva.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec.
5: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo jasno. Najnižje jutranje temperature so od 13 do 20, najvišje dnevne bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno in vroče z nekaj popodanskimi plohami in nevihtami. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Ptuju. Predmet na cestišču ovira promet pred izvozom Šmarje Sap proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. 19 minut je do šestih.
6: Tukaj prvi jutranji program.

Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.

11 minut do 6, dobro jutro. Etnologinja in publicistka Alenka Weber v ponovljeni duhovni misli razpravlja o oklepih, ki si jih nadenejo nekateri ljudje in nikogar ne pustijo blizu.

Dobro jutro, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke. Pred skoraj desetletjem sem v vročem avgustu poletela na enega izmed grških otokov. Dolge dopustniške dni sem si krajšala s poznavanjem otoka po dolgem in počes. Vse do nekega jutra, ko sem se vkrcala na turistično ladjo in se v množici neznanih ljudi odpeljala daleč stran od obale. Plovba kot plovba, nič posebnega. A kapitan nam je obljubil, da bomo videli želve. Zaradi te obljube sem se odločila, da odrinem na globoko morje, čeprav imam rajši kopno. Do tistega jutra še nikoli nisem videla morske želve, le sem pa tja kakšno manjšo, kopensko. Ko smo se bližali življenjskemu prostoru morske želve, so se moji sopotniki na ladji vznemirili in začeli nemirno drenjati. V svet želv smo lahko pokukali skozi stekleno ladijsko dno. Izpod oklepa so ven moleli velika želvina glava, dva para nog in rep. V trenutku pomislim, ni tako slabo biti želva. Kadarkoli si v nevarnosti, se lahko povlečeš v svoj oklep. Čeprav nihče izmed potnikov ni nosil obleke podobne želvinemu oklepu, se mi je zdelo, da okrog mene sedi velika želvja družina. Vsak v svojem oklepu, iz katerega ven molijo glava, roke in noge. V naravi življenja želve je, da je ujeta v oklep, ki jo brani pred nevarnostmi, pa še skrije se lahko vanj in glavo na plano pomoli šele, ko je nevarnosti konec. Kaj pa mi? Tudi na nas prežijo nevarnosti, a navadno drugačne, kot so globine morja. Narava nam ni dala oklepa iz 60 kosov, ki bi nas ščitil. Zato moramo, ko na nas preži nevarnost, tudi mi nase navleči oklep ter v roke vzeti ščit. Noge, roke in glavo pa bomo še vedno molili ven. In če si ne bomo izbrali prevelike številke oklepa, temveč bo ta narejen po meri, se bomo premikali hitreje od želve. Tako kot je vsak želvin oklep izviren, sta tudi moj in vaš. Človeški oklepi nas lahko obvarujejo pred marsikatero nadlogo. Pred pretirano bližino sopotnika na istem letu sanjskega otoka ali pred vrtanjem naših prijateljev z nemogočimi vprašanji. Tako opremljeni bomo manj ranljivi. Želva vse svoje življenje nosi samo en oklep in samo vsaki 2 leti odide na kopno, da izvali jajca. Z nami je drugače. Včasih predolgo živimo v oklepu gotovosti, drugič se obdamo z oklepom molka in potrpežljivosti ali pa oklep prehitro snamemo. Največkrat se obdamo z oklepom nepredušnosti, ko ne želimo, da nas kdo zaradi naše krhkosti ponovno rani, ko želimo zaščititi dušo in srce. A kot želva moramo tudi mi zajeti zrak, sicer bomo z oklepom vred utonili. Mogoče je poletje res pravi čas, da snamemo naše oklepe, jih dobro speremo in posušimo. Če jih ne bomo nikoli sneli, se lahko pod njimi nabere rja, ki nas bo razjedla. Pa še nekaj. Na ščit le ne pozabite in na ladijski krov povabite samo iskrene prijatelje.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Padavine konec tedna niso ublažile posledici sušenih tal. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne. Najbolj bodo prizadele kmetijstvo. Vodnatost vseh rek po Sloveniji je majhna. Nizkovodne razmere so na več kot polovici vodomernih postaj, na približno desetini postaj so izredno nizkovodne razmere za avgust. Najmanj vodnati sta Mura in Drava. Italijanski gasilci so ob pomoči helikopterja in letala za gašenje včeraj uspeli zamejiti požar, ki je v soboto popoldne izbruhnil med Tržičem in Devinom. Ogenj je uničil približno 35 hektarjev gozdnih površin, gašenje pa je oteževal močan veter. Izrael je zavrnil ameriški načrt za Gazo, ki so ga predstavile Združene države Amerike, je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izraelska vojska se po njegovih besedah ne bo umaknila iz enklave, dokler se gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas med tem poziva k uresničitvi načrta. Ruske sile so ponoči zadele severno-ukrajinsko mesto Sumi, poročajo tamkajšnje oblasti. Poškodovanih je najmanj 5 ljudi. Kot navajajo, so v mestu poškodovana tudi stanovanska območja. V državnem nogometnem prvenstvu so se včeraj v četrtem krogu končale še 3 tekme od skupno 5. Ekipi Aluminija in Nafte sta remizirali z 1-1. Z enakim izidom sta se razšla Bravo in Grosuplje. Mariborčani so z 2-0 premagali Koper. Danes bosta zadnjo tekmo četrtega kroga odigrala Mura in Radomlje. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno s temperaturami do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno in vroče. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti pred razsepom Malence proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: 6:06 minut, dobro jutro, zgodovino 10. avgusta bomo prevetrili v naslednjih minutah, najprej v vesolje.
1: Ja, tako je, 10. avgusta leta 1990 se je sonda Magellan utirila v orbito okrog Venere.
0: Venera je poleg Merkurja edini planet, ki nima naravnih satelitov. Od Zemlje je najmanj oddaljena 40 milijonov kilometrov, največ pa 259 milijonov kilometrov.
1: Njena vrtilna doba okrog Sonca je 243 dni in 26 minut, giblje pa se v nasprotni smeri od Zemlje.
0: In zdaj od Venere k Soncu.
1: Sonce je ušlo 5 minut pred šesto, zašlo bo ob 20:18 minut, tako bo svetli dnev dneva dolg 14:23 minut.
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: In ostanemo še malo pri opazovanju neba in vesoljskih prostranstev. Na današnji dan leta 1675 je kralj Karl II. Položil temeljni kamen za kraljevi observatorij v Greenwichu v Londonu. No in ta kraj je pozneje postal referenčna točka za nični poldnevnik in svetovni čas.
1: Zdaj pa še odgovor na morebitno vprašanje, zakaj se je sonda, ki so jo poslali proti Veneri, imenovala Magellan. Zato, ker je prav tako 10. avgusta 471 let prej, leta 1519, portugalski pomorščak Ferdinand Magellan s 5 ladjami iz španske Sevilje odplul na pot okrog sveta.
0: In leta 1842 so v Veliki Britaniji sprejeli zakon, ki je prepovedal delo ženskam in otrokom, mlajšim od 10 let, v rudarskih jaških.
1: Leta 1920 so članice Antante v Sevreju podpisale mir s premagano Turčijo, ki je v Evropi obdržala samo Carigrad, izgubila pa je tudi vse severnoafriške dežele.
0: 10. avgusta leta 1809 je Ekvador razglasil neodvisnost od Španije.
1: Na današnji dan leta 1793, na prvo obletnico propada monarhije, so v Parizu za javnost prvič odprli muzej Louvre. Javnost je imela prost vstop kar 3 dni v tednu, kar so sprejeli kot velik dosežek. Prva zbirka je vsebovala 573 slik in 184 umetnin.
0: Zdaj pa k zabavi malce drugačne vrste. 10. avgusta leta 1948 je bila v ZDA predvajana prva epizoda televizijske oddaje Candid Camera, skrita kamera, sprva kot skriti mikrofon. No in tole odlomek iz ene izmed prvih epizod, v kateri so ljudem v neki restauraciji postregli drugo jed, kot so jo sicer naročili.
3: We see, this is...
4: You must have a sense of humor or something.
3: That's what I hope you do, because this is Candid Camera.
4: Oh, that's why you
3: And you're on it right now.
4: You're kidding.
3: I'm very serious.
1: No in nihče se ni pretirano jezil, ne? Ali
0: ne.
1: Tega celo zameril.
0: Ponavadi se kar smehom končalo, ja?
1: Tako. Španski igralec, producent in režiser Antonio Banderas se je rodil 10. avgusta leta 1960 v španski Malagi.
0: In v otroštvu, kar za vrlega Španca ni redkost ali posebnost, je želel postati nogometaš, a ga je poškodba stopala pri 14 letih usmerila drugam, v igralske vode.
1: Ja, znan je po sodelovanju z režiserjem Pedrom Almodovarjem ter po hollywoodskih uspešnicah, kot so denimo Zorro pa Desperado in tudi po svoji glasu obutemu mačku.
0: Ja, in Antonio slovi tudi kot zelo dober pevec. Takole je Sero Brightman zapel eno izmed skladb iz muzikala Fantom iz opere Andrewa Lloyda Webberja.

0: No, več o pravilni Antonijo, ne? Bi lahko dodala. Zdaj pa še k eni skladbici, ki je leta 1973 v prvi polovici avgusta kotirala najviše na glasbenih lestvicah.
1: Ja, prihaja pevka Roberta Fleck
0: in njena Feel Like Making Love.

0: In takole smo v počitniškem ritmu prišli na urad za meteorologijo. To jutro je z nami Timotej Kozelj. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kot smo že večkrat tudi v naših poročilih in informativnih oddajah v vremenskem delu povedali, poletje ne popušča, vročina in suša sta še vedno tu.
1: Ja, prav imate, poletje še ne popušča. Danes tudi v notranjosti kar precej vroče še, tako da tam nekje do okoli 35-34 v notranjosti, odvisno, ki se bomo nahajali, ampak bo pa glavnina oziroma maksimum te vročine pa bo na Goriškem, tam bo danes pa do okoli 36. Sicer trenutno precej jasno, čez dan pa se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost in popoldne, predvsem na severu in pa v hribih na zahodu, bolj vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade, pa bodo nastajale plohe in pa nevihte, posamezne plohe in nevihte. In tudi jutri nekako podoben stil vremena, se pravi sprva dokaj jasno, čez dan pa bo spet nastajala kopasta oblačnost in podobno kot tudi danes, tudi jutri bodo nastajale popodne plohe in nevihte, se pravi nekako bolj na severu in pa vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade, kakšno pa lahko potem ponese tudi nad nižine. Jutri bo mogoče še za odtenek bolj vroče, bo sicer nekje od 30 pa do 36, na Goriškem pa bo jutri do okoli 38. V sredo pa nas potem od vzhoda oziroma od severovzhoda doseže nekoliko bolj suh zrak in pa tudi nekoliko hladnejši v teh v tem spodnjem sloju zračja, tako da to se bo v notranjosti poznalo na temu, da bodo dnevne temperature nekoliko nižje in bodo v notranjosti tam kakšna stopinja na 30 oziroma okoli 30, na Goriškem oziroma na Primorskem pa se ne bo to tako poznalo, saj bo pa ob temu zapihala šibka burja, tako da tam pa bo se nadaljevalo še to precej vroče vreme. S tem, ko bo prišel nekoliko bolj suh zrak, bodo dnevi precej jasni, verjetno bo tudi vidljivost v notranjosti precej dobra oziroma bo velika vidljivost in kot rečeno dnevne temperature bodo nekako do vključno petka tam okoli oziroma malce na 30, tako da sicer vroče še bo, ampak ne bo pa tako vroče kot recimo prejšnji teden. Potem pa se proti koncu tedna oziroma prav za vikend se bo vročina spet vrnila, kot kaže, in bodo dnevne temperature spet blizu 30 tudi v notranjosti. Ob temu pa se potem, če se še mehen dlje ozremo, pa se proti začetku naslednjega tedna pa nakazuje sprememba vremena, ki bi prinesla lahko tudi kakšne nevihte, kakšne padavine, ampak zaenkrat le toliko.
0: Ja, sedaj po vsem tem, kar je že bilo in kar napovedujete, lahko rečemo, če je kdaj se kdo sam pri sebi vprašal, kaj pomeni besedna zveza dolgo vroče poletje, ali gre zgolj za neko, recimo temu floskolo, ne gre. Zdaj letos je empirični dokaz temu, kaj je to dolgo vroče poletje, kaj ne?
1: Se kar strinjam.
0: Ja.
1: Sploh, če se ozremo na prejšnje 14 dni, bi rekel, da kar izjemno.
0: In tako, kot ste napovedali, se bo nadaljevalo tudi v tem tednu. Timotej Kozelj, hvala lepa, prijeten ponedeljek vam želim.
1: Tudi vam, naslednje.
0: Zdaj pa spet iščemo jutranje osvežitev, kaj ne, Dejan?
2: Recimo, da, še vedno je ta na razpolago z ozirom na tisto, kar prihaja, zato kar velja izkoristiti in odpreti kakšno okno več, če smo še doma, seveda. No, vreme po Sloveniji ob 6 pa tako. Ljubljana in Bilje pri Novi Gorici jasno 19 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Murska Sobota pa tudi letališče Cerklje ob Krki jasno 16. Slovenj Gradec in Postojna jasno 14, letališče Idvarda Rusjana pri Mariboru in Novo mesto jasno 17 stopinj, letališče Portorož jasno 20, Kreterica jasno 13 stopinj. Drugi podatki, Rudno polje in Vogel 12 stopinj, Krvavec, Rogla, Hrastnik in Dolinje pri Ajdovščini 17, Jezersko 11, Ravne na Koroškem, Celje, Ptuj in Črnomelj 16, Velenje in Maribor 18, Krajinski park Goričko 19, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 14, Koper 23 in park Štocijanske jame 15 stopinj Celzija.
0: Hvala lepa, Dajan. Torej, še so kraji po Sloveniji, kjer je moč najti jutranjo osvežitev. Včasih je treba osvežiti tudi stare uspešnice. A Little Less Conversation je skladba iz leta 1968, ki pa je pravo priljubljenost doživela šele z remiksom leta 2002. Takrat je material obdelal nizozemski DJ Tom Holkenborg in v družbi s Elvisom je nastalo tole.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Izjemna suša še kar traja, nezavarovani ostajata dve tretjini kmetijskih zemljišč. Gasilci omejili požar med Tržičem in Devinom, v Španiji uničeni že več kot 200 tisoč hektarjev površin. Mesec dni pred volitvami v nemški deželi Saška-Anhalt se zgodovinski prevzem oblasti nasmiha skrajno desni alternativi za Nemčijo. Ob pretresih v mednarodni nogometni zvezi pred nami nov zanimiv teden v svetu nogometne politike. Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti pred razcepom Malence proti Ljubljani. Predmet na cestišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici pred razcepom Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški. Zastoji že nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.

20 je do 7, dobro jutro, v ponedeljek 10. avgusta. V klicni kodi prav kmalu z nami Maja Derčar, dopisnica iz Berlina, ki nam bo povedala, kakšno težavo predstavljajo izsušene rečne struge in hkrati tudi izziv. Izveste v klicni kodi.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evra. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: 16 minut pred sedmo, v ponedeljek zjutraj, čas za klicno kodo.
3: Klicna koda.
4: Dobro jutro iz Berlina. Guten Morgen aus Berlin.
3: Klicna koda. 0049.
2: Naslednjega pogovora ne bo ustvarila umetna inteligenca, ampak živa delovna sila na oni strani v Berlinu, Maja Derčar. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Bojan.
2: Maja, večkrat so se že pogovarjala o vročini in suši v Nemčiji, ki postaja stalnica, država pa na njo ni pripravljena. Kljub sporadičnemu dežju v zadnjih dneh suša ustraja, temperatura zlasti na jugo zahodu države je visoka in kot posebno pereč problem, ki terja tudi politično pozornost, se pojavljajo izsušene rečne struge. Tovor, ki se običajno prevaža po rekah, stoji in povej nam, kako huda je ta težava.
4: Ja, na primeru Rena lahko to ponazorim, namreč to je najprometnejša rečna pot in je tudi najugodnejša za prevoz med severnimi pristanišči in industrijskimi središči na zahodu države. In ni naključje, da so glomazne korporacije nameščene ob reki, kemični velikan BASF v Ludwigshafnu, farmacevt Bayer je v Leverkusenu, je Klar ThyssenKrupp v Duisburgu. Torej, če bi želeli nadomestiti prevoz nafte po Renu s prevozom s tovornjaki, bi recimo potrebovali 3000 voženj po cesti in govorimo zgolj o eni vrsti blaga. Prevoz po reki, torej ta plovba, je tudi dvakrat cenejša kot po cesti. In nemška industrija se zdi zdaj permanentno rešuje neke krizne situacije in mogoče ni računala še na izsušene rečne struge in to vrstno gospodarsko škodo. Vodostaji na Renu so v severnem Porenju, v Vestfaliji, na vseh štirih večjih merilnih postajah dosegli zgodovinsko najnižje vrednosti in rekam, bo v bistvu ne bo več plovna med Kaubom in Mainzem. Od včeraj ponovam pa tudi ob nedeljah, ko običajno velja prepoved za vožnjo težkih tovornjakov, zdaj tudi ti vozijo po cestah, da nadomestijo ta izpad po rekah. In za zdaj v štirih zahodnih deželah prav ob Renu, torej vozijo tovornjaki ob nedeljah, ob praznikih, so pa sindikati, levica in okoljevarstveniki precej ogorčeni nad prvič obremenjevanjem avtoprevoznikov in drugič še večjimi izpusti toplogrednih plinov, pa tudi prihodni načrt poglabljanja struge Rena, se pravi kopali bodo tam nekje 20 cm, do leta 2030 ima nasprotnike med ekologi.
2: Ja, to je pravzaprav ta druga plat kovanca. Sicer pa nizki vodostaji po Evropi so razkrili marsikaj. Stare ladje, v Srbiji denimo nemške bojne ladje iz druge svetovne vojne, v Budimpešti posmrtne ostanke dveh nemških vojakov in mine. Tudi v Kelnu so deaktivirali neeksplodirano bombo v Renu. Zlasti zanimivi v Nemčiji pa so kamni, ki pridajo na plan ob nizkih gladinah rek in svarijo pred lakoto.
4: Pred lakoto, to so tako imenovani Hungersteine, kamni ali skale lakote izklesani v času suše, da bi označili vodostaj in tako upozorili prihodnje generacije, da bodo morale prenašati lakoto, če se bo ta vodostaj ponovno spustil na to raven. Na enem od znanih primerov na reki Labi na Češkem je kot opozorilo uklesano: "Wenn du mich siehst, dann weine, če me vidiš, joči." V minulih dneh so v svet zakrožile podobe kamnov iz reke Neuss v kraju Worms, na enem je letnica 1857 in na istem potem tudi 1947. Takrat po vojni je Ren zamrznil, prevoz je bil nemogoč, zima je bila huda, ljudje so umirali od lakote, hrepeneli so po krompirju. No, potem najdemo še letnici 59 in 1963 in pa seveda žal letnice, ki ne segajo daleč nazaj, le par let nazaj. In ja, tradicija uklesanja letnic v rečne skale kot opozorilo je precej nemška tradicija.
2: Ja, precej resno svarilo je, ki ga vsekakor velja jemati resno. Maja, pa tudi naslednja tema bo zelo resna. Pred dnevi si obiskala vzhodno deželo Saška-Anhalt, kjer bodo 6. septembra deželne volitve. Po njih si skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo obeta prevzem oblasti. No, krajšo reportažo bomo slišali v drugi jutranji kroniki. Zdaj pa me zanima, ali se tuje države oziroma tuji akteri umešavajo tudi v te volitve.
4: Ja, domnevno se, namreč na družbenih omrežjih kroži na ducate objav, v katerih se blati kandidate strank CDU, Levice, socialdemokratov, zelenih. Nekaterim se očitajo umori in bizarni spolni prestopki. Gre za dezinformacijsko kampanjo, ki posnema objave recimo uglednih medijev, Frankfurter Allgemeine, Stern, ARD, Spiegel in tako naprej. No, danes si sicer na to temo obetam pogovor z urednikom Deutsche Welle, kjer so se lotili analize objav, ki pa jih v glavnem zbira preiskovalna skupina Antibot for Navalny. Poznamo, ustanovljena z namenom razkrivanja dezinformacij, ki so bile najprej usmerjene proti nekdanjemu ruskemu opozicijskemu voditelju Navalnemu. Strokovnjaki pa domnevajo, da za vsem stoji Rusija s tako imenovano operacijo Matrioška in da je vzorec podoben kot že pred nemškimi parlamentarnimi volitvami ali volitvami v Moldaviji, junija v Armeniji ali kje drugod. In v interesu ruskega režima naj bi bilo uvesti razkol med vzhodom in zahodom Nemčije in vzhod bolj približati ruskim pogledom. Se pa domneva tudi, da je Rusija, čeprav dokazov za to ni, odgovorna za polet z eksplozivom opremljenega brezpilotnika na lajpciškem letališču, to je bilo storka na sredo. No, v četrtek okoli 22. ure pa so v oporišču Mehrnih zahodno od Bona v zraku opazili dva drona. Tako da zdaj je pojavnost brezpilotnikov kar pogosta. Mislim pa, da so kritike, da Nemčija ni dovolj pripravljena na grožnje z brezpilotniki, pretirane. Namreč izjemno drago in skoraj nemogoče je, drago je celotno državo in vso kritično infrastrukturo opremiti s senzorji. In tudi Rusija na vse zadnje ni zaščitena pred vdori dronov, kot vidimo.
2: Maja, ponujaš odlično istočnico za še eno vprašanje, namreč kakšen je pogled Nemcev na Rusijo? Vemo, pred čem svari nemška vlada, ki vlaganja usmerja v oboroževanje, kaj pa o tem menijo državljani?
4: Ja, zadnja anketa na to temo je iz lanskega leta in kaže na mešano sliko. Okrog polovica je zaskrbljena, da bi Rusija stopnjevala hibridne napade in začela vojno v Evropi. Približno polovice pa to ne vznemirja. Zdaj, če gledamo nekatere ankete, tudi večina, se pravi dve tretjini, jih skrbi, je vznemirjena, tretjine ne. No, na vzhodu Nemčije, kjer imata tako rekoč svoj pristan do Moskve prijazni stranki, Alternativa za Nemčijo, AfD in stranka Zare Wagenknecht, BSV, najdemo več ljudi, ki menijo, da je Putina zelo nespametno vznemirjati z dobavami orožja v Ukrajini. V Saški Anhaltu so mi na primer dejali, da je Ukrajina koruptivna država, in se Nemčija ne bi smela postavljati na njeno stran. Volivci AfD so rekli, da so ukrajinski begunci deležni previsokih podpor in ugodnosti in da zganjajo migrantski turizem, ker potujejo med Ukrajino in Nemčijo in tam v Ukrajini obiskujejo sorodnike. Ti volivci hrepenijo po obdobju, ko je Nemčija uvažala cenejši ruski plin in ostale energente. No, na zahodu Nemčije pa najdemo več razumevanja za politiko Berlina do Moskve in tudi obveščevalna agencija ohranja oceno, da bo Putin skušal z udorom v pribaltske države ali na Poljsko sprovocirati NATO in preveriti njegovo odločenost za obrambo Evrope. Časnik Wall Street Journal pa je ravno kar poročal, da so tudi ameriški obveščevalci prišli do te domneve. Nemčija že dolgo preigrava scenarij, da bodo ruski vojaki brez oznak na uniformah, kot pri invaziji na polotok Krim, torej rečejo jim tukaj Die Grünen München, skušali pridobiti neko ozemlje, sprovocirati neko vojaško akcijo ali odziv pod pretvezo zaščite svoje manjšine, recimo nekje na Baltiku. In Američani zdaj pravijo, da je ta scenarij možen nekje med letošnjo jesenjo in letom 2029, kar je kar velik časovni razpon, ampak glede na to, da Nemčija izredno posluša ameriške obveščevalce, je v tem našla očitno potrditev za svoje ocene.
2: Ja, ne preveč optimistično prihodnost se nam pravkar naslikala.
4: Ja, tako je. Zato, ker večkrat sama povem, da v Sloveniji si ne predstavljamo mogoče, kako v Nemčiji dojemajo nevarnost, ki preti v bistvu z več delov sveta in so res živčni in natrnih zaradi ruskih provokacij, ki so zdaj v bistvu res že nekaj dnevnega.
2: Ja, vse skupaj velja vzeti precej resno in v razmislek. Maja Derčar, samo še eno kratko vprašanje. Se tudi pri vas v teh dneh napoveduje nadaljevanje vročega poletja?
4: Tako je, danes bo temperatura med 30 in 36 stopinjami Celzija, tako da kmetje na jugozahodu države, vsaj tisti, ki ekološko kmetujejo, so že razglasili naravno katastrofo in ja, vročina se bo nadaljevala proti koncu tedna, bo nekoliko popustila. Težava je, da dež ne more nadomestiti teh sušnih dni in ljudje se že pripravljajo na višje cene prevoza, energije in hrane.
2: In tudi pri nas enako Arso napoveduje danes od 30 do 36 stopinj. Maja Derčar, hvala lepa za pogovor, za oglašanje v klicno kodo. Uspešno delo ti želim še naprej.
4: Hvala in lep dan vsem.
2: Srečno in tule še ena osvežena 99 balonov Nene spuščamo v zrak do druge jutranje kronike.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Sušne razmere po državi ostajajo izjemno zaostrene, padavine konec tedna niso prinesle olajšanja, ponekod po državi jih sploh ni bilo. Kmetje zaskrbljeno čakajo posledice suše, v zavarovalnicah pa pravijo, da je letos doslej največ težav povzročila toča. Aleš Zupan iz zavarovalnice Triglav.
2: Ko je oblak, ki prišel iz Italije, praktično zajel celo državo in naredil največ škode predvsem na širšem območju Ptuja, na Poljčinah in pa seveda v Savinjski dolini, kjer je bilo prizadetega več kot polovica hmelja.
1: Hmelišča so sicer med bolj zavarovanimi kmetijskimi površinami, od katerih jih je sicer zavarovana le tretjina. O tem več po drugih poudarkih oddaje.
3: Nataša Pirc-Musar. Prometna nesreča je sprožila val dezinformacij. Izrael zavrnil ameriški načrt za Gazo, gibanje Hamas ga podpira. Na evropskem prvenstvu v atletiki že dopoldne trije slovenski nastopi. Sončno bo in do 36 stopinj, popoldne na severu kakšna nevihta.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Padavine konec tedna niso ublažile posledici sušenih tal, ki povzročajo škodo v kmetijstvu. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne. Suša pa ni edini vremenski pojav, ki je letos prizadel kmetijsko pridelavo. Po škodnih dogodkih v kmetijstvu bo to eno najslabših let. Tveganja zaradi vremenskih ekstremov je mogoče zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah, zanimanje za to se iz leta v leto povečuje. Pomembna spodbuda za sklepanje zavarovanj je 70% sofinanciranje zavarovalnih premij, ki ga zagotavlja država. Jernej Kadrolec.
4: Zavarovanost slovenskega kmetijstva se postopno povečuje, vendar ostajata nezavarovani približno dve tretjini kmetijskih zemljišč. Najvišja stopna zavarovanosti je v panogah z višjo vrednostjo pridelka. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
5: Pri poljščinah, kot so pšenica, koruza in oljna repica, zavarovani obseg že presega 80 tisoč hektarjev. Po drugi strani pa ostaja velik izziv zavarovanost travniških površin. Pri pridelavi krme je zavarovanih manj kot 5% površin.
4: Država trenutno subvencionira 70% zavarovalne premije za riziko toče, pozebe, viharja, poplave. Agrozavarovalnica ministrstvu predlaga, naj doda subvencioniranje tudi za sušo, ter pri nekaterih kulturah zviša zavarovalne vsote, med drugim za grozdje, na vsaj 10 tisoč evrov na hektar. Pravi predstavnik slovenske podružnice agrozavarovalnice Bojan Bratkovič.
6: Tukaj dam primer Avstrije, kjer je zavarovalna vsota za grozdje postavljena na 15 tisoč, torej v Sloveniji na 5700.
4: Suša je v ospredju medijske pozornosti, toda podatke zavarovalnic kažejo, da je največ škode letos povzročila toča. Aleš Zupan, direktor kmetijskih zavarovanj pri zavarovalnici Triglav.
2: Največji dogodek poleg spomladanske pozebe bo nedvomno 10. junij. Ko je oblak, ki prišel iz Italije, praktično zajel celo državo in naredil največ škode predvsem na širšem območju Ptuja, na Poljčinah in pa seveda v Savinjski dolini, kjer je bilo prizadetega več kot polovica hmelja.
4: Zavarovana kmetijska gospodarstva imajo prednost pri obravnavi posledic zaradi naravnih nesreč, poudarja državna sekretarka Erjavec.
5: Če je škoda nastala zaradi tveganja, ki ga je mogoče zavarovati, se državna pomoč nezavarovanim kmetijam zmanjša za 50%.
4: Ministrstvo želi v prihodnje ohraniti visoko stopnjo sofinanciranja premij ter okrepiti vlaganja v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, sistemi za zaščito pred pozebo in namakanje.
1: Dobički dveh največjih bank v državi, Nove Ljubljanske banke in OTP, so se v prvi polovici leta nekoliko zmanjšali. NLB skupina je imela dobrih 252 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 8% manj kot lani, OTP pa v istem času 128 milijonov evrov čistega dobička, kar je dobrih 9% manj kot lani. Razlogov za upad bančnih dobičkov je več. Urška Subotič-Jereb.
4: V Novi Ljubljanski banki so v prvi polovici leta oblikovali za 32 milijonov evrov neto oslabitev in rezervacije za kreditna tveganja, kar je za 5-krat več kot v istem obdobju lani. Za OTP banko pa uradnih informacij o obsegu rezervacij in slabitev za letošnjo prvo polovico leta ni. Povečane oslabitve in rezervacije sploh za podjetja sicer kažejo, da se gospodarske razmere nekoliko poslabšujejo, ter da podjetja nekoliko manj povprašujejo po novih posojilih. O tem je pred časom na konferenci o izzivih investiranja v Sloveniji govoril tudi guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
7: V obdobjih, ko so gospodarski obeti v naših trgovinskih partnericah šibki, podjetja tako odlašajo investicije.
4: Rast posojil podjetjem je v prvih šestih mesecih v NLB znašala 4%, v obeh bankah pa lani med 4 in 5%. Po oceni direktorice analitsko-raziskovalnega centra na Banki Slovenije Arijane Brizigar je potencial za rast posojil podjetjem, še posebej, ker sta obe naši banki kapitalsko močni in dobro likvidni.
8: Podjetja bi rada investirala, vidimo, v energetsko učinkovitost, v logistiko, v kadre in napredne digitalne tehnologije. No, in tukaj pa so recimo stvari, kjer bi mogoče se še dalo kaj narediti tudi v bančnem prostoru ali pa kje drugje.
4: Tudi na področju financiranja neopredmetenih sredstev, gre za patente, blagovne znamke, avtorske pravice, koncesije, licence, so v bankah še rezerve. Ekonomist Mojmir Mrak.
9: Financirajo tisto, kjer lahko dobijo klasične garancije, tisto, kjer bi morali malo ven iz tega, ne grejo.
4: Kakorkoli, na nekoliko nižje dobičke v prvem polletju letos v naših dveh največjih bankah so poleg navedenega vplivale tudi nižje obrestne mere, zaradi katerih se marže bank zmanjšujejo, ter vse več investicij v pospešeno digitalizacijo in kibernetsko varnost.
1: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar meni, da je prometna nesreča, v kateri je bila udeležena pred dobrim tednom, sprožila val dezinformacij. Med drugim se je odzvala na očitke, povezane s svojo prijateljico z ruskim državljanstvom, ki je bila sopotnica v vozilu.
3: Kot je predsednica zapisala na enem od družbenih omrežij, skoraj 20 let trajajočega prijateljstva z Viktorijo Krivolucko, ki ima poleg ruskega tudi slovensko državljanstvo, nikoli ni skrivala in ga je potrdila že v času kampanje leta 2022. Zanjo navaja, da je državljanstvo kot vrhunska športnica pridobila skladno z zakonom za tako imenovano naturalizacijo, zaradi česar so jo tudi varnostno preverili. Pirc-Musarjeva meni, da so takšna medijska poročanja namenjena njeni diskreditaciji.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. V več delih sveta ob hudi vročini še vedno divjajo požari. Italijanskim gasilcem je ob pomoči gašenja iz zraka sinoči uspelo omejiti požar med Tržičem in Devinom, ki tako ni ogrozil avtocestne povezave. Zgorelo je približno 35 hektarjev gozda.
3: V Španiji še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil v provinci Huelva. Doslej je zajel 20 tisoč hektarjev površin, evakuirali so več kot 470 prebivalcev. Samo letos je ogenj uničil 200 tisoč hektarjev površin, navajajo španske oblasti. Bitko z ognjenimi zublji bijejo tudi na zahodu Združenih držav Amerike in v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Tam je požar na območju Bold Range zajel 103 kvadratne kilometre površin, uničil je številne domove in drugo premoženje. V minulih dveh dneh so evakuirali 22 tisoč ljudi. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, so plameni vzpostavili svoj lasten vremenski sistem, podobno kot v času nedavnih požarov v Franciji.
1: Izrael je včeraj zavrnil 15-točkovni mirovni načrt odbora za mir v Gazi, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Po besedah premijeja Benjamina Netanjahuja bodo ustrajali pri tem, dokler skrajno palestinsko gibanje Hamas ne bo razoroženo. Hamas podpira omenjeni načrt.
3: Predstavnik odbora za mir Nikolaj Mladenov je v odzivu na odločitev Tel Aviva dejal, da lahko le celovita uresničitev načrta prepreči nadaljne grožnje Izraelu iz Gaze in napade podobne tistemu 7. oktobra 2023. Ko dodaja, od Izraela za zdaj ne pričakujejo umika s tako imenovane rumene črte v palestinski enklavi, le na ljudi naj ne strelja, popoln umik izraelske vojske pa da bo potekal usporedno z dosledno razorožitvijo Hamasa.
1: Čez 4 tedne bodo volili v vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt. Prvič po drugi svetovni vojni bi lahko v kateri od dežel zavladala skrajna desnica. Stranka Alternativa za Nemčijo želi uresničiti mestoma protiustaven program z diskriminatornim odnosom do priseljencev, njihovih otrok, pa tudi kulturnih delavcev in ustanov. AfD-evo kampanjo spremlja dopisnica Maja Derčar.
10: Imajo ga za politični fenomen. 35-letni Ulrich Zygmunt, AfD-ev kandidat za ministerskega predsednika v deželi Saška-Anhalt, navdušuje voljivce, nenavadno za politika iz Nemčije. Zygmunt za RTV Slovenija pravi, da želi deželo vrniti v dobre, stare čase. Bil je čas, ko se božični trgi niso spreminjali v utrdbe. Čas, po katerem hrepeni zelo veliko ljudi, ko sem še vedel, da obstaja boljša prihodnost za naše otroke in vnuke. Tega časa ni več, zelo veliko državljanov ga pogreša. Neenakost narašča, gospodarsko šibka vzhodna dežela Saška-Anhalt izgublja prebivalce. Naše gospodarstvo v Saški-Anhaltu propada, nam pove ena od AfD-evih voljivk. V deželi, ki ima toliko prebivalcev kot Slovenija, je vsega 78 tisoč beguncev. AfD-evi voljivci, s katerimi govorimo, izrazijo nezaupljivost do Ukrajincev in drugih priseljencev. Obžalovanje, da se je Nemčija odvrnila od Rusije in njenih energentov. Upanje, da bo AfD skrbela za interes državljanov in ne stranke. Ko jih soočim znaki nasprotnega, nepotizmom v stranki, prepiri, pomankanjem izvedljivih gospodarskih idej, se voljivci ne pustijo zmesti. Njihova odločitev, ne glede na vse, tudi na dejstvo, da so v stranki nekdani člani neonacistov, ostaja AfD. V Saški-Anhaltu uživa 41-odstotno podporo, drugo uvrščena CDU pa 24-odstotno. Če bo AfD uspelo vladati v tej vzhodni deželi, to morda ne bo brez posledic za kanclerja Merca in njegov položaj.
1: Razmere v svetovnem nogometu se v zadnjem tednu po pričakovanjih niso umirile. Čeprav je predsednik Mednarodne zveze FIFA Gianni Infantino opustil načrt za prodajo deleža komercialnih pravic svetovnega prvenstva, se nadaljuje odprt spor med njim in Evropsko nogometno zvezo UEFA. Prešel je na raven osebnih obtožb prvega moža FIFA, ki je bil nekdaj tudi v vrhu Evropske nogometne zveze. Več o grožnji nogometnega razkola Matej Hrastar.
11: Nemogoče je pričakovati, da bo takšna kriza minila brez posledic. Tudi Gianni Infantino je moral vedeti, da vsega skupaj ne bo mogoče pomesti pod preprogo in da podpora vrha FIFA na zaprtem srečanju v Maroku ne bo dovolj za njegov obstanek do volitev, ki bodo marca. A verjetno si ni predstavljal, kaj bo prišlo na dan. Britanski časnik The Daily Telegraph je v petek objavil članek, v katerem navaja, da je Infantino v času, ko je bil generalni sekretar Evropske nogometne zveze, domnevno imel razmerje z mlajšo uslužbenko. UEFA ji je po odhodu izplačala 6-mesečno odpravnino in financirala tudi njeno izobraževanje, vendar v zvezi zatrjujejo, da je bilo oboje takrat v skladu z veljavnimi pravili, ki so jih od takrat posodobili. FIFA se je odzvala, da Infantino vse obtožbe kategorično zanika in obsodila usklajena prizadevanja, da bi spodkopali organizacijo in njenega predsednika. Poleg tega so navedli, da ima FIFA ustaljene demokratične procese, pre katerih je mogoče doseči spremembe, ne pa se zatekati k obtožbam, namigovanjem in lažnim informacijam. Gianni Infantino je zdaj v zelo nehvaležnem položaju. Tretji mandat se mu izteče čez dobrega pol leta in zdi se, da marca še vedno računa na četrto volilno zmago. A vse kaže, da se bo moral močno potruditi in si morda izmisliti še kakšno novo nagrado, da bo mandat tudi dokončal. Zelo kritična je namreč poleg UEFA tudi zveza severno- in srednjeameriških ter karibskih nogometnih zvez CONCACAF, čeprav je Infantino v petek dobil izredno podporo Mehike. Njegove zamenjave si želijo tudi nekateri v vodstvu Azijske konfederacije, njene članice pa so razdeljene. Kljub nestrinjanju z nekaterimi odločitvami Infantina podpira južnoameriški CONMEBOL, afriški CAF pa ostaja enoglasno na njegovi strani. Edina, ki svojih kart še ni razkrila, je Oceanija. Njeni predstavniki se bodo sestali v sredo. Pred nami je zagotovo še en zanimiv teden v svetu nogometne politike.
1: Svetovna zdravstvena organizacija že nekaj časa opozarja na tiho epidemijo, ki ne izbira in močno prizadene predvsem starejše. To je osamljenost, ki ne izzove le slabega počutja posameznika, ampak ima posledice za vso družbo. Dokazano vpliva na zdravje in lahko skrajša življenje. Poleti, ko se mesta izpraznijo in družine odidejo na dopuste, je problem še hujši. Podrobneje Nataša Mulec.
12: Svetovna zdravstvena organizacija osamljenost obravnava kot grožnjo javnemu zdravju, saj prizadene vsakega šestega človeka na svetu. Strokovnjaki govorijo kar o epidemiji osamljenosti. Se s tem problemom soočamo tudi v Sloveniji. Olivera Stanojević-Jerković z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pravi, da gre za resen alarm.
13: Bi lahko govorili o epidemiji, ker gre za en porast oziroma za en potencialno javnozdravstveni izziv, ki bo še naraščal.
12: Starejši osamljenost pogosto skrivajo, saj jo spremljata občutka manjvrednosti in sramu, kar pa je precejšnja ovira pri iskanju pomoči. Na NIJZ-ju zato ocenjujejo, da je osamljenosti v resnici več, kot kažejo uradne številke.
13: Priznanje občutkov osamljenosti se pogosto razume tudi kot kritika lastne družine oziroma otrok in se o njej ne govori.
12: Vse bolj se krepi zavedanje, da osamljenost ni le čustvena stiska posameznikov, ampak resno zdravstveno stanje, ki dokazano skrajšuje življenje in uničuje zdravje.
13: Da je to tveganje praktično enako tistemu, ki ga povzroča kajenje 15 cigaret na dan in da je večje od tveganja debelosti, škodljivega pitja alkohola in telesne neaktivnosti na zdravje.
12: Za preprečevanje osamljenosti so sicer najučinkovitejše, najpreprostejše stvari. Včasih je dovolj že kratek telefonski klic ali pogovor.
13: Lepa beseda oziroma prava beseda v pravem času.
12: Torej rešitev pogosto ni zapletena, včasih je dovolj, da nekoga pokličemo, ga obiščemo ali mu preprosto namenimo nekaj svojega časa.
1: Sledi šport, v prihodnjih minutah o razpletu treh tekem domačega nogometnega prvenstva, poletni sezoni smučarskih skokov in začetku evropskega prvenstva v atletiki. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: V četrtem krogu državnega prvenstva v nogometu so bile včeraj odigrane tri tekme. Aluminij in Nafta sta v Kidričevem odigrala 1-1, z enakim izidom se je končal dvoboj Brava in Brinja. Nogometaši Maribora so sinoči v Ljudskem vrtu z 2-0 premagali Koper. Za zmago vijoličastih, ki so skočili na vrh prvoligaške lestvice, sta zadela Repas v 10. in Čipamba v 65. minuti. S prikazanim je bil zadovoljen trener Maribora Darko Milanič.
15: Mi smo tu uspeli jih neutralizirati z dobrim blokom. V drugem polčasu se je stvar spremenila, tu smo imeli potem odlično kontrolo z žogo, ko je ta njihov pritisk malo popustil. Smo zadeli še enkrat in lepa zmaga. Tako sem zadovoljen nasplošno z sliko mojega moštva.
14: Koper je utrpel prvi poraz v prvenstvu. Četrti krog se bo danes končal s tekmo Mura-Radomlje. Na poletni veliki nagradi v smučarskih skokih se je včeraj v francoskem Courchevelu končala druga tekma za smučarske skakalce in skakalke. Zmage se je med skakalci razveselil Avstrijec Daniel Čofenik, najvišje od Slovencev pa je tekmo končal Žiga Jančar na 22. mestu. Med dekleti se je zmage veselila Japonka Yuki Ito, ki je v skupnem seštevku prehitela Emo Klinec, ki je tekmo vnovič končala na 5. mestu. Poletna velika nagrada se bo septembra nadaljevala v Romuniji. V Parizu se danes začenja evropsko prvenstvo v plavanju. Prvi tekmovalni dan bo minil brez slovenskih nastopov, saj je Neža Klančar zbolela. Več slovenskega pridiha bo v Birminghamu, kjer se danes začenja evropsko prvenstvo v atletiki, na katerem bodo že v dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne na startu trije slovenski predstavniki. Na 100 metrov bo tekmovala Zala Istenič, na 400 metrov pa Lovro Mesec Košir. Kot prvi iz naše reprezentance bo malo pred 12. uro na 800 metrov tekel Jan Vukovič.
16: Zdaj juni, juli so bili res dobri treningi, res sem imel več časa, ker prej sem še malo na fakulteti, obveznosti fizičnih dost nadifa, ne? Tako da zdaj sem se res lahko posvetil treningom in ja, se zelo veselim tekmovanja. 800 metrov pa zelo izenačeno, zelo močna konkurenca, kvalifikacija bo že napolno in zabavno zagledati.
14: V večernem programu bo v kvalifikacijah troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Izjemna novica prihaja iz Srbije, ki je letos gostila evropsko prvenstvo za rokometaše stare do 18 let. Slovenci se z tega vračajo srebrno medaljo okoli vratu, potem ko so v finalu morali priznati premoč nemški reprezentanci 36-27. Po končanem turnirju selektor Slovenije Marko Šibila.
17: Na koncu turnirja treba povedati, da smo super zadovoljni z našimi predstavami, s celotnim turnirjem. Čeprav smo zdaj v finalu mogoče bili preveč pod vtisom same tekme in nismo pokazali vsega, kar znamo, ampak tudi to je del športa, drugače pa moram reči, da res treba čestitati fantom to, da prideš v finale evropskega prvenstva, je izjemna zadeva.
14: Jaka Podvršič je bil po koncu tekme razglašen za igralca prvenstva, v najboljši postavi turnirja pa sta bila uvrščena Max Ilc in Tjaž Erčul.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Uroš Macura.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z Agencije za okolje Timotej Kozel.
19: Danes bo precej jasno. Popodne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Obeti, v sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razsepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zaradi predmetov na cestišču je na gorenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Kranjzahod in Naklo proti Karavankam. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razsepom Zadobrova proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
20: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: 8 minut je do pol osmih.
18: Jutro na prvem.
3: In gremo k svežim vremenskim podatkom. Po Sloveniji je bilo ob sedmih vreme takšno. Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru jasno 19 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku jasno 17. Slovengradec jasno 15. Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 18, Postojna jasno 14 stopinj, letališče Portorož jasno 21, v Biljah pri Novi Gorici vreme jasno pri 20 in na Kredarici jasno pri 13 stopinjah Celzija, kjer piha še jugovzhodnik 15 km na uro. Drugi podatki. Rudno polje in Jezersko 12 stopinj, Krvavec, Velenje in Maribor 18. Ravne na Koroškem, Hrastnik in Dolenje pri Ajdovščini 17, Celje, Črnomelin park, Škocjanske jame 16, Kočevje in Ilirska Bistrica 14, Koper pa 23 stopinj Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutreni program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Dobro jutro vam želim, z glavo v zid je prepevala zasedba Martin Karpan. No, to ni naše ponedeljkovo jutrnje priporočilo, z glavo v zid pač ne, razen če bi radi postali junak Butenskale. Z glavo skozi zid pa morda, kdaj tudi, ko gre za ustrajanje na poti mlade vrhunske športnice, Maruša Tereza Šerkezi prihaja v prvake tedna in pravi, da je treba na poti do zastavljenega cilja vztrajati, ne glede na ovire in prepreke, ki se vedno in povsod pojavijo. In njeno odlično, zaenkrat mlado športno kariero vzamemo pod drobnogled. V pogovoru v prvakih tedna, seveda s projekcijo bližnje in oddaljene prihodnosti. Recimo, zakaj je naskok na olimpijsko odličje časovno postavila v leto 2032. Izvemo od 8. naprej. Še prej zaplujemo v svet odjuge. Dragan Stojnič bo naš virtualni gost, odlični sarajevski šansonjer, ki je v 60-ih letih približal jugoslovanskemu občinstvu francoski šanson, ob tem pa ustvaril tudi lastne skladbe, zapustil 4 albume, skoraj ducat malih plošč in še kaj bi se našlo na njegovem glasbenem kontu in delček njegove glasbene zapuščine izpostavljamo v odjugi prav kmalu. Zdajle izpostavim še imena jutranje ekipe. Nadja Petaver je urednica jutra na prvem ponedeljkov, jutranji glasbeni urednik je Rudi Pančur, v studiju prvega tonska mojstra Igor Kropec in Uroš Macura ter Dejan Kaloper in Bojan Leskovec. Vsi našteti vam želimo lep, sončen, a hkrati ne preveč pregret ponedeljek.

0: Minuta čez pol osmo, od juga prihaja na valove prvega. Dragan Stojnić je eden najpomembnejših srpskih in jugoslovanskih šansonerjev. Živel je v Sarajevu, Banja Luki, Skopju in Beogradu. No in še posebej se ga radi spominjajo nekoliko starejši Sarajevčani. O njem govorijo kot o velikem gospodu ter iskrenem in pravem prijatelju Sarajeva ter Bosne in Hercegovine. Na odrih je preživel skoraj 40 let. Študiral je francoski jezik in pozneje diplomiral na višji turistični šoli in prav študij francoščine ga je nekako povezal potem tudi s svetom francoskega šansona. Njegovi začetki so povezani s slavnim sarajevskim ansamblom Prijatelji. Prvi večji uspeh pa je dosegel leta 1964 zmago na festivalu v Kraljevu s pesmijo Bila je tako lijepa. Gre pa za priredbo evrovizijske uspešnice, ki je leto poprej predstavljala Francijo na Evroviziji.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

Dragan Stojnič iz leta 1964, naslednje leto, torej leta 1965, je prejel prvo nagrado na festivalu v Opatiji za zimzeleno Why You Come Only With The Rain. Na to je leta 1966 gostoval v Pariški Olimpiji in njegove plošče so se začele prodajati v ogromnih nakladah. Svoje najplodnejše obdobje je doživel v Sarajevu, kjer je v 60-ih letih prejšnjega stoletja posnel več francoskih šansonov, skozi prevode besedil pa je jugoslovansko občinstvo dobilo priložnost spoznati pomen in duh francoskega šansona. Skočimo malce naprej, leta 1984 je začel serijo tradicionalnih samostojnih koncertov ob 8. marcu v Beogradu, s katerimi je ohranil izjemno vez z občinstvom. Leta 1991 je odpel skoraj ves material za soundtrack filma Moj brat Aleksa, ki govori o življenju bosansko-hercegovskega pesnika Alekse Šantiča. Ja, in Dragan Stojnič je bil res reden gost in zelo uspešen na festivalih Beograjsko poletje, Split, Opatija, Skopje, Sarajevo. Štirikrat je sodeloval tudi na jugoslovanskem izboru za pesem Eurovizije, nikoli uspel in kot sem že dejal, uvodoma 4 albume je moč najti na njegovem diskografskem kontu in na enem izmed njih tudi naslednja, ki nosi naslov Leto s sirenom.

To je bilo poletje z Ireno, zdaj pa v malce drugačne glasbene vode. Skočimo v leto 1985. Naslednja skladba govori o sprejemanju negotovosti in odsotnosti jasnega cilja v življenju, kar izraža že njen naslov Road to Nowhere.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica, doktorica Saša Krajnc, kaučinja, psihoterapeutka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. V knjigi izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše, da bomo polno zadihali in da se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, vendar ni nemogoča. To nam bo doktorica Saša Krajnc razkrila v oddaji Med štirimi stenami po 10. uri. Val 202. Danes se bomo ozrli proti nekaterim mitom v zvezi s prometom in mesti. Nekatera splošno uveljavljena prepričanja o delovanju naše mobilnosti in učinkovitem urejanju javnih prostorov namreč enostavno ne držijo. V poletni vročini se bomo ozrli proti senci in raziskali mit, zelenice in žive meje prinašajo le stroške in delo z vzdrževanjem, veliko boljše so betonske ograje in tlakovane površine, pa so res? To bomo preverili v poletni izdaji Zelene luči točno opoldne. Program Ars. Popoldne bomo ob filmu Odiseja Christopherja Nolana razmišljali o razsežnostih tega epa, priredbah in interpretacijah, ter o današnjem pogledu na to skoraj 3000 let staro literarno delo, ki je eden od temeljev evropske kulture. Pridružite se nam v Ars Humani po 14. uri.

Sveže prometne informacije 5 pred 8 na prvem. Zaradi pokvarjenega vozila sta na primorski avtocesti v delovni zapori zaprta vozni pas pri počivališču Rauber Komanda proti Kopru ter počasni pas med razsepom Nanos in priključkom Senožeče tudi proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razsepom Zadobrova proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med počivališčema Rauber Komanda in Studenec proti Kopru. Zaradi del pa sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.

Minuta čez 8. ponedeljek zjutraj 10. avgusta. Čas je za 163. epizodo Prvakov tedna.

0: Gostja tokratne epizode Prvakov tedna je junija prejela nagrado Evropskih olimpijskih komitejev Piotr Nurovski in se uvrstila med 6 najboljših mladih športnic in športnikov Evrope. Ukvarja se s športom, ki je v očeh marsikoga nevaren, adrenalinski in hkrati zelo kompleksen. Je odlična gorska kolesarka. Njen največji uspeh je naslov mladinske svetovne prvakinje v olimpijskem krosu, ob tem ima še 3 naslove evropske prvakinje in 3. mesto z olimpijskega festivala Evropske mladine v Mariboru. Njen pomemben vmesni cilj so olimpijske igre v Los Angelesu čez 2 leti, naskok na olimpijsko odličje postavlja v leto 2032. Letos je maturirala na športni gimnaziji Šiška, namerava študirati management, pred njo je nastop na svetovnem prvenstvu. Njen trener je njen oče. Njena družina se je prilagodila njeni poti vrhunske športnice, vključno z družinskim proračunom. Prepričana je, da je na poti do zastavljenega cilja treba vztrajati, ne glede na vse ovire in prepreke. Prebere veliko knjig, rada piše, njena najljubša jed so gratinirane palačinke s kuto. Trenutno je na višinskih pripravah v italijanskem Livigno, odkoder se je oglasila v oddajo Prvaki tedna. Maruša Tereza Šerkezi, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Maruša, povejte nam najprej, kaj bi počeli v ponedeljek ob 8. zjutraj, če ne bi bili dogovorjeni za radijski intervju?
1: Po vsej verjetnosti bi še spala, le na pripravah je kar natrpan urnik, tako da mi kakšna dodatna ura spanca lih ne škod.
0: Dejal sem v uvodu, da ste na višinskih pripravah. Kaj to pomeni, zakaj višinske priprave?
1: Ja, v bistvu sem tlele še en teden in sicer v Livigno v Italiji na višini. Treniram tam okoli 1800 metrov oziroma tudi do 3000 metrov. Je pa v bistvu vse to z enim usmerjenim ciljem in sicer čez 2 tedna me čaka, oziroma čez 3 tedne me čaka svetovno prvenstvo, tako da jaz v bistvu na višino zelo dobro reagiram in ponavad vedno pridem z veliko boljšo formo nazaj domov.
0: Torej, čez 2 tedna svetovno prvenstvo, ali na prvenstvu ciljate na ponovitev lanskega uspeha?
1: Čist po resnic letos ne. Sem si zadala, da grem čist brez pritiska. Glavni cilj mi je v bistvu samo, da dam dejansko vse od sebe, da probam čim bolj uživati med tekmo, pa se mi zdi, da tako dober rezultat lahko pride, ker se mi zdi, da sem letošnjo sezono naredila par napak, pa si dala preveč pritiska na se in pol tudi rezultati niso bili taki, ki sem si želela, tako da grem zdaj v ta drugi del sezone čist brez pričakovanj.
0: Ali drži, da se pri gorskem kolesarstvu raje vzpenjate, kot spuščate?
1: Ja, to drži, sicer v primerjavi z drugimi je to verjetno malo čudna pripomba, ampak zelo rada imam klance, spuste malo manj, ampak v gorskem kolesarstvu oziroma v olimpijskem krosu sta obe disciplini zelo pomembni, no, tako da tudi navzdol moramo veliko delati oziroma sama delam, ker so se v preteklosti pojavile neke, kako se reči, šibkosti, ker smo pač videli, da če hočeš biti top tekmovalc, moraš delati tudi na tem, no. Tako da ni samo klanc.
0: Ampak slišim, da imate eno izmed prednosti, tudi to, da zelo dobro delujete, tudi ko ste utrujeni in to je recimo pri spustih zelo pomembno.
1: Ja, res je. Velikrat se zgodi, oziroma skoraj vsaki tekmi, da vozam navzdol hitrej v primerjavi z drugimi puncami, kot pa recimo na treningih, ker imam ja to neko sposobnost, da se znam to hitro regenerirati, da mi pol spust navzdol ni več taka težava, ker predstavljajte si recimo na 190 srčnega utripa voziti navzdol po skalah, po neki tankem kanalu, brez da padeš, je kar težko. Ampak ja, se znam toliko sfokusirati pa umiriti, da moram reči, mi to nikoli ni delalo nekih težav.
0: In ko smo že pri vaših prednostih, ena izmed njih je tudi, da pa je hitro vidite dobre linije.
1: Ja, res je. Zelo hitro jih vidim, velikrat je gremo s tehničnim trenerjem, tudi sama predlagam oziroma povem, kje se pa mogoče meni zdi dobra linija. Zelo velikrat je, oziroma večinokrat je to res, časih malo falim, ampak ne vem nekak, ker imam ta smisel za linije že od mehanga, tako da še ena dobra stvar.
0: Maruša, mogoče za vse tiste, ki malo manj spremljajo gorsko kolesarstvo, nam lahko opišete, kakšna disciplina je olimpijski kros? Kaj to točno pomeni?
1: Olimpijski kros je v bistvu disciplina, kjer v bistvu ne greš recimo samo na vzdol, kakor pri downhillu, ampak krati v bistvu imaš nek recimo daljši krok, recimo da ponavadi tam okoli 4 km, po gozdu, po nekem takem poligonu naravnem. Ta krok vključuje in vzpone in spuste, recimo na krok ponavadi 100 metrov višinske razlike, ne, glede na vzpon. Spusti so zelo taki tehnični, sicer ne spet to kakor downhill, ampak razlika je, pač, da gremo mi tudi na vzgor. Je pa recimo jaz kot mlajša članica vozim zdaj letos približno uro 15, kar pomeni, da v bistvu uro 15 krožeš te kroge, je pa res, da recimo na konc pride 6 krogov. In v bistvu štartamo vse tekmovalke skupaj, zmaga pač tista, ki pride prva čez cilj. In ja, to je nekak olimpijski kros na kratko.
0: Hvala lepa za tale opis, sicer pa pred tednom dni ste v Švici v olimpijskem krosu osvojili 16. mesto, čeprav vem, med članicami pod do 23 let in po tekmi seveda niste bili ravno najbolj zadovoljni, med drugim ste dejali, na trenutke sem imela občutek, kot da peljem kot stara mama, ki gre s košarico v trgovino.
1: Ja, res je. To je po bistvu težava, ki se mi pojavlja leto že skoraj celo sezono in sicer jaz bi temu rekla bolj mentalne težave oziroma ne znam samo sebe prignati čez svoje limite in potem v bistvu kar vozim v neki taki safe coni in ja, to v bistvu evropsko prvenstvo se mi je spet zgodilo. Zato v bistvu zdaj že nekaj časa delam za športno psihologinjo, da probamo to čim prej odpraviti. Čist po resnici me ne skrbi to, ki se mi zdi, pač, da letos sem si spet zadala velik pritiska in me to malo zaležene, ampak mislim, da, ja, kot sem rekla, brez pritiska pa mislim, da bi mogla iti.
0: Ja, zelo kompleksen je seveda vaš šport. Recimo omenila sva, da ste zdaj na višinskih pripravah, delate seveda na terenu, na progah. Obvezen del priprav je seveda tudi kondicijski trening, tudi obisk fitnessa, kaj ne?
1: Ja, res je. Sicer zdaj le čisto po resnici je bolj večji fokus na kolesu, pa to, da v bistvu čim več ur dobim noter, pa raznih intervalov. Sem šla v bistvu lih prejšen teden enkrat v fitness, lahko potrdim, da sem imela naslednji dan zelo velik muskel fiber. To se zgodi, če nisi bil že 3 tedne v fitnessu, ampak recimo čez zimo pa damo zelo velik poudarek na tem. Se mi zdi, da je fajn, ker se pač zavedamo, da z dobro telesno pripravljenostjo lahko v bistvu zelo reduciramo same poškodbe, pa zaščitimo telo pred v bistvu sam tem, ko padeš, ko v bistvu preletiš na tla. Se mi zdi, da je tudi to ena taka pozitivna stvar, recimo, da zakaj še nisem bila nikoli resno poškodovana ali pa recimo imela kaj zlomljen, pa zdaj trkam, ampak ja, to se mi zdi, da je velik del tudi te kondicijske priprave v fitnessu.
0: Ja, omenjate poškodbe in tudi to, da so vas zaenkrat na srečo obšle, naj ostane tako še naprej na vaši športni poti, ampak kako pogoste pa so sicer poškodbe med sotekmovalci, sotekmovalkami in za kakšne poškodbe gre največkrat?
1: Moram reči, da v gorskem kolesarstvu oziroma samem olimpijskem krosu, čisto resnic povedan, ni tako mogoče veliko poškodb, kot si ljudje mislijo. Se mi zdi, da tekmovanje, vse so hitrosti ful manjše, kot recimo sama cesta na spustu ali pa downhill. Ampak recimo, če se pa že zgodi, gre pa zelo velikokrat ključnica, kot v celem kolesarskem svetu, se mi zdi, pa razna zapestja. Zelo velik tekmovalcev ima težave s hrbtom. Tudi jaz priznam, da sem jih imela pred parimi leti, kar hude. To je v bistvu zaradi same pozicije kolesa, pa ker v bistvu toliko vlečeš iz samega telesa pri samih naporih. Tako da bi rekla, da te poškodbe nekako so tako najbolj prisotne.
0: Sicer pa omenjate delo s psihologinjo, kakšne so te seanse, te priprave, kaj nekako počnete z njo?
1: Ja, v bistvu se mi zdi, da športni psiholog je v Sloveniji še dosti v zadnjem, oziroma da si športniki ne upajo iti, ker se mi zdi, da je še vedno označen tako za, zdaj če rečem, za pusije, ne, za pomehkužence, ampak sama jo že v bistvu imam že zelo dolga leta. Športno psihologinjo sicer prej iz drugačnih razlogov, ampak zdaj prav za šport. Sicer leto sem jo začela bolj redno obiskovati, ker sem pač prej nikoli nisem imela težave s pritiskom, pa z samo to, da grem recimo čez svoj limit. Leto se mi je to prvič pojavilo. Tako da sva v bistvu začela delati z raznimi vajami, recimo lahko povem, eno izmed teh je vizualizacija, pa so pa v bistvu še ostale tehnike in lahko povem recimo, da se že pozna majhna razlika pozitivna, ampak so pa to mentalne stvari, ki pač rabijo dlje časa, da se usedejo v naše možgane.
0: Ja, leto 2026 je za vas vsekakor prelomno, ne samo zaradi športne poti, namreč v svetovnem pokalu ste začeli nastopati v kategoriji med mlajšimi članicami, ampak recimo tudi zato, ker ste maturirali.
1: Ja, letošnje leto je bilo kar naporno, če v resnici, če zdaj pogledam nazaj, vmes si tega jih nisem upala priznati, oziroma se sploh nisem s tem ukvarjala, ker sem pač vedela, da moram narediti. In v bistvu, pol, ko narediš maturo, se mi zdi, da ti kar en tak, ti kar neko breme iz ramen pade. Je bilo ta 4 leta, so bila kar naporna, vse skupaj usklajevati z tekmami, potovanji, treningi, učenjem. Ampak ja, na koncu se mi zdi, da če hočeš, se to da. Je pa bilo veliko enega odrekanja, ampak zdaj, ko za nazaj pogledam, lahko rečem, da se spomnim večinoma samo še lepih trenutkov. No? Tako da je bilo vredno.
0: In še posebej zanimivo, ali pa če smem uporabiti kar izraz iz športne terminologije, adrenalinsko je bilo baje pisanje eseja.
1: Ja, res je. Pred esejem sem bila v bistvu na svojem prvem svetovnem pokalu, in sicer v Južni Koreji. Tam smo bili ene 10 dni, in v bistvu naslednji dan po svoji prvi tekmi sem v bistvu letela nazaj v München, v Nemčijo, in potem direkt nazaj v Slovenijo z avtom. Tako da sem prišla ob 4 zjutraj na dan, ko smo pisali esej, šla za par ur spat, se zrihtala in šla v šolo ter odpisala. Na koncu je bilo vse v redu, no? Tako da se je dobro iztekalo.
0: Torej, ob 4 iz Koreje, ob 9 že maturitetni esej, nam lahko osvežite spomin oziroma poveste, kaj je bila tema tokratnega eseja.
1: Ja, letos smo imeli v bistvu, smo obravnavali sicer 2 knjigi z istim naslovom na klancu. In v bistvu potem smo mogli primerjati samo odnos matere z njenimi otroci. Lahko priznam, da na začetku, ne, ker sem videla, kje 2 knjigi sta za maturo, sem bila malo tako, ne. Ampak pol pa, ker začneš brati, lahko rečem, da me je kar potegnila sama zgodba, no? Tako da priporočam za branje.
0: Hvala lepa, bomo morda realizirali še to poletje. Sicer pa poslej vas naj bi nekako študijske vode peljale v svet menedžmenta.
1: Ja, upisala sem se v bistvu na fakulteto v Kopru za management in sicer zbrala sem si univerzitetni program, kar je pomenil v bistvu 3 plus 2 leti. V bistvu sem že od nekdaj vedela, da bi se nekako po gimnaziji upisala naprej, ker pač z gimnazijsko izobrazbo le nimaš ničesa, kar bi se lahko prijel ne, za zaposlitev. Poleg tega mi je pa zelo pomemben, da imaš nek plan B, pa da lahko zaživiš normalno življenje tudi po športni karieri. Tako da ja, sem se odločila za management, zelo rada delam z ljudmi. Zdaj ne vem še, ali bo to smer športa ali kakšnih drugih vod, ampak ja, se v bistvu zelo veselim.
0: In seveda pravite tudi, da je vam je izobrazba pomembna, ker želite imeti tudi plan B po zaključku športne kariere, kaj ne?
1: Ja, res je. Se mi zdi, da veliko športnikov, sploh starejših, ne upa zaključiti kariere, ker pol nimajo ni česar, pač dejansko česar bi živel. Jaz pa sem pač taka oseba, da bi rada živela spet neko drugo življenje, le na koncu, če pogledaš šport, ni vse, zaključuješ pr, ne vem, 35 letih in imaš pred sabo še celo življenje. Nisem recimo taka oseba, ki bi pač posedala doma, pa recimo spala na lovorikah, ampak pač se uvedeš v neko normalno življenje in pač živiš kot normalen človek. To se mi zdi kar pomembno no, za samega človeka.
0: Ja, tele vaše besede delujejo zelo motivacijsko, morda tudi za tiste, ki zdaj le nekako s težavo stopajo v nov dan in ne vedo čisto točno, kaj bi počeli. Ko človek sliši vas, je odločitev lažja. Zdaj le pa, Maruša Tereza, predlagam, da si malce oddahneva in tule prva skladba po vašem okusu.

0: Gostja tokratne epizode Prvakov tedna je še vedno odlična slovenska gorska kolesarka, olimpijski up in up slovenske vrhunske športne prihodnosti Maruša Tereza Šerkezi na višinskih pripravah v Livinjo in takole nadaljavo v naši oddaji. Slišali smo eno tako precej poskočno, plesno muziko. Je Maruša Tereza to tudi glasba, ki vas recimo pred tekmami spravi v ritem, ali takrat glasba sploh ne pride v poštev?
1: Ja, lahko rečem, da sem oseba, ki nujno potrebuje glasbo pred štartom. Saj tistih pol ure ogrevanja, pa tistih zadnjih 10 minut se pa fokusiram brkane nase. Ampak ja, taka vrst glasbe, včasih še kakšna bolj taka elektro, so kar moje najljubše oziroma na vrhu seznama za pretekmo, ali pa recimo na samem treningu, ko prvič zavrtiš tiste noge, pa se ti zdi, da imaš kar vse zagrevile mišice od vseh prejšnjih treningov.
0: Ja, slišal pa sem, da ko ste se vozili z vlakom iz Kamnika v Ljubljano na gimnazijo Šiška, da ste pa takole zjutraj večkrat radi poslušali kakšne bolj otožne ljubezenske balade.
1: Ja, res je, ja. Se mi zdi, da ko ostaneš ob šestih zjutraj pa greš pol na vlak, si še bolj tak zaspan, pa tista šola, pa si bolj v takem, ne spet v to šolo, pa nisi lih toliko, se mi zdi, v nekem razpoloženju za kakšne bolj poskocne, pa imaš kakšno recimo Adele, imam zelo rada zjutraj, ali pa kakšne take bolj izbrane, mirne.
0: No, mi smo zdaj seveda kar pri pravem ritmu, pravem tempu. Sicer pa povejva še to, da vaš trener je vaš oče. A je to prednost, slabost ali ima pač tako pluse kot minuse?
1: Ja, jaz bi rekla, da ima kar vse, tako pluse kot minuse. V bistvu je postal moj trener, je zdaj pa po mojem že kar na 4 leta. In se mi zdi na začetku, sva se mogla kar navaditi enega ritma, oziroma se mi zdi, da se lahko verjetno veliko najstnikov nekako strinja s tem, da je težko, če ti včasih starš kaj priti da ali pa pametuje v tvojem športu, ne. Ampak se pravim, pa se moraš naučiti, da ti to govori kot trener in ne kot oče. Tudi recimo to, da pol pogovori niso samo o športu, ampak tudi o čem drugemu. Je pa recimo velika prednost to, da je skoš z mano, pa da res dobro pozna tako mojo recimo glavo kot moje telo, kako bo reagiralo na sam recimo nek način treninga, na nek stres.

0: Ste kar precej let veliko družinskega proračuna vlagali v vaše priprave, tekme, v vašo športno pot, kaj ne?
1: Ja, res je. V bistvu sama družina oziroma starša sta že od malih nog športnika, tako da smo pa tudi otroci to pobrali po njiju. Ampak ja, skupaj smo se odločili pač, da gremo v mojo športno pot kariero resno. In ja, vse v bistvu usmerjamo v to, mislim, če rečem, na žalost tudi družinski proračun, ampak lahko rečem, da zadnje dve leti je veliko lažji, kot je bilo prejšnja leta, ker si bil recimo, sem bila še brez kluba, pa mogoče tako brez neke večje podpore. Ampak ja, se mi zdi, da včasih velikrat starši mislijo, da lahko pridejo nekaj tako v bistvu čez brez nekih večje podpore otroku. Včasih kakšni starši sploh niso zmožni dati neke finančne pomoči in se mi zdi, da gre s tem v Sloveniji zelo veliko talentov v mladih letih v bistvu nekako v propad, če tako rečem. Tako da sem zelo hvaležna za svojo družino, da, za svojo starša, da sta bila zmožna vsega tega, bi rekla tudi enega pritiska zame, ampak ja, je letos veliko lažji zaradi samega kluba, pa podpore iz ostalih različnih virov, no, tako da gre.
0: Mimo grede, Maruša Tereza, ste svojega mlajšega brata že uspeli prepričati, da naj začne dirkati s kolesom?
1: Ja, letos sicer si je vzel eno tako manjšo pauzo zaradi osebnih razlogov, ampak je že motiviran, da začne letos jesen spet nazaj trenirati, tako da po resnici povedam, že ko mi čakam, da bom imela doma malo družbe.
0: In seveda spodbude. Sicer pa zdaj ste, če rečem v žargonu, tovarniška voznica. Kaj to pomeni? Kaj to prinaša?
1: Prvo bi rekla eno veliko oziroma olajšanje, zaradi tega, ker za večino stvari zdaj v bistvu poskrbijo oni, tudi na samih tekmah. Prevozi so kriti, na tekmah imamo vso podporo, recimo razne, ne, tovornjak imamo, pa kuharja, pa fizioterapeuta, pa fotografa, videosnemalca. Vse je na petkrat višjem nivoju, kot recimo sem bila navajena od lani. In je v bistvu zaradi vsega, oziroma zaradi tega suporta toliko lažji dirkati pa trenirati, ker veš, da imaš vse pokrit, da oni zaupajo, verjamejo vate in se mi zdi, kar eno tako veliko olajšanje.
0: Maruša, ali morate paziti na svojo težo? Namreč sprašujem tudi v tem kontekstu, ker smo nedavno slišali, da se je Tadej Pogačar, če smem reči, v zadnjem času nekoliko zredil, pridobil nekaj več telesne teže, pa da to nekako ne vpliva slabo na njegove rezultate prej nasprotno. Me zanima, kako je to pri vas?
1: Sama se v bistvu tem nekim velikim nihanjem teže izogibam, tudi zaradi svoje bolezni v preteklosti. Tako da imam dietetika v bistvu zdaj že 3 leta in je v bistvu nekako imamo vse splaniran neke take količine hrane za predirko, recimo za obdobje po dirkah. Zdaj se mi zdi, da je šport prišel do tega, da spoznanja, da če je mišica nahranjena oziroma ima zadostno količino, performiraš lahko 100-krat boljš, kot pa nekdo, ki je shiran, pa nima dosti zaloge, ker ga bo prej pobral. In se mi zdi, da dejansko, če pogledaš naturo, Pogačar primerjava z Jonasom, ne, Jonas je veliko lažji, ampak Pogačar z svojimi kilami gre nenormalno v klanc, kar se mi zdi, da je dober pokazatelj, da dejansko, kdo je bolj suh v kolesarstvu, se mi zdi, da ne odigra več toliko velike vloge, kot smo pa recimo mislili včasih.

0: Vam je dietetik prepovedal gratinirane palačinke s kuto?
1: Ne. Imam v bistvu zelo reda dietetika, ki zelo razume stvari. Res je, da, kot sem že preomenila, sama sem v mečkan drugačni vlogi, predvsem zaradi anoreksije, ki sem imela 3 leta nazaj, tako da v bistvu še vedno pazimo, da ne zaidem preveč v te vode in same neke restrikcije, tako da je v bistvu vse v nekih manjših količinah, ampak ja, si vse prvoščam. Kar se mi zdi, da je tudi pomembno za športnika, da ni predolg časa te neke restrikcije, ker se mi zdi, da pa lahko zelo hiter pride nek negativen učink nazaj.
0: A te gratinirane palačinke pa še vedno najbolje pripravi vaš oče?
1: Ja, še vedno.
0: Brez konkurence. Sicer pa tako kot v drugih športih je seveda tudi pri vas prepovedan doping, ampak me vseeno zanima, se v gorskem kolesarstvu zgodijo tudi dopinški primeri, dopinški škandali?
1: Lahko, zdaj, če čist na hit pomislim, v zadnjih parih letih, da bi bil kdo pozitiven, ni bilo tega primera. Tako da se mi zdi, da gorsko kolesarstvo na splošno je zelo čist šport, zaenkrat trkam, upam, da tako ostane, ker se mi zdi, da sam tako imaš neko tako, bi rekla, čisto vest oziroma lažji priješ na štartno črto, ki veš, da smo vsi po pravilih. Ne? Je pa res, da tudi sama sem v programu za doping kontrolo, tako da so prišli že velikrat tudi na dom in se mi zdi, da kar redno vse preverjajo. No? Tako da se mi zdi čisto športa zelo pomembna tudi za mlajše generacije oziroma za to, da je v bistvu vse fair.
0: Sicer pa te dni ali pa lahko rečemo že kar te tedne, se marsikdo pritožuje nad vročino. Slišim pa, da vi baje bolje prenašate vročino kot mraz.
1: Ja, sama sem oseba, ki zelo rada dirka v vročih oziroma v visokih temperaturah. Se mi zdi, da se kar dobro znam prilagajati. Je pa res, ne, če bi mogla zbrati, rajš dirkam v torej dveh ekstremih, torej ali ful vroče ali pa nek naliv mraz, kakor pa neka sredina, ker se mi zdi, da imam večjo prednost na ekstremih, ker sem oseba, ki se zelo dobro znam prilagajati, že od malega smo v zuni in me take stvari ne motijo.
0: Zdaj lepa nama bo Trkaj dal tempo za zaključek pogovora.
1: Velja.

0: srce. Trkaj po izboru Maruše Tereze Šerkezi, čisto pisano na vašo kožo, greva do finala, greva do pokala.
1: Ja, res je. Tole, če po resnici si dam po bistvu čist vedno skoraj zadnjo serijo intervalov, je taka se mi ti zelo motivacijska, da še stisneš tisto zadan delček, energijo, ki ga še imaš.
0: Reciva zdaj kaj o dogodku čez približno 2 leti v olimpijskih igrah v Los Angelesu. To je kar vaša pomembna umestna postaja, kaj ne, načrtovana.
1: Ja, naslednje olimpijske igre so en tak velik cilj, v bistvu delamo že vse v tej smeri. Tudi ti se mi zelo lepa gesta olimpijskega komiteja, ki je v bistvu parim mladim športnikom podelil samo štipendijo, tako da se mi zdi res lepo oziroma pokažejo s tem, da verjamejo vate. In ja, letos smo že začeli program, imamo še nekaj časa, res je, da sem še dost mlada, ampak mislim, da če verjameš vase, se na koncu se nekako obrne v tvojo smer.
0: Ampak ostajate previdni, namreč, čeprav vem, ste nekako naskok na olimpijsko odličje napovedali za leto 2032, torej za naslednje olimpijske igre, ki bodo potekale v Avstraliji.
1: Ja, definitivno. Če pogledamo, bistvu bom čez 2 leti stara še 21, kar se mi zdi v primerjavi z ostalimi tekmovalkami, ki so že vrsto let v elit kategorijah, zelo težko primerjaš, saj v olimpijskem krosu, ki je toliko eksplozivna, dinamična dirka, tako da sem rekla, da si za 21-letnico ne bi dajala velik pritiska, tudi če pogledaš telesno, nisi enako razvit, miselno mogoče nisi enako razvit, kot pa neka tekmovalka, ki je stare 30 let, pa je v svojem vrhuncu. Tako da se mi zdi, da bi šla po tiste na tiste olimpijske igre po neko izkušnjo, seveda narediš vse za čim boljši rezultat, ampak brez pritiskov za medalje.
0: Ampak potem, ko boste uresničili vse zastavljene cilje v gorskem kolesarstvu, boste morda presedljali v cestno kolesarstvo, kjer ste mimo grede vsaj na državnem slovenskem nivoju dosegli že lepe uspehe.
1: Ja, zaenkrat je plan točno tako, torej, da ostanem na gorsko prioriteta, pa v bistvu, če bi mi ostala še kakšna motivacija oziroma je velik cilj v bistvu tudi, da bi presedljala na cesto. Zdaj se mi zdi zelo taka zanimiva disciplina, čist drugačna, kot kar olimpijski kros. Se mi zdi, da dobiš neko novo motivacijo. Tako da ja, sicer je še to zelo velik let pred mano, ampak nekako se mi zdi fajn, da razmišljaš mogoče po tej smeri, kaj bi pa pol naredil čez tok pa tok časa.
0: Ste nekako izbrali pravi šport, namreč vem, da ste v mladosti trenirali tudi nekatere druge športe, plavanje, da ste plezali, tekli na smučeh.
1: Ja, mislim, da sem kar zašla v pravi šport na konc. Zelo živam tle. Nisem tudi poleg tega, da predispozicijsko mi ta šport zelo ustreza. Je v bistvu tudi neka svoboda, ki imaš s tem s kolesarstvom, si res skozi zuni, lahko kombiniraš različne načine pripravene. Za kolesarstvo greš lahko tudi teč po zimi, imaš cesto, imaš trele, vsakič je trel, ne glede na vreme, v drugačni obliki oziroma podlagi in je skozi drugačko, kar pa recimo nek dvoranski šport ali pa recimo plavanje, ne, kjer v bistvu si skozi na nekem enem in istem načinu. Ne.
0: A triatlon boste prihranili pa za čas po tekmovalni upokojitvi?
1: Ja, nek cilj zadnje dve leti, oziroma cilj je v bistvu, da bi po končani karieri pa se udeležila Ironmana. Sicer čisto zase, neč rezultatsko, za dušo, se mi zdi zelo fajna disciplina, sicer spet težka do svojih limitov, ampak ja, to je neka skrita želja, tako kakor pa cilj.
0: Imate kakšno skrito željo v povezavi s prihajajočim svetovnim prvenstvom čez 14 dni?
1: Ja, želja oziroma neka skrita je definitivno, da bi bila med 10, za kaj več pa ne bi si nač dajala nekih obremenitev, ker se mi zdi, ja, da sam tako bi lahko dobro performirala na tekmi. Ampak ja, se mi zdi, da največji uspeh bi bil to, da bi prišla čez cilj, pa bi rekla, ok, dala sem pa res dejansko vse od sebe, pa še nisem vozila k stara mama kolesu.
0: Sicer pa, če si smem sposoditi en zapis z vaše spletne strani, tam piše, moja meja ni v moji glavi, temveč na prostranem modrem nebu, ki mi daje svobodo, zrak, narava, mir, to so moji zavezniki.
1: Definitivno je moj, kako bi rekla, najljubši prijatelj narava. Se mi zdi, da če si sproščen, pa če si v okolju, ki si že od mehanga, pa se počutiš tam svoboden, se mi zdi, da tako pridejo največji uspehi, ker si, pa ne samo na področju športa, ampak tudi na osebnostnem področju, se mi zdi to neko varno okolje, ki ti daje lahko zelo velik zagona pa motivacije.
0: Maruša Tereza Šerkezi, hvala lepa za gostovanje v oddaji Prvaki tedna na prvem programu Radia Slovenija. Za začetek vam želim uspešne priprave, potem pa čim bolj uspešen nastop na prihajajočem svetovnem prvenstvu v bližnji ali pa srednje oddaljeni prihodnosti, pa bomo zelo veseli, ko vas bomo videli nastopati pod olimpijskimi krogi, in obljubim, da bomo tudi takrat držali pesti za vas.
1: Ja, najlepša hvala tudi vam za povabilo, mi je bilo v čast, tako da ja, hvala še enkrat.
0: Hvala, Maruša Tereza Šerkezi, pozdrav v Livinjo in vse dobro.
1: Hvala.
0: To so bili današnji prvaki tedna na valovih prvega. Prvaki tedna domujejo tudi med podcasti. Pogovor kmalu najdete tudi na spletni strani prvega programa.
2: Šestindvajseti mednarodni festival Jazz in Ti od 17. do 22. avgusta v Novem mestu.
3: Vrhunski koncerti, delavnice z mednarodno priznanimi mentori in jam sessioni.
2: Več na jazzinti.com.

prvakih tedna smo se danes pogovarjali z gorsko kolesarko Marušo Terezo Šerkezi in v pogovoru slišali tudi, da je njen pomemben umestni cilj nastop na olimpijskih igrah čez 2 leti v Los Angelesu. No in leta 1932 so v teh avgustovskih dneh prav tako v Los Angelesu potekale olimpijske igre. Takrat se jih je udeležilo 2000 športnikov iz 40 držav. 8:54 v ponedeljek zjutraj.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Padavine konec tedna niso oblažile posledic izsušenih tal. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne, najbolj bodo prizadele kmetijstvo. Vodnatost vseh rek po Sloveniji je majhna. Nizka voda je na več kot polovici merilnih postaj, na približno desetini je izjemno nizka za avgust. Najmanj vodnati sta Mura in Drava. Izrael je zavrnil ameriški načrt za Gazo, ki so ga predstavile Združene države Amerike, je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izraelska vojska se po njegovih besedah ne bo umaknila iz enklave, dokler se gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas med tem poziva k uresničitvi načrta. V začasno območje prepovedi letenja v bližini igrišča za golf ameriškega predsednika Donalda Trumpa v zvezni državi New Jersey sta včeraj udrli dve letali. Prestregli so ju vojaški lovci F-16 in ju pospremili z območja. Za zdaj ni znano, kateri letali sta kršili prepoved, ki jo pogosto začasno uvedejo tam, kjer se zadržuje ameriški predsednik. Italijanski gasilci so pomoči helikopterja in letala za gašenje včeraj uspeli zamejiti požar, ki je v soboto popovdne izbruhnil med Tržičem in Devinom. Ogenj je uničil približno 35 hektarjev gozdnih površin, gašenje je oteževal močan veter. Nizozemka Demi Vollering je zmago na 9. etapi kolesarske dirke po Franciji drugič osvojila francosko pentljo. V skupnem seštevku je Poljakinja Kasia Nevjedoma na drugem mestu zaostala minuto in 18 sekund, tretja je bila Italijanka Elisa Longoborghini. Urška Žigart je bila v zadnji etapi 19. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri v sredo in četrtek bo sončno. Vročina v notranjosti bo v sredo nekoliko popustila. Opozorilo? Danes bo velika toplotna obremenitev, poleg Primorske tudi v nižinah notranjosti. V delu Primorske je zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je na Primorski avtocesti zaprt pas za počasna vozila med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi snemanja pa bodo danes in jutri od 9. do 20. na cesti Predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore. To so bila poročila. 9 in 4 minute je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Tukaj prvi jutranji program.

8:09 pa je na vrsti tole obvestilo, žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja vse do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.

0: Sheryl Crow v Lovih, prvega 9:12 minut, izbranka tokratne radiosfere je radiosfero za teden dni spremenila v podružnico od juge.
1: Iz radiosfere.
2: Novi fosili za dobra stara vremena.

0: Na račun dobrih starih časov bi vedel marsikdo kaj povedati. Na srečo je tako, da slabi dogodki s časoma zbledijo, ostanejo pa le dobri žlahtni spomini. Zdaj pa še nekaj o opominu bi lahko rekli. V klicni kodi nam je dopisnica iz Berlina Maja Derčar pripovedovala tudi o tem, da nizki vodostaji po Evropi razkrijejo marsikaj stare ladje, v Srbiji denimo nemške bojne ladje iz druge svetovne vojne, v Budimpešti posmrtne ostanke dveh nemških vojakov in mine in tudi v Kelnu so deaktivirali neeksplodirano bombo v Renu. Zlasti zanimivi v Nemčiji pa so kamni, ki pridajo na plan ob nizkih gladinah rek in svarijo pred lakoto.
1: Pred lakoto, to so tako imenovani Hungersteine, kamni ali skale lakote, izklesani v času suše, da bi označili vodostaj in tako opozorili prihodnje generacije, da bodo morale prenašati lakoto, če se bo ta vodostaj ponovno spustil na to raven. Na enem od znanih primerov na reki Labi na Češkem je kot opozorilo uklesano Wenn du mich siehst, dann weine, če me vidiš, joči. V minulih dneh so v svet zakrožile podobe kamnov iz reke Neuss v kraju Worms, na enem je letnica 1857 in na istem potem tudi 1947. Takrat po vojni je Ren zamrznil, prevoz je bil nemogoč, zima je bila huda, ljudje so umirali od lakote in hrepeneli so po krompirju. No, potem najdemo še letnici 59 in 1963 in pa seveda žal letnice, ki ne segajo daleč nazaj, le par let nazaj. In ja, tradicija uklesanja letnic v rečne skale kot opozorilo je precej nemška tradicija.
0: In lahko je tudi nam v opomin, sicer pa celoten pogovor z dopisnico RTV Slovenija iz Berlina Majo Derčar. V klicni kodi tudi na druge teme najdete med podcasti in na spletu Prvega 9 in 18 minut.

10. avgusta leta 1896, torej pred natanko 130 leti, je bila slovesno odprta prva triglavska koča na Kredarici, in sicer na višini 2515 metrov. Postaviti jo je dal duhovnik in narodni buditelj Jakob Aljaž, gradnjo pa je vodilo Slovensko planinsko društvo. Les za kočo na Kredarici je vlačilo 30 delavcev, ki so pri tem uporabljali 500 metrov vrvi v treh delih. Ob odprtju koče se je zbralo okrog 100 planincev, v svojem govoru pa je Jakob Aljaž poudaril, čeprav je naša koča slovenska, bo vendar urejena, da bo ustrezala turistom vsakega naroda. Vsi, brez razločka, bodo enako prijazno sprejeti. To zahteva že slovenska gostoljubnost. Konec navedka. Ob odprtju pa se je koča imenovala, kot rečeno, Triglavska koča na Kredarici. Ob povečanju koče leta 1909 pa je bila preimenovana v Triglavski dom na Kredarici in pod tem imenom jo poznamo še danes.

0: skupina opravili svoje delo.
1: Se vam zahvaljujemo, da ste nas popeljali do tega odličnega stanja, čeprav je pa spet vroče, ne? Ponovno je vroče.
0: Spet je vroče, še vedno je vroče in tudi Timotej Kozelj z Urada za meteorologijo je zjutraj v izčrpnem pogovoru 15.6 napovedal, da bo tako ostalo še kar precej dni.
1: V teh dneh vsi pogledujemo k oblakom, ne? Oblaki so naši zavezniki.
0: Tako, dežne kaplje pa naše sanje.
1: Tako.
0: Sicer pa, no ja, imel sem pač še eno domislico, ki jo raje preskočim v povezavi s sanjami in ja? Dežnimi kapljami. Zdaj pa k povsem resni temi, s katero se sooči marsikateri dijak in študent v času poletnih počitnic. To je tako imenovano študentsko delo.
1: Ja, drži. Zdaj smo že sredi avgusta, skoraj že, ne? In marsikateri dijak in študent je že vstopil v drugo obdobje, drugi mesec dela. In to študentsko delo, lahko rečemo, da je prvi stik svetom dela, prinaša zaslužek, pa tudi prve delovne izkušnje in odgovornosti. Kakšne izkušnje imajo mladi in na kaj opozarjajo po študentskih servisih, pa bomo med drugim govorili tudi danes do popoldne o 11:30. Predvidevam, da nas je veliko, ne Bojan, ki smo izkusili to prvo izkušnjo dijaškega ali študentskega dela.
0: Ja.
1: In te izkušnje nam so nam prišle prav.
0: Zagotovo. Tudi tiste, recimo, z malo bolj težaškim delom v treh izmenah v kakšni proizvodni, je kar dobra popotnica in dobra izkušnja tudi zapoznaje v življenju.
1: Tako je, dobro pogled, kakšno je realno stanje na trgu dela.
0: Tako. Drži, tole kot rečeno osvetlitev 11:30, vse ostale vsebine nam boš predstavil prav kmalo. Jaz pa zdaj še enkrat podpisujem ekipo jutra pod jutro 10. avgusta. Nadja Petaver, Rudi Pančur, Igor Kropec, pa Uroš Macora, Dejan Kaloper ostaja še naprej del dopodneva z vami in Bojan Leskovec smo bili tule. Bilo nam je veselje, zdaj pa Suzan Vega pravi, da je njena destinacija New York, mi pa se bomo tudi razkropili ne ravno do New Yorka, ampak po različnih slovenskih krajih in vseh. Lep dan vsem skupaj, se slišimo kmalu.

0: just like me.
1: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob petih.
2: 44. festival Radovljica 2026.
3: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
2: Več informacij na festival-radovljica.si.

0: Danas na prvem programu.
1: Lepo zdrav strani dnevne ekipe. Za vas smo za danes pripravili naslednje vsebine. Kako živite, kdo ste, kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne. Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge. Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapevtka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete, izvemo pa tudi, da vsak omejujočih prepričanj in vzorcev lahko se osvobodi, da bo naše življenje zares naše. No, podrobneje o tem v tokratni oddaji Med štirimi stenami po 10. uri. Za marsikaterega dijaka in študenta je študentsko delo prvi stik s svetom dela. Prinaša zaslužek pa tudi prve delovne izkušnje in odgovornosti. Kakšne izkušnje imajo mladi in na kaj opozarjajo na študentskih servisih, o tem ob 11. Zahodni breg je bojno polje za zemljo, judovski naseljenci so vse bolj drzni, agresivni, podaje Pursi Muove, pa se bomo podali po biblijski pokrajini, ki je na pogled mehka, a za prebivalce neusmiljena. Na cesti prerokov, v vaseh in na mestih namreč bijajo tihi boj za prevlado. Podrobneje o 14:30. Slovenija je junija praznovala 35 let samostojnosti. Za našo državo pravimo, da je po številnih kazalnikih uspešna, še vedno varna in socialno razmeroma stabilna država. Hkrati pa se že vrsto let sooča z razvojnimi izzivi, ki zavirajo njen napredek. Kje smo danes in kakšna prihodnost nas čaka? O tem v tokratnem studiu ob 17. Spremljamo razmere na cestah, kot tudi dogajanje doma kot na tujem, tako da preživite poletni dan v naši družbi. Z vami smo Matija Narobe, Bernard Stramič in Marko Rozman.

Vse poti vodijo na morje, vse tako kaže zaenkrat. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Malom in Studenec proti Kopru ter na razcepu Kozarje iz smeri Brda in Viča mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Srečno, če ste na poti, mi nadaljujemo z glasbo danes po izboru Žana Plohla.

0: 10 je bila ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar meni, da je prometna nesreča, v kateri je bila udeležena pred dobrim tednom, sprožila val ugibanj in dezinformacij, ki ga ne zna ustaviti. Kot je zapisala na družbenih omrežjih, je pričakovala medijsko pozornost, a ne vsega, kar je doživela. Ponovila je, da je bila navzočnost prijateljic v vozilu v skladu z zakonom. Vest o tem, da naj bi jo doletela celo ustavna obtožba, je po njenem prešla meje dobrega okusa. V ukrajinskem napadu na rusko avtonomno republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, približno 40 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Tarče naj bi bili tako civilni kot industrijski cilji. Kot poročajo ruski mediji, je bila v napadu poškodovana tudi tamkajšnja naftna rafinerija, izbruhnil je požar. Jemenska vojska je sporočila, da je bilo v napadu Hutijevcev na pristaniško mesto Moča v Rdečem morju ubitih najmanj 7 ljudi, tako vojakov kot civilistov, 30 je ranjenih. Protizračna obramba je sestrelila 11 hutijevskih brezpilotnikov. Kot navaja oporniška skupina, so ciljali položaje saudske vojske in vojaška skladišča. Po navedbah jemenskih oblasti pa naj bi bili napadi usmerjeni tudi na stanovanske soseske v mestu. Vzhod Kitajske je dosegal tajfun Dolfin. Oblasti so odredile evakuacijo več kot milijona ljudi. Vetrovi tajfuna so dosegli hitrost 150 km na uro, ko je v Juhuanu, v provinci Zhejiang, dosegal obalo, nato pa je približno uro pozneje drugič dosegal kopno v mestu Wenzhou. Promet v vsej regiji je ustavljen, samo v Šanghaju so odpovedali 1400 letov. Nevihta se pomika v notranjost Kitajske, oblasti opozarjajo na nevarnost hudih poplav in zemeljskih plazov. V Birminghamu se danes začenja evropsko prvenstvo v atletiki. V prvem delu uvodnega tekmovalnega dne bodo na startu trije slovenski predstavniki. Na 100 metrov bo tekmovala Zala Istenič, na 400 pa Lovro Mesec Košir. Kot prvi iz naše reprezentance bo malo pred 12. na 800 metrov tekel Jan Vukovič. Velika pričakovanje ima Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno vreme in do 36 stopinj Celzija bo. Popoldne pa bo na severu in v hribih na zahodu kakšna vročinska nevihta. Jutri bo še nekoliko bolj vroče. V sredo in četrtek bo vročina v notranjosti nekoliko popustila. Opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev, poleg Primorske, zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na ljubljanski severni obvoznici zaprt vozni pas pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razsepom Zadobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med počivališčema Lom in Studenec proti Kopru ter na razsipu Kozarje iz smeri Brda in Viča mimo Brezovice proti Kopru, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled, Podkoren Korensko sedlo in Rauber Komanda Postojna. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi snemanja pa bodo danes in jutri od 9. do 20. na cesti Preddvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore. To so bila poročila, ura pa je 10:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Točja. Tržaška Slovenca Tulio Možina in Ivan Bogatec sta leta 1966 ustanovila Tržaški narodni ansambl, s katerim so Primorci dobili svoj prvi narodno-zabavni ansambl. Znan je bil po svoji kakovosti, v njem pa so sodelovali številni uveljavljeni tržaški slovenski glasbeniki. Občinstvo je navduševal vse do leta 1995. Maja letos je Radio Koper v okviru oddaje Gremo plesat ob 60. obletnici začetka delovanja pripravil poseben koncert na občinah pri Trstu. Nastopajoči, med njimi je bilo tudi nekaj nekdanjih članov ansambla, so se poklonili tudi ustanovitelju Tuliju Možini, ki se je poslovil konec junija letos v 91. letu starosti. Koncert, na katerem so premierno predstavili nekaj novih priredb znanih skladb Tržaškega narodnega ansambla, slišite po 20. v oddaji Sotočja.

0: pred štirimi stenami.
1: Kako živite, kdo ste, kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge. Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapevtka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. Izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, vendar ni nemogoča. Doktorico Sašo Krajnc je v eno od letošnjih oddaj povabila Lucija Fatur.
2: Lepo pozdravljeni, doktorica Saša Krajnc, v tokratni oddaji Med štirimi stenami.
3: Lepo pozdravljeni in hvala za ponovno vabilo.
2: Ja, ste koučinja, psihoterapevtka, predavateljica, avtorica knjige in res je. Enkrat sva se že srečali, govorili sva o pridnosti. No in med tem je izšla tale vaša knjiga Od pridnosti k pristnosti. Je ta knjiga nastajala vse od takrat?
3: Je nastajala. Nastajala je več let, ker je bil to cel proces, tudi ne nazadnje mojega osebnega zorenja, ki se dogaja, kadar pišeš o sebi, o svojih izkušnjah. Tako da je nastajala, ampak vmes, ko so bili ti zastoji, moji notranji, sem se tolažila s tem, da se knjiga piše tudi takrat, ko se ne piše. In imela sem tudi to srečo, no, da sem imela zelo razumevajočo urednico na mladinski knjigi Urško Kaloper in je bila zelo potrpežljiva z mano in ko sem enkrat spustila vsa ta pričakovanja, kako bi morala knjiga izgledati, je pa steklo in sem jo praktično napisala v nekaj tednih, no, dveh mesecih.
2: Kaj pa ste pravzaprav pričakovali? Pravite pričakovanja?
3: V glavi sem imela pred pisanjem določeno strukturo, po kateri bi naj ta knjiga potekala. Moram reči, da sem se kot, če se malo pošalim, vsak pridnik, ki da kaj nase, ukvarjala veliko s tem, koliko tega strokovnega dela drugih avtorjev naj vnesem v knjigo. Na eni točki tudi ozavestila, da se mogoče želim nekoliko preveč naslanjati na znanje drugih in bil je to en tak notranji klic moj, da spustim ta znanja in se obrnem vase in povežem s svojim notranjim znanjem.
2: Kaj je pravzaprav tale knjiga, kaj je to pisanje? Je tudi to bila neke vrste terapija? So bili tole bolj spomini, da ne zbledijo? Ali morda priročnik, če lahko tako rečem, za druge, vendarle so neke izkušnje popisane?
3: Knjiga je priročnik, zelo nazorno pač pokaže na osnovi mojih izkušenj, kako je potekala moja pot od pridnosti k pristnosti, bi rekla praktično po korakih oziroma skozi leta. Knjige nisem pisala za terapijo, za svojo lastno terapijo, mislim, da to niti ni primerno oziroma nekako izpoštovanja do bralcev. Tega ne bi naredila, zato ker terapevtsko pisanje je izjemno dragoceno terapevtsko orodje, ampak je nekako bolj primerno zase, da ga ohranimo, ne, ker takrat, kadar pišemo za namene terapije, pišemo o svoji čustveni bolečini. In takrat je to bolj kot ne nefiltrirano in gre za eno našo čustveno reaktivnost, ki pa nima te, bom rekla, modrosti, ki jo dobimo takrat, kadar svoje rane enkrat ozdravimo in kadar delimo iz teh krvavečih ran, v bistvu tudi meje drugih, ki to potem berejo, prestopamo, zato ker mogoče gremo preveč v detajle, podrobneje delimo in to ni primerno. Jaz mislim, da je pomembno, da delimo svoje izkušnje takrat, ko so rane ozdravljene, zato ker takrat lahko pogledamo na njih z določene distance, takrat že osmislimo svojo izkušnjo, vemo, zakaj se nam je nekaj zgodilo, kaj se je dogajalo, bolje razumemo in ja, takrat lahko delimo z bralci jaz s tem opravim z dostojanstvom in v integriteti.
2: Kdaj ste to vašo zgodbo, če lahko tako rečem, lahko pogledali z distance? Je bilo to pri 22-ih, kjer se nekako začne vaša zgodba, ko ste morali v bolnišnico?
3: Nikakor ne. Takrat sploh ne bi imela besed za to, kar se mi je dogajalo. Šele čez leta, no, mogoče zadnjih, kaj pa vem, 5 ali 7 let, da sem toliko dozorela, da sem lahko z te perspektive, kot sem povedala, podelila to svojo izkušnjo. Takrat, ko sem že imela to celo pot predelano, pa ne nazadnje tudi eno kritično distanco do tega, kar se mi je dogajalo, takrat, ko spomini več niso bili boleče živi, ampak so samo, ne, to, kar sem zapisala, je danes spomin, ki ga lahko, zdaj, ko je izpisan, odložim na polico svoje zgodovine. In ja, hočem reči, da danes lahko, ko sem dozorela, no, v tem procesu, ki se mi je dogajal, podelim z drugimi to svojo zgodbo za namen, da jih podpre na njihovi lastni poti preobrazbe.
2: Zakaj ste začeli ravno s tem dogodkom, odhod v bolnišnico?
3: Ker je to bila nekakšna prva večja prelomnica, ko sem se začela zavedati, da moje telo več ne zdrži pritiskov, bolečine, vsega, kar se je takrat dogajalo, v odnosu z mamo tudi. In takrat sem prvič jasno videla, da sem se zaradi pač podrejanja in zanikanja sebe dolgoletnega naučila, da jaz nisem pomembna, da nisem vredna. In temu primerno se je odzvalo, če tako rečem, tudi moje telo z boleznijo.
2: Pravzaprav je, ne, od pridnosti k pristnosti zgodba, vaša zgodba z vašo mamo. Je danes spomin kaj drugačen kot, ne vem, pred 20 leti? Kako
3: bi? Zagotovo je. Zagotovo je danes spomin drugačen. Globoko občutim, da je to, kar je bilo, preteklost. Čutim tudi, da je prišlo do odpuščanja vsega tudi bolečega, kar se je dogajalo. Danes jo občutim, ker je pač že prešla na drugo stran, če tako rečem. Njeno energijo občutim kot izjemno ljubečo. Še vedno čutim povezanost z njo. Čutim, da me podpira z druge strani, kakorkoli se to sliši. In ni več tega nekega ostanka oziroma kar bi čutila, da bi še bilo v obliki zamer ali jeze. Čutim mir.
2: Ste kasneje, ko ste tudi delali kot psihoterapevtka, prišli do določenih spoznanj, razlag o tem odnosu?
3: V bistvu je bila to ena prvih tem, ki sem se jih lotila na psihoterapiji. Zagotovo to je bila ena od prvih tem in takrat sem čutila to silno potrebo po tem, da povem vse, kar se mi je zgodilo, da to ubesedim, tako kot sva prej govorile o terapevtskem pisanju, ogromno strani, na tisoče strani sem popisala, zato da sem končno, ker sem si končno dovolila izraziti svojo resnico in si priznati, da je moja resnica pomembna, ne glede na to, da je mogoče drugačna od njene resnice bila takrat. Na nek način sem tudi od zunaj potem na strani strokovnjakov oziroma terapevta in terapevtke dobila potrditev, da ni bilo z mano nič narobe, kar sem nekako ves čas čutila, ampak ljub vsemu, če se okolica nenehno odziva, kot da je s tabo nekaj narobe, ko se poskušaš postaviti zase ali postaviti neke meje, potem s časoma prevzameš ta občutek, jaz očitno jaz nisem vredo, očitno jaz ne razumem stvari. In to je bil pomemben del procesa oziroma zelo dragoceno, no, ko sem spoznala, da moj notranji občutek, kljub vsem izkušnjam, ni zatajil.
2: Ves čas, ne, kot popisujete, ste si želeli nekako se osvoboditi tega. Kaj vas je kar naprej vleklo nazaj in se niste znali izpod teh spon maminih osvoboditi?
3: En vidik je gotovo ta, da sem bila absolutno še premlada. Ne. Če sem pri 22-ih spoznala, ne, da ne morem več na isti način naprej, vsa ta leta prej, ko sem še živela z njo in doma in bila dobesedno nenehno v teh okoliščinah, počasi sem spoznavala tam od srednje šole naprej, da nekaj ni v redu. Ampak otrok ne more oditi iz družine. Zato pač sprejme to, kar se mu dogaja in prej niti ne bi mogla, no, ker enostavno nisem imela teh sposobnosti, da bi se lahko postavila zase. Tudi doživljala sem, da je postavljanje zase nevarno, da temu sledi kaznovanje, manipulacija in sem se tudi bala postavljanja zase, kot verjamem, da je izkušnja mnogih, ki so pretirano pridni, ki še vedno živijo te vzorce v odraslosti. Nenehno je ta grožnja nekje v zraku, če bom sledila sebi, če se bom postavila zase, nekako ne bom preživela. Ne. In to je bil tudi ta moj strah, dokler se pač nisem dovolj notranje okrepila, da sem lahko šla po svoji poti.
2: Vi se ukvarjate s pridnostjo, ne, ko smo že takrat oddaji govorili, kaj pa je za vas pridnost? Zakaj je ravno ta izraz pridnost? Kdo je priden?
3: Mislim, da je najbolj zanimivo, če pogledamo glede te definicije v slovar slovenskega knjižnega jezika. Priden je tisti, ki rad in veliko dela, ki izpolnjuje zunanje zahteve in dolžnosti, in ki ne povzroča neprijetnosti in nevšečnosti. Kar pomeni pridanje nekdo, in to mi pač hvalimo in nagrajujemo, tudi družbeno, ne? In to v bistvu pomeni, da se moramo nekako popolnoma prilagoditi svoji okolici, ali so to kasneje neka pravila, neka pričakovanja, ne samo starševska, ampak tudi kasneje, ko gremo v šolo, v delovno okolje. Se pravi, zaželeno je, da nekako sebe ukineš, če tako rečem, da ne poslušaš svojega notranjega glasu, da ne upoštevamo svojih meja, kar v bistvu so čustva, misli, ne nazadnje tudi. Ne, imamo pravico do svojega telesa oziroma postaviti se, ne, zato da naše telesne meje niso prestopane, ampak pridnost nam nekako sporoča, da je vse to manj pomembno ali da je celo nepomembno. In potem se pač naučimo potisniti sebe na stran. Posledica tega je, da se globoko odtujimo od sebe in mogoče celo pridemo do točke, kot sem prišla tudi sama, da ne vemo več, kdo smo, če nenehno ne ugajamo drugim. Če ne izpolnjujemo nekih zunanjih vlog tudi, to je zlasti pri ženskah značilno. Ne, prava ženska je tista, ki se nenehno razdaja, ki nenehno skrbi za druge, ki, bom rekla, se prekomerno trudi tudi, ki vse svoje vloge opravlja stoodstotno. In potem, ko bi si želela tudi vzeti čas zase in poskrbeti za svoje potrebe, pa ponavadi slišim ženske in tudi sama sem bila ena od njih, se pa počutimo krivo. Ne, krivo, da smo si vzeli čas zase. In to je posledica teh vzorcev pridnosti.
2: Ampak pridnost, kot pravite, ima tudi temno stran. Ne? Nekaj ste že povedali o tem. Ampak verjetno je nočemo ali pa ne znamo videti te druge plati?
3: Jaz mislim, da verjetno je oboje res nočemo in ne znamo videti, dokler bo pač pridnost vrednota in tudi norma, po kateri se ravnamo. To pomeni, da je sprejeta kot nekaj normalnega. Še vedno se večina ljudi na ta način vede in dokler bo to normalno, bo pač tudi sprejeto, potrjevano, nagrajevano in tu ni nekega prostora za spremembo razen, ne, z nami, ki govorimo o tem in se zavedamo, no, kakšne posledice ima to za življenje posameznika.
2: Kako danes živite? Je že danes tisti čas, ko niste več, bom rekla, pridni?
3: Včasih me vprašajo, če sem bolj poredna, ampak jaz mislim, da sta pridnost in porednost samo dve strani istega kovanca, zato ker če smo pridni, se pač pretirano podrejamo, če smo pa poredni, pa se, bom rekla, pretirano upiramo iz zamere, besa, jeze. Ampak jaz sem oboje preizkusila in nobeno mi ni prineslo dolgotrajnega občutka zadovoljstva s sabo in življenjem. Zato sem pač na poti spoznala, da je nekako zame najbolj ljubeče do sebe tudi, da sem pristna. Kar pomeni, da sem iskrena do sebe v prvi vrsti, tako glede svojih prepričanj, svojega razmišljanja, svojih čustev, svojih vzorcev vedenja, odnosa s drugimi. To je zame danes, bom rekla, vrednota. Se pravi, da v danem trenutku najbolje, kakor zmorem, ne popolno, ne, ampak najbolje, kakor zmorem, sem v integriteti, no, s sabo in z drugimi.
2: Ko popisujete

0: potem sem rekla, Bog naredi nekaj, ker jaz ne vem, ne, kaj naj, vem samo, da ne morem več tako naprej. In potem se je zgodilo v mesecu dni, kljub temu, da so bili zelo, bom rekla, zliti ena z drugo, se je zgodil nek premik očitno v njej, da se je čez noč praktično odločila, da odide, pač delati v tujino. In takrat sem se seveda najprej tega razveselila in mislila, da bom lahko v miru končala študij in imela več časa zase, ampak zanimivo je bilo takrat to, danes mi je zanimivo, takrat mi je bilo precej boleče, da so se v meni začeli prebujati vsi tisti potlačena čustva, potlačena bolečina, ki sem jo tako dolgo držala v sebi in se je kazala v obliki, lahko bi temu rekla, tudi paničnih napadov po noči, celo kot neke vrste abstinenčna kriza, ne? Ko sem se tresla, ko sem doživljala zelo globoke strahove, no? Telo se mi je zdelo, da mi odpoveduje. Skratka, vsi ti simptomi telesni, pa tudi čustveni, ki so kazali na to, da je prišlo do neke vrste odtegnitvene reakcije, ker nje več ni bilo. In potem sem bila na točki, ko sem se začela spraševati, kdo sem, če nje ni ob meni in če ne zadovoljujem njenih pričakovanj. Tako da to je bilo, bom rekla, kar naporno, čustveno naporno obdobje zame takrat. Me pa po drugi strani spodbudilo, da začnem še bolj brskati, kaj se mi dogaja. Ker takrat pri 22-ih še nisem imela informacije o tem, to je bilo pred mnogimi leti, da obstaja psihoterapija. Sem se pa zelo, bom rekla, zakopala v knjige, psihološke, duhovne, in iskala odgovore. Gledala sem takrat Oprah, če se spomnite, je bilo, ne, tisto, kar se ona takrat pogovarjala s tistimi terapevti, mislim, da je bil doktor Phil, ali kdo je bil takrat, je, me izjemno nagovarjalo, oziroma tudi ta John Gray je bil takrat, ja. In to me je izjemno nagovarjalo, zdelo se mi je, da to, kar govorijo, da je resnično, in sem si potem na vse te načine nekako pomagala, da sem začela razumeti vsaj deloma, kaj se mi dogaja.
1: V knjigi govorite tudi o otrocih cankarjanskih mater, ne? Otroci in cankarjanske matere.
0: Zdaj, cankarjanska mati je v naši družbi še vedno glorificirana. To je ženska, ki se odpoveduje svojemu življenju za dobro otroka, za dobro pod narekovaj. Mi imamo to kot veliko ljubezen matere do otroka. V resnici pa, če pogledamo nekoliko globlje, vidimo, da mati to ne počne iz te, bom rekla, čiste materinske ljubezni, ampak zato, da bi preko otroka zadovoljevala svoje čustvene potrebe. In to vidimo potem, kadar se otrok poskuša temu upreti ali od nje ograditi, postaviti meje, kot je bilo tudi recimo v mojem primeru, takrat se mati odzove z vzbujanjem občutkov krivde, se pravi manipulativno. Ne? Stavek, ki ga pogosto slišim, ko mi ženske pripovedujejo, je to, ne, vse sem naredila zate, ti pa mi tako vračaš, nehvaležna si ali pa nehvaležen si. In to je ta manipulacija. In če odraščamo v takšnem vzdušju, kjer smo pač uporabljeni kot predmet, kot neko sredstvo za zadovoljevanje materinih potreb, potem odrastemo najprej z globokimi občutki sramu in krivde, z občutkom, da nikoli ne naredimo dovolj, kar je občutek, ki neposredno iz tega odnosa izvira, zato ker otrok ne more nositi tega bremena. To breme je preveliko in karkoli naredi, ne more zadovoljiti maminih pričakovanj. Ampak če mu je potem sporočeno, da je z njim nekaj narobe, potem odrastemo s tem globokim občutkom nevrednosti in nedovoljšnosti. In pač poskušamo skozi življenje potem v odraslosti, dokler tega ne ozavestimo, nenehno nekaj početi zato, da bi upravičili svojo vrednost. In naša družba nagrajuje to, da smo pridni v smislu delavnosti. Z delavnostjo

0: samo po sebi ni čisto nič narobe. Delati iz tega občutka ustvarjalnosti je vir velikega in globokega zadovoljstva lahko, ampak če pa delamo zato, ker se počutimo, da nismo dovolj dobri in poskušamo skozi delo upravičiti svojo vrednost, takrat pa ja, jim nastanejo lahko težave oziroma nastanejo praviloma. Posledica je, da gremo v prekomerno delo, v izčrpavanje. Ne nazadnje, jaz mislim, da je izgorelost danes, ki je zelo pogosta, da je posledica tega, da se ne ustavljamo, ker je ta notranja naravnanost tako močna zaradi teh neozdravljenih ran, da nas enostavno žene, da se izčrpavamo.
1: Ste vi tako delali?
0: Tudi. Ne bi sicer rekla, da sem imela to izgorelost v tej najbolj skrajni obliki, ampak bila sem leta izčrpana zaradi pretiranega dela. Bil je čas, recimo, ko sem delala tudi. To sem se potem tudi zamislila in pomenila sama sabo, ampak ko sem bila v službi, poleg službe sem delala doktorat, pa še študirala psihoterapijo, dve modaliteti hkrati, ne, sploh ne vem takrat, poleg tega sem bila še mama, ne vem, kako sem to speljala, ampak ne, ta potreba po tem, da imam dovolj znanja, ne, in da če bom imela dovolj znanja, potem bom pa lahko, ne vem, potem mogoče imam sploh pravico karkoli spregovoriti. Ne, to je recimo pri pridnih tudi zelo izrazito, ko potem ni nikoli dovolj potrditev zunanjih, nikoli dovolj, ne vem, diplom, doktoratov, certifikatov. Ne, in na neki točki sem se tudi jaz morala ustaviti in si reči, takrat, ko sem začela zaznavati, da bi potem še mogoče kaj upisala, ne, da sem si rekla, dovolj je, dovolj znam, dovolj imam izkušen in čas je, da to nesem svet, da ne čakam, dokler bom popolna, da lahko sploh usta odprem. Ne. Ker si pridni ponavadi, nas je zelo strah, bom rekla, biti videni, biti slišani, mogoče celo pomoliti glavo iz povprečja, ne. Bojimo se, da nam bojo glavo odrezali, če tako rečem. Kot make na polju sem slišala enkrat, da če so maki previsoki, da potem se jih spodreže. Tako da, ja, cel proces je bil tudi glede tega.
1: Kasneje je mama zbolela, se poslovila. Kako imate ta čas v spominu?
0: Ta čas je bil presenečenje po eni strani, ko se je izkazalo, da je hudo zbolela in od diagnoze do tega, da se je poslovila, je minil samo dober mesec dni. Ampak v tem obdobju je ona bila, ta en poseben mir jo je preplavljal in kot da je ta bolezen, jaz temu rečem, obrusila ostre robove njene osebnosti. In je ostala ena milina, ena umirjenost. V bistvu je takrat, kot opisujem tudi v knjigi, postala takšna mama, kot sem si jo želela. Čeprav samo za tisti kratek čas. Kar mogoče obžalujem, po drugi strani pa niti ne, ker razumem tisto, bom rekla, verzijo sebe takrat. To je bilo obdobje, ko sem se ja že izcelila in sem hodila na psihoterapijo in se poglabljala vase in sem res čutila, da nimam energije za to, da bi ji bila v podporo. Na to mogoče danes gledam z obžalovanjem, tako da sem prihajala, rekla, bolj redko v tistem času. Sva se sicer pogovarjali, ampak jaz sem bila v eni zelo močni obrambni drži in jej več nisem pustila blizu. Med tem, ko ona je bila pa v tem nekem, rekla, stanju prepuščanja, izpuščanja. Tako da čutim, da če bi takrat mogoče imela pogum obsedeti z njo, da bi lahko tudi kaj globljega se takrat pogovorili, pa mogoče tudi poravnali kakšne stvari za nazaj, ampak žal.
1: Ali morda danes s tem znanjem, ki ga imate in z izkušnjami, ki s ne, takimi življenjskimi izkušnjami, morda razumete mamo?
0: Vsekakor jo razumem in jo sprejemam. Danes, če rečem, da vem, da je naredila najbolje, kar je lahko, to ni floskula. Včasih poskušamo malo prehiteti dogodke in mogoče zracionalizirati, ne, se je naredila najboljše, kar je lahko, ampak danes to čutim in to je ta bistvena razlika pri meni, ki je zame pomembna. Da vem, da je naredila najbolje, kar je lahko, vem tudi, da je vedela, da bolečina, ki je ona doživela zaradi svojih neozdravljenih travm, da ta bolečina, želela jo je ozdraviti, želela jo je nasloviti. Bila je pri mnogih psihiatrih in jih, to mi je pač pripovedovala, ne, da jih je spraševala, kaj je narobe z njo, naj pomagajo, da želi, ne, pomoč. In je pač v odgovor dobila ponavadi tablete za živce, kot jih je ona imenovala, ki pa jih seveda niso prinesle rešitve. Mogoče so odpravile tisto začasno nervozo, ne, ne pa, niso pa odpravile globljih vzrokov, o katerih pa danes na srečo že zelo veliko vemo in se lahko opolnomočimo in kaj spremenimo.
1: Ste z mamo živeli sami?
0: Živeli sva sami od mojega 12. leta, takrat sta se z očetom razvezala in takrat se je začelo dogajati to, kar se zgodi tudi v mnogih enostarševskih družinah, kadar mama ostane sama z otrokom in če nima svojih travmozdravljenih in ozaveščenih svojih omejujočih vzorcev vedenja, se zgodi to, da jaz verjamem tudi, da v mnogih primerih zelo nenamerno, pa kljub vsemu, da se preveč nasloni na otroka, da postane otrok njen smisel življenja. To je bilo tudi v mojem primeru in je potekalo na ta način, da mi je zaupala svoje težave, da sem postala njena zaupnica, kmalo tudi reševalka, v smislu, da sem si zelo prizadevala narediti vse, kar je, sem takrat pač čutila, da je v moji moči, da ji pomagam, da ji olajšam, ker sem zelo globoko občutila to njeno bolečino, nesrečnost, nezadovoljstvo v življenju. In sem tako počasi prevzela to vlogo, ki strokovno temu rečemo zamenjava vlog, kjer sem postala njen starš, ona pa je, ne, živela v vlogi otroka, kar je zelo konfuzna situacija in tudi izjemno škodljiva.
1: Skratka, neko ustrajanje v škodljivih odnosih, ne? To je vaša izkušnja in tudi ob koncu knjige nekako zapišete 10 korakov v pristnost.
0: Ja, ta pot se je nekako izluščila, no, v teh 10 konkretnih korakov, praktičnih korakov. Zdi se mi, da poleg podajanja svojih izkušenj pa znanj, da je pomembno tudi, da prizemljimo, ne, jaz imam rada korake, rada imam strukturo, rada imam navodila. Tudi meni je to v preteklosti zelo pomagalo, ko sem se poglabljala vase, ampak zato sem želela, no, da tudi na ta način predstavim, kako potem postati pristen in opustiti te vzorce pridnosti. In recimo prvi od korakov je, da si ustvarimo varen prostor. Ta varen prostor je bil tudi zame zelo pomemben, ker se pogosto doma nisem počutila varno in tak, potem, ko sem se odselila, sem tudi na pobudo terapevtov si ustvarila ta kotiček v svojem domu, ki je bil takrat čisto tak, ne vem, stol in miza, na katero sem postavila svečko, kakšne negojoče misli, se spomnim tiste angelske karte, knjige, ki so mi pomagale in to je bil ta nek fizični prostor, ki ga imam še vedno doma in v njem meditiram, pišem v beležko, berem knjige. Skratka, tja odhajamo zato, da smo sami sabo, da se umaknemo pred tem hrupom zunanjega sveta in zaslišimo sebe. In to se mi izjemno zdi pomembno, sploh v času, v katerem živimo, ko je veliko zunanjega hrupa, potrebujemo te dnevne odmike. Ne, mogoče včasih čakamo, bom šla na nek retreat za cel teden, ampak ta retreat si lahko ustvarjamo sproti v svojem domu, vsak dan sproti. In to je čas, no, ko se umirimo in ko se vprašamo, kako se jaz zdaj sploh počutim, kaj doživljam, pa da raziskujemo, zakaj to doživljamo in kako lahko izboljšamo svoje počutje. In že to s časoma, potem takšna je bila moja izkušnja, torej, ko sem se vračala v ta prostor, se je zgodilo nekaj zelo zanimivega, da že sama misel, torej tudi, če nisem bila doma, pa sem mogoče bila v nekem stresu v službi, ne, že sama misel, da bom lahko prišla domov, ne, in preživela nekaj mirnih trenutkov s sabo, mi je pomagala, ne, ublažiti stres na delovnem mestu. Ne, in to je čarobnost tega, ker se tako postopoma skozi pač nekaj, torej ta zunanji fizični prostor, učimo regulirati svoja čustva, kar je izjemno pomembno.
1: Bi doktorica Saša Krajnc danes zapisali kaj drugače v knjigi Od pridnosti k pristnosti?
0: Mislim, da ne. Zato, ker dobro, ko sem knjigo napisala, sem dobila ta občutek, ne, če bi jo še enkrat pisala, bi jo napisala drugače. Ampak zaupam, da v točno takšni obliki, kot je, lahko služi mnogim, ki iščejo odgovore na vprašanja, o katerih danes govoriva. Bi pa vsekakor, ker je nekako več kot prva polovica knjige namenjena pač tem izkušnjam, vzorcem pridnega vedenja in temu, da bi mogoče v tem ta drugem delu, kjer pa urisujem to pot, torej kako zgleda pristno življenje, kaj to pomeni, kako živeti na ta način, ta del bi mogoče nadgradila, ampak verjetno bom ga s kakšno naslednjo knjigo. Ja.
1: Pravite, da pogovorne psihoterapije včasih niso dovolj. Zakaj?
0: Mislim, da bo najbolj neprovokativno zvenelo, če povem iz svoje izkušnje. Ne? Jaz sem bila na psihoterapiji veliko let in mi je podarila mnogo dragocenega. Od tega, da najprej to, da me je sploh nekdo slišal, da me je potrdil v tem, da z mano nič narobe. Potem pa seveda pri tem, da sem začela postopoma razumsko, torej racionalno, odkrivati, kaj se mi je zgodilo, zakaj se mi je to zgodilo, kdo mi je to povzročil, kdaj mi je to povzročil. To sem zelo dobro vse začela razumeti in sestavljati in tudi postala sem ozaveščena, tako da sem znala potem že sama pri sebi prepoznavati brez zunanje pomoči, kaj se mi dogaja. Ampak zamislila sem se potem, ko nekako po več letih, nekaj tudi, če sem se potem še s kom pogovarjala, je bil odgovor, se ti že vse veš. Ne? In točno to je ta točka, ne, kjer, do katere, ne, pogovorna psihoterapija te pripelje, ampak od tu naprej pa ni več dovolj samo vedeti. Potrebno je to, kar telo doživlja, ker te travme so zapisane v telesu. In jaz sem začela čuti, da to moram nekako spraviti ven dobesedno iz svojega sistema biološkega. In tu sem potem začela raziskovati, no, kaj še lahko naredim in našla delo doktorja Joea Dispenze in njegovo delo je izjemno, danes tudi znanstveno potrjuje to, kar se veže, mogoče celo tisočletja, o čemer so modreci govorili, da je pač mogoče z umiritvijo, torej skozi meditacijo, ko se dovolj umirimo, ko presežemo te svoje vloge, stvari, predmete, vse to, kar živimo v tem tridimenzionalnem fizičnem svetu, ko v meditaciji to presežemo, ko se dvignemo nad to, začutimo sebe na veliko globlji, drugačen način kot čisto zavest. In dlje, ko si dovolimo biti v tem stanju, bolj telo spostavlja pač te svoje naravne procese zdravljenja. Jaz zdaj ne govorim, da njega citiram, ampak jaz sem njegovo delo pač uporabljala in na osnovi tega prihajala do teh svojih spoznanj in Spomnim se, da korak za korakom se moje telo, kot da se je počasi začelo resetirati, kot da je začelo te travme iz telesa procesirati. No. In ta del mi je pač manjkal. Verjamem, da obstaja veliko različnih poti. Jaz ne rečem, da je to edina prava pot. Bila pa je prava pot zame. Vem pa, da obstaja telesno orientirana psihoterapija in tako dalje. Tako da vsekakor je treba nagovoriti telo, zato ker sam pogovor o travmah ni dovolj, da jih razumsko razumemo, ampak torej jih je potrebno živčni sistem zregulirati do te mere, da ostaja ne več v stanju preživetja, ampak v tem stanju ravnovesja. In tega se pač moramo nekako naučiti po neki poti, po neki metodi.
1: Ste, ko ste zapisali zadnjo piko tele knjige, vendarle en velik del spustili iz sebe?
0: To, kar čudim, da sem spustila, je ta preteklost. Se pravi, preteklost sem osmislila in potem sem jo spustila, kot sem že prej rekla, na način, da je to zdaj zapisano in da lahko služi drugim. Zame pa je to zdaj ena od knjig na polici in ne čutim se več, mogoče se čudno sliši, ampak ne čutim se več povezana s tem življenjem. Jaz sem danes ena popolnoma druga oseba. In tudi to, bom rekla, znanost danes že potrjuje, kako lahko res spremenimo svojo osebnost, zato da popolnoma presežemo preteklost in postanemo nekdo drug. Pri tem mi je tudi izdatno pomagala meditacija.
1: Ste torej bolj pristni kot pridni, če se zdaj navežem za konec na naslov knjige?
0: Zagotovo, ja, zagotovo. Pridna nisem zato, ker se, bom rekla, nikomor več ne podrejam, tega več nisem pripravljena. Pristna čutim, da sem zato, ker sem danes jaz sebi najbolj pomembna oseba v svojem življenju, vse ostalo je pa spremenljivo. Otroci se rodijo, nekaj časa jih, ne, imaš v svojem gnezdu, potem grejo. Ne. Partnerstvo tudi lahko se zgodi. Ne. Službe pridejo in grejo. Tako da tisto, kar ostane, je ta en notranji steber, ki ga čutim kot zelo trdnega, in pa moje notranje vodstvo, o katerem tudi pišem v knjigi. Ta notranji glas, ki se mi je oglašal od nekdaj, pa nisem vedela, odkot izhaja, pa vedela sem samo, da me vodi na prave poti. In to je danes moje glavno vodilo pristnosti, da torej sledim temu glasu, ki je moja notranja avtoriteta in ni več zunanjih avtoritet, bom rekla, ki bi jim sledila. Znam razpoznati, ne, ali mi neke stvari, ki jih nekdo drug govori, raziskuje, ve, koristijo ali z mano rezonirajo. Ne, danes imam tudi to distanco, prej tega nisem imela. Tudi terapije sem se lotila zelo kot pridna punčka. Vse bom naredila, samo da pridem do cilja. Ne. In potem sem naredila tudi mnogo takih odločitev sprejela, ki jih recimo danes ne bi več. Ne. Zato jaz rada rečem, da nobene osebe več ne doživljam kot avtoriteto, kot neko zunanjo avtoriteto. Lahko jih spoštujem zaradi znanja in izkušenj, ampak tisto, kar učijo, sprejmem v svojo, bom rekla, v sebe ali pa do sebe, samo do točke, ko mi rezonira. In tudi sledim ali pa, bom rekla, upoštevam znanja takih ljudi, za katere čutim, da tudi živijo to, kar govorijo. To mi je v letih, ko sem pač šla skozi to svojo pot, postalo izjemnega pomena, zato ker naučimo se lahko marsičesa, lahko imamo veliko, ne, tako smo prej rekli, doktoratov, diplom, certifikatov, ampak če tega kot strokovnjak ne živimo v svojem vsakdanjem življenju, potem jaz mislim, da to ni modrost, ampak je samo naučeno znanje.
1: Ali se ta pot brskanja po sebi sploh kdaj konča?
0: To je odlično vprašanje. Zdaj, pač kako pogledava na to. Ne? Jaz sem spoznala na neki točki, da moram se ustaviti pri brskanju po sebi, kadar to počnem s to idejo ali pa iz tega svojega omejujočega prepričanja, da še nekaj vedno ni ozdravljeno, zaceljeno, da nekaj še ni v redu z mano. V to sem bila veliko let, najprej, bom rekla, sem to zavestno, se spreminjala, potem pa nekako spoznala, da sem postala ujetnica tega, da skozi iščem, kaj še moram pri sebi popraviti. In jaz mislim, da je to koristen del poti, ampak sem prišla do točke, ko sem si rekla, zdaj bom pa jaz začela živeti, kot da sem ja že v redu. In je vse ozdravljeno. Zato ker, če mi skozi iščemo, kaj še moramo popraviti pri sebi, potem bomo vedno kaj našli. Če pa živimo iz te energije, iz tega stališča, jaz sem že zdaj v redu. Potem sem pa se torej zalotila oziroma sem začela spoznavati, da sem zelo hitro lahko, še hitreje v bistvu ujela te svoje negativne misli in si enostavno rekla, ne, to nisem jaz, ne bom razmišljala na ta način. Tu se je ta en, bom rekla, čudež začel dogajati, se pravi, da ne živim več iz stališča, kaj še moram spremeniti pri sebi, ampak da živim, z mano je že danes vse v redu, v redu sem takšna, kot sem. In to mi prinaša veliko notranjega miru, veliko radosti, tudi neke nove ustvarjalnosti in potem doživljam, kot da grem od tu samo še v več tega. Se pravi, če živim iz tega stališča, sem že zdaj zadovoljna in od tu naprej sem samo še bolj zadovoljna, srečna, pomirjena, izpolnjena in na ta način živim in si želim tudi prihodnje živeti.
1: Morda nastaja kaj novega, kakšna nova knjiga?
0: Neki obrisi se kažejo, ampak kot vedno čakam, da proces dozori in potem me itak nič ne bo moglo ustaviti, da se ne bi lotla in napisala.
1: Hvala lepa, doktorica Saša Krajnc, ker ste delili svojo zgodbo z nami, predstavili torej tudi knjigo Od pridnosti k pristnosti. Vse dobro vam želim in srečno.
0: Hvala lepa. Hvala, srčno hvala tudi vam.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dober dan. Zaloge krvi pri nas so trenutno zadovoljive, a se spreminjajo, zato ves čas spremljajo podatke, je povedala Valentina Filipovič-Samec z Zavoda za transfuzijsko medicino. Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna. Številom krvodajalcev se uvršča v evropsko povprečje. Na odvzem krvi se prijavi približno 90 tisoč ljudi na leto, opravijo 80 tisoč odvzemov. Približno 10% je novih krvodajalcev. Iran je za novega vodjo sveta za nacionalno varnost imenoval nekdanjega vrhovnega poveljnika iranske revolucionarne garde Mohsena Rezeja. Dozdajšnji vodja Mohammad Bager Zolgader je odstopil včeraj. 71-letni Rezej je vodil gardo od leta 1981 do 1997. Pozneje je bil med drugim svetovalec vrhovnega voditelja ajatole Močtabe Hameneja. Po začetku vojne z Združenimi državami Amerike je večkrat poudaril pomen nadzora nad Hormuško ožino. Južna Koreja in Združene države bodo od 17. do 27. avgusta izvedle obsežne skupne vojaške vaje, ki bodo vključevale usposabljanje za obrambo pred droni, motenje signalov GPS in kibernetske napade, s čimer se prilagajajo vse večjim zmogljivostim Severne Koreje. Sodelovalo bo 18 tisoč južnokorejskih vojakov. Kot provokacijo je vaje označila Severna Koreja, ki je prejšnji teden proti morju izstrelila balistično raketo kratkega dosega. Nadaljuje tudi razvijanje jedrskega orožja. Zaradi izbruha vulkana Etna so začasno ustavljeni prihodi letal na letališče v Kataniji na vzhodu Sicilije. Etna, ki se dviga nad vzhodno obalo Sicilije, je eden najbolj aktivnih vulkanov na svetu in pogosto moti letalski promet v Kataniji, na glavnem letališču otoka in petem najbolj prometnem v Italiji po številu potnikov. Letošnja juni in juli sta bila v zahodnji Evropi najtoplejša po začetku meritev, je danes sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernik. Prva poletna meseca so zaznamovali visoke temperature, suša in požari. Povprečna temperatura v zahodnji Evropi je bila rekordnih 21,6 stopinje Celzija. Najtoplejši doslej so bili tudi oceani. Povprečna globalna temperatura morske površine je bila julija 21 stopinj. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Opozorilo. Danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, ter na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji so na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Gneča je tudi na cestah Šmarje-Koper, Bertoki-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled, Postojna-Razdrto in Ravbar-Komanda-Postojna. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet za priključkom Črni Kav proti Ljubljani. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaradi snemanja bodo danes in jutri od 9. do 20. na cesti pred dvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore. Zaradi izrednega prevoza bo od 22. do pol 3. zjutraj oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka-Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. To so bila poročila 11 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Seveda, da jih le ne bi srečali, ampak dejstvo je, da so morski psi med drugim odlični plavalci, lovci in kot kaže tudi pomočniki pri napovedovanju orkanov. Ameriški znanstveniki so se namreč lotili precej nenavadne ideje. Na morske pse nameščajo majhne merilnike, ki beležijo, kako globoko se živali potapljajo in skozi kakšne temperature vode plavajo. Podatki so zanimivi zato, ker morski psi niso naključno razporejeni po oceanu. Njihovo gibanje je povezano tudi s temperaturo in drugimi razmerami v morju in prav temperatura oceana je eden ključnih dejavnikov pri nastanku in krepitvi orkanov. Znanstveniki zato upajo, da bodo lahko podatke uporabili kot nekakšne dodatne plavajoče merilne postaje, tam, kjer podatke je težko pridobiti ali dobiti. Torej, če boste naslednjič videli morskega psa z majhno napravo na hrbtu, brez skrbi, ne spremljajo vas, morda le spremljajo vreme. Sicer pa temperatura morja v Slovenskem morju v Kopru 26, v Piranu stopinjo več.

Vreme po Sloveniji ob 11, Ljubljana jasno 29 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 29, Slovenj Gradec jasno 28, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 30, zračni tlak 1016 milibarov, Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 30. Listca jasno 26, Postojna jasno 31, letališče Portorož jasno 32 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov ustaljen. Bilje pri Novi Gorici jasno 33 stopinj, Kredarica pretežno jasno 15, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Letališče Lesce 29, Rudno Polje 25, Krvavec 21, Jezersko 26, Rogla 22, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 29, Hrastnik 31, Maribor 30, Krajinski park Goričko 27, Ptuj 32, Črnomelj 31, Kočevje in Ilirska Bistrica ter Koper 30 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 32 ter Vogel 22 stopinj.

0: 11:30 minut, pozdrav vsem, ki ste v naši družbi v tej vročini, morda ste ravno sredi dela. Za marsikaterega dijaka ali študenta je študentsko delo prvi stik s svetom dela, prinaša zaslužek, pa tudi prve delovne izkušnje in odgovornosti. Kakšne izkušnje imajo mladi in na kaj opozarjajo na študentskem servisu Maribor? Odgovore na ta vprašanja je iskala Tinka Gergič.
1: Poletni meseci so za številne študente tudi čas intenzivnejšega dela. Letos se je zvišala minimalna urna postavka, vendar višje plačilo ni več edino merilo pri izbiri zaposlitve. Mladi vse pogosteje iščejo delo, ki jim bo prineslo tudi uporabne izkušnje in prijetno delovno okolje. Tako ugotavljajo na študentskem servisu Maribor. Dunja Kaloh-Mom.
2: Dvig urne postavke mladi seveda sprejemajo pozitivno, saj višje plačilo pomeni tudi boljši zaslužek predvsem v poletnih mesecih, ko se opravi veliko več ur. Seveda pa pri tem opažamo, da urna postavka ni več edini dejavnik pri izbiri dela. Mladim so vedno bolj pomembni urnik, lokacija, odnos delodajalca, korektnost delodajalca, delovni pogoji in to, ali jim delo prinese kakšno uporabno izkušnjo za naprej. Višje plačilo je seveda pomembno, vendar samo po sebi ne odtehta slabih pogojev ali nejasnih pričakovanj.
1: Poletje je največ priložnosti predvsem v gostinstvu, turizmu, trgovini, logistiki in pri različnih sezonskih delih. Kljub temu pa nekatera dela delodajalci težje zapolnijo.
2: Delodajalci v tem času najpogosteje potrebujejo dodatno pomoč zaradi dopustov, zaradi povečanega obsega dela ali pa sezonskih potreb. Je pa med mladimi najmanj zanimanja za fizično zahtevna dela, za izmenska dela, za dela ob vikendih oziroma dela, ki so tretirana oziroma plačana po minimalni urni postavki ali pa po urni postavki, ki ni bistveno višja od minimalne. Mladi so danes seveda veliko bolj selektivni kot včasih. Ne iščejo samo zaslužka, ampak tudi predvsem korekten odnos, fleksibilnost in delo, ki jim koristi pri nadaljni karierni poti.
1: Študentsko delo je pogosto tudi prvi korak na poti do redne zaposlitve. Zanimalo nas je, ali zaradi ugodnosti študentskega dela mladi odlašajo zaposlitvijo.
2: Tega ne bi mogli pospešiti, oziroma se morda s to mislijo celo ne strinjamo. Naše izkušnje kažejo, da je študentsko delo za mlade predvsem način, da pridobijo prve delovne izkušnje, da spoznajo različna delovna okolja in si ustvarijo neko osnovo za kasnejšo zaposlitev. Sicer se lahko pri posameznikih zgodi, da zaradi fleksibilnosti študentskega dela kasneje vstopijo na redno zaposlitev, vendar tega ne vidimo kot splošen trend. Pogosto opažamo ravno nasprotno, da študentsko delo mladim pomaga pri prehodu v redno zaposlitev. Veliko sodelovanj se začne prek študentskega dela, kasneje pa nadalje tudi v obliko redne zaposlitve.
1: Čeprav večina študentov delo opravlja zakonito, se še vedno pojavljajo primeri dela na črno. Dunja Kaloh-Mom opozarja, da takšna oblika dela pomeni precej več tveganj.
2: Delo na črno mladim vedno odsvetujemo. Največje tveganje je, da v takem primeru nimajo ustrezne zaščite. Zato vedno poudarjamo, da mora biti napotnica urejena pred pričetkom.

0: začetkom dela. To je tudi osnova, da je delo zakonito, da so ure pravilno evidentirane in da je plačilo urejeno. Če delodajalec predlaga delo brez napotnice ali plačilo na roko, mladim svetujemo veliko previdnosti.
1: Kaj pa se zgodi, kadar pride do težav pri delu? Najpogosteje gre za zamude pri plačilu, nepravilno evidentirane ure ali nesporazume z delodajalci. Takrat je pomembno, da se študenti čim prej obrnejo na študentski servis.
0: Mladi se na nas občasno obrnejo tudi takrat, ko pride do težav pri delu. Najpogosteje gre za vprašanje glede plačila, zamud pri plačilu, nepravilno evidentiranih ur, sprememb urnika, nejasnih odgovorov ali neprimernega odnosa na delovnem mestu. Pri tem pa je seveda pomembno ločiti med slabo komunikacijo, med posameznim konfliktom in med mobingom, ampak vsaka neprijetna izkušnja še ne pomeni, da je to mobing. Mladim svetujemo, da si sproti zapisujejo opravljene ure, da hranijo komunikacijo z delodajalcem in se ob težavah čim prej obrnejo na študentski servis. Veliko težav se lahko reši že za jasno in primerno komunikacijo, kadar gre pa za kakšne resnejše nepravilnosti, pa jih tako usmeri na pristojne institucije. V primeru, kadar ne pride do plačevanja, najprej poskušamo doseči, da se napotnica z potrjenimi urami vrne, kajti to je osnova, da se lahko izstavi do faktura. V primeru, da delodajalec ne želi vrniti, seveda vključi naša pravna služba in potem primerno ukrepamo.
1: Pa študenti res iščejo pomoč pri študentskem servisu? Mimoidoče mlade sem pa vprašala, kakšne izkušnje imajo z delom preko študentske napotnice.
2: Zanimivo, mislim, lahko si ful dosti izkušnja bereš iz tega vidika, na različnih področjih recimo. No.
3: Če govorimo o pozitivnih stvari, je, da večinoma da se do študenta obnaša bolj prijazno v smislu tega, da pač nas ne jemlja tako resno, tako da bi mogel za ti v osnovi te vse stvari že znati. Večinoma, kamorkoli sem prišla delati, pomagajo, te naučijo. Ima pa tudi negativne plati, kot je to, da pač na študentskih servisih objavljajo, da rabijo ogromno dela, da rabijo nekoga med poletjem, potem pa te pišejo enkrat na teden, dvakrat na teden za samo par ur. Delo se mi je, da so me klicali ob 4 zjutraj, če lahko pridemo ob 6 v službo, kar se meni zdi nehumano za študentsko delo.
4: Pač pisali me niso okaj, pa imela sem tudi slabo izkušnjo glede plačila, ko mi niso tudi plačali, potem sem se na študentski servis tudi obrnila.
5: Pa mi s tvojom imam same pozitivne izkušnje.
6: Pa mi se zdi super, ja.
7: Pravzaprav skoraj vedno v trgovinah, neke selitve, tak bolj.
4: Delala sem v trgovini, pa v igralnici.
5: Delala sem v prodaji z nakitom, delala sem kot čistilka, delala sem tu zdaj v pisarnah, torej administracijo.
6: Lani sem delal v skladišču, letos pa pač zdaj delam pač na terenu.
7: S plačilom je bilo vedno vse vrejo, nismo dobenih pritožb.
3: Plačila so zaenkrat, jaz moram priznati, da čisto vedno bila dosledna, nikoli se mi ni zgodilo, da katero podjetje mene ne bi plačalo.
2: Ja, so vsi v redu plačevali, redno je bilo vse plačano.
5: Ja, dejansko nikoli nisem imela dobenih težav, da ne bi bilo dogovorjenega plačila, da bi bilo zamujanje s plačilom, tako da res pozitivno.
6: Ja, vedno je bilo vse ok, pač vse je še vedno štimalo.
5: Na drugega niti ne vem, na koga bi se obrnila, tako da verjetno na študentski servis ali pa kakega pravnika, tako da ja.
4: Povedala sem, kaj se je dogajalo, pa je študentski servis uredil naprej, tako da...
6: Ja, jaz bi se najverjetneje obrnil na študentski servis, ker pač preko njih se tudi napotnice, rihtam pa to, tako da ja.
7: Absolutno, sprva bi šel na študentski servis.
1: Poleg dodatnega zaslužka, študentsko delo predstavlja priložnost za pridobivanje prvih delovnih izkušenj. Vendar je pomembno, da mladi poznajo svoje pravice in ob morebitnih nepravilnostih pravočasno poiščejo pomoč.
8: Ja, zanimiv je tudi podatek, da od februarja letos minimalna urna postavka za dijaško in študentsko delo znaša 7,73 € neto, torej del zaslužka gre tudi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar pomeni, da se študentsko delo šteje v pokojninsko dobo. Torej, mladi z delom ne pridobivajo le prvih izkušenj in zaslužka, ampak si hkrati že nabirajo tudi delovne oziroma pokojninske pravice.

Previdno, če ste na obali, zaradi prometne nesreče promet na cesti Dragonja, Šmarje, Koper poteka izmenično enosmerno pri Pesjancih. Zastoji so sicer na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, ter na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. V Avstriji pred predorom Karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Srečno pot!

cigaret, vse sem skadil na cesti. Na cesti je hej, na cesti kamnite pozabe je zmeri kraval. Rad bi zakričal,

popoldne je. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Vrednost industrijske proizvodnje je bila v prvem polletju za 0,5% višja kot v enakem obdobju lani. Vrednost proizvodnje v predelovalnih dejavnostih pa za 2,3%. Močno se je zmanjšala vrednost proizvodnje v rudarstvu, in sicer za več kot 29%. Proizvodnja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa je upadla za skoraj 11%. V španski eksklavi Ceuta se je včeraj na protestu, ki so ga pripravile 4 mestne verske skupnosti, zbralo več tisoč prebivalcev. Protestniki so zaradi vdora več 10 000 migrantov kritizirali vlado v Madridu ter ji očitali, da je špansko eksklavo pustila na cedilu. Množice so vzklikale, da Ceuta ni na prodaj, in španskega premijera Pedra Sancheza pozivale k odstopu. Madžarska je znova zagnala drugo turbino edine nuklearke v državi, potem ko se je zvišala gladina Donave, ki hladi elektrarno. Jedrska elektrarna Paks zagotavlja skoraj polovico električne energije v državi. V zadnjih tednih je Donava upadla na rekordno nizko raven zaradi dolgotrajne vročine in suše v večjem delu Evrope. Nuklearka je zato delovala le s približno 10% zmogljivostjo, saj je bila vključena le ena od 8 turbin. V Srbiji od prejšnjega tedna gasijo več gozdnih požarov. Aktivnih je še 6. Največ težav povzroča ogenj na težko dostopnem terenu gorovja Stolovi v osrednjem delu države. Gašenje otežuje močan veter. Požar v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države je zdaj pod nadzorom. Gori tudi pri Gacku v Republiki Srbski ter blizu meje s Črnogoro. Evropska nogometna zveza ter Azijska konfederacija in zveza, ki upravljajo nogomet v državah Karibskega morja ter Severne in Srednje Amerike, v skupni izjavi ostro kritizirajo predsednika krovne organizacije FIFA Gianija Infantina zaradi njegovega predloga za prodajo deleža komercialnih pravic na svetovnih prvenstvih. V izjavi navajajo, da je Infantino zdaj opuščenim predlogom z zavajanjem izdal zaupanje ter se postavil nad nogometno skupnost. 3 konfederacije so pozvale tudi k neodvisni preiskavi dogajanja. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne sončno, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Opozorilo. Danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Gneča je tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Bertoki, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Rauber, Komanda, Postojna. Na gorenjski avtocesti je kilometer dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Na cesti Dragonja, Šmarje, Koper promet poteka izmenično enosmerno zaradi nesreče pri Pesjancih. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi snemanja bodo danes in jutri od 9 do 20 na cesti pred dvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore. To so bila poročila 12 in 5 minut.

0: na današnji dan.
1: Dobar dan, u ponedeljak 10. augusta. Prežiho Voranc, socijalni realist. Triglavska koča na Kredarici in sodni postopek zoper Jakoba Aljaža. Prihod največje skupine slovenskih jetnic in jetnikov v Auschwitz. Starši pisatelja in politika Lovra Kuharja so bili najemniki na posestvih grofa Turna. Po številnih selitvah so se ustalili na Prežihovini, ki je zelo zaznamovala Kuharjevo literarno ustvarjanje. Ime si je nadel po novem domu, Prežihov, ime Lovro pa je zamenjal s koroško narečno različico Voranc. Prvo zbirko petih povesti je izdal leta 1925, vendar se z njo še ni mogel popolnoma uveljaviti. 10 let pozneje je začela revija Sodobnost objavljati novele, ki jih je zbral v klasični knjigi naše literature V samorastnikih. Kot eden izmed vodilnih mož komunistične partije Jugoslavije je bil resen protikandidat Titu, s katerim se je sprl leta 1939. Do začetka druge svetovne vojne se je umaknil iz politike in se posvetil pisanju, a je z ustanovitvijo Osvobodilne fronte znova obudil svojo politično dejavnost. Na začetku leta 1943 so ga aretirali rojaki, slovenski pripadniki protikomunistične milice in ga predali italijanskim okupatorjem. Literarna zgodovina uvršča Prežihovega Voranca med predstavnike socialnega realizma. To je postal z romanom Požganica, v katerem je upodobil boj za svobodo Koroške, vojnim romanom Dober dob in romanom Jamnica, s katerim je prikazal življenje v rodnih Kotljah. Napisal je tudi več novel, potopisov in mladinskih del. O tem, kako so nastale znamenite Solzice, je pisatelj Tone Partlič povedal.
2: Ko je bil v Ljubljani v ilegali, leta 1941-1942 je šel z kurirko Kristino Brenkovo proti Čadu mimo Slodnjakove hiše in je tako zavohal pa rekel, joj Kristina, Solzice, Solzice, pa gledala, pa rekel, gledaj tam, prgane, to so Šmarnice, ne, pri nas so Solzice. In pol je povedal, kako je šel, kar najprej so šolari vejo mami po tiste Solzice, ob 6 zjutraj, 6 leten, kamor si čez dan ni upal, ker so rekli, da je tisto pekel. In je to povedal Kristini, pa mi rekla, pa to moraš napisati. In je 2 dni kasneje, 21. aprila 1942, dal rokopis, zelo lep, so faksimile izjemno, brez napake, in kot so je bil lepopis, kot da bi bil učitelj lepopisa. In ko je prebrala, je rekla, to moraš izdati. To bomo po vojni izdali kot slikanico. Pa rekel, ti to čuvaj, jaz ne vem, jaz imam preiskave. In je nesla Narodni muzej, me se snelo in so eno luknjo v steni skrili.
1: Pisatelj in politik Lovro Kuhar Prežihov Voranc se je rodil leta 1893 v Kotnikovi bajti v Podgori pri Kotljah na Koroškem.
0: Na današnji dan.
1: Triglavsko kočo na Kredarici so slovesno odprli 10. avgusta pred 130 leti na vzpetini v grebenu med Rjavino in Triglavom. Svet za njo je kupil dolški župnik Jakob Aljaž, po njegovi zamisli pa jo je postavilo Slovensko planinsko društvo. Aljaž se v svojih spominih tistega dne spominja takole. Zelo živahna je bila otvoritev Triglavske koče. Že zvečer je prišlo iz vseh krajev veliko odličnih turistov, pa tudi veliko domačinov, fantov in deklet, ki so veselo prepevali. Skromno kočo so leta 1909 povečali in jo premenovali v Triglavski dom na Kredarici. Po drugi svetovni vojni je dobila najprej velik prizidek, pozneje pa jo je njen upravljavec, Planinsko društvo Ljubljana Matica, še temeljito razširil s 3-nadstropnim prizidkom, ki ga je funkcionalno povezal s starim objektom. Triglavska koča na Kredarici je naša najvišja planinska postojanka, saj stoji 2512 metrov visoko. Še to. Zaradi graditve koče se je Jakob Aljaž znašel v sodnem postopku, saj je kranjska sekcija Nemško-avstrijskega planinskega društva trdila, da stojita polovica koče ter kapelica Lurške Matere Božje, ki jo je prav tako postavil na svetu verskega sklada.
3: Na današnji dan.
1: Po sestanku šefa nacistične civilne uprave za spodnjo Štajersko s funkcionarji Štajerske domovinske zveze in varnostne policije, ki je bil zadnje dni julija 1942 v Mariboru, so se začele množične aretacije svojcev sodelavcev odporniškega gibanja padlih partizanov in ustreljenih talcev. Brutalni izgoni so bili del sistematičnega načrta, da bi zatrli narodno osvobodilno gibanje na območju pod nadzorom sil Tretjega rajha.
3: In to je pripeljalo zaradi teh množnih aretacij, ki so bile posledice množnih streljanj talcev, da je konkretno 10. avgusta 1942 iz Celja prispel v celi vojni najbolj množni transport Slovencev v Auschwitz. Štel je 451 ljudi, 333 žensk in pa 118 moških. Zdaj, zakaj takšno nesorazmerje med ženskimi moškami? Seveda tudi tem, ker so bili pač moški prej ustreljeni kot talci in zato je po domače, če rečemo zelo grobo, sicer jih bilo manj potem za Auschwitz, ženske pa ne, da jih niso streljali, ampak so jih manjši število streljali in zato jih je bilo več za Auschwitz. Ne smemo pozabiti, da je leto 42 Auschwitz že veljal za najhujše taborišče, bil je tudi že največje delovno taborišče, ni še postal največje uničevalno taborišče, to bo šele kasneje, ampak korekoli so postali Auschwitz, so ga z namenom poslali.
1: Pravi zgodovinar Boris Hajdinjak iz Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. 10. avgusta 1942 je torej v koncentracijsko taborišče Auschwitz prispela največja skupina jetnic in jetnikov slovenskega ozemlja.
0: Na današnji dan.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evra. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

Vreme po Sloveniji opoldne, Ljubljana jasno 31 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30, tudi Slovenj Gradec, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota in Novo mesto jasno 32, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 33, Listca jasno 27, Postojna jasno 32, letališče Portorož jasno 33, Bilje pri Novi Gorici jasno 35, Kredarica zmerno oblačno 15 stopinj, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Letališče Lesce 30, Rudno Polje 24, Krvavec 22, Jezersko 27, Rogla 23, Ravne na Koroškem 29, piha jugozahodnik 13 km na uro, Velenje in Celje 31, Hrastnik 32, Maribor 31, Krajinski park Goričko 29, Ptuj in Črnomelj 33, Kočevje in Ilirska Bistrica ter Koper 32, Dolenje pri Ajdovščini 34, Park Škocjanske jame 34 stopinj in Vogel 23.

Če se vam zdi, da je na Hrvaškem v teh dneh polovica Slovenije, občutek niti ni tako daleč od resnice. Slovenci smo namreč med najpomembnejšimi gosti na Hrvaškem. Lani smo tam ustvarili 11 milijonov nočitev. Po številu so bili med tujci, pred nami samo še Nemci. Hrvaška je torej za Slovence še vedno daleč, več kot le bližnja morska destinacija. Je praktično poletna klasika. Kjerkoli ste že v teh trenutkih, vsekakor nekje v senci, na hladnem v družbi prvega programa, mi nadaljujemo v tej uri samo slovensko glasbo.

0: Teme bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako ji povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Šel na luno živet, meni je dober ta svet. Jaz sem tukaj kot doma. In ne bi menjal teh ljudi, z njimi se mi dobro godi.

se tišine najbolj bojim. Če vsi molčijo, strašno trpim. Jaz sem tisti, ki rad govori. Ne bi rad do drugi postal, doslej sem se že dobro spoznal. Jaz sem sebi čist ok.

0: Danes na prvem programu.
1: Občine Mirna Peč, Žužemberk in Dolenjske Toplice z naložbami v boljšo oskrbo s pitno vodo. Na sotočju Save Bohinke in Dolinke tudi letos smrdeča plast gošče in alg. V umetnostni galeriji Maribor umetnost obiskovalcem približujejo z vodstvi in ustvarjalnimi delavnicami. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: на Первом.
1: Sotočje.
2: Tržaška Slovenca Tulio Možina in Ivan Bogatec sta leta 1966 ustanovila Tržaški narodni ansambl, s katerim so Primorci dobili svoj prvi narodno-zabavni ansambl. Znan je bil po svoji kakovosti, v njem pa so sodelovali številni uveljavljeni tržaški slovenski glasbeniki. Občinstvo je navduševal vse do leta 1995. Maja letos je Radio Koper v okviru oddaje Gremo plesat ob 60. obletnici začetka delovanja pripravil poseben koncert na občinah pri Trstu. Nastopajoči, med njimi je bilo tudi nekaj nekdanjih članov ansambla, so se poklonili tudi ustanovitelju Tuliju Možini, ki se je poslovil konec junija letos v 91. letu starosti. Koncert, na katerem so premierno predstavili nekaj novih priredb znanih skladb Tržaškega narodnega ansambla, slišite po 20. v oddaji
1: Sotočje.
3: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša meseca v zgodovini meritev v Zahodni Evropi. Posledice se kažejo v suši in obsežnih požarih. Od začetka leta je v Evropski uniji pogorelo 500 000 hektarjev površin oziroma območje v velikosti približno četrtine ozemlja Slovenije. A z dolgimi in hudimi vročinskimi valovi se ne spopada samo Evropa, pove klimatologinja v Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi Samantha Burgess.
2: European heat waves are not in isolation, so there's also been,
1: Kot je dejala, smo bili letos priča tudi šokantnim vročinskim valovom v Severni Ameriki, Južni Ameriki in Indiji. Globalno segrevanje se medtem po svetu kaže tudi z drugimi vremenskimi ekstremi.
3: Na Kitajskem se pripravljajo na prihod tajfuna. Na območju Šankaja so oblasti evakuirale več kot milijon ljudi. O polnoči občutna podcenitev pogonskih goriv. Okoljsko ministrstvo objavilo državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge na odseku Ljubljana-Kranj-Naklo. Sončno in vroče bo na severu in v hribih na zahodu možnost vročinskih neviht.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Benjamin Jeram. V Zahodni Evropi sta bila torej letošnja junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev. Kot je še sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus, je rekordna temperatura julija dosegla tudi svetovna morja. Od začetka leta je v celotni Evropski uniji pogorelo približno 500 000 hektarjev površin, gospodarske posledice ekstremnih podnebnih pojavov v Evropi pa bi lahko znašale okrog 180 milijard evrov. Več Sandra Krišel.
4: Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, izjemno visoke temperature, sušne razmere in požari. V Zahodni Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotni kontinent pa je bil julij najtoplejši v zgodovini meritev. Vodostaji rek so rekordno nizki, kar je v več državah vplivalo na promet, kmetijstvo in energetsko varnost. Direktor Copernicusa Carlo Buontempo je pri tem opozoril, da takšnega podnebja še nismo doživeli v našem življenju. Glavni vzrok za to segrevanje pa so toplogredni plini. Svetovni oceani so po navedbah Copernicusa že drugi mesec zapored dosegli rekordno visoke temperature. Povprečna globalna temperatura je julija znašala nekaj manj kot 21 stopinj. Satelitski posnetki, pridobljeni med 1. In 3. avgustom, kažejo izjemen upad vodostajev 4 največjih evropskih rek. Zaradi pomankanja vode so v Lombardiji in Piemontu v Italiji uvedli izmenično namakanje. Lastnik posestva Kaskina Rinalda Giuseppe Tagliabue pravi, da so morali zaradi hudega pomankanja vode pri proizvodnji riža sprejeti drastične odločitve. Tako bodo nekatere sorte opustili, pri drugih pa prilagodili način dela. Podobno vinarji v španski Kataloniji, kjer so leto začeli z najzgodnejšo trgatvijo doslej, 22. julija, saj je grozdje dozorelo več tednov prej. Direktor vinarne Rok Gramona je dejal, da so imeli nekateri delavci zdravstvene težave, saj so bile temperature od 35 do 45 stopinj Celzija. Zato bodo verjetno obirali večinoma samo po noči. Po ocenah nizozemske banke Triodos bi lahko podnebne motnje zmanjšale gospodarsko rast članic Unije za približno 1% BDP-ja oziroma okoli 180 milijard evrov.
3: Mađarska je znova zagnala drugo turbino edine nuklearke v državi, potem ko se je zvišala gladina Donave, ki hladi elektrarno. Jedrska elektrarna Pakš zagotavlja skoraj polovico električne energije v državi. V zadnjih tednih je Donava zaradi dolgotrajne vročine in suše v večjem delu Evrope upadla na rekordno nizko raven. Nuklearka je zato delovala le s približno 10% zmogljivostjo, saj je bila vključena le ena od 8 turbin. V Srbiji pa se spopadajo z gozdnimi požari, aktivnih je še 6. Največ težav povzroča ogenj v gorovju Stolovi, v osrednjem delu države. Gašenje otežuje močan veter. Na vzhodu Sicilije so zaradi izbruha vulkana Etna začasno ustavljeni prihodi letal na letališče v Kataniji. Etna, ki se dviga nad vzhodno obalo Sicilije, je eden najbolj aktivnih vulkanov na svetu in pogosto moti letalski promet v Kataniji, na glavnem letališču otoka in 5. Najbolj prometnem v Italiji po številu potnikov.
1: Vzhod Kitajske je dosegel tajfun Dolfin. Oblasti so odredile evakuacijo več kot milijona ljudi. Vetrovi tajfuna so dosegli hitrosti 150 km na uro, ko je v Juhuanu v provinci Zhejiang dosegel obalo. Promet v vsej regiji je ustavljen, samo v Šanghaju so odpovedali 1400 letov. Nevihta se pomika v notranjost Kitajske, oblasti opozarjajo na nevarnost hudih poplav in zemeljskih plazov. V ukrajinskem napadu na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, približno 40 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Gre za enega najbolj smrtonosnih napadov v Rusiji po nekaj mesecih. V napadu je bila zadeta tudi velika naftna rafinerija, izbruhnil je požar. V ruskem napadu na pristaniško mesto Odesa pa je bila včeraj močno poškodovana infrastruktura. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem napovedal okrepljena diplomatska prizadevanja.
5: Na tižnje bodo novi kontakti naši s posrednikami.
6: Ta teden bomo spet v stikih s posredniki in sicer zlasti v zvezi s potrebnimi ukrepi. Ukrajina je na diplomatskem področju vedno dejavna. Vzpostavili bomo tudi nove stike v zvezi s sistemi za zračno obrambo, namenjene zaščiti naše države.
0: Danes do 13.
3: Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa, liter dizla pa za 12,9 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer za 13,8 centa na liter. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta.
1: Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo, ki mu je dodalo tudi okoljsko poročilo. Javni predstavitvi za občane, ki živijo na območju DPN, bosta 8. septembra v Kranju in 9. septembra v Ljubljani. Zaradi graditve načrtovanih ureditev na gorenjski progi naj bi odstranili 35 stanovanjskih objektov, 26 nestanovanjskih stanovanskih in 149 pomožnih objektov. Prispevek Aljane Jociv.
7: Več kot 30 km dolgo železniško progo od Ljubljane do Naklega bodo dogradili z drugim tirom. Načrtovana nadgradnja v skladu z načelom varčne rabe prostora in združevanja infrastrukturnih koridorjev naj bi v največji možni meri potekala v koridorju obstoječe proge. Zgradili pa bodo pokrite okope in predore, tudi predor na Laborah v Kranju. Nadgradili bodo železniške postaje. V Naklem bodo na območju industrijske cone zgradili tovorno postajo, v naselju pa potniško. Na prenovljen predlog DPN so se odzvali na občini Naklo. Podžupan v začasnem upravljanju funkcije župana Primož Povše je na družbenem omrežju zapisal, da ga veseli prihodni razvoj železniške infrastrukture. V tej občini si že dalj časa prizadevajo, da bi v Naklem ponovno dobili potniški železniški promet ter sodobne prometne povezave. Kot je znano, so občani in civilni iniciativi Okolju prijazni tir ter občanom in okolju prijazna železnica na predlog DPN pred dvema letoma vložili številne pripombe. Zainteresirana javnost in občine se bodo do prenovljenega predloga državnega prostorskega načrta lahko opredelili na septembrskih javnih predstavitvah. Javna obravnava bo potekala do 25. septembra.
1: Ne samo suša in visoke temperature, travojede, rejne živali ponekod pestijo še zajedavci. Med njimi največ težav povzroča trakulja, ki jo na pašnike prek iztrebkov prinašajo divje živali oziroma predvsem jelenjad. Rejcu z pivškega konca je v zadnjih 14 dneh poginilo kar 16 ovac. Tropi jelenjadi so na pašnikih prisotni tako rekoč vsak dan, njihovo število iz leta v leto narašča, zato rejci pozivajo na pomoč pristojne. Več v prispevku Irene Cunja.
8: Tomaš Kljuni iz Zagorja pri Pivki je pred kratkim izgubil 16 leto in pol starih ovac. Obdukcija je pokazala, da je čredo zdesetkala trakulja. Parazit pa se je na rejne živali prenesel preko iztrebkov jelenjadi, ki se množično pase na njegovih pašnikih.
9: Divjadi je ogromno. Dobiš trope po 50-60 komadov in to na različnih krajih. To niso iste živali, to je več tropov po 50-60 kosov skupaj.
8: Okuženost pašnikov je zato zelo velika. Jajčeca po podatkih kmetijske stroke v tleh preživijo tudi leto dni. Težava je prisotna že vrsto let, rešuje jo pravočasno in ustrezno cepljenje, pove svetovalka za živinorejo Ida Štoka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo Gorica, pri tem pa opozori.
10: Problem že omilimo, ma v bistvu z vsakim tretiranjem mi ne pobijemo 100%, še zmeraj ostane 5-10% teh parazitov, ki delujejo naprej. Ne?
8: Jelenjad pa rejcem povzroča tudi druge težave, poškoduje ograje, popase pašnike, ki jih rejci hranijo za pozno jesensko pašo. Kaj bo ob letošnji suši ostalo, pa ne ve nihče. Zato pozivajo pristojne k ukrepanju, predvsem zmanjševanju staleža jelenjadi. Govedorejec Sandi Tomšič.
11: Mi nismo zato, da se divjad izniči, da se iztrebi. Te divjad mora biti, ker to je en ekosistem, ko prehranjuje se volki, medvedi z njimi. Sam da imaš pa ti na radi, 15 km, 1000 šuti, tu ni mogoče.
8: Z enako težavo se soočajo tudi rejci na Bistriškem in na Krasu, predvsem na območju Senožeč, Dolenje vasi in Vrhov.
3: Evropska nogometna zveza ter Azijska konfederacija in zveza, ki upravljajo nogomet v državah Karibskega morja ter Severne in Srednje Amerike, v skupni izjavi ostro kritizirajo predsednika krovne organizacije FIFA Gianija Infantina zaradi njegovega predloga za prodajo deleža komercialnih pravic na svetovnih prvenstvih. V izjavi navajajo, da je Infantino zdaj opuščenim predlogom z zavajanjem izdal zaupanje ter se postavil nad nogometno skupnost. Tri konfederacije so pozvale tudi k neodvisni preiskavi dogajanja. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja z mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po današnjem poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, in sicer ropa, nasilništva, odvzema motornega vozila ter zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva.
12: Kmalu sledi oddaja po Sloveniji. Slišali boste, da bodo občine Mirna Peč, Žužemberk in Dolenjske Toplice investirale 9 milijonov v izboljšave vodovodnega sistema. Povezati pa se bodo morale tudi gorenjske občine. Na sotočju Save Bohinke in Dolinke se je namreč tudi letos pojavila smrdeča plast gošče in alg. Razlog je v zastarelih čistilnih napravah in turističnem pritisku. Jeseni bo objavljen nov razpis za prodajo parcel na območju Biotehnopolis v Ajdovščini, tudi v Pivki čas poletnih počitnic izkoriščajo za vzdrževalna dela na šolah. Vabim vas k poslušanju in obenem želim prijetno popovdne.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Urška Ivanovič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Marko Čebul. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Opozorilo. Danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo in v četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, Na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Gneča je tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Ravbr, Komanda, Postojna. Na gorenjski avtocesti je kilometer dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Na cesti Dragonja, Šmarje, Koper promet poteka izmenično, enosmerno zaradi nesreče pri Pesjancih. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi snemanja bodo danes in jutri od 9 do 20 na cesti pred dvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore. Ura bo 13 in 16 minut.
13: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Danes na prvem programu.
1: Po Sloveniji.
2: Dobar dan želim. Občine Mirna Peč, Žužemberke in Dolenjske Toplice bodo investirale 9 milijonov evrov v izboljšave vodovodnega sistema. Čistilne naprave od Bohinja do Radovljice so zastarele. Na sotočju Save Bohinke in Save Dolinke tudi letos smrdeča plast, gošče in alg. Komunala Vrhnika zaradi malomarnega odlaganja odpadkov s sistemom od vrat do vrat uvaja nov način zbiranja odpadne embalaže. V občini Ajdovščina jeseni nov razpis za prodajo parcel, kjer bo zrasel največji gospodarsko-razvojni projekt v občini. Tudi v Pivki čas poletnih počitnic izkoriščajo za vzdrževalna dela na šolah. V umetnostni galeriji Maribor umetnost obiskovalcem približujejo z vodstvi in ustvarjalnimi delavnicami. Vabljeni na potep po Sloveniji, z vami je Peter Močnik. Občine Mirna Peč, Žužemberke in Dolenjske Toplice so se povezale v skupni projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema in gradnja vodovodov za oskrbo s pitno vodo v teh treh občinah. Več kot 9 milijonov evrov vredne naložbe bodo končane do konca leta 2028, iz kohezije in državnega proračuna bodo dobili 3,5 milijona evrov, poroča Jože Žura.
3: Vse tri občine so bile pred leti povezane v kohezijski projekt regijske oskrbe Suhe krajine s pitno vodo. Takrat je bilo zgrajeno hrbtenično vodovodno omrežje, z novim programom pa želijo zmanjšati vodne izgube in na javni vodovod priključiti dodatne uporabnike. Prenovili in dogradili bodo skoraj 20 km omrežja. Vodilna partnerica v projektu je občina Mirna Peč, ki ima tudi največji delež nalož, pove župan Andrej Kastelic.
4: Pri nas bomo izboljšali tako po Globodolu, ki je iz leta 1978, to je edini vodovod, ki je star in na ta način se bo izboljšalo, ker tukaj bomo vodne izgube bistveno zmanjšali. Plus tega bomo pa še na severnem delu opremili vinogradniško celotno območje.
3: Ob tem bodo povečali zmogljivost osrednjega vodohrana, da bo zadostil potrebam rastočega gospodarstva in povečanja števila prebivalcev v občini Mirna Peč. Ta tudi vodi postopke za sofinanciranje projekta iz kohezijskih sredstev dogovora za razvoj regij. Dokumentacijo so spomladi poslali na resorno ministrstvo, prav tako tudi zahtevane popravke. Zdaj čakajo na končni odgovor, dodaje župan Mirne Peči Andrej Kastelic.
4: Računamo, da nam bodo nekje v jeseni izdali sklep in bomo potem že en del golobine, ki že opremili za cirka milijon evrov in bomo lahko že tudi izdali vlogo za sofinanciranje.
3: Na Golobinjeku so vodovodno mreže že zgradili, zato si želijo dobiti kohezijski denar, da bodo nadaljevali druge naložbe iz tega projekta. Ta mora biti končan do konca leta 2028.
2: Na Cajhnovem jezu, tik preden se Sava Bohinka združi Savo Dolinko, so morali radovljiški gasilci zaradi neznosnega smradu konec preteklega tedna tudi letos interventno odstranjevati smrdečo plast gošče in odmrlih alg, ki se hranijo s tem, kar v reko spustita preobremenjeni blejska in bohinska čistilna naprava. Vse javne čistilne naprave od Bohinja do Radovljice so sicer zastarele, predvsem pa so bile projektirane za povsem drugačne količine odpadnih voda, kot jih obdelujejo danes ob hitri rasti turizma, to pa se že zadnjih nekaj let kaže tudi na Savi Bohinki. Leto zaradi ekstremno nizke rečne gladine še toliko prej. Romana Erjavec.
5: Domačini na Lancovem, kjer se gošča nabira, zato s prstom kažejo na blejsko čistilno napravo, kjer zastarel mešan sistem kanalizacije ne zdrži pritiska in pred tem si nihče več ne zakriva oči. Ukrepov so se že lotili, tri faze so že sanirane, zadnja nedavno ob jezeru na Mlinem. Ostajata pa še dve, pravi blejski župan Toni Mežan.
6: In ko bo to zgrajeno v kompletu, takrat se bo pa poznalo, da bosta meteorna in fekalna voda ločeni, kajti pri nas ne govorimo o premajhni čistilni napravi, pri nas govorimo o preveč vodah, in sicer meteornih vodah, ki pridejo zdajle v eno cev skupaj s fekalnimi vodami in vse to potem na prilivu pred čistilno napravo izbruhne ven.
5: A dejstvo je, da za vse težave na Savi niso krivi na Bledu. Daleč premajhna je tudi bohinjska čistilna naprava, priznava župan Jože Sodja. In že letos bodo zmogljivost povečali z 9 na 11 tisoč populacijskih enot s posodobitvijo čistilne naprave, za kar bo morala občina zagotoviti dober milijon evrov.
1: Za ureditev čistilne naprave imamo zdaj v prvem koraku pripravljena dokumentacijo in pa sredstva tudi za tehnološko obnovitev te čistilne naprave, da bomo same postopke tehnološko izboljšali, da bomo izboljšali čiščenje. Pripravljamo pa dokumentacijo, da bomo šli v razširitev. To sta dva bazena dodatno.
5: S tem pa bo kapaciteta nadalje povečana še za 2000 novih enot. Nadgradnja čistilne naprave pa bo tudi največja investicija zadnjih 15 let v Radovljici. Z 19 tisoč jo bodo povečali na 25 tisoč populacijskih enot. Čeprav na srečo, pravi Borut Bezjak, delovanje naprave še ni kritično.
7: Ne, to ne, zato bi jo kar čisto redno funkcionira. Je pa res, da se že vidi utrujenost opreme, je že zamortizirana. Se pravi, s to nadgradnjo čistilne naprave se bo v celo tudi zamenjala.
5: A na nabiranje gošče na sotočju obeh Sav radovljiška čistilna naprava nima nobenega vpliva. Kot rečeno, gre za vpliv obeh turističnih centrov na Savi Bohinki, kjer pa so pred odgovornostjo minula leta vsi bežali.
8: Ampak tokrat moram povedati, da se je pa občina Bled izkazala, ker do zdaj smo to mi plačevali, občina Radovljica, letos bo pa občina Bled to poravnala, te obveznosti čiščenja, pobiranja te gošče dol. Gentleman, dogovor je to, ne?
5: Pravi radovljiški župan Ciril Globočnik in dodaja, da bo, dokler se, zato pa bo najbrž preteklo še kar nekaj Save zadeve gorvodno ne uredijo, naslednjič morda ta sredstva džentelmensko prispevala bohinjska občina.
2: Komunala Vrhnika uvaja nov način zbiranja odpadne embalaže in sicer prehaja na tako imenovani sistem od vrat do vrat. Ta bo nadomestil zdajšnje zbiranje embalaže na ekoloških otokih, kjer pogosto zaznavajo malomarno odlaganje odpadkov in ponekod tudi vandalizem. Pred tednom dni so začeli uporabnikom razdeljevati nove zabojnike za embalažo, črne z rumenim pokrovom. Več Nina Brus.
9: Za spremembo načina zbiranja odpadne embalaže so se odločili na pobudo občanov in na osnovi strokovnih analiz. Potrdil jo je tudi svet občin ustanoviteljic, je pojasnil Edin Behrič z komunale Vrhnika.
10: Ta nov sistem bo za uporabnike prijaznejši, saj so zabojniki postavljeni bližje gospodinstvom kot obstoječi otoki, spodbuja pravilno ločevanje, zmanjšuje možnosti za vandalizem, pa nedovoljeno odlaganje odpadkov pri ekotokih.
9: Nadejajo se številnih pozitivnih učinkov novega sistema zbiranja embalaže.
10: Pričakujemo, da se bo kakovost zbrane mešane embalaže še izboljšala, da bo manjši strošek čiščenja otokov, pa seveda v končni fazi večje zadovoljstvo uporabnikov naših storitev.
9: Te dni končujejo razdeljevanje novih zabojnikov po občini Borovnica, sledili bosta še občini Log, Dragomer in Vrhnika. Črni zabojniki z rumenim pokrovom imajo prostornino 240 oziroma 1100 litrov.
10: Vse skupaj smo naročili 6000 zabojnikov.

0: Teme zato ne odhajate daleč. Slišali boste, da bo jesenje objavljen nov razpis za prodajo parcel na območju Biotehnopolisa v Ajdovščini. Tako kot v številnih drugih občinah, tudi v Pivki čas poletnih počitnic izkoriščajo za vzdrževalna dela na šolah. Obiskali smo še umetnostno galerijo Maribor, kjer umetnost obiskovalcem vseh starosti približujejo z vodstvi in ustvarjalnimi delavnicami. Občina Ajdovščina bo jeseni pripravila nov razpis za prodajo parcel, na katerih bo zrasel največji gospodarsko-razvojni projekt na njenem območju. Gre za kompleks Biotehnopolis, znanstveno-tehnološko središče, ki bo zraslo na 18 hektarih površine severno od Ajdovskega letališča. Več Katja Munih.
1: Na občini sedaj poteka priprava komunalne infrastrukture za območje Biotehnopolisa, kar po besedah župana Tadeja Beočanina pomeni, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili še v letošnjem letu. To bo omogočilo, da lahko tako zasebniki kot občina konec tega leta oziroma v začetku prihodnjega pričnejo z graditvijo.
2: Na območju Biotehnopolisa smo dva sklopa zemljišč že odprodali. V jeseni bomo odprodajali tretji sklop zemljišč, torej spet za subjekte, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije.
1: Še pred tem občino čaka sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta, ta je v fazi pridobivanja mnenj. Po županovih besedah je zanimanja za zemljišča veliko.
2: To si seveda štejemo v čast, predvsem pa, bom rekel, izkazuje to zanimanje pravzaprav pravilno odločitev, da se cona specializira, torej da delamo specializirano cono za področje biotehnologije, kar bo, verjamem, v naslednjih obdobjih še dodatno povečalo interes za udejstvovanje na območju Biotehnopolisa. Tako podjetij kot tudi raziskovalnih inštitucij.
1: Projekt je v prvi fazi vreden okrog 200 milijonov evrov. Predviden vložek občine Ajdovščina je ocenjen na okrog 10 milijonov. Občina bo namreč ob komunalni infrastrukturi poskrbela še za osrednje elemente centra, kot so letalski muzej, center znanosti s konferenčnim centrom in park za rekreacijo.
0: Poletne počitnice v izobraževalnih ustanovah mnoge občine pogosto izkoristijo za številna vzdrževalna dela, obnove in naložbe. Tako je tudi v Pivki, kjer potekajo dela na obeh osnovnih šolah. Več v prispevku Sabrine Mulec.
3: Na osnovni šoli Pivka so začeli nadgrajevati sistem javljanja požara, vodja oddelka za investicije na pivški občini Metka Iskra.
4: Predvsem gre tle za prenovo sistema v starem delu in vgradnjo novega sistema v novem delu šole. Ocenjena vrednost investicije nekih 52 tisoč evrov. Poleg tega pa izvajamo dela tudi na osnovni šoli Košana in sicer avlo s pripadajočimi hodniki. Namreč lani avgusta ob neurju se nam je zgodilo, da je skozi streho spuščala voda in poškodovala precejšen del stropov, tlakov, sten.
3: To naj bi uredili do začetka šolskega leta, streho pa bodo popravljali septembra. Popravila bodo vredna 80 tisoč evrov. Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel dodaja, da za obe šoli pripravljajo projekta za ureditev varnejšega dostopa, ki bosta omogočala,
5: da bojo starši lahko otroke pripeljali in odpeljali z tako imenovanimi drop-off conami. To pomeni, da lahko otroci varno zapustijo avto in grejo do šole, brez da so udeleženi v nekem prometu. V šoli Pivka pripravljamo projekt za širitev jedilnice in kuhinje, pravzaprav razširitev kuhinje, s tem, da bomo potem stare prostore kuhinje lahko namenili tudi pol širitvi jedilnice, zaradi spremembe zakonodaje, ki predvideva, da bojo z letom 2027 vsi otroci upravičeni do brezplačnega kosila.
3: Poleg tega bodo v Pivki v doglednem času preuredili tudi šolsko podstrešje in pridobili nove učilnice in kabinete.
0: Po Sloveniji. Umetnostna galerija Maribor ni samo prostor umetnosti, ampak tudi prostor srečevanja, druženja in dialoga. Poleti tako pripravljajo cikel ustvarjalnih delavnic za otroke in tudi za odrasle, ki tako spoznavajo nastajanje umetnin in se pod vodstvom mentorjev tudi sami preizkusijo v ustvarjanju. Tamara Zupanič-Čučnik.
6: Prav je, da se spoznavanje umetnosti začne že v otroštvu in da se nadaljuje tudi v poznejših obdobjih življenja. Pove muzejska svetovalka Brigita.

0: Vita Strnad.
1: Namreč spoznavanje umetnosti pa vendarle ni samo spoznavanje umetnin in ne vem kakšnih podatkov o umetnikih ali umetnicah, ampak je galerija oziroma muzej tudi prostor srečevanja, druženja, morda poglobljenega, čuječega opazovanja, osebnostne rasti.
0: Otroci so na torkovi ustvarjalnici izdelovali domišljijski kolaž.
2: Kolaž je tisto, kar izrežaš, tem pa lahko kam prilepiš.
0: Pove zgovorna Eva, ki zelo dobro ve, da je treba umetnine varovati.
2: In vem, da se ne smemo dotikati slik, ker če bi imeli umazane roke, se bi lahko še slike tudi umazale.
0: Stalna obiskovalka umetniških delavnic za odrasle je Aleksandra Noč Blažič.
3: Se mi zdi odlična priložnost v Mariboru, da prideš v umetnostno galerijo, ti nekaj razložijo in da lahko potem tudi sam ustvarjaš, pa potem se vsaj za 3 urce počutiš, kot da si sam umetnik, kar je morda pri meni nek tak želen poklic.
0: Različne likovne pristope in umetniške sloge bodo udeleženci preučevali ob razstavi Spekter še vse avgustovske srede. Otroci pa bodo ob torkih ustvarjali izdelke iz gline in konec meseca obiskali še delavnice, povezane z lutkovnim gledališčem Maribor.
4: Ne le narava, gore in morje, tudi galerije in muzeji v poletnem času ponujajo krasno osvežitev tako za telo v prijetno ohlajenih prostorih, kot tudi za dušo in um ob vstopanju v nepoznane svetove. Kjerkoli jo v teh dneh najdete, vam jo privoščimo, k poslušanju oddaje po Sloveniji pa vas vabimo spet jutri. Lep dan želimo in srečno.
5: To je bila oddaja po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditelj Peter Močnik, tonski mojster Marko Čebulj.

Osmernica. Umrla je Majda Kokošinek, rojena Bantan, iz Velikih Lašč. Pogreb bo danes ob 17. na pokopališču v Velikih Laščah. Žara bo na dan pogreba, od 11. naprej, v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Majda Kokošinek, rojena Bantan, iz Velikih Lašč. Pogreb bo danes ob 17. na pokopališču v Velikih Laščah. Žara je v tamkajšnji poslovilni vežici.

Obvestili. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo jutri krvodajalska akcija, in sicer od 7 do 12 v osnovni šoli v Nazarjih. Krvodajalce najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. Znani so rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Doslej se je oglasil avtor zmagovalne zgodbe, iščemo pa še 3 avtorje oziroma avtorice zgodb iz ožjega izbora. Prosimo, da se nam avtori čim prej oglasijo, najpozneje do 18. avgusta, na poštni naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana, s pripisom Lastovka, in pripišejo svoje podatke. Več informacij na ARS-ovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na Teletekstu. To sta bili obvestili.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Zagovornik načela enakih možnosti je skupnosti centrov za socialno delo posredoval priporočila, ki naj jih posredujejo centrom za socialno delo glede informiranja o cenah namestitev v socialno-varstvenih zavodih. Zaradi prezasedenosti varovanih oddelkov domov za starejše so nekateri primorani privoliti v namestitev svojcev na varovane oddelke posebnih zavodov, a jih na to preseneti cena oskrbe. Priporoča še, da naj centri za socialno delo svojce vsakič obvestijo o možnostih pomoči pri financiranju. Družba Alpacem Cement načrtuje 30 milijonov evrov vredno naložbo v napredne sisteme za zmanjšanje izpustov v zrak, s katero bodo, kot pravijo, cementarno v Anhovem uvrstili med okoljsko najučinkovitejše v Evropi. Kot so pojasnili, so pravnomočno gradbeno dovoljenje že pridobili, čakajo še na okoljevarstveno dovoljenje. Ministrstvo za okolje in prostor je postopek že začelo, do vključno 5. septembra zbira mnenja in pripombe nanj. Jutri se bodo pocenila goriva. Bencin bo cenejši za 6,4 centa, dizel pa za 12,9 centa za liter. Pocenilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 13,8 centa za liter. Pocenitev bencino pričakujejo tudi na Hrvaškem. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba od jutri odšteti 1,56 evra ali 6 centov manj kot zdaj, za dizel pa 4 cente manj. Stal bo 1,71 evra za liter. Južna Koreja opozarja, da je Severna Koreja razvila orodja umetne inteligence, ki bi lahko pomagala avtomatizirati kibernetske napade. Skupina hekerjev, povezana z režimom v Pjongjangu, naj bi med drugim uporabljala z umetno inteligenco ustvarjene dokumente za kampanje spletnega ribarjenja. Ugotavljajo tudi, da Pjongjang razvija zmogljivosti za integracijo obstoječih modelov umetne inteligence v razvoj zlonamerne programske opreme, analizo podatkov in avtomatizacijo napadov. V lovski zvezi opozarjajo, da dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres. Največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši pa so pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov. Ob tem ljudi pozivajo, da na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Odsvetujejo krmljenje živali s kuhano ali predelano človeško hrano. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne sončno. Nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Opozorilo. Danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanja in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Na cesti Bohinjska Bistrica Bled je zaradi nesreče pri Logu promet urejen izmenično enosmerno. Gneča je tudi na cestah Koper Šmarje, Izola Strunjan in Lesce Bled. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. 14:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Sotočja.
0: Tržaška Slovenca Tulio Možina in Ivan Bogatec sta leta 1966 ustanovila Tržaški narodni ansambl, s katerim so Primorci dobili svoj prvi narodno-zabavni ansambl. Znan je bil po svoji kakovosti, v njem pa so sodelovali številni uveljavljeni tržaški slovenski glasbeniki. Občinstvo je navduševal vse do leta 1995. Maja letos je Radio Koper v okviru oddaje Gremo plesat ob 60. obletnici začetka delovanja pripravil poseben koncert na občinah pri Trstu. Nastopajoči, med njimi je bilo tudi nekaj nekdanjih članov ansambla, so se poklonili tudi ustanovitelju Tuliju Možini, ki se je poslovil konec junija letos v 91. letu starosti. Koncert, na katerem so premierno predstavili nekaj novih priredb znanih skladb Tržaškega narodnega ansambla, slišite po 20. v oddaji
2: Sotočja.

0: Danas na prvem programu.
1: Še en vroč ponedeljek kliče po osvežitvi tudi z naslednjimi radijskimi vsebinami. Zahodni breg je bojno polje za zemljo, judovski naseljenci so vse bolj drzni, agresivni, podaj je Pursi Moave, se bomo podali po biblijski pokrajini, ki je na pogled mehka, a za prebivalce neusmiljena. Podrobneje o 14:30. Slovenija je junija praznovala 35 let samostojnosti, za našo državo pravimo, da je po številnih kazalnikih uspešna, še vedno varna in socialno razmeroma stabilna država. Hkrati pa se že vrsto let sooča z razvojnimi izzivi, ki zavirajo njen napredek. Kje smo danes in kakšna prihodnost nas čaka? O tem v studiju ob 17. Odnos človeka do živali je ena osrednjih tematik, ki jo v različnih umetniških projektih že več let raziskuje in skozi umetnost predstavlja občinstvu skladateljica, režiserka in zborovodkinja Karmina Šilec. Nedavno je na 4 prizoriščih zaživel njen najnovejši zvočni projekt z naslovom Mi smo skupaj ovce pasli, ki ga obiskovalci lahko poslušajo s pomočjo aplikacije, nameščene na pametnem telefonu. No, podrobneje pa vdaji Svet kulture na prvem po 18. uri, ko bomo predstavili tudi razstavo gotskih stenskih poslikav v Istri, ki je na ogled v Koprski rotundi. Dnevno ekipo danes sestavljamo Marko Čebul, Bernard Stramič in Marko Rozman, glasba po izboru Žana Plohla, vabljeni v našo družbo.

Vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana pretežno jasno, 34 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov pada. Katarina nad Ljubljano jasno 32, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 33. Slovenj Gradec jasno 32, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 34 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov. Murska Sobota in Novo mesto jasno 34, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 35, Črnomelj jasno 35, Lisca jasno 31, Postojna pretežno jasno 33, letališče Portorož pretežno jasno 34 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov rahlo pada, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 36, Vogel zmerno oblačno 23, Kredarica pretežno oblačno 14 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Letališče Lesce 31, Rudno polje 20, Krvavec 22, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Jezersko 26, Rogla 23, Ravne na Koroškem in Velenje 33, Celje in Hrastnik 34, Maribor 33, Krajinski park Goričko 31, Ptuj 34, Kočevje in Ilirska Bistrica 35, Koper 30, piha zahodnik 11 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 36 in park Škocjanske jame 35 stopinj.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Zahodni breg je bojno polje za zemljo, judovski naseljenci so vse bolj drzni, agresivni. Pri belem dnevu napadajo beduinske vasi, požigajo mošeje, šole. Pretepajo palestince, celo streljajo na nje, da bi jih pregnali ter se polastili hribov in dolin, o katerih so prepričani, da jim jih je namenil Bog. Podali smo se po biblijski pokrajini, ki je na pogled mehka, a za prebivalce neusmiljena. Na cesti prerokov, v vaseh in mestih bijejo tihi boj za prevlado. Govorili smo žrtvami, spremljali napadalce, vojske, se podali v nemirne kraje z aktivisti, ki še verjamejo v mir. Nasilje na Zahodnem bregu je sistematično. Naseljenci, največkrat pripadniki tako imenovane mladine s hribov, imajo podporo države, na njihovi strani je vojska. Za svoja dejanja niso kaznovani. Cilj je etnično čiščenje, prilaščanje ozemlja, pregon prebivalstva. Uresničujejo načrt za poselitev pokrajine, ki pravijo Judeja in Samarija. To je Zahodni breg, kjer živijo palestinci, ki si želijo svojo lastno neodvisno državo. A ozemlje je vse bolj razkosano kot švicarski sir. Ljudje živijo obdani zidovi, ograjami, nadzornih točk je vsako leto več. Vse bolj razdejana pa je tudi izraelska družba. Med tiste, ki še verjamejo v mir, ter številne, ki jim ni mar in omogočajo peščici, da brez zavor uničuje državo. Reportažo Zahodnega brega je maja pripravila bližnjevzhodna dopisnica Karmen Švegel. Danes objavljamo ponovitev oddaje.
2: Eppur si muove. In vendar se vrti.

0: Pot prerokov, med domačini znana kot Darb al-Anbija, sivi trak, asfaltni pas, ki vijuga med griči, cesta 60, na levi in desni hribi, ki so videti kot valovi okamenelega morja, povezuje judovske naselbine od juga pa vse do severa, zahodnega brega. Po njej se večinoma prevažajo Izraelci. Palestincem je uporaba dovoljena le na redkih odsekih. Palestinske vasi le lučajo stran od ceste, so obdane s preprekami, vse bolj izolirane, odrezane od sveta. Po večjih poskusih, zaprtih cestah in poteh se vendarle prebijemo v Deir Dibwan. Von po požgani travi z ogleneli avtomobili, opustošenje, ki so ga za seboj pustili naseljenci.
1: This is the highway 60 and that's where they came from. They came this way and they started here.
2: Tam spodaj je cesta številka 60 in od tam so prišli po poti in se ustavili tu na obronku mesta. Vidite ostanek požara, močno je gorelo, povsod je bil dim, visoki plameni. Tu je uničen tovornjak, tam še eden, zoglenel, vse tu okrog je gorelo, vse je bilo v plamenih. Po vsem mestu se je širil von po gorečih pneumatikah.
0: Se spominja Chris Radwan, doma iz Deir Dibwana, vasi, ki je postala mesto, nedaleč od Ramale. Napadi naseljencev so se v zadnjih dveh letih močno okrepili. Naseljenci so bili dobro organizirani z jasnim ciljem prestrašiti domačine, uničiti njihovo imetje. Sežgali so delovne stroje, traktor se znesli nad živino.
1: Then they kept on going. And that's when the town, everybody got alarmed.
2: Potem so prodirali naprej v središče mesta, takrat nas je pa res zaskrbelo. Prišel sem na ulico pogledat, kaj se dogaja in sem jih videl, kako so korakali proti nam. Na hitro smo se zbrali in se jim postavili po robu. Pograbili smo kamenje in vnela se je prava bitka. Kako uro je trajal spopad. To očitno niso navadni naseljenci, prej delujejo kot vojaška enota. Dobro organizirana skupina z voditeljem.

0: Vsi so v dobri formi, primerne starosti za vojsko. Delovali so izurjeno. Ena skupina nas je obmetavala s kamenjem, druga jim je nudila podporo. Umikali so se previdno, postopoma.
1: Razlaga Chris Radwan, ki dobršen del leta še vedno preživi v Združenih državah Amerike, kjer je lastnik večjih lekaren. Številne hiše zdomcev, več kot polovica vahčanov namreč živi v tujini, so zdaj prazne. Ljudje, ki so se želeli vrniti v miren pokoj, so se ustrašili nemirov. Palestinske oblasti so tu odsotne, izraelska obmejna policija ne ukrepa.
2: The police, you call the police, a lot of times you can't get anybody.
0: Policija, ko jo pokličemo, se velikokrat nihče niti ne oglasi, potem pa se le prikaže vojska. Pomisliš, da jih bodo nekako ustavili, morda v zrak izstrelili kak naboj, jih pozvali naj nehajo, a ne naredijo ničesar, samo opazujejo. Videti je bilo celo, da so napadalce varovali, da so jim omogočili umik. Morali smo jih pustiti, da so lahko mirno odšli. Če bi jih kakorkoli ogrožali, bi na koncu mi bili v nevarnosti, da bi lahko vojska streljala na nas. To je res težko razumeti. Vojska je tam in bi jih lahko ustavila, ampak ustraja, da za to nima pooblastil.
1: Je ogorčen Chris Radwan iz Derdibuana. Napadi so sistematični, cilj je jasen. Palestince pregnati z njihove zemlje. Naseljenci imajo na svoji strani oblasti, ki jim tako rekoč držijo štango.
3: The army is completely with them, the police is completely with them.
0: Vojska je povsem na njihovi strani, policija jim pomaga, tudi varnostne službe imajo vso podporo. Ko se odločijo, da bodo uničili neko vas, to lahko storijo.
1: Pravi Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Njegova organizacija Zrenje okupacije oči že leta beleži napade naseljencev, a tako nasilni, kot so zadnje mesece, niso bili nikoli prej. Očitno se zavedajo, da jim je čas odmerjen, da se skrajno desni vladi izteka rok trajanja.
4: We'll make their lives miserable, we'll make it unlivable and then they'll leave and then we'll call it consensual.
5: Njihova ideja je, zagrenili jim bomo življenje, onemogočili preživetje, da bodo odšli. In potem bomo rekli, da so tako ali tako želeli zapustiti svojo zemljo. V bistvu gre za isto idejo kot v Gazi, ko je bilo govora o preselitvi prebivalstva, ki da bo odšlo prostovoljno. Dejstvo je, da beduini tu niso oboroženi, naseljenci pa so. In to je seveda razlog, zakaj prvi odhajajo, drugi pa ostajajo, ker imajo moč.
1: Razlaga Jahaf Erez, voditeljica kritičnega podcasta Brez iluzij. Ministra Itamar Ben-Gvir in Bezalel Smotrič sta ključna zaveznika radikalnih naseljencev. Smotričev nadzor nad civilno upravo in Ben-Gvirjevo vodenje policije sta oslabila nadzorne mehanizme, kar v praksi pomeni, da so varnostne sile pogosto pasivne ob nasilju naseljencev ali pa celo aktivno posredujejo v njihovo korist, kar vodi v sistemsko izpodrivanje palestinskega prebivalstva.
6: This is what they said in their coalition agreements. They said that they will do everything it takes to settle Judea and Samaria, meaning the West Bank.
5: To so v bistvu zapisali v koalicijsko pogodbo, da bodo naredili vse, da bi poselili Judejo in Samarijo, torej Zahodni breg. In da bo to ozemlje postalo del suverenega Izraela. Zakonodajo in podporo oblasti omogočajo naseljencem, da pridejo sem in se brez večjih težav polastijo palestinske zemlje.
1: Pravi Ahav Erez, sodelavka pri organizaciji za človekove pravice Ježdin, po slovensko obstaja zakon. Zidovi. Neskončna betonska ograja se dviga ob cestišču. Vije se po hribih in dolinah, zajeda se globoko v palestinsko ozemlje. Ločuje sosede, družine, prijatelje. Včasih obide vasi, jih obkroži, skoraj da zaduši. Spet drugič zareže počez, brezkompromisno, z vso svojo težo. Kilometri in kilometri zidu ograj jarkov bodeče žice. 85% je zgrajene, končane. Približno 620 km preprek, ki ločujejo Izrael od Zahodnega brega. Na jugu je Hebron. mesto očakov, za vsakim zidom zgodba, pod vsakim kamnom zgodovina. Legenda pravi, da je Abraham tu razprostoril svoj šotor. Njegova vrata so bila odprta na vse štiri strani neba, da bi jih prišleki lažje našli. Po arabsko Al-Halil, prijatelj.
7: In West Bank, more closure, we are talking about 1000 movement barriers.
0: Na Zahodnem bregu imamo vse več zapor, mislim, da je govora o vsaj 1000 preprekah. Vse več je uničenih palestinskih hiš, več kot 1000 samo v zadnjem letu. Prilastili so si veliko zemlje, odobrili širjenje in gradnjo novih naselbin. V letu 2025 so jih zgradili za 5-krat več kot v povprečju v minulih letih. Vse več je tako imenovanih divjih naselbin. Ceste do njih speljajo kar po zasebni palestinski zemlji. Kršijo lastne zakone. Represija se je okrepila, nasilje, terorizem, ki je močno prizadel Palestince.
1: Pravi Isa Amro, palestinski mirovni aktivist. Mesto je razdeljeno na območji H1 in H2, torej Hebron, ki ga nadzorujejo palestinske oblasti in del mesta, ki je pod izraelsko okupacijo. Tam je oblast doslej imela vojska. V skladu z novo zakonodajo pa jo bodo imeli lokalni uradniki. V praksi so to kar judovski naseljenci. In ti bodo zdaj podeljevali gradbena dovoljenja, odločali, ki se bo gradila cesta, kdo se bo smel voziti po njej, razlahčali palestince, izdajali dovoljenja za nakup ali pa prisvojitev zemlje na zasedenih ozemljih.
7: This area is a Palestinian private land. It's Hebron municipality is responsible about here.
0: To območje je palestinska zasebna zemlja. Občina Hebron je uradno odgovorna za te soseske, ampak povsod je izraelska vojska, ki dejansko nadzoruje to območje, tudi denimo s pomočjo umetne inteligence. Imajo brezpilotnike, kamere, vse mogoče, da nas lahko opazujejo in nadzorujejo. Tam je izraelska zastava, na drugi strani vojaška postojanka. To so priprave za širjenje naselbine tu sredi Hebrona. In tako se vse bolj približujejo palestinski hišam. Silijo ljudi, da se omikajo, da si lahko prilastijo zemljo. Na strehe naših hiš pa postavijo kamere, včasih celo vojake. Izraelski naseljenci živijo tik ob moji hiši in zanje velja izraelska civilna zakonodaja. Imajo vse pravice. Jaz pa živim tu zraven in zame velja izraelska vojaška zakonodaja brez kakršnih koli pravic. Ko imamo na istem ozemlju dve različni zakonodaji, ki veljata za različne ljudi, je to dejansko definicija apartheida.
7: So when you have two sets of law in the same area for different people, that's the literal definition of apartheid.
1: Pravi Isa Amro, direktor palestinske nevladne organizacije Mladi proti naselbinam. Na zasedenih ozemljih živi že preko 750 tisoč naseljencev, dobrega pa 1 milijona na Zahodnem bregu, preostali v vzhodnem Jeruzalemu. Kljub mirovnim pogajanjem v 90-ih letih se je število naseljencev na Zahodnem bregu v tem desetletju skoraj podvojilo. Rast pa ne temelji le na novih priseljencih. V številnih naselbinah namreč živijo pravoverni Judje, ki imajo v povprečju veliko otrok. Zadnji 2 leti sta bili rekordni po številu odobrenih načrtov za nova naselja in domove. Višav je nad mrtvim morjem, nedaleč od Hebrona, blizu starodavnega Jeriha. Zibelke civilizacije, kjer so prvi prebivalci živeli že pred 11.000 leti.
0: Če bi želeli naseljenci pošteno delati, se take stvari ne bi dogajale. Ampak oni samo kradejo. Začelo se je s pridelkom, nato z zemljo, hočejo moj oljčnik, moje njive. Pridejo in si vzamejo, kar hočejo, ker jih nihče ne ustavi.
1: Pravi Hadži Said Alamor, kmet in vaški imam, žrtev krvavega napada naseljencev. Tu ljudje še živijo kot nekoč, z naravo v domovih zgrajenih nad jamami v skalovju. Zemlje je veliko, prebivalcev malo, težko branijo svoje pašnike in njive. Lahka tarča so za naseljence, ki so se podali v osvajalski pohod.
7: Kaj ne bi najem hana v šar orbanaj?
0: Popoldne sem počival v hiši, prišel je sin in mi povedal, da je nekdo iz naselbine pripeljal bager in začel delati na naši zemlji.
1: Se spominja Hadži. Šel je na njivo, da bi jih ustavil. Sin je snemal, da bi dokumentiral dogajanje.
0: Sinu so poskušali iz rok iztrgati telefon, da ne bi snemal, še pravočasno ga je uspel dati sestri. Tako smo telefon rešili in zavarovali posnetek. Predali smo ga policiji, a se ni zgodilo nič. Vidite lahko, kako so me odrivali, pretepali na moji zemlji. S puško se je spravil name.
1: Na posnetku lahko slišimo grožnje naseljenca s puško v rokah. Se jo zbada in udarja starejšega moškega. Odriva ga. Hadži vpije naj zapusti njegovo zemljo. Na to odjekne strel.
0: Pristopil je k meni, me prijel za levo roko in jo zvil. Potem je izstrelil dva naboja v zrak in tretjega v mojo desno nogo. Vsta del noge je bil poškodovan. Otroci so kričali, potem je prišel sosed iz doline, dvignil me je, spravil v avtomobil in odpeljal v bolnišnico v Jati. Od tam so me z reševalnim vozilom prepeljali v Jeruzalem, ampak tega se ne spomnim, nisem bil več pri zavesti. Šele čez 4 dni sem se zbudil in zagledal, da nimam več noge.
1: Obupano pripoveduje Hadži Said Al-Amor. Danes je invalid, polja so neobdelana, otroci večkrat lačni kot siti. Tisočletja so se v teh krajih srečevali jeziki, bogovi in trgovci. V bronasti dobi so tu živeli Kanaanci. Niso bili tujci, bili so otroci te zemlje, zmes lokalnega prahu in daljnih vetrov z vzhoda. In prav ti Kanaanci so predniki obeh narodov, ki se danes gledata čez zidove, se sovražita, pobijata.
7: They steal our land, on the other hand, they give it to the Israeli settlers.
0: Kradejo nam zemljo, da jo potem lahko dajo izraelskim naseljencem. Gre za priključitev. Želijo začeti v Hebronu, si prisvojiti sosesko za sosesko, kjer stoji tudi moja hiša, brez kakršnihkoli pravic za nas prebivalce. Manjšina, naseljenci, imajo zdaj oblast nad nami, nad našimi domovi.
1: Razlaga Isa Amro iz nevladne organizacije Mladi proti naselbinam. Napadov, kakršnim je priča v zadnjih mesecih, ni izkusil nikoli prej. Zahodni breg je le še arhipelag izoliranih otokov, ki jih ločuje neprepustna mreža blokad in ovir.
3: The aim, ethnic cleansing of AOC. They want to make the annexation.
0: Cilj je etnično čiščenje območja C. Pripojiti si želijo celotno območje, čim več zemlje, s čim manj Palestinci. Tu so še zadnje pastirske skupnosti, večina jih je že zbežala. Naseljenci skušajo to zemljo poseliti, nato pa celotno dolino reke Jordan priključiti Izraelu.
3: And then they planning to try to annex the territories first.
1: Pravi Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Zahodni breg je razrezan na tri območja A, B in C. Območje A nadzorujejo palestinske oblasti, predstavlja pa le 18% Zahodnega brega. Vključuje vsa večja palestinska mesta, od Ramale, Hebrona do Betlehema. Območje B predstavlja manj kot četrtino ozemlja in je pod tako imenovanim mešanim nadzorom. Palestinske oblasti opravljajo civilni del, Izrael pa varnostni nadzor. Največje je območje C. Predstavlja 60% Zahodnega brega, vključuje judovske naselbine, strateške vojaške objekte, mejne pasove in dolino reke Jordan.
8: After 1967, the main debate in Israel was about security.
0: Po letu 1967 se je v Izraelu največ govorilo o varnosti. Ali smo varnejši tako, da se odpovemo delu zemlje, torej damo zemljo za mir, ali pa z več ozemlja? Večina ljudi v vojski bi danes rekla, da samo ozemlje v času sodobnega vojskovanja ni več tako pomembno. In tudi, če v nekaterih primerih je, so naselbine dejansko veliko breme za varnostne sile, saj je za njihovo varovanje potrebno ogromno sredstev, ki bi jih lahko uporabili bolj smotrno. Od samega začetka se tu zlivata nacionalizem in vera. V to praznino je prišlo naseljensko gibanje, ki je bilo sprva versko gibanje, čeprav še zdaleč niso vsi verni. Verjamejo, da je njihova od Boga zapovedana obveznost, da na kakršenkoli mogoče način, kot sami pravijo, osvobodijo izraelsko zemljo, potem, ko nam jo je Bog vrnil po čudežni zmagi leta 1967.
1: Razlaga Arik Asherman, rabin in direktor nevladne organizacije Tora Pravice. Država in naseljenci delajo z roko v roki. Meja med civilno in vojaško oblastjo je namerno vse bolj zabrisana. Naseljenci, ki živijo v spornih naselbinah, tudi nelegalnih postojankah, so zdaj uradno mobilizirani kot rezervisti. To pomeni, da nosijo vojaške uniforme in orožje. Vse v imenu varnosti.
8: Over the years, the settlers have become more and more radicalized.
0: Sčasoma so naseljenci postali vse bolj radikalizirani. Poleg naselbin, ki so po mednarodnem pravu nezakonite, Izrael pa jih ima za zakonite, so tu še postojanke, tako imenovana divja naselja, ki pa niti po izraelskem pravu niso zakonita. Tam živijo bolj ideološko skrajni in napadalni ljudje, ki so bolj predani razlaščanju in preganjanju palestincev.
8: Dispossessing and expelling Palestinians.
1: Pravi Arik Asherman iz nevladne organizacije Tora Pravi. Kot rabin skuša naseljencem razložiti, da vera ne upravičuje nasilja, ne kraje zemlje. A je naletel na gluha ušesa. Bil je napaden, pretepen, zabodli so ga z nožem. Naseljenci, ki ga imajo za izdajalca.
3: I see the Israeli silence and they know what's going on and we, they know the crimes we are doing.
0: Slišim tišino izraelske družbe, ki ve, kaj se dogaja. Zaveda se zločinov, ki jih počnemo, a je tiho. Zbuditi jo moramo, resničnost jo bo zbudila. Na koncu bo vse skupaj razneslo. To pravijo celo vojska in tajne službe. Razmere niso vzdržne.
1: Je prepričan Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Želi si, da bi čim več ljudi zares pogledalo okupaciji v oči. Niso Palestinci tisti, ki ogrožajo preživetje Izraela, temveč vse bolj radikalni naseljenci. Z napadi destabilizirajo državo, vojsko. Politika jih podpira ali se jih boji do te mere, da jim popušča. V minulih dveh letih so si prisvojili toliko ozemlja kot v zadnjih treh desetletjih. Pregon Palestincev ni več načrt skrajne manjšine, temveč demokratično izvoljene, a vse bolj radikalne, izraelske vlade.
5: To je bila oddaja zunanje političnega uredništva Epur Simuave in vendar se vrti. Pripravila jo je dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel, posnel jo je Max Pust. Brala Igor Velše in Maja Mol, glasbo je izbral Rudi Pančur, urednik uredništva je Luka Rubida.
9: Danes v dogodkih in odmevih. V Zahodnji Evropi sta bila letošnja junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev. Ukrajina skuša Rusijo v končanje vojne prisiliti tudi z napadi na največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Pad položaju med Združenimi državami in Iranom ni videti konca, posledično na vidiku ni popolne sprostitve ladijskega prometa skozi Hormuško ožino. V 81. letu je umrl mladinski pisatelj Slavko Pregl, avtor knjig Odprava zelenega zmaja in Geniji v kratkih hlačah.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Slovenija je junija praznovala 35 let samostojnosti. Za našo državo pravimo, da je po številnih kazalnikih uspešna, še vedno varna in socialno razmeroma stabilna država. Hkrati pa se že vrsto let sooča z razvojnimi izzivi, ki zavirajo njen napredek. Kje smo danes in kakšna prihodnost nas čaka? O tem vnovič v tokratnem studiu ob 17. Val. Poslušalci ste tudi danes glasovali in izbrali novo ime tedna. Kmalu razkrijemo zmagovalca, pogovoru prisluhnite ob 16.45. Program Ars. V oddaji z knjižnega trga predstavljamo tri knjižna dela. Ivo Svetina v pesniški zbirki Avgust osebno doživlja eksistencialne in poetološke teme, obuja preteklost, bere poezijo drugih in sestavlja obračune. Pisatelj Borut Kraševec je svoj drugi roman Dan spomina postavil v čas tik pred drugo svetovno vojno. Alenka Koron je v knjigi Stičišča zbrala 14 razprav o slovenski literaturi 20. in 21. stoletja, od obdobja Prve svetovne vojne do novejših avtorjev in tem. Prisluhnite ob 17.30.

0: Sotočja.
1: Tržaška Slovenca Tulio Možina in Ivan Bogatec sta leta 1966 ustanovila Tržaški narodni ansambl, s katerim so Primorci dobili svoj prvi narodno-zabavni ansambl. Znan je bil po svoji kakovosti, v njem pa so sodelovali številni uveljavljeni tržaški slovenski glasbeniki. Občinstvo je navduševal vse do leta 1995. Maja letos je Radio Koper v okviru oddaje Gremo plesat ob 60. obletnici začetka delovanja pripravil poseben koncert na občinah pri Trstu. Nastopajoči, med njimi je bilo tudi nekaj nekdanjih članov ansambla, so se poklonili tudi ustanovitelju Tuliju Možini, ki se je poslovil konec junija letos v 91. letu starosti. Koncert, na katerem so premierno predstavili nekaj novih priredb znanih skladb Tržaškega narodnega ansambla, slišite po 20. v oddaji
0: Sotočja.
2: No, nekaj po 21. uri pa bo še čas, da se odpravimo po poti Romov, poletne počitnice so čas novih doživetij, prijateljstev in nepozabnih izkušenj. Sandi Horvat je za naše poti skoraj ves dan preživel med udeleženci poletnega tabora v Dolgi vasi, kjer je spremljal njihove aktivnosti ter zabeležil tise otrok, mladih in mentorjev.
3: Poseben pečat tabor v Dolgi vasi je dal obisk mladih iz naselja Brezje Žabjak pri Novem mestu. Večina njih je Prekmurje obiskala prvič. V daljši reportaži boste slišali, kaj jih je najbolj navdušilo in zakaj imajo takšna srečanja pomembno vlogo pri povezovanju mladih iz različnih okolij. Ena tistih, ki je Prekmurje obiskala prvič, je bila Venesa Mlakar. Zato nas je zanimalo, kaj vse je opazila v naselju v Dolgi vasi in kaj jo je še posebej navdušilo.
4: Pač tako lepo, ko pač poznam ljudi, ko pač se jih nisem videla še pa to.
2: Kaj pa te najbolj presenetilo?
4: Pa tako, pač te je pač ko so govorili, kako pač so prišli do pač romski pomočnici pa to.
3: Kaj te je najbolj navdušilo? Morda si dobila tudi kakšno novo idejo za sebe?
4: Je pač to, da pač ko slišim za drugi, pač da bi se ja pač šolo končala pa to, da bi šla naprej.
3: Kaj boš pa recimo ostalim povedala v naselju, kaj vse si danes videla? Še nekaj stvari boste videli danes, ampak tako nasplošno, kakšen je vtis priti k Romom v Prekmurje?
4: Še tak, da pač bom kaj je spoznala, da se bom kaj je zapolnila, da bom tudi drugim povedala, da bo tudi oni to pač.
3: Pa če bi morala, Venesa, primerjati vaše naselje pa to naselje, kakšne so razlike? Kje je največ razlik?
4: Velika razlika je. Pač tak, romske naselje pač v Žabjaku so fulma tak drugačni, pač kot pa tle v Murski. Tak, pač nekateri si dala šole, pa to nekateri pa v tem sploh ne razmišljajo, pa to se gre vse na svoje.
3: Pred mikrofon smo povabili še tiste, ki se redno udeležujejo poletnih aktivnosti v Dolgi vasi. Denis, Elena, Viktorija in Jana so za nas strnili misli, kaj vse se je na taboru dogajalo in kaj jim je najbolj ostalo v spominu. Nekatere so navdušile eksotične živali, drugi so najbolj uživali v kuharski delavnici.
5: Eka radi pojemo, našo pesmičo mi se imamo radi in radi se delujem in radi poslušam. Pa radi risem, pa radi se igram, pa radi barvam.
6: Meni se je dopadlo druženje s prijatelji, sodelovanje v skupinah in ko smo se skupaj igrali, ko smo kuhali, peli, plesali, se pogovarjali o stvarih.
3: Zakaj pa je dobro, da v počitnicah imate tabor?
6: Naprimer, ko nam je doma dolg čas, ne vemo kaj početi.
7: Moje ime je Viktorija, rada delam na taboru nekaj.
3: Kaj pa ti je bilo najbolj všeč, Viktorija?
7: Kuham.
3: Da ste kuhali? Kaj ste pa kuhali? Kako je to zgledalo?
7: Meso, kaj smo lezali, pa na taz. Bo 4 skupine smo napravili, 3 skupine. Pa vse smjebro.
3: Viktorija, kaj pa kakšne palačinke, pa kaj sladkega, ste tudi kaj takega naredili?
7: Ja.
8: Všeč mi je bilo, ko smo ponedeljek, so prišli gasilci in v torek so prišli nekši živali iz kače, so prišli želve. Pa te pa smo v sredo
0: kuhali.
3: Pa te je bilo strah kač in ostalih živali?
0: Ja.
3: Pa si vseeno kakšno pobožala ali si se rajši umaknila?
0: Slikala sem se z njo, pa pobožala, držala sem jo in na vrat sem kače imela.
3: Za vse tiste, ki pa še nikoli nismo kače pobožali, kakšen občutek je to?
0: Nekši slime, da bi pričutil, slime pa... Mehke. Tople, mehke, fejs mehke so bili.
3: Rada prihajaš na tabor?
0: Ja, rada prihajam na taboru, ker kaj bi delala doma, če mi je dosadno.
3: Še več vtisov in pogovorov z poletnega tabora pa v nocojšnji reportaži. V oddaji še povzetek strokovnega posveta ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Glasbeni izbor pa nas bo tokrat popeljal vse od Češke do Romunije. Na pot krenemo, tako je po poročilih, ob 21. uri.
2: Tako bo torej zvečer, vabljeni k poslušanju. Preden nadaljujemo z glasbo še pogled na ceste, zaradi prometne nesreče je na cesti Bohinjska Bistrica Bled pri Logu promet urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledič gorečega vozila zaprt vozni pas med Celjem vzhod in Dramljami proti Ljubljani. Nastal je zastoj, na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Srečno na poti!

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam D.O.O.

0: komercialne namene.
1: Pojasnjuje poslovni direktor Tomaž Kastelic v oddaji tudi o tem.
2: Razpis za subvencije za nakup električnih vozil se zaradi skorajšnje porabe sredstev končuje. Ruska civilna skladišča vse pogostejša tarča ukrajinskih sil. Umrl je mladinski pisatelj Slavko Pregl. Jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih padavin.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. V zahodnji Evropi sta bila torej letošnja junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev. Kot je še sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus, je rekordna temperatura julija dosegla tudi svetovna morja. Od začetka leta je v celotni Evropski uniji pogorelo približno 500 000 hektarjev površin. Gospodarske posledice ekstremnih podnebnih pojavov v Evropi bi lahko znašale okrog 180 milijard evrov. Več Sandra Krišelj.
3: Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, izjemno visoke temperature, sušne razmere in požari. V zahodnji Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotni kontinent pa je bil julij najtoplejši v zgodovini meritev. Vodostaji rek so rekordno nizki, kar je v več državah vplivalo na promet, kmetijstvo in energetsko varnost. Direktor Copernicusa Carlo Buontempo je pri tem opozoril, da tak Takšnega podnebja še nismo doživeli v našem življenju. Glavni vzrok za to segrevanje pa so toplogredni plini. Svetovni oceani so po navedbah Copernicusa že drugi mesec zapored dosegli rekordno visoke temperature. Povprečna globalna temperatura je julija znašala nekaj manj kot 21 stopinj. Satelitski posnetki, pridobljeni med 1. In 3. avgustom, kažejo izjemen upad vodostajev štirih največjih evropskih rek. Zaradi pomankanja vode so v Lombardiji in Piemontu v Italiji uvedli izmenično namakanje. Lastnik posestva Kaskina Rinalda Giuseppe Tagliabue pravi, da so morali zaradi hudega pomankanja vode pri proizvodnji riža sprejeti drastične odločitve. Tako bodo nekatere sorte opustili, pri drugih pa prilagodili način dela. Podobno vinarji v španski Kataloniji, kjer so leto začeli z najzgodnejšo trgatvijo doslej, 22. julija, saj je grozdje dozorelo več tednov prej. Direktor vinarne Rog Gramona je dejal, da so imeli nekateri delavci zdravstvene težave, saj so bile temperature od 35 do 45 stopinj Celzija, zato bodo verjetno obirali večinoma samo po noči. Po ocenah nizozemske banke Triodos bi lahko podnebne motnje zmanjšale gospodarsko rast članic Unije za približno 1% BDP-ja oziroma okoli 180 milijard evrov.
1: Izredno vročim in sušnim razmeram smo že nekaj časa priča tudi pri nas. Po trenutnih napovedih bo vsaj še en teden ustrajalo suho in vroče vreme, brez opaznejših padavin, s tem pa tudi izredno nizki vodostaji rek. To pušča posledice na slovenski energetiki. Hidroelektrarne na spodnji Savi proizvajajo tretjino običajne elektrike. V omejenem obsegu deluje tudi krška nuklearka. V Geni zagotavljajo, da potrošniki kljub nizki proizvodnji ne bodo imeli večjih težav. Suzana Vahtarič.
4: Hidrologija je slaba, jedrska peti dan ohranja obratovanje na 80% moči. Ker z obnovljivimi viri ne proizvajajo zadostne količine električne energije, si pomagajo s termoelektrarno Brestanica. Ta je prvi teden avgusta že uresničila letni plan proizvodnje energije in presegla načrtovanih 25 gigavatnih ur. Poslovni direktor termoelektrarne Brestanica Tomaž Kastelic.
5: Vse več se izraža potreba tudi za komercialno delovanje. V letošnjem letu smo imeli 112 zagonov naših plinskih blokov, približno 75% namenjenih za komercialne namene.
4: TEP pomembno prispeva k stabilnosti elektroenergetskega sistema, zažene se v 12 minutah, zato obratuje, ko so potrebe najvišje pozno popodanskem in večernem času. V tej suši hidroelektrarne na spodnji Savi proizvajajo le tretjino od poletnih mesecih običajnih do 25 MW moči čez cel dan. Direktor HESA Boštjan Pišotek.
6: Ta manjko zdaj nekako izravnavamo z soncem, seveda na isti količini, ampak je prednost hidroelektrarne Brežice v tem, da je sončna elektrarna priklopljena kot četrti agregat.
4: Pretoki Save so trenutno nad 40 kubičnimi metri na sekundo.
6: Če pademo recimo pod 30 kubičnih metrov na sekundo, potem v tem primeru bi se elektrarna ustavila in bi se pa pretok spuščal skozi prilivna polja.
4: V HES poudarjajo prednost akumulacij.
6: Pogodno vpliva kot zalogovnik vode, tako za namakanje kot za vzdrževanje pod

0: In pa pitne vode, in na drugi strani tudi rezervoar za gašenje vode za požare.
1: Trenutne razmere na cene elektrike za končne potrošnike, tako gospodinstva kot podjetja, ki imajo urejen dolgoročni zakup, ne bodo vplivale, dodajajo v Genu.
2: Bencin se bo polnoči pocenil za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter. Dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Občutno se bo pocenilo tudi kurilno olje, in sicer za 13,8 centa na evro in nekaj več kot 35 centov. Vlada znova ni spreminjala trošarin, ki so v primeru dizelskega goriva že zdaj na najnižji mogoči ravni.
3: Pretresi na naftnih trgih in dražja fosilna goriva so tudi eden od dejavnikov, ki je pospešil prodajo električnih vozil v Sloveniji, bolj kot so poznavalci pričakovali. Pomemben dejavnik so tudi subvencije, zato je burne odzive naletela napoved pristojnega ministrstva, da se spomladi objavljeni razpis za subvencije zaradi skorajšnje porabe predvidenih sredstev končuje. V prvem polletju letos so razdelili skoraj 34 milijonov za nakup 4000 električnih vozil, 2600 električnih koles in 755 zasebnih polnilnic. Kaj bo s subvencijami v prihodnje, bo znano jeseni, pravijo na ministrstvu. Strokovnjak za mobilnost pa svari pred šoki na trgu. Opuščanje subvencij bi po njegovem moralo biti postopno in napovedano. Podrobneje Erika Štular.
4: Zaradi Trumpa cen nafte, subvencij in večje ponudbe cenejših in manjših električnih avtomobilov se je elektrifikacija odvila hitreje, kot smo pričakovali, pravi strokovnjak za mobilnost Andrej Brgles.
5: Ker imamo v Sloveniji zelo, zelo veliko ponudbo kitajskih avtomobilskih znamk, je agresivnost prodaje pri električnih avtomobilov skupaj z subvencijami v zadnjih dveh letih pripeljala do tega, da je prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji zrasla tako silovito, da smo hitro prišli do evropskega povprečja.
4: Kljub temu je bila napoved o porabljenih sredstvih za subvencije po njegovem nekorektna.
5: Mislim, da je preuranjeno, mislim, da je popolnoma nepotrebno najavljati, da bojo ukinjene sredi poletja in sredi faz, ko ljudje intenzivno kupujejo električne avtomobile.
4: Državni sekretar za mobilnost Marko Dvornik pa je prepričan, da jeza kupcev ni upravičena.
6: Ti razpisi za subvencioniranje vozil so vedno bili taki, da grejo po principu prvi pride, prvi melje, do poteka sredstva.
4: Letos je bilo prijav za 17% več kot lani, verjetno prav zaradi pričakovanj, da bo letošnji razpis zadnji, ocenjuje.
6: Želimo pomiriti vsaj tiste, ki so se prijavili kot fizične osebe, da vsi, ki so se prijavili, bodo zelo verjetno dobili subvencijo. Kar se tiče pravnih oseb, je pa ta verjetnost malo manjša, ampak ker že malce presega razpisana sredstva.
4: Andrej Brgles pričakuje, da se bodo kupci zdaj umaknili in čakali na jesensko odločitev vlade, prodajalci pa bodo skušali najti druge poti, ponujati popuste in podobno.
5: Ko bojo subvencije enkrat šle, bojo prav kitajski proizvajalci v bistveni prednosti. Evropski težje dosežejo ta manko, recimo za 7,000–7,500 evrov. Ne?
4: In državni sekretar Dvornik, sredstva podnebnega sklada resda še niso v celoti razporejena, vendar...
6: Če želimo nadaljevati z subvencijami za e-vozila, bi morala država najeti kredit za to, da posameznik kupi vozila. Ne? Kako pošteno se vam to zdi? Ne?
4: Ključna naloga države je po njegovem okrepiti javni promet.
2: Dogodki in odmevi.
3: V ukrajinskem napadu z droni na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok, približno 40 je ranjenih. Gre za enega najbolj smrtonosnih napadov v Rusiji po nekaj mesecih. V napadu je bila zadeta tudi velika naftna rafinerija, kjer je izbruhnil požar. Vse pogostejši so tudi požari v logističnih centrih največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Ti postajajo vse vidnejše gospodarska posledica ukrajinskih napadov globoko v ruskem zaledju. Od sredine julija je bilo napadenih približno 20 lokacij. Gre za ukrajinsko strategijo, s katero želijo Rusijo prisiliti v konec vojne. Kijev trdi, da podjetje sodeluje pri oskrbi ruske vojske. Wildberries in Kremelj pa to zanikata. V napadih je bilo ubitih najmanj 13 ljudi. O gmotni škodi poroča več 10,000 podjetnikov, ki prek platforme prodajajo svoje izdelke. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: V največjih požarih niso zagorela le skladišča, ampak zaloge tisočih podjetij. Proizvajalec čaja Mihail Bolder je imel v elektro stalo skoraj vse zaloge za moskovsko regijo. Po napadu je dobil le del nadomestila. Prodajamo z izgubo, tako kot številni drugi prodajalci. Wildberries je izvedel le dve izplačili 88 tisoč prodajalcem, 600 tisoč prodajalcev pa je prav tako prejelo izplačila. Tudi mi smo bili vključeni v obi izplačili. Posledice se na to selijo po celotni logistični verigi. Manj blaga v skladiščih pomeni manj dostav, manj naročil in manj prihodkov za skoraj 100 tisoč prevzemnih mest Wildberries. Lastnik ene od moskovskih poslovalnic, Vasilij Klimov, prodaje se v zadnjem mesecu zmanjšala za približno 50%, pravi. Ruski spletni velikan je prodajalcem začel izplačevati prostovoljna nadomestila, ponuja tudi odloge plačil in popuste, toda obseg škode ostaja velik. Toda za kupce posledice za zdaj niso povsod enake. Vse je prispelo pravočasno. Tudi po napadih sem še naprej naročala in vse prispe hitro. Tako ena od Moskovčank, spet druga. Pri dostavah že prihaja do zamud. Vlada razmere seveda spremlja, vendar dialog glede državne pomoči še poteka, pa pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Prek spletnih platform se v Rusiji namreč obrne za urednost, primerljivo z okoli 8,5% BDP-ja.
3: Sirske oblasti so sporočile, da so z Rusijo dosegli dogovor o uporabi dveh tamkajšnjih ruskih vojaških oporišč. Uradni Damask bo prevzel upravljanje civilnih objektov, vojaški objekti pa bodo preoblikovani v skupna centra za usposabljanje. Blaž Ermenc.
7: Letalsko oporišče Hmeymim in pomorska baza Tartus na zahodu Sirije sta dolga leta predstavljali glavni vojaški postojanki Rusije na Bližnjem vzhodu in v Sredozemlju. Po padcu režima predsednika Bašarja Lasada decembra 2024, ki mu je prav Rusija omogočila preživetje, je že kazalo, da bo ruska vojska morala zapustiti sirska tla. Sledila so pogajanja med Moskvo in novimi sirskimi oblastmi in po 18 mesecih pogovorov so sklenili memorandum o soglasju glede prihodnosti obeh oporišč. V skladu z njim bo Sirija prevzela upravljanje tamkajšnjih civilnih objektov, ključno s pomolom številka 4 v Tartusu ter pripadajočimi skladišči in objekti, ki naj bi jih postopoma vključili v sistem civilne uprave. Vojaški oporišči pa naj bi preoblikovali v skupna centra za usposabljanje. Prehod naj bi bil zaključen v 3 mesecih. V Moskvi sporazuma še niso komentirali, v Damasku pa so ga označili za najpomembnejši razvojni korak od začetka pogajanj ter poudarili, da odpira pot novemu poglavju v sirsko-ruskih odnosih. Kljub temu odnosi med Moskvo in Damaskom ostajajo zapleteni. Rusija še vedno nudi zatočišče Al-Asadu in njegovi družini. Vlada novega sirskega voditelja Ahmed al-Share, ki si kljub temu želi sodelovanja z Moskvo, že večkrat zaprosila za njegovo izročitev, pa tudi za izročitev drugih oseb, ki naj bi med sirsko državljansko vojno zagrešile vojne zločine. Za zdaj brez uspeha.
3: Mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom trenutno mirujejo. Iran je predstavil pogoje, ki jih postavlja za njihovo nadaljevanje ter odprtje hormuške ožine. Da si sporočila izmenjavajo samo prek posrednikov, je med vrsticami nakazal tudi ameriški predsednik Donald Trump in omenil, da so pripravljeni čakati, Iran pa, da bo v vseh hujših gospodarskih škripcih. Matej Hrastar.
8: Iranski zunani minister Abbas Araghchi trdi, da se bodo pogajanja, ki bi lahko vodila do odprtja hormuške ožine, nadaljevala, ko bodo za to izpolnjeni pogoji Irana. Ti so med drugim plačilo odškodnine za škodo povzročeno v napadih na Iran, konec ameriških groženj Iranu in prenehanje napadov nanj in njegove zaveznike ter odprava sankcij. Trump je za spletni medij Axios povedal, da se trenutno le napol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem rasulu. To je potrdil tudi ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, ki pravi, da na vseh pogajalskih srečanjih Iran poskuša pridobiti zgolj čim več denarja in da se Iranci bolj kot ministra za obrambo Pita Hekseta bojijo finančnega ministra Scotta Bessenta. Drugačnega mnenja pa je demokratska stran. Senator Chris Murphy je v intervjuju za televizijo NBC rekel, da so ZDA vojno že izgubile in da njeno nadaljevanje zgolj krepi Iran in slabi ZDA. V Iranu pravijo, da so z Omanom tik pred podpisom dogovora o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, a da to še nikakor ne pomeni tudi njenega odprtja, vsaj ne, dokler ZDA ne izpolnijo prej navedenih pogojev. Odzvali so se tudi na podpis zavezništva med Saudsko Arabijo, Turčijo in Pakistanom. Ob dogodkih zadnjih let so države v regiji spoznale, da varnost ni nekaj, kar lahko kupiš od nepoštenih posrednikov, je izjavil govorec iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagheji in dodal, da regija ne potrebuje vpletanja od zunaj. Amerika pa je po njegovem mnenju razlog za pomankanje varnosti v tem delu sveta. V Iranu so medtem objavili posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, vendar ni jasno, kdaj so ti nastali. Z njim naj bi se sestal tudi predsednik Masud Pezeškian. Iranski svet za nacionalno varnost pa je dobil novega sekretarja, na to mesto je imenovan 71-letni nekdani poveljnik revolucionarne garde Mohsen Rezaj. Zamenjal bo Mohameda Bakerja Zolkadra, ki je postal politični svetovalec vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja.
2: V kolumbijski prestolnici Bogota so zabeležili močan potres z magnitudo 6,6. Seizmografi so epicenter potresa določili v provinci Čoko na pacifiški obali. Po prvih odzivih je poškodovanih več ljudi, na stavbah pa je nastala precejšnja škoda. Po navedbah lokalnih virov je bilo sunke mogoče čutiti tudi na meji sosednjo Venezuelo, niso pa zabeležili nobenega opozorila pred cunami.
3: Na kopališču Mariborski otok naj bi ženska, oblečena v burkini oziroma kopalke skladne z islamsko vero, morala zapustiti bazen. Po informacijah naših poslušalcev so jo k temu pozvali zaposleni, po drugi strani pa naj bi dovolili kopanje skupini moških v spodnjem perilu. Pri upravitelju kopališča smo preverili, kakšna pravila v povezavi s kopalnimi oblačili veljajo na Mariborskem otoku. Več Bratko Zavrnik.
9: Upravitelj kopališča Mariborski otok, občinsko podjetje Šport Maribor, o tem dogodku uradno ni bil obveščen. Ukrepajo pa zoper vse, pri katerih ugotovijo kršitve kopališkega reda, pravi predstavnik Tomi Prosnik.
10: Kopanje je dovoljeno v kopalkah, prepovedana pa je uporaba oblačil, ki niso namenjeni kopanju na vodi. Se pravi, če si predstavljate neko čist navadne hlače, majice, karkoli pač ima oseba oblečeno, se lahko napije z vodo in dodatno obteži kopalca, kar pomeni, da je varnostno tveganje.
9: Pomemben je tudi higienski vidik. Kako pa je z verskimi in drugimi posebnimi kopalnimi oblačili?
10: Dovoljene so vse vrste kopalk. Ne gre se za to, kaj je tradicionalno ali kak razlog ima nekdo, da je oblečen. Ne? V bistvu tudi kopalna, rekel, daljša, večja oblačila, tudi pokrivala za lase se dobijo takšna, ki so kopalna. Se pravi, če so te, potem noben ne bo kompliciral kopalcem, v bistvu, da tega ne smejo uporabljati.
9: Nekatere kopalke pa zaradi svoje oblike na prvi pogled spominjajo tudi na spodnje perilo, a so ustrezne. To, da se nekdo želi kopati v najprimernih oblačilih, se sicer dogaja, a ne prav pogosto.
3: V 81. letu starosti je umrl pisatelj, založnik in kulturni delavec Slavko Pregl. Več Staša Grahek.
11: Rodil se je 9. septembra 1945 v Ljubljani. Pisati je začel kot gimnazijac, urejal je šolsko glasilo, že kmalu je humorne črtice, basni, povesti in satire objavljal v revijah in časopisih. Diplomiral je na ekonomski fakulteti. Več kot 20 let je bil zaposlen pri založbi Mladinska knjiga. Pozneje je bil samostojni založnik in tudi samozaposlen v kulturi. Bil je eden najbolj znanih in branih slovenskih mladinskih pisateljev. Napisal je več kot 50 knjig za otroke in mladostnike, med njimi sta morda najbolj znani Odprava zelenega zmaja in Genij v kratkih hlačah, po katerih so posneli tudi televizijski nadaljevanki. Bil je predsednik Društva slovenskih založnikov, predsednik Društva Bralna značka, predsednik Društva slovenskih pisateljev. Od leta 2009 do upokojitve leta 2012 je bil direktor Javne agencije za knjigo. Slavko Pregl je bil za svoje pisanje nagrajen z večernico in desetnico, prejel je Levstikovo, Župančičevo in Šventnerjevo nagrado, leta 2017 tudi red za zasluge za izjemen prispevek k slovenski kulturi in bralni kulturi mladih. Pogosto je sodeloval z Radijem Slovenija. Nazadnje je bil še to poletje član strokovne žirije za Arsovo lastovko, nagrado za izvirno kratko zgodbo.
3: Stara celina se tudi letošnje poletje sooča z vročinskimi valovi in sušo ter posledičnimi požari. Tisti, ki je med Tržičem in Devinom v Italiji blizu meje Slovenijo izbruhnil v soboto, je zdaj pod nadzorom, a se gasilci bojijo močnega vetra. V intervenciji sodelujejo helikopteri, zaprosili so tudi za pomoč letal za gašenje. Gasilci se s požari borijo tudi na Videmskem. V pregledu športnega dogajanja bomo v prihodnjih minutah govorili o začetku evropskih prvenstev v atletiki in plavanju ter košarki in hokeju. Z vami bodo kolegi iz športnega uredništva z Boštjanom Janežičem na čelu. Srečno!
12: Slovenske mladinke so v štafeti 4x400 metrov na svetovnem prvenstvu v Eugenu z novim državnim rekordom 3:32:26 za 14 stotink sekunde zaostale za kolajno in zasedle četrto mesto. Na evropskem članskem prvenstvu v Birminghamu pa je končan dopoldanski del uvodnega dne. Na startu sta bila tudi dva slovenska atleta in ena atletinja.
13: Slovenske nastope je odprl Jan Vukovič, ki si je tekmo v Birminghamu prislužil v zadnjem trenutku. V svoji skupini teka na 800 metrov je osvojil sedmo mesto in s časom 1:47:80 osvojil končno 25. mesto.
14: Ja, seveda mi je čas bilo otvoriti, dal sem vse od sebe. Pred samo tekmo sem se tudi zelo dobro, bil sem motiviran, da bom šel pogumno, da bom prijel tekače, kar sem tudi naredil. Potem pa je nekje tam, 400-450, preprosto noge mi je odrezalo, imel sem težke noge.
13: V teku na 400 metrov je Lovro Mesec Košir s časom 46:66 osvojil 21. mesto. Za jutrišnji polfinale, kjer je že Rok Ferlan, je bilo potrebno teči 46:06. Brez rezultata pa je v teku na 100 metrov ostala Zala Istenič, ki je zaradi lažje poškodbe na dopoldanskem treningu namenoma prehitro startala. V večernem delu bo v kvalifikacijah troskoka tekmovala Neja Filipič. Iz Birminghama Tomaš Langerholz.
12: V Parizu se je začelo evropsko prvenstvo v plavanju, uvodni dan brez slovenskega nastopa. Neža Klančar je zaradi bolezni odpovedala današnjo in jutrišnjo tekmo. Preostala slovenska trojica prvenstvo začenja jutri. Več s prizorišča Nina Smole.
15: Žal se je zgodba zadnjega evropskega prvenstva v Beogradu pred dvema letoma ponovila. Najboljša slovenska plavalka zadnjih let je tik pred odhodom na tekmovanje zbolela, Neža Klančar pa misli in želje po vsaj petkovem nastopu na 50 metrov prosto še ni opustila, čeprav je viroza že pobrala precej moči. Jutri bi morala nastopiti še na 50 metrov delfin, danes pa na 100 metrov prosto, kjer je že v jutranjem pretekmovanju nizozemka Marit Stenbergen postavila nov rekord prvenstev. V večeru bodo podelili tri komplete medalj, poleg moške in ženske štafete na 4x200 metrov mešano, še najboljšim plavalcem na 400 metrov mešano. Za domačo reprezentanco bi moralo biti to prvo v nizu skoraj da zagotovljenih zlatih odličij, a je olimpijski prvak Leon Marchand zaradi okrevanja po poškodbi zmanjšal nabor disciplin, v katerih bo tekmoval. Trojica slovenskih reprezentantov Tina Čelik, Primož Šenica Pavletič in Sašo Boškan bo prvenstvo začela z jutrišnjim dopoldanskim pretekmovanjem.
12: Slovenska košarkarska reprezentanca začenja priprave za drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. V moštvu brez Luke Dončiča je nekaj povratnikov in novincev. Na zboru reprezentance je bil Marko Polak.
16: Slovenska reprezentanca se je v nepopolni zasedbi zbrala pred sedežem Košarkarske zveze in se odpravila na Roglo, kjer bo opravila prve treninge. Večina igralcev, med te spadata tudi povratnik v članski vrsti Aleksej Nikolič in izkušeni Klemen Prepelič, se bo moštvu pridružila prihodnji teden. Seznama 19 košarkarjev, ki ga je selektor Aleksander Sekulič objavil že prejšnji teden, sta zaradi obveznosti onkraj Atlantika odpadla Luka Ščuka in Lukas Bojovič. Novinec v članski vrsti je Lauro Faganel, ki je z reprezentanco do 20 let osvojil evropski naslov. V poklic med člane je zanj pomembna izkušnja.
17: Mislim, malo sem bil presenečen, nisem si nikoli mislil, ampak jaz bom samo z isto mentaliteto, kot sem šel v vsako tekmo pri U20 prvenstvu, šel tudi v te priprave s člansko reprezentacijo, tako da bomo videli.
16: Slovenija, ki jo prihodnji teden čakata domači prijateljski tekmi proti Latviji in Črni gori, bo drugi del kvalifikacij začela 27. avgusta na gostovanju v Franciji. Tri dni pozneje bo v Tivoliju gostila Madžarsko.
12: S pripravami na novo sezono so začeli tudi hokejisti Olimpije. V prejšnji sezoni državni prvaki in polfinalisti regionalne lige so v priprave vstopili v nekoliko spremenjeni postavi z istim trenerjem in znova visokimi cilji. Prispevek Marka Pangrca.
18: Odhodov je bilo celo nekoliko več kot prihodov. Zeleno-beli dres bosta v novi sezoni oblekla tudi Žiga Jeglič in Jan Urbas. Izkušena igralca imata za seboj dolgo kariero v tujini, nazadnje v Nemčiji. Minimalne spremembe so na vratarskih pozicijah, v branilskih vrstah praktično nič več po napadalnih trojkah. Glavni trener Ben Cooper je poletne mesece preživel v britanski Kolumbiji, v svojo drugo sezono na klopi Olimpije pa se vrača z zavedanjem, da po polfinalni uvrstitvi v prejšnji, v tej sezoni ne bo nič lažje, nasprotno še težje. Še vedno so v ospredju želje in cilji povezani z uvrstitvijo v veliki finale, a še pred začetkom sezone je potrebno uigrati moštvo. Pripravljalnih tekem bo kar nekaj, pa tudi turnir v Bremenhafnu v Nemčiji. Večina posameznikov, ki je lani upozorila na se v klubskem in kasneje reprezentančnem dresu, pa bo tudi v tej sezoni drsalo na tivolskem ledu.
12: Še nogomet. Tamar Svetlin se z Poljske za 4 leta seli k francoskemu drugoligašu Saint-Étienne. Pozno popovdne bosta Mura in Radomlje zaključila četrti krog državnega prvenstva, v ospredju petega pa bo sobotni večni derbi v Stožicah. Jutri bodo Celjani z golom za ostanka iz Erevana v povratni tekmi tretjega predkroga lige prvakov gostili Ararat.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Marko Čebul. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Sončno bo, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Opozorilo. Danes čez dan je velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Prometne informacije. Predor Karavanke je zaradi okvare tovornega vozila zaprt v obe smeri. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Raubar Komando proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, ter na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja, mimo Brezovice proti Kopru. Na cesti Bohinjska Bistrica Bled je zaradi nesreče pri Logu promet urejen izmenično enosmerno. Gneča je tudi na cestah Koper Dragonja, Izola Strunjan, Ljubljana Brezovica, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane.
19: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 16. ura.
20: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sotočja.
1: Tržaška Slovenca Tulio Možina in Ivan Bogatec sta leta 1966 ustanovila Tržaški narodni ansambl, s katerim so Primorci dobili svoj prvi narodno-zabavni ansambl. Znan je bil po svoji kakovosti, v njem pa so sodelovali številni uveljavljeni tržaški slovenski glasbeniki. Občinstvo je navduševal vse do leta 1995. Maja letos je Radio Koper v okviru oddaje Gremo plesat ob 60. obletnici začetka delovanja pripravil poseben koncert na občinah pri Trstu. Nastopajoči, med njimi je bilo tudi nekaj nekdanjih članov ansambla, so se poklonili tudi ustanovitelju Tuliju Možini, ki se je poslovil konec junija letos v 91. letu starosti. Koncert, na katerem so premierno predstavili nekaj novih priredb znanih skladb Tržaškega narodnega ansambla, slišite po 20. v oddaji Sotočja.

Lepo zdrav z prvega programa, kje smo danes in kakšna prihodnost čaka Slovenijo, o tem v studiju ob 17. Še pred tem spoznamo del življenjske zgodbe profesorice Urške Velikonja o pol petih. Vse v spremljavi glasbe.

Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno, 36 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno, 35. Slovenj Gradec jasno, 34. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno, 31. Murska Sobota jasno, 33. Novo mesto jasno, 36. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno, 36 stopinj. Piha vzhodnik, 12 km na uro. Listca jasno 30, Postojna jasno 33, piha zahodnik 16 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 34 stopinj, piha zahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 35, piha jugozahodnik 15 km na uro. Kredarica delno oblačno 14 stopinj. Letališče Lesce 33, Rudno Polje 19, Krvavec 22, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Jezersko 29, Rogla 19, Ravne na Koroškem 33, Velenje 34, Celje 36, Hrastnik 35, Maribor in Krajinski park Goričko 33, Ptuj 35, Krško 36, Črnomelj 36, Kočevje 33, Ilirska Bistrica 35, Koper 30, piha zahodnik 19 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 36, Park Škocjanske jame 35 in Vogel 22 stopinj.

0: Iz Amerike sem nazaj v Slovenijo prinesla magisterij iz Harvarda in moža, z nasmehom rada poudari profesorica doktorica Urška Velikonja, z možem in tremi sinovi živijo v Washingtonu, kjer je gospa Velikonja redna profesorica prava na Univerzi Georgetown. Z družino se je redno vračal domovino življenjskim sopotnikom, ki je prav tako pravnik, sta se pred leti po dokončanem magisteriju na Harvardu želela ustaliti v Sloveniji, a sta naletela na ovire, kot je profesorica Urška Velikonja povedala Luki Bregarju, sta namreč imela z možem kar nekaj težav pri iskanju služb.
1: Jaz sem bila precej polno zaposlena, mož je imel pa določene projekte, ampak je po dobrih dveh letih po razgovorih z vsemi možnimi potencialnimi zaposlovalci z računovodskimi službami, z bankami, je bilo jasno, da ne bo uspešno, saj v nekem razumnem času, uspel delati karijere, so se odločila, da se preseli nazaj v Združene države. In ob tem odločitvi so seveda imela med sabo pogovor, kaj pa zdaj, ne? Jaz rada delam kot pravnica, meni to delo všeč, mi leži, je aktivno, veliko se dogaja. Jaz bi šla ponovno študirati, ker samo za magisterskim študijem in slovensko izobrazbo vsaj takrat ne bi dobila jaz službe v Združenih državah Amerike. No in je pa on rekel, pa kaj boš spet pravo študirala, pa se ima že dve pravni izobrazbi, pet kaj druzga. Pravo bo. Tako da sem se potem pač prijavila na Harvard, so me ponovno sprejeli in sem se preselila za naslednje 3 leta nazaj v Boston.
2: Ob tem je prišla na poti tudi poroka.
1: Ja, poroka. S poroko pridobiš pravico bivanja v Združenih državah Amerike, s poroko kot ameriški subjekt, s poroko sem se jaz potem takoj prijavila za tako imeno zeleno karto in kot imetnik zelene karte si upravičen tudi do subvencioniranih državnih posojil v Združenih državah Amerike. Zdaj, takrat so bila resno subvencionirana in sicer je bilo brezobrestno posojilo do diplome. Ne? Tako da je bilo to ena velika prednost. Poleg tega sem tudi vela, da bom po s tem z zeleno karto in potem državljanstvom, ki imam tudi ameriško državljanstvo, bom lahko se zaposlila precej zlahka, lahko kandidiram za službe v zvezni vladi, recimo delala sem na sodišču tam eno leto in to mi je bistveno olajšalo, no, to poklicno pot, da sem imela pravico dela in bivanja v Združenih državah.
2: Tu smo znova pri načrtu A, načrtu B. Namreč v času gospodarske krize ste že imeli nekako zagotovljeno službo, pa so rekli, lahko vam damo polovico letne plače, če boste počakali.
1: Odvetniške pisarne so bile takrat izredno radodarne, bom rekla, s študenti. Jaz sem študirala na Harvardu leta 2006, drugič, od 2006 do 2009. 2008-2009 je bil moj tretji letnik, zadnji letnik. Običajno po drugem letniku dobiš ponudbo za službo. Jaz sem imela ponudbo za službo za dela za eno veliko odvetniško pisarno v Bostonu, pisarno v Washingtonu. To ponudbo sem sprejela. Jeseni 2008

0: septembra delati v pisarni v Bostonu, ampak da bo nekaj drugega. Naj dodam pri tem, da sem imela takrat že prvega otroka, najin sin je bil rojen po koncu mojega drugega letnika. Takrat je bil star, tisto pomlad je bil star recimo 10 mesecev in je bil to še dodatni faktor pri tem, kaj bova, če nam pisarno loži in seveda 15. aprila pa je pisarna spreči, ja, res smo se hoteli temu izogniti, ampak nimamo druge izbire, lahko odložite začetek dela na marec naslednje leto ali pa druga ponudba, ne, odložite za eno leto in se potem pridružite naslednji skupini študentov in vam damo pol plače. Seveda bo nama to jasno, 100%, absolutno, oziroma pol plače in bomo šli z otrokom nekam. In vsem je bilo seveda to pa tej kampa, ne. Sem imela željo postati, zaiti v akademske vode in takrat načrt A je bil diploma, delo za pisarno, recimo 3-4 leta, potem neko dveletno tako neko gostujoče predavanje, nek fellowship in potem poskusiti dobiti redno službo. Jaz sem rekla, lejte, za pisarno ne bom takoj delala, pa poskusimo za eno leto že to, v bistvu fellowship si v bistvu že zdaj zrihta, takoj po diplomi. Plače ne rabim, ker bom dobila pol plače od moje pisarne, to bo dovolj za kritje stroškov in sem potem pisala na, ne vem, 6 različnih naslovov, ki sem jih slučajno vedla in celo 2 sta se odzvala, ne, in so mi ponudbali za univerzo v Torontu ali pa za Arizona State University v Phoenixu v Arizoni in ja, potem čel, jah, Arizona je bolj topla, gremo v Arizono.
1: In v Arizoni se je rodil drugi sin.
0: V Arizoni je rojen drugi sin, ki se zelo poistoveča z Arizono, on je z Arizone doma, pogosto, enkrat sem bila na konferenci v Arizoni, rekel, mami, jaz sem v tam doma, dej, prinesi mi kaktus. Sem rekla, otrok, kaktus lahko vsaki cvetličarni kupaš, ne? Rekel, ok, prav, prinesi mi škorpiona. Rekla, kako mi je s tem otroko škorpiona nazaj prinesla? Ampak, ne, verjamete ali ne, v Arizoni prodajajo lizike s škorpionom in sem mu potem liziko s škorpionom prinesla in že je se najprej bolj zadržavno, potem bo dejansko tisto reč pojedel.
1: Pred rednim profesorskim delovnim mestom na ameriški univerzi Georgetown ste bili, če sem si prav zapisal, z družino ste začasno živeli v Arizoni, torej kot sva že omenila, torej v Washingtonu, že prej, Atlanti, Chicago, Severni Karolini.
0: Ja, to so že bile v bistvu redne službe. Jaz sem prvo redno službo dobila na univerzi University of Maryland v mestu Baltimore. To je bila prva redna služba, tako imena tenure track, sem imela naziv assistant ali associate professor of law. S tem, da po recimo 6 letih plus minus gledeš skozi postopek tenure, da potem dobiš pa res redno službo. Dokler lahko delaš, a ne? Ampak, če dobro delaš, če so tvoje raziskave zanimive, druge univerze izrazijo interes, vas zanima mogoče prijeti k nam predavati ali pa se preseliti k nam, pa boste potem pri nas delali. In običajno ameriških pravnih univerz je približno 200 in seveda, kot je to običajno, so seveda vse rangirane in z rangom pride par stvari z višjim rangom. Prvič so boljši kolegi, bolje upleteni, z boljšimi poznanstvi, tako naprej. To je številka 1. Številka 2 so boljši študenti. Ne? Študenti so tudi iste sezname berejo in se seveda trudijo prideti na čim boljšo univerzo. Čim više rangirano. Ne bom rekla boljšo. Čim više rangirano univerzo. Da imaš potem više rangirane univerze, imajo običajno boljše študente. In potem seveda tudi običajno druge take bolj prozaične stvari, boljše plače, boljše pogoje dela, več raziskovalnih semestrov in tako dalje.
1: Zdaj ste na Univerzi Georgetown, ki združuje kvalitetno izobraževanje in kvaliteto življenjskega okolja.
0: Drži. Za pravnike zlasti v Združenih državah je Washington središče vesolja. V Washingtonu se pravo rodi, v Washingtonu se pravo dela. E, sama sem običajno po karakteru, sem mečkem bolj skeptik, pa cinik, pa tako naprej. In preden sem prišla v Washington, nisem imela neke dobre predstave, a bo res razlika med predavanjem v Atlanti, kjer je bila moja prejšnja služba, in v Washingtonu. In me je presenetlo, kakšna razlika dejansko je bila. Prvič, več stika je med državni organ, državno upravo, državno administracijo, kongresom in profesori v Washingtonu po telefonu. Mislim, telefon lahko kličeš nekoga v Kalifornijo, pa v Atlanto, ampak ta lokacija v Washingtonu je pomenila, da je pač tega stika dejansko bilo več. In potem si recimo delaš zanimive stvari, recimo podaješ mnenja o nekem zakonu, ki je bil predlagan in ki zdaj potuje skozi kongres. To je ena.

0: Druga stvar, ki mi je presenetila, je pa, s kakšno lahkoto dobiš gostujoče goste za svoje predavanje. Predavanj z področja ureditve kapitalskih trgov in zlasti v seminarjih, kjer imam skupino 20 študentov, je fino pripeljati kakšnega uspešnega pravnika oziroma nekoga uspešnega na tem področju. In sem imela potem idejo, najprej prvo leto sem namečkam bolj zadržana, sem neke pravnike, ki delajo v pisarnah, poslala, drugo leto sem rekla, čak malo, sem v Washingtonu, dajmo poskusati. In sem dobila seveda visok komisarje z agenciji. Imela sem enkrat enega novinarja z Wall Street Journal, ki je vodil delek za gospodarski kriminal. Dostojočka sem imela z FINRA, ki je v bistvu regulator za kapitalske trge. Imela sem dostojoče predavati. Potem se pa začneš misliti, kaj bi bilo zanimivo, koga povaka, ki študentje še niso videli. Naši študenti so videli, recimo komisarja, ki sem ga povabila, se rekel, ja, Rob, he's great, on je super, prejšnji semester je bil gostoval v enem drugem predmetu, sem rekel, pet sesulica, iste vabim, kot vsi ostali, se moram nekaj novega spomniti. Tako da sem potem povabila eno leto enega žvižgača, whistleblowerja, ti so običajno anonimni, bilo izredno interesantno. Zdaj, moj cilj naslednjo, to jesen, ki prihaja, je povabiti, zdaj, sprememba po Trumpovo administracijo je bilo v tem, da zadevi, zdaj, ti pravni postopki, zlasti malo bolj diskrecijski postopki odobravanje prevzemnih postopkov, pa stvari, ki se dogajajo na kapitalskih trgih. Običajno je tako, da je bil nek urejen postopek, da imaš pravnike, pravno formalno gre skozi te okvire. S Trumpovo administracijo je neka dodatna plast in sicer tako manj te politični fikserje, ne, te veze in poznanstva in je v bistvu nek tak sloj teh političnih ljudi zdaj obstaja, ki posredujejo med pravnim svetom in potem med administracijo. In seveda to, sem jaz zvedla, da to obstaja in me zdaj seveda zelo zanima izhod, zdaj enega fikserja bom povabila na predavanje, tako da sem še izmenjena, da bomo videli, kako to zdaj izgleda.
1: To je bil del pogovora z redno profesorica prava na Univerzi Georgetown, doktorico Urško Velikonja, za oddajo Slovencem po svetu Portreti. Med drugim nam je zaupala, zakaj bi se morali raziskovalci v Sloveniji bolj posvetiti korupciji, kakšne lastnosti ima dober pravnik in katere so njene najljubše slovenske dobrote. Celotno oddajo najdete na našem naslovu prvi.rtv.slo.si pod razdelkom Naše skupnosti.

0: V 81. letu starosti je umrl mladinski pisatelj, satirik, založnik, urednik, novinar, kulturni politik in oče bralne značke Slavko Pregl. Saj tako so danes poročili slovenskega centra PEN. Več o življenju tega plodovitega književnika, ki se je rodil leta 1945 v Ljubljani in se na vse zadnje podpisal pod več kot 50 knjig, v prispevku, ki ga je pripravil Goran Dekleva.
1: Slavko Pregl je predsedoval tako Društvu slovenskih pisateljev, kakor Društvu slovenskih založnikov. Bil je prvi direktor javne agencije za knjigo, vodil je Nacionalni svet za kulturo, na različnih položajih, tudi predsedniškem, je bil spiritus movens bralne značke. V zgodnjih 70-ih je urejal Mladino, dolga leta je bil zaposlen v Mladinski knjigi, zatem je bil slabo desetletje samostojni založnik. In seveda, z odpravo Zelenega zmaja, priročnikom za klatenje, Geniji v kratkih hlačah in številnimi drugimi knjigami je očaral generacije mladih. No, s hudomušnim, satirično prišpičenim pisanjem o naši družbeni in politični stvarnosti pa je vse skozi razveseljeval tudi starejše bralke in bralce. O svojem literarnem ustvarjanju je pred 6,5 leti spregovoril tudi za prvi program. Za oddajo Razkošje v glavi, ki si je, mimogrede rečeno, svoje ime sposodila prav pri naslovu ene izmed Preglovih knjig. In takrat nam je med drugim povedal tole.
2: Zame literatura ni neka metafizična zadeva, ni nekaj, kar je neskončne kilometre oddaljeno od matere zemlje, ampak je to neko dnevno soočanje življenjem. Življenje pa seveda strašno pestro in nudi pluse in minuse in pravzaprav ne čutim potrebe, da bi se izgubljal v kakšne hude izmišljije, ampak realno življenje interpretiram na svoj način.
1: V očeh Slavka Pregla je bila literatura torej trdno upeta v vsakdanji, stvarni, izkustveno preverljivi svet. Bila je njegov neločljivi del pravzaprav. Zato najbrž ni težko razumeti, zakaj si je književnik za enega svojih osrednjih ustvarjalnih žanrov že v 70-ih letih prejšnjega stoletja izbral satiro, ki pač nenehoma dreza v nevralgične točke družbenega življenja.
2: Ta kritičen pogled na svet, v katerega sta me peljala po eni strani moja vzgoja v družini, in po drugi strani študij ekonomije, mi potem toliko hitreje, toliko laže razkrivata neke krivice oziroma neko bolečino, o kateri želim spregovoriti v svojem pisanju. S tem, da to pisanje skuša bolečino, krivico zavijati v nek humor, ker se mi zdi, da pač ljudje laže to sprejemajo z nasmehom kot z neko bolečino v želodcu.
1: Pri satiri gre seveda natanko za to, da solzo pisatelj prikvasi v nasmešek. In nekaj podobnega bi najbrž lahko rekli tudi za mladinsko literaturo. Tudi tam mora avtor zelo resne tegobe, tesnobe in težave, ki praviloma pestijo odraščajoče ljudi, znati upovedati tako, da jih sicer obravnava z vso resnostjo in občutljivostjo, a hkrati v potrtih mladih prsih vendarle tudi up budi. Da je bil Slavko Pregl pri tem sila uspešen, zgovorno pričajo tudi številne nagrade in priznanja, ki jih je na vse zadnje prejel. Od Večernice in Desetnice do Levstikove, Župančičeve ter Šventnerjeve nagrade. No, predsednik Pahor pa mu je leta 2017 podelil tudi red za zasluge, za izjemen prispevek slovenski kulturi in bralni kulturi mladih. Tako skoraj ne more presenečati, da je Pregl leta 2019 svojo avtobiografijo napisal pod pomenljivim naslovom Srajca srečnega človeka, a kot nam je Pregl povedal leto pozneje, njegova sreča nikakor ni koreninila v javnih priznanjih in drugih sorodnih uspehih, ne. Tisti najbolj pravi dosežki, na katere je bil v resnici ponosen in ki so ga osrečevali, so slejko prej bili iz drugačnega testa.
2: So trenutki, ne ravno krize, ampak negotovosti in dvomov, In meni je vedno dober odgovor ta, da pogledam nazaj, kaj sem napravil. Ne? In po 4 čudovitih otrokih in po 50 knjigah, no in tudi eno drevo sem zasadil pred hišo, je kaj videti in to mi daje ravnotežje in mir.
1: Pa je treba reči, da Slavko Pregl še zdaleč ni zasadil samo tistega drevesa pred svojo hišo, tudi druga njegova drevesa. Tista, ki jih je skozi desetletja posadil v slovenski literarni oziroma kulturni krajini, so zdaj že lepo visoka in košata. In zdi se, da si bomo v pregretem, ponorelem času, v katerem živimo, natanko v njihovih gostih, osvežujočih sencah lahko vsi skupaj poiskali varno zavetje in kraj za miren predah in zbran preudarek.
0: Poklon slovenskemu pisatelju tudi strani prvega programa in dnevne ekipe, ki smo jo danes sestavljali Marko Čebulj, Bernard Stramič in Marko Rozman.

0: že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
1: 44. festival Radovljica 2026.
2: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
1: Več informacij na festival-radovljica.si.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta Vjačeslavom Volodinom, so sporočili iz stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanović takoj po prijemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Stik so včeraj potrdili na ruskem zunanjem ministrstvu. Danska premierka Mette Frederiksen in njena italijanska kolegica Giorgia Meloni sta v skupni izjavi posvarili pred nenadzorovanim priseljevanjem v Evropo. Menita namreč, da nezakonite migracije vodijo povečanje kriminala, višji pritisk na javne storitve in izgubo zaupanja javnosti. Kot rešitev sta predlagali vzpostavitev centrov za vračanje migrantov v državah, ki niso članice Evropske unije. Nemčija bo okrepila enoto zvezne policije za boj proti dronom. Zunanje ministrstvo je novico sporočilo po incidentu prejšnji teden na letališču v Leipzigu, kjer so odkrili dron opremljen z eksplozivom in detonatorjem. Letališče je ključno za prevoz vojaškega blaga, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz NATO, pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines. Na Hrvaškem so od januarja do konca julija zabeležili več kot 12,4 milijona turističnih prihodov in 59,1 milijona prenočitev oziroma 1% več kot v enakem obdobju lani. Največ prenočitev so ustvarili nemški gostje, sledijo jim domači, nato pa še slovenski, avstrijski, poljski, češki, britanski in madžarski gostje. Do konca meseca bo moč opazovati več nebesnih pojavov. To sredo bo z severa Rusije in delov Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske viden popoln sončni mrk. V Sloveniji bo vidna le prva polovica mrka. Takoj zatem, v noči na četrtek, bo v zelo ugodnih razmerah moč opazovati tudi meteorski roj Perzeidov. Omenjeno noč bo mogoče opazovati tudi večino planetov v našem osončju. Konec meseca, 28. avgusta, pa bo v zgodnih jutranjih urah viden še delni lunin mrk. Po podatkih Agencije za okolje bodo zvečerne vihte ponehale. Jutri zjutraj bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno s posameznimi plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, čez dan od 30 do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, na Primorskem in ponižinah v notranjosti države je velika toplotna obremenitev. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je 500 metrov dolg zastoj. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor proti Avstriji. Zastoji so še na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na Štajerski avtocesti sta zaradi del popolnoma zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi izrednega prevoza bo od 22. do 2:30 zjutraj oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper Bertoki Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Slišali ste poročila, ura je 17:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Studio ob 17.
1: Dobar dan, o Sloveniji se bomo pogovarjali. Naša država je po številnih kazalnikih uspešna, varna in socialno razmeroma stabilna. Hkrati pa se že vrsto let sooča z istimi razvojnimi izzivi, produktivnost in dodana vrednost ostajata preniski, javni sistemi se spreminjajo prepočasi, tehnološki razvoj pa odpira nova vprašanja, na katera še nimamo jasnih odgovorov. Kot ugotavlja UMAR, razvoj države zavirata tudi vse večja polarizacija in težje doseganje soglasja o potrebnih spremembah. Izzivi ostajajo tudi pri učinkovitosti institucij, zaupanju vanje, zaznavi korupcije in konkurenčnosti države. Hkrati pa raziskave kažejo, da prebivalci Slovenije ostajamo večinsko zadovoljni življenjem in ohranjamo visoko kakovost bivanja. Kakšna je torej Slovenija danes? Kaj smo doslej naredili dobro? Kje smo obstali? In kaj bo odločalo o tem, kakšna bo država v prihodnje? O tem se bomo pogovarjali z gosti z različnih področij, Z nami so politični analitik Antiša Korljan, sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo Tatjana Milavec, direktorica podjetja Medex Aleša Mižegoj in podpredsednica Mladinskega sveta Slovenije Tanita Čamđić. Na začetku našega druženja bi vas prosila, da v stavku ali dveh poveste, kako vidite Slovenijo, torej neka kratka misel, neka kratka asociacija. Antiša Korljan.
2: V bistvu je težko reči, da živimo slabo. Mislim, da če pogledamo nazaj, bi vsi, ki smo takrat imeli to možnost, bi, če bi vedeli, da bomo tukaj, kjer smo danes, bi verjetno podpisali od prve. Ne? Bi rekel, želimo si živeti tako, kot živimo danes. Ne? Sedaj pa tukaj veliko ampakov, veliko nerealiziranega potenciala, veliko zamujenih ali pa izpuščenih priložnosti, veliko je bilo tudi na nekih družbenih podsistemih kar precej ene entropije, ne? Stvari so šle ne v najboljšo pot, v principu ne živimo slabo, lahko bi pa veliko bolje.
1: Gospa Mižegoj.
3: Ja, bi se kar pridružila. Mislim, da je Slovenija čudovita država, tako lepa, da večkrat po mojem zavira neko neustvarjalnost, ampak še večjo borbenost, ki jo potrebuješ, kadar ti gre slabo ali pa kadar je težko, kot je na primer skandinavskim deželam, ki živijo v mnogo bolj neprijetnem okolju in predvsem dežela neizkoriščenih priložnosti.
1: Gospodična Čamđić?
4: Ja, verjetno se bomo danes kar dosti strinjali. Jaz bi tudi rekla, da je to ena prelepa, varna država sploh za mlade, ampak še vedno ogromno nekega neizkoriščenega potenciala, sploh ko govorimo o nekih zagotavljanju možnosti, da bi dejansko mladi lahko tukaj gradili neko prihodnost, res prihodnost doma.
1: Gospa Milavec?
5: Ja, tako kot so moji predhodniki povedali, jaz enako menim, da v bistvu imamo eno lepo državo, socialno stabilno, res tudi z visoko kakovostjo bivanja in zamujamo pa ogromno enih priložnosti. Mislim pa, da imamo potencial v Sloveniji, da marsikaj lahko spremenimo.
1: Kolega Korljan, kakšna je skozi tvoje oči Slovenija danes in kako se je skozi desetletja spreminjala slovenska politika, za katero se zdi, da se nenehno vrti okrog istih težav in je tudi motor zmanjševanja zaupanja v institucije na nek način? Dolgo časa že spremljamo politiko, nekako smo se pred oddajo pogovarjali, da poslušamo nenehno iste obljube, nenehno ista zagotovila, pridemo nikamor.
2: Morda zato, ker sem bil takrat mlajši. Ko se je Slovenija osamosvajala, sem bil študent in sem morda z preveč rožnatimi očali gledal, stvari so me zanimale, politika me zanimala in so se mi ljudje, ki so nastopali v politiki, pa tudi prej morda v 80-ih, ne, so se mi zdeli ljudje, ki so predstavljali neko elito družbe. V politiko so odhajali intelektualci, v politiko so odhajali vidni gospodarstveniki, univerzitetni profesori in politika je imela nek nivo. Jaz si upam reči, da je prav politika eden od družbenih podsistemov, ki je v zadnjih 35 letih močno nazadoval. Politika ni več prostor, ki bi v širši javnosti zbujala občutek zaupanja, ni več prostor, ki bi, oziroma ni dejavnost, no, ki bi veljala začastno. Ker je za ljudi, ki so v politiki, lahko resen problem, za nas vse, se pravi vse državljane, je pa posledično to morda še večji problem. Zakaj? Zaradi tega, ker ugotavljamo iz mandata v mandat, da v politiko naplavlja vedno manj artikulirane, vedno manj zaupanja vredne politike, vedno manj vedno bolj prihajajo v prve vrste politiki, ki pravzaprav te obrti ne obvladajo povsem ali je sploh ne obvladajo, ki doslej niso delali v politiki. Tako da se skozi vse te, skozi vse to, kar sem omenil, ne, se po mojem politika kot vendarle nek poklic oziroma obrt se bistveno profanizira in izgublja, kot sem rekel prej, na ugledu, tudi učinkovitosti. Prej je bilo omenjeno, da država je neučinkovita. Vsi štirje smo se strinjali o tem, da je obilo neizkoriščenih priložnosti. Delno prav gotovo tudi zaradi tega, ker v politiko prihajajo ljudje, ki je ne obvladajo kot obrti.
1: Gospa Mižego, prihajate iz gospodarstva. Kaj je po vašem mnenju največja neizkoriščena prednost Slovenije? Čemu dajemo preveč in čemu premalo poudarka? In pa seveda tudi nek komentar, kar je povedal gospod Korljan. Kako ga čutite v gospodarstvu, to padanje standardov v politiki v končni fazi?
3: Ja, absolutno. Bi najprej šla kar spet malo nazaj. Meni se zdi, kot da po letu 2004, ko smo se pridružili Evropski uniji, nismo imeli nekega resnega cilja v prihodnosti. In Slovenija ima izjemen geostrateški položaj. Mi bi lahko razvijali infrastrukturo, tako železniško, prometno, cestno, letalsko, pa je nismo. Ne? To so stvari, ki rabijo, ki potrebujejo desetletja, da nam uspejo, pa se jih nismo lotili. Pa čeprav smo bili kot edina država bivše Jugoslavije skoraj 10 let sami v Evropski uniji. In to zelo kritično vpliva in bo vplivalo na kakovost življenja v Sloveniji. Že zdaj vidimo, ne? Ker kaj je pomembno za kakovost življenja? Tudi dobro delujoče javne institucije, dobra infrastruktura, dobro delujoče gospodarstvo. Vse to lahko potem se črpa, da imamo naprej in socialo in vse drugo, kar potrebujemo. Ampak dejansko smo tukaj zamudili. Poglejte, Avstrija je v decembru odprla železnico med Celovcem in Gradcem. 30 let so jo skoraj gradili, 6 milijard je stala. Ne? Tako da potrebujemo take projekte in potrebujemo se zbuditi in iti naprej. Zato, da bomo dobro živeli zunaj, naprimer v Norveškem, ko greš ti na vlak, se priključiš na internet in se tebi začne šteti delovni čas. Si predstavljate, na našem geostrateškem položaju, kjer smo lahko v 2 urah na Dunaju, v 2 urah v Minhnu, v Milanu in podobno, in to pomeni veliko prednost za posel in seveda tako tudi za ljudi. Kaj bi pa rekla, glede česa se mislim, da se preveč pogovarjamo. Preveč se pogovarjamo predvsem o tem, v čemer nismo složni, da se stalno delimo, da se stalno polariziramo in veliko je tudi populizma. In kratkoročnih ciljev in kratkoročnih dosežkov. A ne? Če pa želimo imeti dobro Slovenijo, in to verjamem, da si jo vsi želimo, tudi v prihodnosti, da ne bo to stvar preteklosti, morajo biti pa res naši cilji skupni. Skupni in dolgoročni. In tukaj se moramo vsi zediniti. In žal živimo trenutno v času velikega udobja. Nam v Evropi je udobno. In mislimo, da bojo zaenkrat še v Aziji delali za nas, ampak ne bodo, ne? Ker kvalitetno življenje ni samoumevno. Ne? In pomembno je, koliko danes porabimo in koliko bomo investirali v prihodnost, da nam bo tudi v prihodnosti lahko dobro. In to bosta pa predvsem višja produktivnost in višja dodana vrednost. In višja produktivnost, sam pogledamo, v zadnjih 30 letih jo je Evropa povišila za 17%, Amerika za 50%, Kitajska pa za 700%. Ne. In to so stvari, s katerimi se morajo ukvarjati, ker edin dodana vrednost in višja produktivnost nam bosta prinesla dobro življenje. In tukaj jaz pravim, kakršnakoli politika, to so cilji Slovenije in vsaka politika bi jih mogla dosledno spoštovati za dobro nas, državljanov.
1: Gospa Milavec, vi ste na področju socialnega dela tudi že več desetletij, tako da imate zagotovo pregled, ali ohranjamo oziroma kakšen nivo socialne države ohranjamo, kako skrbimo za najranljivejše, starejše, invalide. Kakšen je vaš vpogled v 30 letja?
5: V bistvu res sem več kot 30 let na področju socialnega varstva zaposlena in moram reči, da smo dobili kar enih precej novih pravic, tako na področju osebne asistence, zdaj imamo dolgotrajno oskrbo, tudi v bistvu na področju invalidskega varstva, starševskega varstva, subvencij, na področju šolstva in zdravstva. Tako da v bistvu pravic imamo kar precej novih pravic, v bistvu je pa bolj izziv dostopnost do teh, zagotoviti dostopnost do teh pravic. Namreč vsak zakon se v bistvu pokaže, kako pravzaprav deluje, ko nekdo, ki potrebuje eno pravico, ko potrebuje pomoč, kako hitro do te pomoči pride. Tako da v bistvu moram reči, da ja, dost stabilen sicer imamo ta, eno, ta področje socialne varnosti, dost stabilno, pa kljub temu v bistvu v prihodnosti bomo bolj mogli biti usmerjeni v to, kako zagotavlja dostopnost do teh pravic. Ne rabimo jih več ali pa ne vem koliko. Pomembno je, da socialna politika se prilagaja tudi potrebam ljudi. Tle moram reči, da smo kar mogoče caplamo za Evropsko unijo, za dobrimi praksami, a ne, v bistvu smo premal fleksibilni, a ne, področje socialnega varstva tudi zelo normativno urejeno te pravice, tako da v bistvu nismo fleksibilni in v tem delu je pa zelo pomembno sodelovanje javnega sektorja z nevladnimi organizacijami, centri za socialno delo in so pomembna infrastruktura države, velikrat potem zanemarjeni v razvoju strani odločevalcev, no, tako da pomembna infrastruktura, ki zagotavlja socialno varnost najranljivejšim. Zdaj v bistvu se srečujemo tudi z pogledi v zadnjih desetih letih, kako je pomemben produktivnost, se strinjam, trg, ampak s tem se nekako se pa tudi nalaga oziroma ta osebna odgovornost prelaga za stiske ljudi na posameznika, na človeka. Zdaj te osebne stiske, s katerimi se ljudje soočajo, a ne, niso pogojene samo s posameznikom. Gre za celo okolje, kaj pravzaprav mi kot družba nudimo posamezniku, kako ga podpremo od rojstva do smrti, bom rekla. Tako da v bistvu v tem delu se mi zdi, da socialna stiska nikakor ne sme ostati osebni problem posameznika ali pa odgovornost posameznika, to zna biti zelo nevarno pri kreiranju kakršnih koli vrst potem podpore pomoči. Tako da se mi zdi res pomembno to zavedanje, kar je predhodnica že povedala. Ne? Socialna politika ni nekaj na nasprotnem bregu, kot je pa gospodarska, ne. Mi v bistvu, če hočemo imeti eno dobro državo, mora biti poskrbljeno za ljudi, a ne, da bo lahko tudi produktivnost višja. Zaupanje v institucije, a ne, mora biti, a ne, če tega ni, potem je zelo težko uvajati kakršnekoli reforme, a ne, če so ljudje motivirani, je dosti lažje potem priti do ene produktivnosti in seveda rabimo tudi dobro gospodarstvo, da imamo lahko dobro javno mrežo. Ne, tako smo soodvisni, tako bi rekla. Zelo je pomembno zavedanje to, da smo soodvisni eno drugega. No.
1: In tukaj gospodična Čamžič, mladi imate kar nekaj pogledov, zdaj le ste slišali, kaj so povedali sogovorniki, dostop do stanovanj zagotovo ostaje eden večjih problemov mladi generaciji. Menite, da je danes osamosvojitev za mlade težja kot pred 20 ali 30 leti. Imate kakšen vpogled v to?
4: Ja, Upogleda je kar veliko, no, ta zadeva se vleče že pravzaprav 20 let. 20 let že evropski politiki opozarjajo na to, da imamo prve generacije mladih, namreč po drugi svetovni vojni, ki živijo oziroma bodo živele slabše, kot so njihovi starši živeli. In so tudi bolj pesimistični glede svoje prihodnosti kot njihovi starši. In tudi Mladinski svet Slovenije na to zadevo in tudi, se pravi, študentsko stanovansko problematiko opozarja že več kot 20 let, razmere pa so se žal od takrat, kot mi vidimo, samo še poslabšale. Zdaj, če bi vprašali naše starše, ali menijo, da mladi živimo danes bolje, živimo slabše, verjetno bi bila mnenja različna, bi se pa zagotovo strinjali, da je osamosvojitev danes težja in to v prvi vrsti zaradi nestabilnega stanovanskega trga. Cene stanovanj, hiš in parcel, konec koncev kreditna nesposobnost zaradi visokih cen, zaradi relativno nizkih plač in visoke tržne najemnine, pa da ne omenjam, omenim tudi strahotno pomankanje neprofitnih stanovanj. Te vse stvari so bistveno slabše kot desetletja nazaj. In mladi dejansko svoje prvo stanovansko vprašanje težje rešujejo samostojno, ker potrebujejo več pomoči staršev, dejansko določene raziskave tudi iz Mladine 2020 dokazujejo, da je slabih 80% mladih, ki dejansko potrebuje pomoč staršev ali drugih družinskih članov za reševanje neke stanovanske problematike. In če te podpore nimajo z lastnim delom in z nekimi lastnimi prihodki, zelo težko pridejo do nekega premika in zagotavljanje neke prve nepremičnine. Tudi zaradi tega, ker je povprečna plača, neto plača mladih za 28% nižja od povprečne neto plače zaposlene osebe v Sloveniji. In tudi številka osamosvojitve, starosti osamosvojitve mlade osebe se vsako leto viša. V Sloveniji smo trenutno na 29. letu osamosvojitve, nekje povprečno oziroma odselitve od staršev, kar je pravzaprav skoraj 3 leta od povprečja Evropske unije. Tako da zagotovo lahko rečemo, da je osamosvojitev mladih dan danes bistveno težja kot pred, ne vem, 20-timi, 30-timi leti in dejansko stanovanja, ki bi morala biti neka osnova za samostojno življenje, za ustvarjanje družine in načrtovanje neke prihodnosti, je za velik del mladih dejansko postal eden najtežje dosegljivih življenjskih ciljev dan danes.
1: Ja, kar nekaj bilo prikimavanja, gospa Milavec, pa potem še gospod Korljan in Mižigoj, kaj lahko rečemo na temo mladih in v bistvu začetka, kako vstopaš v življenje, zakaj je tisto, kar boš ostal v državi in zakaj jih mnogo obupa in odide v tujino?
5: Zdaj, jaz mislim, da to prvo pri reševanju v bistvu vseh izzivov, ki jih imajo mladi, je zelo pomembno vključiti, jaz mislim, mlade. V bistvu jih slišati in v bistvu tudi kreirati skupaj z njimi rešitve. To, kar je sogovornica povedala, je dejstvo, mladi ne pridejo do stanovanj in je zelo težko se osamosvojiti, težko je najti ten, tudi si ustvariti ten svoj dom, kar pričakujejo tudi in ja, tudi negotovosti, kaj zdaj, kam, kako. Ne? Tukaj je njihov vprašanj zdaj, kako lahko pravzaprav kot družba podpremo te mlade, njihov potencial. Ker v bistvu oni so naša prihodnost, to se moramo zavedati. Ne?
1: Se mi zdi, da je tega zavedanja vse manj, ja. Tako kot ga je malo za to, da bi bilo treba poskrbeti za starejše, ker so svoje oddelali.
5: Drži.
2: Ja, če gledamo na dolgi rok, seveda je to resen problem, zato ker se mladi so odrasli v angleščini, odrasli so v mednarodnem okolju, fizično ali pa tudi duhovno, ne, izmenjave in tako naprej in njim oditi v tujino je res bistveno manjši problem, kot je bilo to v času pred recimo 25 ali pa 30 leti. Ne? Zdaj pa, mi se moramo pa vprašati, ne? Kdo pa bo čez 30 let nosil razvoj te države in družbe, če ne mladi, ki se danes izobražujejo, so vključeni, bi rekel, v šolski sistem, če bodo ti ljudje ob prvi priložnosti, ki jo bodo dobili, ne, bodi si zaradi kakovosti življenja, bodi si zaradi višje plače, česarkoli, ne, odšli v tujino. To je, bi rekel, populacijski resen problem v tej državi. mi lahko rečemo, seveda bomo za določene poklicne profile uvažali delovno silo. Lahko, ampak vedno je en ampak, ne? Razvoj družbe mora pa temeljiti na visoko izobraženih, propulzivnih ljudeh, mladih, energičnih, in to boš ti zelo težko uvozil. Mi vemo, tudi gradbeniki že radi izpustijo Slovenijo in gredo raje v Avstrijo ali Nemčijo, ne? Kaj šele res visoko kvalificiran, izobražen delovni kader, se pravi zdravniki, se pravi strojniki, tehnični kader, tehnična inteligenca, ne? Oni gredo bistveno raje na Švedsko, Nemčijo, Francijo, kamorkoli že, ne? Sloveniji pa se izognejo, ne? In Slovenija potem, kot vemo, tudi že na, reku, na gradbiščih, vemo, da delavcev iz Bosne skoraj da ni več, zato ker gredo drugam. Ne? In zdaj, seveda, višja, ko je ta izobrazbena letvica, ne, manj ljudi ostane v Sloveniji.
1: Kako je v praksi?
3: Ja, mogoče bi se tega šlo malo širše dotaknila v sklopu celotne demografije. Ker mladi so naša prihodnost, ne? In mi moramo s tem res delati kot z našo prihodnostjo in jim dati vse, da bodo tukaj ostali, da bodo ostali in imeli tudi družine. Kajti kaj se nam dogaja? Vsako leto nam iz trga dela izgine 10.000 ljudi, ker upokojujo se ljudje, ko je bilo 30.000 rojenih v generaciji, prihaja na trg dela, ko jih je bilo 20.000 rojenih, 10.000 ljudi manj. Poleg tega nam odide še nekaj tisoč visoko izobraženih naših domačih kadrov, se pravi, nam so potrebe po tujih delavcih izjemne, in če pogledamo, tako je bilo leta 2015 v Sloveniji 60.000 tujih delavcev, leta 2025 pa 150.000 tujih delavcev. In nam je nujno potrebno, da obnovimo, da imajo mladi, da se počutijo v Sloveniji dobro, da ustvarjajo družine, ker trenutno temu ni trend. Vse to upada in tukaj potrebuje država rešiti stanovanjski problem, omogočiti, da dobijo stanovanja, da ne potrebujejo na bankah plačati, ne vem, 50% pologov, ampak država kot garant in imeti potem neko hipoteko na stanovanju, omogočiti jim večjo davčno ugodnost ob otrocih in tako naprej, zato ker to je prihodnost Slovenije. Drugače, čez nekaj generacij Slovencev sploh ne bo več in tega se ne zavedamo.
1: Tukaj v tej točki bi te Antiša vprašala, kako veliko oviro za razvoj predstavlja dejstvo, da se razvojne teme pogosto izgubijo v dnevnih političnih sporih, aferah vseh vrst, barov. Tako rekoč se v družbi pogovarjamo o tem, o aferah, ki nikoli ne dobijo epiloga, namesto da bi mogoče tudi mediji te teme nekako dali v ospredje. Kaj ti, kot vidimo tukaj, rešitve so... Mislim, vsi vemo, kaj bi bilo treba.
2: Ja, seveda, ampak a veste, če spremljamo dnevno politiko, mi raje izobešamo pa snemamo zastave s pročeli vladnih poslopi. In se potem okrog tega pogovarjamo, ali pa se recimo pogovarjamo o tem, kdo bo slavnostni govornik na kakšni državni proslavi. Mislim, to so lahko legitimne teme, ki imajo pa razvojnega potencijala ne nula, minus je to razvojnega potencijala. To je popolnoma irelevantna tema z vidika recimo razvoja družbe. Ne? Zdaj, kar se tiče vprašanja teh razvojnih idej, ne? Jaz bi si celo upal reči, da se mi z dvigovanjem in spuščanjem zastav in s podobnimi temami, ne, ukvarjamo zato, ker je teh idej premalo. Mi se v bistvu v družbi pogovarjamo o enem in istem modelu zdaj že 30 let. Mi razvojnih razmislekov o tem, v katero smer nej družba gre, o čem se pogovarjati v politiki, mi tega pravzaprav nimamo. zadnji tak novum, ki ga je v politiko nekdo vnesel, je bilo v zadnjem mandatu, ko je Levica bila v vladi in je ona pripeljala neke razmisleke, neke projekte, ki so bili kontroverzni, ki so bili konfliktni, ki so, o katerih so imeli ljudje različna mnenja, ampak to je bil, a veste, to je bil nov razmislek, ki je bil dan na mizo. Govorimo o ukinitvi zdravstvenega zavarovanja, tega dodatnega, govorimo o uvedbi dolgotrajne oskrbe in tako naprej. To so bile vse teme, o katerih je bilo veliko govora, ampak predvsem je pomembno, to so bile teme, ki so bile na novo postavljene na mizo. Sicer se mi o tem sploh ne pogovarjamo. Ni razmisleka, nova vlada pride, jaz sem včeraj imel priložnost sedeti z nekom, ki je iz javne uprave, on pravi, da zdaj le že 3 mesece gledajo zrak, ker ne vejo, kako jih bojo njegovo ministrstvo ukinjajo, ne, oziroma ga pripajajo k nekemu drugemu ministrstvu in pravi, on ne ve, kaj naj počne v službi. In to se ponavlja, veste, jaz sem to že...
1: Iz mandata v mandat
2: gledamo to. Iz mandata v mandat, mi smo priča temu, da se najprej ena ministrstva se ustanavljajo in potem je tukaj nekaj prostega teka. Potem se ta ista ministrstva čez 4 leta ukinjajo, ne, zato ker je nova vlada, ki je prišla, sprejela nov zakon o vladi in si je oblikovala vlado, kot si jo predstavlja, vse legitimno. Ampak, a veste, mi nimamo neskončno časa, mi nimamo neskončno intelektualnega potencijala, mi nimamo neskončno pripravljenosti ljudi, da se iz leta v leto prilagajajo, kje bodo delali in kako bodo delali. In to je vse, a veste, to je vse, ko smo na začetku rekli, to so neizkoriščene priložnosti. Zato, ker 4 leta niso malo, spet pa niso tako veliko, ne, kot vemo.
1: Prvo sploh, leto, ker je zadnje leto že volilno leto in potem
2: ti se... Ti imaš v resnici, ne, recimo, da imaš...
1: 2 leti in pol.
2: Pa recimo 2 leti in pol, morda 3 leta, ne, da se vsi usedejo, da se znajdejo, da odkrijejo, kje so glavni vzvodi v politiki, ne, in gre hitro čas, ne. In mi imamo pa zmeraj, a veste, to revolucionarno logiko, ne, bili smo nič, bodimo vse, a veste, to, zdaj bomo pa mi naredili

0: okoliščine spremembe?
1: Ja, dejansko v gospodarstvu nimamo časa, pa nimamo 4-letnih mandatov, ampak moramo planirati na mnogo daljše časovno obdobje. In v Medex sodelujemo že preko 70 let. Medex pomeni med eksport. Ne? Ustanovljeno je bilo podjetje zato, da se je izvažalo med v sodih. Ker je bilo to popolnoma neprofitabilno, se je potem hiter spremenilo, se je začelo ustanavljati laboratorije, delati raziskave na ostalih čebeljih pridelkih, ki so prinesle dodano vrednost in s tem možnost preživetja. Pa je prišla vojna oziroma razpad Jugoslavije, pa se je dodalo področje konditorstva, ne vem, če se še spomnite, da je Medex pekel piškote in napolitanke samo zato, da se je preživelo. Skratka, treba je biti agilen in to ni samo pri nas, ampak tudi recimo na Fortune 500, ne, se pravi 500 največjih ameriških podjetjih, jih samo 50% preživi 20 let. Se pravi, koliko so te roki hitri in kako dejansko moramo gledati naprej. Kar bi jaz rekla glede prihodnosti, mi moramo zagotavljati neko stabilno, predvidljivo poslovno okolje. Če se nam že po svetu vse trese, mora biti vsaj doma mira. Ne? In trenutno sta Slovenija, pa tudi cela Evropa, preveč birokratizirani in preveč regulirani. Mi se z novimi in novimi pravilniki ukvarjamo dan za dnem in s tem zgubljamo tudi energijo, ki bi jo mi mogli v bistvu investirati v neke druge projekte, ki bi donesle, bi prinesle bistveno višjo dodano vrednost, a ne, v razvoj. In smo pa zagotovo Slovenija dežela izjemnih podjetnikov, idej in verjamem, da ne bomo največji, smo pa lahko najboljši, predvsem recimo kot družinska podjetja v raznih tržnih nišah in to tudi vidimo, a ne, od lahki letal do teh izpušnih avspuhov, kar se reče Akrapovič in podobno, a ne, raznih žak in kjer smo res prvi na svetu. Za inovacije pa seveda potrebujemo denar, potrebujemo človeški kapital, potrebujemo ustvarjalnost in tudi ambicioznost. Včasih res si mislimo, da je v Sloveniji absolutno premalo ambicioznosti in potrebujemo tudi tisto, bom rekla, iskrico tveganja. Včasih smo radi preveč nazaj, preveč udobno, ker in to je tudi cela Evropa s startupi, ki so v Ameriki, ki se za dobre ideje zbira po 100 milijonov dolarjev in več, ne, je v Evropa ni zmožna zbrati tega denarja. In dejansko mi sebe ne gledamo samo kot eno državo, ampak tudi vključenost v Evropo, kjer dejansko izgubljamo to našo konkurenco. In potrebujemo bolj fleksibilen izobraževalni sistem, ki bo kjer ga bo vključen računalništvo, informatika, predvsem kritičen način razmišljanja, sposobnost reševanja kompleksnih težav, ne, ker se drugo bo itak rešila umetna inteligenca.
2: Antiša?
3: Ja, ko je bila omenjena ambicioznost, se absolutno se strinjam, ne, ampak eno stvar bi jaz vendarle rad rekel, ne, v zvezi s tem. Morda nemara najbolj, največja zamujena priložnost je bila, mi smo se politično smo se osvobodili, ustanovili smo lastno državo in tako naprej. Tisto pa se mi zdi, česar nismo naredili, pa vsaj nismo naredili v dovoljšnji meri, pa ta neka duhovna oziroma intelektualna osvoboditev, da tako rečem. Ne? V Sloveniji je še vedno, enkrat sem prebral en izraz, kultura onemogočanja je še vedno premočno prisotna. Ne? Ti lahko prideš poln idej, ne? Ampak ko boš prišel v nek kolektiv, gospa bo vedela, ki je poslovna, se pravi, je iz poslovnega sveta, ne? Kolektiv te lahko zreže, ne boš vedel kdaj. In to je ta kultura onemogočanja, ki je premočno prisotna. Mi smo enostavno premalo pripravljeni na to, da damo ljudem z idejami, z energijo, s pogumom in tako naprej, da jim damo podporo. Ne, mi raje poskrbimo za to, da jih zrežemo in jih nekako spustimo na svoj nivo, zato ker je, kot je spet gospa Leša rekla, ne, ker je udobno. Bistveno bolje udobno živeti v nekih predvidljivih okoliščinah, bistveno bolj udobno je živeti v nekonfliktnih

0: razmerah, ne, pozitivno v konfliktnih, no, tako bom rekel, ne, mi rabimo konflikt. Mi rabimo tiste zdrav konflikt v družbi, v podjetjih, v kolektivih in tako naprej. In tega je premalo, se mi zdi. In to je nekaj, česar pa morda v zadnjih 35 letih nismo dosegli, zaradi tega, ker je še vedno premočno prisotno, da postavi se v kot in ne dviguje valov. In to je škoda.
1: Tukaj bi mogoče gospa Čamžič povedala, ste mladi, ambiciozni, kako občutite to, na kar je opozoril gospod Korljan?
2: Ja, mislim, mladi smo ambiciozni in dejstvo je, da Slovenija malo težko tekmuje z državami, k mladim konc koncu ponujejo boljše pogoje za delo, boljše karierne priložnosti, boljše plače, konec koncev boljša dostopnost stanovanja. Je pa tudi tako, dejstvo je, da mlade generacije smo bolj odprte za neko digitalizacijo, inovacije, nove oblike dela in zato, ne vem, neko okolje, ki te spremembe ne uvaja dovolj hitro, dejansko spodbuja oziroma zavrača, da bi mladi priložnosti iskali tam in spodbuja, da mladi iščejo priložnosti v tujini. Zavira nas pa definitivno tudi to, da imamo slabe prometne povezave, da imamo slab javni prevoz. To vemo, da je v Evropi in v drugih evropskih državah lahko dosti bolje urejeno. Ne? Ampak ja, tudi moram se pa strinjati s tem, da ogromno energije se v naši državi porabi za politično obračunavanje in čisto premalo energije tudi na splošno za neko reševanje konfliktov in pa izzivov, ki bodo dejansko spremenili in tudi izboljšali kakovost našega življenja in naše prihodnosti. Ne samo prihodnosti mladih, ampak konec koncev vseh. In če želimo nekako konec koncev, da so mladi prihodnosti in da ustvarjajo Slovenijo še boljšo naslednja leta, potem se moramo zavedati, da je treba narediti okolje, ki je perspektivno in ki prepoznava tudi perspektivo svojih državljanov. In to pomeni predvsem, da se res zagotovi neke osnovne pogoje, hkrati pa ja, tudi mislim, da danes še ni bilo omenjeno okoljska problematika, vprašanje okoljske problematike, hitre spremembe, kar se tega tiče, tudi tukaj neko pričakovanje.
1: Mislim, da jih prav v teh dneh čutimo
2: nekako. Ja. tako.
1: Bi še ostala nekoliko pri mladih. Raziskave opozarjajo, tukaj se sklicujem na UMAR, na upad nekaterih kompetenc med mladimi, med drugim bralne in digitalne pismenosti, zanimanja za družbene in politične vprašanja. Odraščate v času hitrih tehnoloških sprememb in družbenih omrežij. Kaj nam ti podatki povedo? Je težava v izobraževanem sistemu, družbi ali načinu življenja? Pa začnimo kar z vami, gospa Milavec. Tukaj so kolege že nekaj povedali. Kaj je tisto, kaj povedo ti podatki, ki jih je UMAR izpostavil v poročilu razvoja?
3: Ja, zdaj v bistvu govorimo o padu kompetenc, pravzaprav o mladih zdaj jaz sem že malo omenila, kaj pravzaprav mladim ponujemo kot družba? Kakšno okolje, da lahko te svoje potenciale izkoristijo? A ne? Tako da jaz vidim tudi te naši mladi, zdaj generacija je digitalna generacija, ki jo tudi starejši ne razumemo prav dobro. In v bistvu, zato sem že prej omenila, je zelo pomemben mlade vključiti v iskanje rešitev. Zdaj ne morem reči, zdaj pa te naši mladi nimajo teh kompetenc ali pa ne, so v živijo in odraščajo v bolj kompleksnem, recimo tudi okolju, kot smo mi odraščali. Hitrejši je način komunikacije, a ne, drugače impulze iz okolja dobivajo, kot smo jih mi.
1: In predvsem jih dobivajo v 10,000-krat več, kot smo jih mi mogoče v mesecu, dveh, treh.
3: Tako in v bistvu se moramo tudi kot družba naučiti določenih ali pa narediti ene korake k spremembam, zato da so te mladi jih vključimo. No? Da jih vključimo mlade tako v delovne organizacije, ker imajo drugačne ideje, pa hiter pride do ene blokade, ko mladi podajo eno idejo, pa se ustrašimo, tole bo pa to pa tako. Ampak ja, je pa v bistvu vidim pa zelo velik doprinos, moram reči, da kot sama, ko sem bila še zaposlena, vedno so prinesli novo energijo, nova znanja, nove priložnosti mladi zaposleni v kolektiv.
1: Vas lahko samo vprašam, imate pregled na centre socialno delo, koliko mladih jih zanima delo na socialnem področju, kako jih pridobite, ali je to recimo težava? Plače so nizke,
3: plače so dejansko.
1: Birokracije je ogromno, nihče se ne želi utapljati v papirjih.
3: Drži, zdaj centri socialno delo na vzven v medijih pravzaprav imajo podobo takšno, kakršno jo imajo, kaj krademo otroke, ne dodelimo pomoči in ne vem kaj. Zdaj, gre pa za to, da je to en zelo lep poklic. Zelo lep poklic in tudi kljub tej birokraciji, kljub v bistvu upravnim postopkom, je to lahko poslanstvo enega mladega človeka. Tle je veliko možnosti, najbolj govorimo o socialnem delu. To je več kot so papiri, to je več kot je odločba, a ne? To gre za odnos s človekom, za iskanje rešitev skupaj z njim. A ne? Veliko priložnosti, tudi jih imamo, no, na centri socialno delo. K nam iz fakultete prihajajo na prakso že, a ne, mladi. Smo zelo nekako povezani kot učne baze z fakulteto. Ja, zdaj plače seveda niso konkurenčne. Ne. V gospodarstvu zdaj naši, bi rekla, tok iskan in željen kader odhaja v Hofer, filat police, bi si želeli, da bi bilo temu drugače. Namreč, res je pa to delo, ki je zelo zahtevno, odgovorno, ne, in...
1: Ko odločaš o življenju drugih ljudi, seveda...
3: Drugih ljudi in odločitve, no, so vedno kakršne koli odločitve, ki jih sprejme oseba, zaposleni na Centru za socialno delo, pomeni tveganje. Pa govorimo zdaj o zaščiti otroka ali govorimo o zaščiti starejšega. Tako da v bistvu je v tem delu probamo čim bolj podprt mlade zaposlene, vse zaposlene pravzaprav na centrih socialno delo, za izobraževanje, za tem, da timskega dela je zelo veliko, da je supervizija mogoča, celo individualna, da imajo psihosocialno pomoč 24 ur na dan, 7 dni v tednu lahko. A ne, tako da probamo to pravzaprav nekako, bi rekla, podprte mlade in jaz še vedno, moram reči, po tolikih letih še vedno lahko rečem, da je to poklic, ki je lep poklic, da je pa samo pomembno, da vemo, kaj je lahko tisto, kar je v naši moči. Je regulativa, so zakonodaja, ki nam omogoča kakšen del nalog upraviti, ampak tukaj so pa tako dragocene potem tudi nevladne organizacije, s katerimi sodelujemo. Tle je veliko terenskega dela, veliko timskega, medinstitucionalnega sodelovanja, tako da v bistvu v tem delu zelo dragoceno tudi pravzaprav sodelovanje z nevladnimi organizacijami, namreč te so pa dosti bolj agilne, hitreje se lahko odzivajo v določenih situacijah, ne, tako da v bistvu lahko rečem, da tle pri naštratovanju pomoči in podpore posamezniku lahko res delamo celostno s sodelovanjem nevladnih organizacij in tako centrov socialno delo. No.
1: Gospa Mižigoj, Umarjeva priporočila so med drugim nanašajo tudi na nadgrajevanje izobraževalnih sistemov in razširitev vse življenjskega učenja, vse z namenom, da bi lažje sledili spremembam, ki jih prinaša sodobna tehnologija, umetna inteligenca. Smo na to pripravljeni in v kolikšni meri, mora biti, smo danes nekoliko več posvetili mladim, pa malo manj starejšim delavcem, pa vendar vsi vemo, da nas čas nekako povozi v trenutku, ko je treba uporabljati te digitalne tehnologije, moderne tehnologije.
4: Ja, jaz mislim, da smo na te spremembe le delno pripravljeni in da v bistvu se tehnologija razvija bistveno bolj hitro, kot so naše kompetence. Nova, se pravi umetna inteligenca, pa dejansko postavlja na novo, piše razvoj v prihodnosti in tukaj moramo tudi kot Slovenci gledati, da postanemo iz družbe izvajalcev, družba ustvarjalcev in umetna inteligenca nam bo to omogočila, da bomo delali manj, ampak delali bomo pa bolj pameten. Mi bomo mogli biti bolj kreativno razmišljati, mi bomo morali bolj celostno gledati na stvari in predvsem biti kritični, kaj je dober, kaj ni dober. Tega umetna inteligenca ne bo sama naredila. Vse življenjsko učenje, posebej, ker verjamem, da se nam bo naša zaposlitvena starost še povišala glede na trende, pa bo nuja. Ne samo v podjetjih, da omogočamo, da se vsi zaposleni, ne glede, da rečeš, da bi nekdo rekel, zdaj ima pa ta 50 let se ne bo izobraževal več. Vsi zaposleni se moramo izobraževati tako na delovnih mestih, kot tudi doma, ker enostavno bo celotna naša okolje bo dela in se razvija v tej smeri. Kako pa deluje umetna inteligenca tudi sicer, ne bomo mogli pa paziti, da ne bodo, pravijo včasih, da tisti, kar je zastonj, je v bistvu na koncu najdražji, da ne bo prišlo do upada kognitivnih sposobnosti otrok, ker bojo dejansko nehali razmišljati in bojo vse vprašali umetno inteligenco, ker bo pač to lažje. Ne? Tako da mislim, da vse te nove stvari je treba upeljevati smiselno, kritično in odgovorno.
1: Antiša Korljem, v tej točki, kako si predstavljamo življenje, da nimo čez 5 let? Govorimo veliko v umetni inteligenci, o tem, kaj vse bo prevzela v naših življenjih. Vidimo, da si jo politika nekako prisvaja na tem, da nas nagovarja z umetnimi politiki, če lahko tako rečem. Kako si ta del predstavljaš ti, recimo?
0: Se pravi, politika, vprašanje je, kakšna bo politika čez 5 let s pričo razvoja.
1: Bomo imeli recimo vlado, viralno vlado, ne vem, sprašujem.
0: Tega ne vem. Tega si tudi ne bi si upal napovedati. Mm. Da pa bodo orodja umetne inteligence vedno bolj uporabljene, v tem ni nobenega dvoma. Da bo politika razvoj umetne inteligence jemala resno, o tem tudi ni nobenega dvoma. Jaz bi tukaj spomnil na idejo, ki jo je prejšnja vlada Roberta Goloba imela, da bi se resno posvetila oziroma državljanom podelila neke dostope do orodij umetne inteligence, brezplačna orodja umetne inteligence. Se pravi, politika bo o tem nedvomno morala razmišljati. Sedanji predsednik vlade je človek, ki je, v angleščini se temu reče early adopter, zanga velja, no, saj da je eden tistih, ki zelo resno in zelo hitro prevzame nove tehnologije, jih jemlje resno, jih naštudira in tako naprej, od časa, ko je rekel delov z računalnik in so ga potem zaprli, ne, z tega delovnega mesta. Ampak temu se mi ne moremo izogniti. Se si nihče ne želi temu izogniti. Zdaj, samo uporabiti je ta orodja in razvoj je treba v svoj prid uporabiti in to narediti s čim manj, bom rekel, žrtvami. In ko rečem žrtvami, mislim ta kognitivni razvoj, bodi si starejših ali pa mlajših ljudi, da ne se zakopljemo v tiste računalnike, ampak delamo tudi kaj na spominu in tako naprej, ne?
1: In v tem modernem času nas lahko skrbi, ali bo izginila skrb za sočloveka, sodelovanje. Gospa Milavec Umar ugotavlja, da je medsebojne pomoči in sodelovanje manj kot nekoč. Kaj se je spremenilo? So razlog predvsem družbene spremembe, zakonodaje, način življenja ali kaj drugega? Vemo, da je medsosedska pomoč lahko tudi kaznovana. Kje smo zgrešili, da na eni strani nam manjka sodelovanje, na drugi pa ga tako rekoč prepovedujemo. Kontradiktornost.
3: Ja, zdaj, jaz mislim, da vsejen solidarnosti še imamo solidarnost med ljudmi je. Zdaj vemo, da, ne vem, če pogledamo malo nazaj, ob poplavah, kakšnih nesrečah, zdaj res ljudje znamo skupaj stopiti in si pomagati. Zberemo tudi sredstva za to, da gre en otrok na zdravljenje. A ne? Tako da solidarnost je. Dejstvo pa je, da način življenja se je bistveno spremenil. Pred leti v bistvu smo imeli veliko gospodinstv z več generacijskimi, a ne, več generacijami, in je v bistvu družina sama lahko sama zase poskrbela. Oskrbela starejše, poskrbela za vrtec, šolo. Ne? Zdaj pa imamo kar precej gospodinstev, kjer živi ena sama oseba oziroma družina sama. Brez starih staršev. Ne? In v tem delu sigurno je treba zagotoviti podporo tem družinam, tem posameznikom in na kakšen način pravzaprav to je zelo pomembno, da ohranjamo to pomoč neformalno, bom rekla, te neformalne mreže, lokalna skupnost, ne, druge družine, sosedska pomoč. V bistvu tle tudi sami nastopamo vsak od nas, ne, soseda. A ga poznam, ga mogoče vprašam kdaj kaj, starejšega soseda, ne? A pridem do starejše soseda, kaj, ne?
1: To sprašujem zaradi tega, ker je nedavno sem zasledila zapis, v katerem so rekli, da med starejšimi vlada epidemija osamljenosti. Tako
3: dejstvo,
1: rekoč,
3: dejstvo,
1: da,
3: res je.
1: Občasno potrebujejo samo pogovor. Ja. Ali ja. Kaj podobnega, niti ne odhod v trgovino,
3: ne.
1: Ali kaj drugega. Ampak, ne?
3: No, in ja, te sigurno velike osamljenosti med starejšimi in tle so programi, ki so pravzaprav zelo dobrodošli, pa je eden izmed teh starejši za starejše, društvo upokojencev jih imajo, ampak ja, je pomembno v tem delu res nasloviti to, da kot družba smo tudi soodgovorni in da v bistvu v tem tudi socialna politika ne more nadomestiti solidarnosti, ampak more ustvariti pogoje za to, da solidarnost obstaja.
1: In da če sosed pomaga sosedu, ne, ni potrebna kazen inšpekcije.
3: To sigurno, to pa se strinjam, ja.
1: Gospodična Čamžič, kako je z medsebojno pomočjo ali pomočjo drug drugemu pri mladih? Kakšen je ta občutek? Včasih smo si, ne vem, dajali zapiske, posojali zapiske, ko sem končevala v fakulteto že leta nazaj, vem, da so bile že neke cene teh zapiskov, recimo, če začnemo tukaj.
2: Ja, kar po naših podatkih oziroma konc koncu po naših opaženih bi rekli, da ko govorimo o neki medsebojni pomoči, ta med mladimi zagotovo ni upadla. Prostovoljstvo oziroma mladih prostovoljcev je ogromno in to že v osnovni šoli. Ogromno šol že v lastni režiji svoje dijake, učence privablja in jih in skupaj z njimi, ne vem, organizira neko aktivnost, neko dejavnost skupaj z različnimi organizacijami, ne vem, v domu za starejše občane in tam dejansko tudi mladi lahko pride v ta stik in pomagajo starejšim oziroma različnim ciljnim skupinam. Potem pa imamo tudi na drugi strani nevladne organizacije, mladinske organizacije, kot so tudi recimo taborniki, skauti, podeželska mladina, Mladinski svet Slovenije, ki dejansko medsebojno pomoč in prostovoljstvo spodbujamo in vzgajamo v našem vzgojnem okvirju. In zagotovo solidarnost je ena od tudi v Mladinskem svetu od ključnih štirih lastnosti, katero zagovarjamo in katero bomo vzgajali, dokler bomo tukaj. Mogoče edino opažamo na splošno manj komunikacije in pa tudi nekega medosebnega druženja med različnimi generacijami, ki je najverjetneje zaradi spremembe načina življenja mladih, ker vemo, da več časa preživijo na socialnih omrežjih, na internetu, za telefonom in morda v tej povezavi je tukaj videti, da je manj medsebojne pomoči strani mladih, bi pa sama težko rekla, da mladi niso pripravljeni pomagati sočloveku.
1: V našem pogovoru smo prišli do točke, ko lahko rečemo, da bomo dali neke zaključne besede. Mogoče hipotetično vprašanje pa vendar, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo morali narediti v naslednjih 5 letih, da bi bila Slovenija leta 2040 uspešnejša kot danes? Pa začnimo kar z vami, gospa Milavec. Kratko,
3: ja.
1: Kaj mislite v 3 točkah?
3: Če moram eno prioriteto izpostaviti, je to sigurno, kar si bi želela do leta 2040 je, da začnemo vlagati v ljudi. Naši državljani so v bistvu res največji kapital, no? Ljudje so kapital. In želela bi, da to ne pomeni ali pa si ne predstavljamo, da ko vlagamo v ljudi, je to strošek. To je investicija na dolgi rok. In tega bi želela, da se zaveda. In to smo skupaj v tem pravzaprav tako na področju socialne politike, gospodarstva. Se mi zdi, to ni nekaj, tako bi rekla, eno ali drugo, oboje.
1: Antiša Korljen?
0: Več stvari, če smem reči. Ja, bi morali narediti zato, da bi bili čez 40 let uspešnejši. Prva je absolutno spodbujati ambicioznost v družbi in spodbujati in dajati krila ambicioznim ljudem. Ne? Mislim, da bi veljalo v večji meri spodbujati intelektualno odprtost, spodbujati pogled v svet, čez mejo, v druge jezike, v druge kulture, na vzhod in zahod. Mislim, da bi morali spodbujati in pustiti uspešnim, da so uspešni in se od njih učiti. Mi imamo ogromno uspešnih podjetij, uspešnih znanstvenikov v družbi, od katerih se lahko in bi se morali od njih učiti. Mislim, da bi veljalo opustiti pretirano birokracijo, tega mislim, da imamo v preveliki meri, ne? Za izvoz imamo tega, ne, bi rekel. In jaz mislim, da bi morali generalno gledano nehati staviti na preveliko enotnost. Jaz mislim, da je enotnost, vendarle do tega morda nismo prišli, se mi zdi pa vredno opozoriti na to. Enotnost, kot jo razumemo tukaj, mislim, da je precenjena. Jaz mislim, da bi mi potrebovali v bistvu več neenotnosti, v smislu več nekih zdravih tren mnenj, se pravi, da se mnenja trejo, da se različna mnenja soočajo in da vsi skupaj iz tega nekaj potegnemo. Znači, mi smo živeli v družbi, kjer je bila enotnost zapovedana in je bilo ravno tako v izobilju. Ne? To družbo smo leta 91 in 90 in konec 80-ih razgradili in šli na novo pot. Zdaj, priseganje na to enotnost je po mojem še nek ostanek partijskega razmišljanja, ki bi se mu veljalo odpovedati, ravno zaradi tega, da se potem oblikujejo nove ideje, novi koncepti, s pomočjo kateri gremo vsi lahko potem naprej.
1: Gospod Mišikoj.
4: Jaz mislim pa, da bi se mogli poenotiti o tem, kakšna želimo, da zgleda naša družba 2040. Vsi. Ker vsi skupaj moramo poenotiti se in delati v isto smer, da bomo uspešni, povezani in imeli državo, ki jo bomo še naprej imeli tako radi, kot danes. In določiti cilje na segmentih gospodarstva, na segmentih zdravstva, sociale, izobraževanja, kje želimo biti. In če želimo biti svetovni vodje, svetovni voditelji, mi rabimo po točno določenih segmentih hoditi do teh naših ciljev 2040 in jih kontrolirati vsako leto. In to ni stvar vlad, to je zaveza za vse državljane, ki jo morajo spoštovati vse vlade. In to je potem, ne da bomo leta 2039 ugotovili, da nismo naredili tega, ker smo si zadali 2025, ne, ampak 2027 pogledati, kjere korake smo naredili, da bomo leta 2040 tam, kjer smo že slišali, samo železnice trajajo 20-30 let, da jih uredimo, ampak začeti moramo danes, zato da bo naša Slovenija še zmer krasna dežela.
1: Gospodična Čamžič, zaključna beseda, zaključna misel.
2: Ja, v bistvu najprej se po moje tukaj treba vprašati, kaj mi razumemo oziroma s čim merimo uspešnost neke države. Ne? Zdaj, če jo merimo s kakovostjo življenja, potem zagotovo to, kar smo že večkrat danes povedali. Se pravi, izkoristiti potencial, ki do zdaj ni bil izkoriščen in dejansko omogočiti in dati priložnost mladim, novim generacijam, da bodo lahko bistveno bolj vključene v proces odločanja in da bodo imele osnovne pogoje za to, da bodo lahko v tej državi prosperirale. Vse od stanovanj do boljšega javnega prometa in nasplošno se mi zdi, da bo takrat tudi ne samo življenje mladih, ampak vseh skupaj dosti lepše in hkrati ne smemo pozabiti na nek dolgoročen razvoj. To pomeni vse od spodbujanja nekega zdravega življenjskega sloga, ki vemo, da je dan danes zelo pod vprašajem, boljši javni promet in če bomo vse te stvari vključili, jaz verjamem, da res lahko računamo na neko svetlejšo prihodnost. No.
1: In s to mislijo končujemo današnji studio ob 17, ki ga lahko najdete tudi med našimi podcasti. Ostane nam še slovo, od vas se poleg gostov poslavljamo urednica Nataša Lang, tonski mojster Damjan Rostan in voditeljica Nataša Mulec, ki vam v imenu celotne ekipe želim lep preostanek dneva, pa srečno.
5: Danes v radijskem dnevniku. Kolumbijo stresel močan potres, ki je zahteval najmanj 20 življenj, ljudje ostajajo ujeti pod številnimi ruševinami. Slovenija ostaja v primežu vročine in suše, kar povzroča tudi veliko požarno ogroženost. Ta je najhujša na Primorskem. Predsednik državnega zbora Stevanovič stopi v stik z ruskim kolegom, od katerega pričakuje vabilo v Moskvo. Mariborski študenti pozdravljajo danes uvedeno 24-urno odprtje čitalnice tamkajšnje univerzitetne knjižnice. Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri znova sončno in vroče s popoldanskimi in večernimi plohami in nevihtami. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah Izola Strunjan, Bohinska, Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi izrednega prevoza bo od 22. do 2:30 zjutraj oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje.

0: Steven John Isserlis.
1: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
0: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
1: Johann Sebastian Bach,
0: Wolfgang Amadeus Mozart,
1: Ludwig van Beethoven,
0: Robert Schumann,
1: Johannes Brahms
0: in Igor Stravinski.
1: Zgodbe bereva
0: Mateja Perpar
1: in Igor Velše.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga
1: na Arsu.
0: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Odnos človeka do živali je ena od srednjih tematik, ki jo v različnih umetniških projektih že več let raziskuje skladateljica, režiserka in zborovodkinja Karmina Šilec. Njen najnovejši projekt bomo predstavili v današnji oddaji, začenjamo pa z razstavo posvečeno gotskim stenskim poslikavam v Istri. V Koprski rotundi je na ogled razstava gotskih stenskih poslikav v Istri. Nastala je v okviru mednarodnega projekta in v sodelovanju slovenskih in hrvaških ustanov. Poseben poudarek razstave v Kopru, ki je prva izmed treh, je namenjen mojstrom kastovske slikarske šole, predvsem Janezu iz Kastva, ki je na slovenskem delu Istre deloval v Hrastovljah, Gradišču pri Divači in Podpeči. Tjaša Lotrič.
2: Istro prepletata bogata kulturna in umetniška dediščina. O njenih gotskih stenskih poslikavah pripoveduje razstava v Kopru, ki je nastala pod okriljem Zgodovinskega in pomorskega muzeja iz Pulja. Kot je povedala soavtorica razstave Sunčica Mustač, gre za dolgoletno delo različnih strokovnjakov.
3: Imamo cilj spasiti sve artefakte, koji su preživjeli iz gotičkog razdoblja.
4: Naš cilj je ohraniti vse gotske artefakte na območju geografske in nepolitične Istre kot skupnega prostora, ne glede na meje, torej od Mil prek Krasa, Čičerije do Kastva. Na razstavi v Kopru, ki je prva od treh, smo se osredotočili na stenske poslikave iz 14. in 15. stoletja. Pri pregledu smo prišli do številke več kot 70 ciklov stenskih poslikav, ki so restaurirane, konservirane in se jih je možno ogledati.
3: To je restaurirano, konservirano, sačuvano, može se obič.
2: Pozornost je namenjena predvsem slikarju Janezu iz hrvaškega mesta Kastav in njegove znamenite slikarske šole. Gre za umetnika, ki je med drugim ustvaril freske v Hrastovljah.
3: Specifičnih ikonografskih.
4: V spredju so specifični ikonografski prikazi, kot sta mrtvaški ples in živi križ. V okviru projekta smo denimo v sodelovanju z mestoma Koper in Kastav pripravili tudi niz koncertov, na katerih so igrali na instrumente, ki so upodobljeni na teh freskah. Na razstavi so prikazane tudi lokacije in cerkve, kjer se te freske nahajajo, torej od Hrastovelj za Nigrda do Podpeči.
3: In cerkev Svete Helene v Podpeči.
2: Razstava nastaja v sodelovanju Puljskega muzeja in Pokrajinskega muzeja Koper. Direktor Marko Bonin.
5: Moram povedati, da je bila tudi pred mesecem in pol izdana monografija obsežna, prav tako na temo kastovske šole in poslikav. In tudi v bodoče bo ta razstava še gostovala v dveh mestih v Hrvaški in na to bo se pripravlja velika razstava v muzeju v Pulji.
2: Razstavo so postavili v Koprski rotundi ob stolni cerkvi. Gre za prostor, ki ponuja v pogledu to obdobje zgodovine, pravi kustosinja iz Pokrajinskega muzeja Koper Meliha Fajič.
6: Ko smo zbirali lokacijo te koprske razstave, smo razmišljali, ali bi bila morda pri nas v atriju, ali bi bila v mali loži. Na koncu sem jaz prišla na idejo, da je razstava v krstilnici svetega Janeza Krstnika. Krstilnica sama je z 12. stoletja. V krstilnici se pa nahajata dva zelo pomembna artefakta koprske dediščine, ki se nanašata na to obdobje. In sicer križani, torej razpelo, leseno razpelo, ki je original, torej iz 13. stoletja, prišlo je iz cerkve svetega Basa. In druga zadeva je pa seveda Kristus Pantokrator, torej freska na oboku kupole koprske krstilnice, ki pa jo datiramo nekje okrog leta 1317. Tako da razstava sama, torej panojska razstava, dobi neko drugo dimenzijo, ne, v tem samem prostoru, ki, kako že stopiš vanj, dobiš tisti občutek te preteklosti, tega duha časa 14. In 15. stoletja.
2: Odprtje razstave so v Pokrajinskem muzeju pospremili tudi z delavnico izdelave fresk pod vodstvom hrvaškega slikarja Harija Vidoviča. Sicer pa je razstava del čezmejnega projekta Terra Gotica Incognita med Slovenijo in Hrvaško, katerega namen je ohranjanje skupne kulturne dediščine pred pozabo in propadanjem.
1: Ovce so bistvene v človeški zgodbi. Med živalmi je ovca najmočneje vplivala na življenje ljudi. Ključna v zgodovini nas ta izjemna žival hrani, zdravi, oblači, nam pomaga do blaginje in bede, graditi imperije in pustošiti krajine, urejati dom in odkrivati nove kontinente, zidati mesta in ustvarjati umetnine. Tako beremo v opisu projekta Mi smo skupaj ovce pasli, skladateljice, režiserke in zborovodkinje Karmine Šilec. Zvočni projekt je nedavno zaživel na 4 prizoriščih, 3 v Sloveniji in 1 na Hrvaškem. Obiskovalci pa ga lahko poslušajo s pomočjo aplikacije nameščene na pametnem telefonu. Več Brigita Mohorič.
7: Zvočni umetniški projekt Mi smo skupaj ovce pasli je nadaljevanje scensko-gledališke opere Dolgočasne ovce, ki smo jo v Mariboru lahko videli in poslušali pred 2 letoma. In tudi ta najnovejši kritično preizprašuje odnos človeka do živali, do ovce skozi zgodovino človeštva, pojasnjuje Karmina Šilec.
8: Ker se spet ponovno skozi prizmo te živali, ker je res tako pomembna za zgodovino človeštva po celem svetu, seveda z njo je povezan razvoj industrije, kolonializacije, in tako dalje, pač zdaj iščemo načine, kako na drugačne oblike spet nagovoriti poslušalce o tem, da premislijo o odnosu sebe, človeka do živalskega, torej nečloveškega sveta.
7: Uvod v zvočni zapis je pripoved zaščitnice za živali Teje Pribac Brooks.
8: Je prav po naročilu napisala eno umetniško besedilo, v katerem nekako skozi prizmo enega najdenčka, ene ovce govori o teh fenomenih te živali, o odnosu človeka in je tudi sama to posnela in ta pripoved je recimo vstopna točka v ta naš projekt.
7: Drugi del pripovedi je oblikoval filozof Mladen Dolar.
8: Doktor Mladen Dolar je seveda pripravil besedilo, ki je nekako bolj povezano z enim filozofskim razmišljanjem skozi delo Franca Kafke, ki ima delo, kjer se pojavlja žival, mešanec med ovco in med mačko in s tem Dolar razmišlja o tem, koliko je ta križanec v bistvu en simptom ali pa en v bistvu odraz človekove želje po obvladovanju sveta.
7: Pripoved dopolnjuje elektronska glasba Karmine Šilec v izvedbi ansambla Kebataola in projektnega zbora Koregije. V projektu so sodelovali še Andrej Fon, Gregor Zorc in Gregor Luštek. Zvočni projekt Mi smo skupaj ovce pasli nagovarja poslušalce k bolj humanemu in spoštljivemu odnosu človeka do živali.
8: Torej v bistvu gre za to, da ne glede na to, ali smo meso jedi ljudje, vegani, vegetarijanci, kdorkoli od nas se lahko angažira okrog tega, kako v bistvu razmišljamo o živalih, o njihovi reji, o odnosu pridelave, tudi vsega, kar se iz živali izhaja in da se nekako skušamo čim bolj po svojih lastnih močeh pridružite etični drži do uporabe živali.
7: Zvočni projekt je mogoče s pomočjo aplikacije EHOS, nameščene na pametnem telefonu, poslušati na sprehodu v krajih, ki so zgodovinsko povezani z ovcami. Na Štajerskem ga je tako mogoče slišati ob sprehodu v bližini Račjega dvora v Mariboru in gradu Hompoš v Hočah, v Ilirski Bistrici okoli gradu Prem, na Hrvaškem pa v okolici muzeja ovčarstva v Lubenicah na Cresu.
1: Koroški pokrajinski muzej 10. avgusta, na dan, ko se je rodil Lovro Kuhar, Prežihov Voranc, vsako leto na Preškem vrhu nad Kotljami pripravi tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti. Danes se tako odvija že 24. srečanje, ki je tokrat posvečeno 65. obletnici bralne značke. Slavnostni gost pa je pisatelj Tone Partlič, avtor lani izdanega romana Voranc in eden od nekdanjih predsednikov društva Bralna značka Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije. Pred koncem oddaje pa še žalostna vest. V 81. letu se je poslovil Slavko Pregl, mladinski pisatelj, avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik. Bil je tudi član žirije za letošnjo nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo našega programa Ars. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, posnel pa Franci Moder. Vabeni v Svet kulture spet jutri.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Kolumbijo je stresel silovit potres, ki je zahteval že najmanj 20 smrtnih žrtev. Oblasti se bojijo, da bo ta številka še narasla, saj mnogi ostajajo ujeti pod številnimi ruševinami, močnemu tresenju tal pa je bilo izpostavljenih več kot 2 milijona ljudi. Novi kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella je sklical sestanek kriznega odbora in napovedal osebni nadzor nad soočanjem z naravno katastrofo.
2: No están solos. Colombia tiene un presidente que le
1: Ob tem je prebivalcem sporočil, da niso sami, saj da ima država predsednika, ki je globoko predan svojim ljudem in bo storil vse, kar je v njegovi moči, da jim pomaga v teh najtežjih časih. Trdno stojim za domovino, je še poudaril. Tresenje tal so čutili tudi v sosednjih državah, Ekvadorju, Panami in Venezueli. To sta uničujoča potresa prizadela junija in zahtevala več kot 6000 življenj.
0: Trump ob mirovanju mirovnih pogovorov napoveduje povečan gospodarski pritisk na Iran. SD in Levica kritični do napovedanega obiska Stevanoviča v Moskvi. Slovenija ostaja v primežu vročine in suše. Jutri sončno in vroče, popoldne in zvečer spet plohe in nevihte.
1: Z vami sva Renato Horvat in Sara Lutrič. Vročina ne popušča, a napovedi kažejo, da se bodo sredi tedna temperature v notranjosti države nekoliko spustile. Na Primorskem se bo ob šibki buri nadaljevalo vroče vreme. Nekoliko občutnejšo osvežitev je pričakovati prihodnji teden. Težave zaradi suše, velike požarne ogroženosti in nizkih vodostajev rek se bodo tako še nekaj časa nadaljevale. O tem, kakšne so razmere, bo jutri javnost podrobno seznanila Agencija za okolje. S podobnimi vremenskimi eks

0: da bodo dnevne temperature tam okoli 30 oziroma malce nad. Nekoliko hladneje bo na severovzhodu države, recimo tukaj v srednjo Slovenijo, pa jugovzhod, pa malenkost dve, se pravi, tu govorimo na severovzhodu tam okoli 30 oziroma še celo kakšno stopinjo pod. Tukaj v srednjo pa jugovzhod, pa kakšno stopinjo nas 30.
1: Na Primorskem se zaradi šibke burje temperature ne bodo bistveno spustile, nekoliko občutnejšo ohladitev je mogoče pričakovati prihodnji teden.
0: Tista vremenska sprememba pa se nakazuje potem v začetku prihodnega tedna, ki bi lahko prinesla tako padavine kot tudi osvežitev. No.
1: Z visokimi temperaturami, vročinskimi valovi, sušnimi razmerami in požari so se in se še soočajo tudi drugod po Evropi. V zahodni Evropi sta bila letošnji juni in juli najtoplejša doslej, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Copernicus. Težave z ekstremnim vremenom so tudi drugod po svetu, pojasnjuje klimatologinja v Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi Samantha Burgess.
2: European heat waves are not in isolation, so there's also been, you know, shocking heat waves in North America.
1: Kot je dejala, smo bili letos priča tudi vročinskim valovom v Severni in Južni Ameriki ter Indiji. Klimatologi so prepričani, da se bomo morali na vremenske ekstreme vedno bolj prilagajati, saj postajajo vse pogostejši in intenzivnejši.
3: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanovič takoj po prejemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino.
4: V stranki na vprašanje, ali je Stevanovič govoril s predsednikom spodnjega ali zgornjega doma ruskega parlamenta in kdaj sta se pogovarjala doslej, niso odgovorili. Prav tako niso pojasnili, kdaj pričakuje vabilo za obisk Moskve. Da sta predsednika slovenskega in ruskega parlamenta prvič po 4 letih izmenjala mnenje, je že predtem sporočil ruski diplomat Jurij Pilipson. Dejanje je pozdravil, a opozoril, da slovensko zunanjo politiko določa vlada. Izjave premijeja Janeza Janše in zunanjega ministra Toneta Kajzerja po njegovih besedah še vedno odražajo protirusko doktrino Evropske unije in NATO.
3: V kabinetu predsednika državnega zbora informacij še niso komentirali oziroma so napovedali, da bodo o uradnih dogovorih javnost pravočasno obvestili. Zunanjega ministrstva so sporočili, da je treba pozdraviti vsak napor za trajen in pravičen mir ter pri tem delovati usklajeno s ključnimi partnerji in zavezniki. Dodali so, da se stališče vlade ne spreminja, saj da je Ukrajina žrtev agresije. Socialni demokrati so že predtem izrazili pričakovanje po pojasnilih premijeja Janše in zunanjega ministrstva, saj predsednik državnega zbora v tujini predstavlja eno najvišjih institucij Republike Slovenije, njegov obisk pa da bi imel tudi jasno zunanje politično sporočilo. So koordinator Levice Luka Mesec se je vprašal, v čigavem interesu dela Stevanovič kot predsednik državnega zbora in kaj je dolžan Rusiji.
4: Pred domovanjem poslanca Resnice Borisa Mijiča so opazili nov avtomobil visokega cenovnega razreda, poroča portal Necenzurirano. Kot še navajajo ob sklicevanju na neuradne vire, naj bi Mijič novo vozilo Audi Q8 prejel le nekaj dni po prodaji propadlega podjetja Progros. Mijič sicer delavcem Progrosa dolguje več kot 40 tisoč evrov, za več 100 tisoč evrov dolgov pa naj bi nabrala tudi Mijičeva druga podjetja. Novo vozilo znamke Audi Q8 naj bi stalo med 60 in 80 tisoč evrov.
5: Radijski dnevnik.
3: Iz Južne Amerike znova poročajo o močnem potresu. Potem, ko so konec junija siloviti potresni sunki razdejali Venezuelo, je nov potres tokrat prizadel sosednjo Kolumbijo. Število smrtnih žrtev se je že povzpelo na 47, številni ostajajo ujeti pod ruševinami. Rasto Pahor.
6: Potres z magnitudo 7,4 se je zgodil zjutraj po lokalnem času. Epicenter so zaznali na zahodu Kolumbije, okoli 100 km proč od pacifiške obale. O največji škodi poročajo z regije Čiko, kjer so se porušile številne stavbe. Reševalci pa hitijo na pomoč ujetim. Alejandro Eder, župan mesta Cali. V tem trenutku smo našteli vsaj 20 porušenih stavb. Sosednje občine smo že zaprosili za pomoč. Prebivalce prosim, da preverijo škodo na svojih hišah. Če opazite večje razpoke, zapustite domove. Prosim, da reševalcem pomagate po svojih najboljših močeh. Kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriela, ki je prisegel pred vsega 3 dnevi, je prizadetim območjem

0: že obljubil polno pomoč. Iz prestolnice Bogota za zdaj o večji škodi ne poročajo, čeprav so potres čutili tudi tam. Enako velja za kolumbijske sosede. Tla so se tako močno tresla v Ekvadorju, pa tudi Panami in Venezueli, kjer so en močan potres to poletje že preživeli. V dveh silovitih potresnih sunkih 24. junija letos je umrlo več kot 6000 ljudi.
1: Nemčija bo okrepila število pripadnikov enote zvezne policije za boj proti brezpilotnim letalnikom. Povečali bodo tudi število lokacij namenjenih obrambi pred droni. Napoved Berlina sledi incidentu na letališču v Leipzigu, kjer so prejšnji teden odkrili dron opremljen z eksplozivom in detonatorjem. Nemčija namerava ob tem razširiti raziskave na področju varnosti pred brezpilotniki. V zvezni deželi Saška-Anhalt naj bi kmalo odprli nov center za preučevanje razvoj in testiranje tehnologij za varnost pred droni.
2: V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok. Več kot 75 ljudi je ranjenih. Gre za enega od najbolj smrtonosnih napadov v Rusiji v več mesecih, predstavnica ruskega preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой.
4: Odbor je sprožil kazenski postopek v povezavi s terorističnim napadom, potem ko so ukrajinski uporniki napadli industrijske in civilne objekte v Republiki Tatarstan. V napadi z droni na stanovanska območja in industrijske objekte v Nižne Kamsku so bili ubiti civilisti, več deset ljudi je ranjenih.
3: Несколько десятков человек получили ранения.
2: Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da so zadele tamkajšnjo naftno rafinerijo, kjer je izbruhnil požar. Ukrajina stopnjuje napade na rusko zaledje, saj želi s tem Moskvo prisiliti v konec vojne. Mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom vnovič mirujejo. Islamska republika je predstavila pogoje za njihovo nadaljevanje in vnovično odprtje Hormuške ožine. Teheran trdi, da je Washington spoznal, da za odprtje omenjene strateške pomorske poti ni vojaške rešitve. Ameriški predsednik Donald Trump je med vrsticami nakazal, da strani komunicirata samo preko posrednikov. Omenil je, da so ZDA pripravljeni čakati, čež da bo Iran v vse hujših gospodarskih škripcih. Matej Hrastar.
5: Iranski zunani minister Abbas Araghchi trdi, da se bodo pogajanja, ki bi lahko vodila do odprtja Hormuške ožine, nadaljevala, ko bodo za to izpolnjeni pogoji Irana. Ti so med drugim plačilo odškodnine za škodo povzročeno v napadih na Iran, konec ameriških groženj Iranu in prenehanje napadov nanj in njegove zaveznike ter odprava sankcij. Trump je za spletni medij Axios povedal, da se trenutno le na pol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem rasulu. To je potrdil tudi ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, ki pravi, da na vseh pogajalskih srečanjih Iran poskuša pridobiti zgolj čim več denarja in da se Iranci bolj kot ministra za obrambo Pita Hekseta bojijo finančnega ministra Scotta Bessenta. Drugačnega mnenja pa je demokratska stran. Senator Chris Murphy je v intervjuju za televizijo NBC rekel, da so ZDA vojno že izgubile in da njeno nadaljevanje zgolj krepi Iran in slabi ZDA. V Iranu pravijo, da so z Omanom tik pred podpisom dogovora o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, a da to še nikakor ne pomeni tudi njenega odprtja. Vsaj ne, dokler ZDA ne izpolnijo prej navedenih pogojev. V Iranu so medtem objavili posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, vendar ni jasno, kdaj so ti nastali. Z njim naj bi se sestal tudi predsednik Masud Pezeškian.
2: Z današnjim dnem se čitalnica Čuk Univerzitetne knjižnice Maribor poskusno odpira za 24 ur na dan. Vodstvo knjižnice uvaja novost, saj so študentje v anketah o zadovoljstvu s storitvami izrazili željo po podaljšanem obratovalnem času čitalnice in še novih prostorih, kjer bi lahko nemoteno študirali. Tamara Zupanič Čučnik.
6: Študenta Jure Kovačič in Eva Ivana Rataj sta redna obiskovalca čitalnice Čuk v Mariborski univerzitetni knjižnici.
7: Knjižnici v UKM-u pa v čitalnici je vedno premalo prostora, pa preveč ljudi, ki potrebujejo prostor za učenje. In zato, da je to, da so podaljšali na 24 ur, je že en korak temu, da se stvar izboljša.
8: Ja, zdaj se lahko učiš doma, sam če je imaš klimo, drugod tak ni. Tudi tiste lokalne knjižnice je problem, ker so odprte dvakrat na teden zdaj poleti, pa odprte so sam od 12 do 7, polne so otrok, ki se tam igrajo, se seveda nič narobe s tem, ampak če nimaš se nikjer za učiti, je to problem.
6: V poletnih dneh pa niso odprte niti fakultete, ki sicer določene prostore namenjajo čitalniškim potrebam študentov, dodajata sogovornika. Predstojnica Centra za knjižnični sistem in uporabniške storitve Sandra Kurnik-Zupanič.
9: Zdelo se nam je primerno, da z tem poskusnim obdobjem pokrijemo ravno jesensko izpitno obdobje, se pravi čas od 10. avgusta do 4. septembra.
6: V univerzitetni knjižnici so se že zdaj prilagajali uporabnikom.
9: V čitalnici Čuk je na voljo nekaj čez 60 čitalniških mest. V preteklih letih smo uporabnikom dali na voljo še dodatne elektropriključke.
6: Teh pa ni ob vsej opremi, ki jo imajo dan danes študentje, nikoli dovolj. V knjižnici razmišljajo o ureditvi dodatnih učnih prostorov.
9: Preden se bomo tega natančno lotili, bomo seveda prevetrili različne možnosti.
6: Ker je čitalnica v neposredni bližini stanovanjskih objektov, prosijo njene uporabnike za dosledno spoštovanje nočnega miru.
2: Iz celjske policijske uprave so danes poročili, da so njihovi policisti v petek na avtocestnem počivališču Lopata ustavili kombinirano vozilo, v katerem so trije romunski državljani prevažali tri v Italiji ukradena motorna kolesa.
1: O tatvini motornega kolesa znamke Honda, ukradenega na območju Trsta, so slovenske policiste obvestili njihovi italijanski kolegi. Lastnica ukradenega motorja je namreč njegovo gibanje spremljala z GPS sledilnikom, ki je pokazal, da je motor na avtocesti v smeri Ljubljane, na to se je signal izgubil. Slovenski policisti so našli še skuter, električno kolo, pneumatike in druge predmete, njihove lastnike še iščejo. Proti trojici Romunov bodo podali kazensko ovadbo.
2: Sledijo športne minute, v katerih več o začetku priprav slovenskih košarkarjev na drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo in o večernem programu na svetovnem prvenstvu v atletiki. Nastope v trosko, ko začenja Neja Filipič. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in prijeten večer.
10: Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu so v dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne nastopili trije slovenski predstavniki. Nihče med njimi, Jan Vukovič na 800, Lauro Mesec Košir na 400 in Zala Istenič na 100 metrov, se ni uspel uvrstiti v polfinale. V večernem delu, ko bo na sporedu pet končnih odločitev, bo v kvalifikacijah troskoka nastopila Neja Filipič. Kvalifikacijska norma je 14 metrov in 15 centimetrov.
11: Ja, kvalifikacije bo treba pač lepo skakati in lepo tekmovati. Nič ne bo podarjeno, tako da to je moj prvi cilj seveda in na to se trenutno fokusiram. Sem se tudi pač pripravljala, da bom točna na zaletu, tako da upam, da s tem letos ne bo težav. Mi je šlo že tudi veliko bolj na zadnjih treningih, tako da ja, sem vesela, da je tekma zvečer, ker mi to veliko bolj ustreza kot pa zgodaj zjutraj.
10: Slovenska košarkarska reprezentanca je začela priprave za drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Na prve treninge na Roglo se je odpravila v nepopolni zasedbi, saj se bodo nekateri košarkari moštvu pridružili šele prihodnji teden. Mednje spadata tudi povratnik v reprezentanci Aleksej Nikolič in Klemen Prepelič. Seznama 19 igralcev, ki ga je selektor Aleksander Sekulič objavil prejšnji teden, sta zaradi obveznosti onkraj Atlantika odpadla še Luka Ščuka in Luka Zbojkovič. Novinec v članski vrsti je Lauro Faganel, ki je letos z reprezentanco do 20 let postal evropski prvak. V poklic med člane je mladega igralca Ilirije prijetno presenetil.
12: Mislim, jaz se skeno povedal, sem malo nervozen, tako, ker sem prvič, ampak zdaj bom videl, prvi trening bomo imeli danes, bom videl, kako to deluje, pa mislim, da se bom malo sprostil, da vidim, pa se malo povežem z ostalimi soigralci, ne samo s Hrabrem, ki si tako že poznal od 20.
10: Po prvih treningih reprezentanco prihodnji teden čakata domači prijateljski tekmi proti Latviji in Črni gori, drugi del kvalifikacij pa bo 27. avgusta začela na gostovanju pri favorizirani Franciji. Tri dni pozneje bo v Tivoliju sledila še tekma proti Madžarski. V Parizu se je danes začelo tudi evropsko prvenstvo v plavanju. Zaradi viroze je nastop na 100 metrov prosto odpovedala Neža Klančar, ki bo manjkala tudi jutri na 50 metrov delfin. Odločitve o tem, ali bo v petek nastopila na 50 metrov prosto, še ni sprejela. Preostala slovenska trojica bo prvenstvo odprla jutri. S tekmo med Muro in Radomljami se zaključuje četrti krog prve slovenske nogometne lige. Edina neporažena kluba sta po štirih tekmah Celje in vodilni Maribor.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Pozno popoldne bodo predvsem na severu in vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade še plohe in nevihte. Zvečer bodo nevihte postopno ponehale, ozračje se bo večinoma umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 ob morju do 22 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V sredo in četrtek ter petek bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Večina vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi del sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zastoj je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi izrednega prevoza bo od 22. do 2:30 zjutraj oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Ura je 18:49 minut.
13: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
14: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
15: Pravljice na radiju.
14: Vsak večer, 15 minut do 8.
15: Lahko noč, otroci.
16: Na prvem.

Na prvem pa zdaj pregled podatkov o vremenu po državi ob 19. Letališče Lesce 24 stopinj Celzija piha zahodnik sunki do 37 km na uro. Rudno polje 18, Krvavec 19, Jezersko 24, Rogla 20, Ravne na Koroškem 30, Velenje 31, Celje 33, Hrastnik 31, Maribor 29, Krajinski park Goričko in Ptuj 31, Krško 35, Črnomelj 34, Kočevje 29, park Škocjanske jame 30. Ljubljana ob 19. oblačno 32 stopinj Celzija piha jugozahodnik 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika pretežno oblačno 29 piha severozahodnik sunki do 50 km na uro. Slovenj Gradec pretežno jasno 26, letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno 30, Murska Sobota zmerno oblačno 33, Novo mesto zmerno oblačno 32. Letališče Cerklje ob Krki ob 19. delno oblačno 34 stopinj piha jugovzhodnik 12 km na uro. Kočevje dežuje 28, Listca pretežno oblačno 27, Postojna pretežno oblačno 29 piha severovzhodnik 17 km na uro. Ilirska Bistrica 32, Bele pri Novi Gorici jasno 32, piha južni veter 11 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 33, Koper 30, letališče Portorož jasno 32, Vogel rahlo dežuje 19 in Kredarica ob 19. pretežno oblačno 13 stopinj Celzija, piha severozahodnik 13 km na uro.

0: Sotočja.
1: Tržaška slovenca Tulio Možina in Ivan Bogatec sta leta 1966 ustanovila Tržaški narodni ansambl, s katerim so Primorci dobili svoj prvi narodno-zabavni ansambl. Znan je bil po svoji kakovosti, v njem pa so sodelovali številni uveljavljeni tržaški slovenski glasbeniki. Občinstvo je navduševal vse do leta 1995. Maja letos je Radio Koper v okviru oddaje Gremo plesat ob 60. obletnici začetka delovanja pripravil poseben koncert na občinah pri Trstu. Nastopajoči, med njimi je bilo tudi nekaj nekdanjih članov ansambla, so se poklonili tudi ustanovitelju Tuliju Možini, ki se je poslovil konec junija letos v 91. letu starosti. Koncert, na katerem so premierno predstavili nekaj novih priredb znanih skladb Tržaškega narodnega ansambla, slišite po 20. v oddaji
0: Sotočja.
2: Zjutraj na prvem.
3: S prvim ste zakorakali v drugi delovni teden meseca avgusta in Darja Pograjc vas vabim, da ga v družbi prvega tudi nadaljujete. Torkovo jutro ima nekaj dobro znanih stalnic, takšna je gotovo torkov kviz, v okviru katerega trenutno odkrivamo 7 čudes sveta. 4 smo že obiskali, še 3 so nam ostala. In verjetno boste iz opisa naše sogovornice Fernandez Polaur ugotovili, katero je naslednje.
4: I mean, Rio is a very tropical destination, so we don't really have the seasons as we do here in Europe.
3: Rio je precej tropska destinacija.

bili že ti dve besedi dovolj, da ste uganili. V Brazilijo, natančneje v Rio de Janeiro, gremo jutri 15 pred sedmo. Pod 38 metrov visok kip Kristusa odrešenika, ki tam stoji že 95 let. Naslednjo stalnico, Radiosfero, pripravlja Luka Bregar. Jutri okoli pol osmih se oglasi v studiju in s seboj prinese mozaik portretnih zgodb naših rojakin. O pol devetih pa na seznam poletnega branja dodamo še en predlog. Ponovno se poglobimo med platnice knjige Nesojena kučma. Gre za zvrstni hibrid oziroma zbirko osmih besedil, kjer se prepletajo leposlovje, publicistika, biologija, ekologija in še marsikaj. Tako, kot boste še marsikaj drugega slišali, če se boste z nami prebujali jutri. To je bilo le nekaj glavnih poudarkov. Zato vabljeni v družbo torkove radijske ekipe in mednarodnega torkovega jutra na prvem.

Otroci, v nocojšnji pravljici za lahko noč boste spoznali veliko, prijazno, zeleno packo, ki živi na belem listu za omaro. Ampak previdno, saj pri packah nikoli ne veš, ali se v njih morda ne skrivajo slike. V pravljico Lucije Žitnik nas bo s svojim glasom popeljal igralec Boris Kos.

Dober večer, otroci. V kotu velike sobe je stala stara omara. Nihče se ni več spominjal, kje so jo dobili in kdaj. Za omaro, v kotu za robom, je ležal bel list. Imel je zavihan uhelj in je bil od starosti že malce porumenel. Na njem je živela prijazna velika zelena packa, ki se je raztegovala skoraj čez ves list. Prijazna packa pa je imela veliko smolo. Zraven nje, na drugem koncu temnega kota, je živel majhen rgav pajek, ki je bil vedno slabe volje in se nikoli ni nehal pritoževati. Komaj si ga videl, tako majhen je bil, ampak kako glasen.

0: packa ni bila nikoli zadosti daleč od pajka. Nikoli ga ni prav gledala. Kvarila mu je razgled, prevelika je bila, drugič spet premajhna. Prostor je bil zaradi packe preveč divje zelen in zato za pajkovo novo mrežo kar neprimeren. Nič, prav nič, kar je prijazna packa kdaj naredila, domišljavemu in predrznemu pajku ni bilo po volji. Packo so pajkove trde besede bolele. Bila je vsak dan bolj žalostna. Še majhna sončna lisa, ki je vsako popoldne za kratek čas pokukala za omaro, je ni mogla več razveseliti. Bilo ji je hudo, ker edini, ki je živel tako blizu nje, za njo nikoli ni imel dobre besede. Res je bila zelo velika, imela pa je dobro srce in je bila zelo lepe zelene barve. Še po robovih ni bila nikjer rjava. Malce zmečkanega uhlja pa nihče še opazil ne bi. V svojem skromnem srcu si je silno želela, da bi doživela dan, ko bi bil kdo rad v njeni družbi, da se mu vsaj za kratek čas ne bi zdela grda, prevelika ali predivje zelena. Ni bila prevzetna, nikakor ne. Že to, da bi jo kdo pogledal, ne da bi ji rekel kaj žalega ali se pritoževal, bi ji bilo dovolj.
1: No, draga moja,
0: je nekega dne pajek govoril packo.
1: Kako dolgo te bom še moral gledati v svoji bližini? Ali že misliš na selitev?
0: Packi so se orosile oči, pajek pa še kar ni hotel nehati.
1: Predrzna si, da si sploh še tukaj. Moja nova mreža se prehitro navzame tvoje barve, to pa nikakor ni dobro. Res, nikakor ne. Moja mreža je narejena po zadnji modi. Zelena barva pa še zdaleč ni moderna in še dolgo ne bo. Sploh pa. Ne bom več trpel tvojega izmikanja, saj je to moj kot.
0: Packi je pokalo srce. Tako hudo je še nikoli ni bilo. Zamižala je, ni več hotela poslušati pajkovega blebetanja. Napela je vse svoje moči, hotela se je otrgati od lista in oditi v širni svet, tako žalostna je bila. V silni želji, da bi se osvobodila, je začutila, da se je list malce upognil. Stresel se je in ko je packa že vsa vesela razmišljala, kako je to sploh lahko uspelo, je drobna roka že trdno prijela list in ga hitro potegnila iz prašnega kota. Packa je presenečena mežikala v sončno svetlobo.
1: O, kakšna lepa travica,
0: se je zaslišalo od nekod. Na packo se je prilepilo nekaj kosmatega in mokrega. Požgečkalo jo je, se malce zavrtelo in jo popraskalo. Ugajalo ji je. Bil je čopic, s katerim je punčka hitela risati po njej. Njena zelena barva je na papirju kar zasijala. Na zeleno travico je punčka začela risati rožice. Eno rumeno, dve rdeči pa belo in nekaj modrih. Preden se je packa do konca zavedela, jo je deklica že odnesla drugam. Zaslišala je drugačen glas, ki je vzkliknil. O, kakšna lepa travica! In kako čudovite rožice, rumene in modre, pa rdeče tudi! Velike roke so list zeleno packo in rožicami previdno pritrdile na leseno kvir in ga obesile na steno. Packa, ki je večino časa mižala, ker se je bala, da se bo zbudila iz lepih sanj, je polagoma pogledala okoli sebe. Vsi so jo opazovali.
2: Poglejte, kako se sličica poda tej sobi, je nekdo vzkliknil. Saj imaš ravno takšno odejico, pa copatke in lučka ob tvoji postelji je prav takšne barve. Res, zelo lepa slika.
0: Packin srček je kar prekipeval od veselja. Dobila je vse, kar si je kdaj želela. Prvič je začutila, da jo imajo radi.

Iz prašnega kota za omaro je packo opazovalo dvoje oči. Godrnjavi pajek je jezno mežikal in se osuplo čudil. Gledal je packo in packa je gledala njega. In prvič, zares prvič, odkar sta se poznala, se je pajek pobral v svojo luknjo brez besed. Nikoli več ni žalil nobene packe, saj pri packah nikoli ne veš, ali se v njih ne skrivajo slike.

odzglauje, zasryčo, zazdrauje, za pamet zamuć i naši mladí.

0: Tokrat se odpravimo na občine pri Trstu, kjer je 23. maja potekal prav poseben koncert. Radio Koper ga je pripravil v poklon Tržaškemu narodnemu ansamblu ob 60. obletnici začetka delovanja. Ansambl sta leta 1966 ustanovila Tulio Možina in Ivan Bogatec. Z njim pa so Primorci dobili svoj prvi narodno-zabavni ansambl. Znan je bil po svoji kakovosti, za katero sta poskrbeli tudi pevki Nerina Pelicon in Ljubica Brce Košuta. V ansamblu, ki je deloval do leta 1995, se je zamenjalo več glasbenikov in nekaj jih je nastopilo tudi na koncertu na občinah, ki je potekal pod okriljem oddaje Gremo plesat. Koncert pa je bil tudi svojevrsten poklon Tuliju Možini, kitaristu in skladatelju, ki se je poslovil konec junija v 91. letu starosti. Na odru kulturnega doma na občinah so nastopili klarinetist Marino Besednjak, trobentač Miran Furlan, pevki Marta Fabris in Edit Kocijan ter harmonikar Zoran Lupinc. Za koncert je nastalo nekaj novih skladb, premierno izvedenih prav na koncertu, kjer so se predstavili tudi hči Tulija Možine in njegov vnuk, Andrejka Možina in Gabriel Možina, pa kitarist Marko Feri, Lori Stavčar, ansambl Ano Urco Alpej Dvej, ansambl Javor Zidriskega in vokalna skupina Iskrice Spivškega. Večji del koncerta, ki ga je povezovala Smilja Baranja, slišite v nadaljevanju oddaje Sotočja.
1: Radio Koper.
2: Primorski radio.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Lepo pozdravljeni, dragi obiskovalke in obiskovalci, dragi prijatelji domače glasbe. Dovolite poseben pozdrav nekdanjim članom Tržaškega narodnega ansambla z ustanoviteljem Tulijem Možino, katerega 60. obletnico ustanovitve praznujemo nocoj. Velikemu zamejskemu glasbeniku smo se na Radio Koper poklonili lani ob njegovem 90. rojstnem dnevu v rodnih Trepčah. Nocoj smo tukaj, da proslavimo novi jubilej. Tulju Možini, v njegov dom na občinah, pošiljamo lepe pozdrave in mu želimo dobro okrevanje. Koncert posvečamo delu Tulija Možine, imenitnega zamejskega glasbenika, kitarista, učitelja kitare, avtorja glasbe in besedil ter številnih priredb narodnih pesmi. In Tržaškemu narodnemu ansamblu, katerega jubilej praznujemo. Kot glasbenik je Tulijo Možina nastopal že leta 1954 v dveh glasbenih zasedbah, triju Bordon in Dolinski kvintet. Sodeloval je z velikima Oskarjem Kjudrom in Ignacijem Oto. Velik del svoje glasbene poti pa je prehodil tudi z Aleksandrom Vodopivcem in številnimi drugimi. V mislih sem že v zgodnjih 60-ih letih, ko je Tulio Možina napisal tudi glasbo za slovensko tržaško popevko. Bilo je to leta 1964. Čez dve leti pa je že zasnoval Tržaški narodni ansambl. Slišali boste kar nekaj narodnih pesmi, ki še danes bogatijo radijske in televizijske programe in seveda avtorske pesmi Tulija Možine. Lani mi je za oddajo Gremo plesat na Radio Koper povedal.
6: Matata, v glavno smo delali na radiju tukaj in na radiju v Trstu, ker ni bilo sodelovanja takrat, ne? Več ali manj smo snemali, to, kar smo snemali v Trstu, smo snemali tudi tukaj. Marši kaj tudi še precej površno, pevka so bile odlične.
5: Tulio, kako ste izbirali pevke?
6: Nas je malo tam, se smo poznali vsi, ne bilo kaj. Kdaj je bil tisti festival Tržaške popevke, tam se je rodilo nekaj. Ne je nekaj ostalo, sreča še nekaj, še druge razne koncerte, da jim narediti. S trijem sem začel delati še dosti prej. Ma prvi posnetki so bili narejeni v živo in sem bil jaz, Oskar Kjudar, Karlo Gorič, igral bas, do pevca sem bila en Pertot in profesor Kos. To je bila prva stvar, ki smo naredili. Mi smo imeli en gotov uspeh, govorim, na festivalih, zato ker smo bili malo drugačni. Manj popularni, zato ker je Avsenik ali pa Slak, vse je primilo ljudi. Ma gotovo, ena stvar je, če mejiš z Italijo ali z Avstrijo, pride druga glasba ven. Ne? In mi je gotovo uspeh, zato ker smo bili nekaj drugega. In treba tudi reči, da, vedno po mojem mnenju, da mogoče smo imeli ta boljši duet sploh v Sloveniji.
5: Tulio Možina, lepa hvala. Še veliko lepega imamo povedati o Tržaškem narodnem ansamblu, ki ga je na občinah zasnoval leta 1966, prav Tulio Možina skupaj z Ivanom Bogatcem. Koncert začenjamo z besedilom Tulija Možine, ki ga je uglasbila njegova hčerka Andrejka Možina. Andrejka Možina je diplomirana čelistka in džezovska pevka, profesorica čela in petja, skladateljica, avtorica številnih projektov. Lani je prejela nagrado Ustajenje, ki jo podeljujejo zamejskim in zdomskim pesnikom, pisateljem in znanstvenikom. Nagrado je prejela za glasbeno-literarni projekt Besede ne ubogajo več. Na odru bo tudi Andrejkin nečak, odličen kitarist, Tulijev vnuk, ja, zares nadarjen kitarist Gabriel Možina. Prisluhnimo avtorski skladbi Andrejke Možina na besedilo očeta Tulija, naslov Najlepše je, da ima.

0: in zdaj beseda o ustanovitelju Tržaškega narodnega ansambla. Tulio Možina je bil rojen v Trepčah 17. maja 1935. Kitara je bila vse življenje njegov inštrument. In ker so jo njegovi mladosti poučevali samo na folklorni ravni, je odšel na zasebno šolanje k takrat odličnim pedagogom.
1: Po vojni si videl, ko so kasneje ansambli igrali, si videl, ko tam da občino je bilo, da so bili Amerikanci še pri vsej prometa, ne. Tam sem kasneje videl, kaj igral. Jaz sem poznal, ker sem imel eno teto, ki stanovala v mestu. Spodnjih na stropju je bil en kitarist. In on ma je na potu k učitelju, da sem hodil potem, sem začel tam, no. Ma to je že prazgodovina.
0: To je prazgodovina, pravi Tulio Možina. Tudi kitara ima in bo še imela nocoj posebno pozornost. Odgovori Tulija Možine, velikega zamejskega glasbenika, so vselej duhoviti, kot ste slišali tudi nocoj. In če s pogledom že ujamemo naše druge nastopajoče nocoj, kmalo pridejo, povejmo, da je Tulio Možina uradno zadnjič stal na odru s kitaro z ansamblom Anno Urzo Alpei Dvei. Nocoj so z nami člani ansambla Anno Urzo Alpei Dvei. Med njimi pa so tudi trije glasbeniki, ki so nocoj tudi nekdanji Tulijevi sodelavci v Tržaškem narodnem ansamblu. Kmalu boste spoznali vse, naj jih omenim. Na harmoniki Zoran Lupinc. Pevka Marta Fabris. Marino Besednjak na klarinetu. In Miran Furlan na trobenti. No, leta 1970 so organizatorji drugega Ptujskega festivala, to je najstarejši slovenski narodno-zabavni festival, poklicali Pavla Merkuja na Radio Trst A in ga vprašali, če pozna kakšen ansambel, ki bi lahko nastopil pri njih. Povabil je nas, je povedal Možina. Za festival je v Tržaškem narečju takoj napisal pesem Srčna baljezen in nastala je tudi Obmejna polka. Tržaški narodni ansambel je prejel nagradi za najboljšo pevsko zasedbo in najboljši zamejski ansambel. Tukaj sta. Obmejna polka, ki spomni na neke druge čase ob meji, posebej velja prisluhniti besedilu. In tukaj je tudi pesem Srčna baljezen. Na odru pa Anno Urzo Alpei Dvei.

0: Tulio Možina je v prispevku že omenjal imenitni pevki Tržaškega narodnega ansambla, Nerino Pelicon in Ljubico Berce Košuta. Petje sta študirali pri profesorici Medikus, soprog je imel trsto trgovino z inštrumenti. Pevka Tržaškega narodnega ansambla Nerina Pelicon je kar 30 let pela v teatru Verdi v Trstu in ustvarila nekaj imenitnih solističnih vlog. V pogovoru s Tuljevo hčerko Andrejko je z Nerino Pelicon nastal tale dragocen pogovor za Radio Koper in družino Možina, ki ga boste slišali.
1: Se prav dobili nagrado s pesmijo Ljubiti je sladko.
2: Ja,
1: in ste napisane, vidite, ste napisane. Ko smo Tulju čestitali k uspehu, se je skromno namuznil, češ da se brez pomoči prijateljev iz ansambla, pevk Ljubice Berce Košuta in Nerine Pelicon ter harmonikarja Ivana Bogatca in neuničljivega basista Karla Grgiča, on je res bil neuničljiv, je res. Tuljo prav tukaj omenil vse.
2: Tuljo je bil predem, ekipa, ne? Je zapisal, enkrat tisto pesem, ki smo zmagali, je on napisal. A smo peli lepo naš, mama mija.
0: In zakaj se je profesionalna pevka odločila za sodelovanje v Tržaškem narodnem ansamblu?
2: Tako lahko, znaš, kome kansonete. Nisem pojela lirično, dela lirika. Sem pojela normalno, ne, tako da bi pela pesmice. A smo bili lep dueti, jaz sem ljubila.
1: Ja, je zvenelo super, bilo perfektno.
2: Z majhnega gore smo doma z mojo mamo pojeli te slovenske pesmi, ne?
1: A narodne pesmi ste
2: pojeli doma? Narodne, ja. Mama mi je z mojo mamo. Sem pojela dosti.
0: Potem pa je Andrejka z Nerininega doma poklicala očeta Tulja in presenečenje je bilo izjemno dragoceno.
2: Čau, Tuljo. Stojiš dobro?
3: Bah, tako, tako, ve.
2: Aj, bejko, vse. Jaz imam 96, a? Cirka 96, 95 mezo. Bom, bom. Bomo pa sa bejani. Smo pasali lepa leta.
3: Buša, ki smo mogli.
2: Smo pojeli lepo, a?
3: Ja, ja.
2: Ok.
3: Brez skrbi.
2: Brez skrbi. Bom, te pozdravim. Imej se dobro.
3: Lepa hvala, enako.
0: In Tulio Možina bi, dragi poslušalke in poslušalci z glasbo, odgovoril takole. Vokalni solist bo Boris Košuta.

0: Tržaški narodni ansambl je za zgodovino slovenske domače glasbe izjemnega pomena. V prvi zasedbi ansambla so bili Tulio Možina na kitari, Ivan Bogatec na harmoniki, Karlo Grgič na basu, Peli Staneri na pelicon in Ljubica Berce Košuta. Slednja je za ansambl napisala tudi kar nekaj besedil. No, ampak jaz bom zdaj Zorana prosila, da ostane z mano. In tudi Marta seveda, pa Miran. Povem še prej, da je RTV Slovenija, da si šteje v čast za zgodovinsko pomemben podatek. Ta pravi, da je Televizija Slovenija prav s tržaškim narodnim ansamblom posnela svoj prvi videospot v barvah. Če to ni nekaj lepega. Omenila sem že, da so danes na odru tudi člani ansambla Tržaški narodni ansambl, Zoran, Marta, Miran in Marino. Zoran, dovoli, da stopim k tebi. Kaj krasi to glasbo in kaj krasilo to glasbo? Ti kot virtuoz na harmoniki boš najbolj vedel.
1: Harmonikarji smo verjetno poznani po milijonih not in tako naprej, ampak to je bila čist drugačna glasba. To je bila, predvsem je bila značilno eleganca, elegantnost. V nastopanju, v nošah, v glasbi, v pesmih, v besedilu, to je bilo to, to je bil tali ansambl. No.
0: In zdaj si spet z njimi, hvala lepa.
1: Ja, spet in malo obnavljamo spomine, no, lepo je.
0: Marta Fabris je prišla v ansambl, ko sta Nerina in Ljubica končali s prepevanjem. Kako ti urišeš tržaški narodni ansambl?
2: Meni, ko je beseda tržaški narodni ansambl, imam takoj občutek lepih besedil, čudovitih melodij, in gotovo krasne spomine ob nastopanju, ob doživetju, ki smo bili vsi skupaj, čeprav zelo različni v starosti, recimo, jaz sem bila res najmlajša, ostali so bili kar nekaj starejši od mene, ampak kljub temu smo se zelo dobro spojili skupaj.
0: Tuljeva glasba gre res na lahko, ampak do srca. Hvala lepa, Marta. In zdaj le še Miran Furlan. Ja, so mi že pravzaprav skoraj, da vsi pobegnili. Miran in Marino sta oba se priključila k Anu Urci. Kakšen je občutek?
3: Dobar, si nisem opla.
0: No, zdaj se pa še nekaj dogaja, kar mi do ne veva točno, kaj? A vi veste? Aha.
3: Si ne bi nikoli čakal, da me bojo povabili na ta oder. In tudi nisem mislil, da bom na 60-letnici Tržaškega narodnega ansambla bil govornik. To je malo težko. Ste me prepričali.
0: Pa še Marino vas je zadolžil. Tudi v njegovem imenu morate kaj reči.
3: Marino v imenu, kaj lahko povem? To je malo težko. Marino se izmika mikrofonom.
0: Ne pa klarinetu. Hvala Bogu, še ne. Bravo, bravo. Hvala lepa, Miran Furlan. Hvala. Tako, in zdaj bomo slišali glasbo močno povezano z življenjem Tržaškega narodnega ansambla. Namreč vemo, da so v začetku snemali in peli in nastopali izključno z narodnimi ljudskimi pesmimi. Nocoj prisluhnimo kitari imenitnega glasbenika Marka Ferija. Več o njem izveste kmalu. Zdaj povem, bil je učenec Tulija Možine, Marko Feri.

Marko Feri, lepa hvala zaenkrat. Z veseljem še povabimo Marka Ferija na odr. Naj povem, da sem za sodelovanje na nocojšnjem koncertu iskala še katerega od primorskih ansamblov. Želja je bila, da na odr pripeljemo prav tako dva imenitna ženska vokala, kot ju je imel tržaški narodni ansambel. In sem ga našla na Idrijskem. Z Črnega vrha nad Idrijo prihaja ansambel Javor, v katerem nastopa žensko-moški duet, vedno večkrat pa se ansamblu, ki ga vodi Blaž Žgavec, v njem pa prepeva soproga Florjana, pridruži tudi njuna hči, violinistka in pevka Tjaša Žgavec. Izbrali so za začetek ljudsko pesem Tam dol na ravnem polju, ki jo je nekoč posnel tudi tržaški narodni ansambel. Na našem odru, ja pa ne še, ansambel Javor!

0: Blaž, ne čakaš me še zraven sebe, ne, da ne?
1: Ja, tukaj sem.
0: Blaž Žgavec je vodja ansambla Javor. Z Idrijskega prihajajo, poveva, da ste Črni vrh nad Idrijo, poudarjamo. Poudarjamo Črni vrh nad Idrijo. Hvala lepa. No tako, torej ansambel ima na novo novega kitarista. Dobro so te upeljali, fant. To je Blaž Makovec. Sicer pa sta tvoja hči in tvoja soproga, pa še sin legendarnega besedilopisca, žal pokojnega Ivana Malavašiča, Andrej Malavašič. Seveda morava omeniti posebej vašega Primoža Merlaka, ki je harmonikar in to z več razlogov, ker večina skladb je njegovih, avtorskih, in pravkar ste izdali novo zgoščenko.
2: Tako je. In izredno smo ponosni na njo in ponosni smo tudi, da lahko sodelujemo na takem lepem koncertu, kot je danes v čast takemu velikemu ansamblu, ki je nastal pred 60 leti.
0: Hvala lepa, Blaž, za ta poklon Tržaškemu narodnemu ansamblu. Predvsem pa, kot da si vedel, zdaj je vse drugače, pred 60 je zares bilo. A? Je bilo, ne? In kako ste se vi lotili te priprave na ta koncert? Na kaj si vse moral pomisliti, ko ste delali priredbe in tako naprej?
2: Ja, najprej ne povem, da ni bilo tako enostavno, kot se na prvi pogled sliši in sliši z odra, kajti mi smo poznani kot bolj tercet, pa duet pevski ali pa tercet pevski, pa sestav z diatonično harmoniko, tukaj pa naš Primož, ki je sestranski muskontor, bomo reči, pa domače, je pa zagrabil klaversko harmoniko. Rabili smo razčleniti te vokale, ker so kar zapleteni in pri nas ni problem, ker imamo tako fajn pevce.

Od ansambla Javor pa znova k kitari, kot se za praznovanje 60. obletnice ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla spodobi. Se je bil ustanovitelj in kitarist tega izjemnega, kakovostnega ansambla, prav kitarist Tulio Možina. Prihaja na slovenskih odrih velikokrat zapeta in zares imenitna Možinova skladba Srčna baljezen, ki jo bomo slišali v avtorski fantaziji in izvedbi kitarista Marka Ferija. Feri je začel svoj glasbeni študij na Tržaški glasbeni matici pri Tulju Možini. Diplomiral je na Tržaškem konzervatoriju, izpopolnjeval se je na številnih mojstrskih tečajih v tujini z vrhunskimi kitaristi in docenti, koncertiral na mednarodnih glasbenih festivalih v Evropi, Združenih državah Amerike, Kanadi, Mehiki, Avstraliji in na Japonskem. Marko Feri je profesor kitare na glasbeni matici v Trstu in Špetru, vodi izpopolnjevalne tečaje po Evropi, Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki in je ustanovitelj mednarodnega festivala kitare z imenom Kras. Nocoj bomo slišali Ferijevo avtorsko delo, torej Fantazijo na Možinovo, Srčno baljezen. Pozdravimo še enkrat Marka Ferija.

Hvala lepa, Marko Feri. To je bil zares še en unikatni, dragoceni dodatek k temu koncertu. Lepa hvala. In zdaj vabim na oder mlada dekleta. Če tudi od leta 1995 Tržaški narodni ansambel ne deluje več, pa to ne pomeni, da po stopinjah velikih glasbenikov iz zgodovine ne hodijo tudi mladi. Z nami je vokalna skupina Iskrice z Pivškega. Minuli teden je njihova dirigentka, umetniška vodja Tinkara Volk, povila prvorojenca Krištofa. Zato je seveda nocoj ni z nami, mi pa družini čestitamo in želimo seveda vse dobro. Dodajamo pa pesmi, ki so jih pred leti posneli člani Tržaškega narodnega ansambla, zdaj pa jih bomo slišali v priredbi članic vokalne skupine Iskrice.

0: Hkrati je deklica, je bila tole in dekleta vokalne skupine Iskrice pojejo že dobrih 13 let in usklajujejo urnike, sem izvedela, kar pri mladih dekletih, tudi mamicah, zagotovo nikoli ni enostavno. Kristina Lenarčič, bile ste osnovnošolke, ko ste začele, zdaj pa je za vami različna tekmovanja, različni nastopi. Bom prebrala, lani ste prejele zlato plaketo na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb. Vaša umetniška vodja Tinkara Vovk pa je prejela priznanje za najbolj obetavno zborovodkinjo. Ja, a to šteje, a ne da? In veste, kaj mi je Tinkara rekla? Da bo vse enako dobro opravi tudi Kristina. Kristina, izvoli, povej, uriši to vokalno skupino Iskrice.
1: Ja, mislim, da nam vsem tukaj, ki smo zbrane, da nam biti Iskrica pomeni ogromno. Ne samo zaradi petja, je res, da rade pojemo, ustvarjamo, ampak kar naredi tisto svoje je pa druženje. Verjetno ste omenila, ne, da prihajamo iz istega kraja oziroma iz istih petih vasi, tako da smo odrasle skupaj, kar je prednost. Je pa kljub temu potrebnega ozadje veliko dela, veliko predvsem enega prilagajanja.

0: To je bila vokalna skupina Iskrice s harmonikarjem Kristjanom Arhom. Zapeli so pesem Tržaškega narodnega ansambla, ki jo je zanj napisal Marko Lupinc.
1: Počaščeni smo, da je nocoj z nami. Marko, pokažite se, prosim. Hvala lepa. Dragi poslušalke in poslušalci na odru kulturne dvorane na občinah, poslušate koncert, ki smo ga pripravili na Radio Koper v redakciji oddaje Gremo plesat, in sicer v čast 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla. Znova prihaja na odr glasbena zasedba Anu Urco Alpej Dvej, s katero je kitarist Tulio Možina zaključil svojo uradno glasbeno pot. Glasbeni nastopi so se pri Možinovih ob številnih praznovanjih še zgodili, ne nazadnje soproga Tulija Možine, pianistka, hči Andrejka, čelistka in pevka, in slišali ste seveda tudi vnuka Gabriela Možino. Iz ljubezni do življenja, iz ljubezni do glasbe lahko nastanejo zares imenitne pesmi. Prihaja pesem Tulija Možine Ljubit je sladko. Še enkrat pozdravimo ansambel Anu Urco Alpej Dvej.

0: Špice jeseni, prišel je vaš čas. Klic hrpenenja vas vabi od nas, slutnja daljav vam na krilih drhte kot vaše drobno srce. Zdaj bo tišina na mojih poteh, pevle spomin bo v mrzlih nočeh, zvezde bom vprašal, kje ptica ste zdaj, kdaj priletite nazaj? Hvala za zlati živžav, hvala za slutnje daljav, z nami bodite, ko pride mir in bo spokojni večer. Hvala za spev iz višav, zvej in zelenih dobrav.
1: Lepa hvala, Loris Tavčar je bil tole. Lepa hvala, Loris. Pesem je bila uvod v glasbeno izvedbo pesmi Hvala vam ptice, ki jo bo izvajal ansambel An Urzo Alpe Dvej v priredbi Patrika Quaggiata. Pesem sta napisala Tulio Mužina ter časnikar, publicist, pisatelj in avtor številnih uspešnic narodno-zabavne glasbe, žal pokojni, Saša Martelanc. Hvala vam ptice je pesem, ki je bila izvedena na zadnjem nastopu Tržaškega narodnega ansambla na mednarodni prireditvi Glasba treh dežel. Isto leto pa je ansambel s to pesmijo prejel na Števerjanskem festivalu nagrado za najboljše besedilo ter nagrado za najboljšo vokalno izvedbo. Na prireditvi in festivalu so nastopili Tulio Mužina kitara, Karlo Grgič harmonika, Igor Guštin bas kitara, Miran Furlan krilovka in vokal, pela pa sta Edit Kocjan in Mario Simič. V dvorani pozdravimo Edit Kocjan. Edik, Tržaškemu narodnemu ansamblu ste prišli takrat, ko je Marta prenehala peti in z Marjem Simičem sta bila izjemen par.
2: Ja, nažalost ga ni več. Zelo lepo je bilo, ja. To morda so bila moja najlepša leta mojega življenja, ko sem pela s Tuljom in z ostalimi.
1: Edit, a ste takrat vedeli, da pravzaprav Tržaški narodni ansambel leta 1995 stoji na odru zadnjič? Kako je bilo?
2: Ne, nisem vedela, ne. Upali smo, da bomo še naprej peli in tako, no, tako je pač življenje.
1: Tulio bi rekel prazgodovina.
2: Ja, res, ja, res.
1: Edit, hvala lepa, ker ste prišli. Upam, da ste uživali.
2: Zelo. Hvala vam za vabilo, hvala vsem.
1: Tako, torej lepa hvala za vse te spomine na leto tudi 1995. In tukaj je za konec nocojšnjega koncerta v čast 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla skladba, ki ni bila nikoli posneta. Hvala vam ptice, avtor glasbe Tulio Mužina, avtor besedila Saša Martelanc, avtor priredbe Patrik Quaggiato ter An Urzo Alpe Dvej. S to pesmijo končujemo prireditev, ki smo jo poklonili nekdanjim članom Tržaškega narodnega ansambla, vsem, ki imamo radi njihovo glasbo in s ponosom lahko rečemo, da je bil Tržaški narodni ansambel eden najboljših v slovenskem prostoru in prvi primorski narodno-zabavni ansambel. Z veseljem povem, da tudi An Urzo Alpe Dvej delujejo že dobrih četrt stoletja, da smo ustvarjalci Radia Koper skupaj s svojimi poslušalci slišali ste že 77 let. 25. maj je vsakoletni pravi datum za naše praznovanje in da vsa leta v studiu Hendrix snemamo tudi glasbenike, kot smo pred 60. leti Tržaški narodni ansambel 8.4.1968. In še, oddaja Gremo plesat, katere del je tudi nocojšnji koncert, bo oktobra na Radiu Koper na sporedu že tisočič. Za nocoj pa le še slovo, ozvočenje Zvonko Humer Kekac in Borut Čelik, naša radijska ekipa Ksenija Kos, Tadej Tadič, Davorin Laurečič,
3: Branko Majer
1: in odgovorni urednik Janko Petrovec.

0: to je bila oddaja
1: Gremo plesat.
2: Vabi Smilja Baranja.
3: Slišali ste posnetek koncerta ob 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla, ki ga je Radio Koper pripravil pod okriljem oddaje Gremo plesat. Koncert je bil tudi poklon ustanovitelju ansambla Tulju Možini, ki se je poslovil konec junija v 91. letu starosti. 23. maja so v kulturnem domu na občinah nastopili hči Andrejka Možina in nuk Gabriel Možina, nekdani člani ansambla, klarinetist Marino Besednjak, trobentač Miran Furlan, pevki Marta Fabris in Edith Kocjan ter harmonikar Zoran Lupinc. S priredbami znani skladb so se predstavili tudi kitarist Marko Feri, Lori Stavčar, ansambl Ano Urco Alpej 2, ansambl Javor z Idrijskega in vokalna skupina Iskrice z Pivškega. Prijeten večer še naprej vam želiva Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
4: Sotočijo.

0: ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kolumbija je razglasila izredne razmere, potem ko je državo zjutraj stresel potres z magnitudo 7,4. Umrlo je najmanj 111 ljudi, poškodovanih pa je več kot 1500 domov, je sporočil novo umeščeni predsednik države Abelardo de la Espriella. Reševanje izpod porušenih stavb še vedno poteka. Najhuje je bilo na zahodu Kolumbije, približno 150 km od prestolnice Bogota. Poškodovanih je tudi 6 letališč, ki so zato ustavila polete. Tresenje tal so čutili tudi v okoliških državah. Ruski urad za finančni nadzor je protivojno stranko Jabolko obtožil financiranja od tretjih oseb iz Združenih držav in Nemčije, zato rusko vrhovno sodišče razmišlja, da bi stranki prepovedali sodelovanje na septembrskih volitvah. Hkrati s tem državno tožilstvo zahteva tudi razveljavitev potrditve strankine kandidatne liste za volitve. Uprava Slovenskega državnega holdinga je imenovala 5 novih nadzornikov Gen energije. To so Martin Bratanič, Goran Brankovič, Gordana Radanovič, Nina Marin in Goran Udovč. Martin Bratanič je bil v preteklosti vodja kabineta gospodarskega ministra Andreja Vizjaka, ki naj bi se mu obetalo mesto vodje Gen energije. Nina Marin pa je direktorica ter družbenica odvetniške družbe Matos in partneri, katere so lastnik je notranji minister Franci Matos. Na poti na Triglav je po poročanju reševalcev umrl planinec. Ponesrečenec je zdrsnil pri vzponu čez Tominškovo smer, posredovali so gorski reševalci, ki pa planincu zaradi težkih poškodb niso mogli več pomagati. Pri reševanju je pomagal helikopter slovenske vojske. V Andaluziji v Španiji se kljub posredovanju več 100 gasilcev še naprej širi požar, ki se je približal mestu Sevilja na 60 km. Gašenje otežuje ta močan veter in zahteven teren. Požar je sicer izbruhnil prejšnji četrtek, odtlej so z območja evakuirali okoli 800 ljudi. Okoli 600 gasilcem pri gašenju pomaga 26 letal. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri zjutraj delno jasno, čez dan večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte, jutranje temperature bodo od 14 do 22, čez dan od 30 do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še opozorilo, v delu Primorske velja zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoj na cesti Koper-Škofije med priključkom Koper-Center in Bertoki proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi izrednega prevoza bo od 22. do 2:30 zjutraj oviran in v počasnem prometu na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Slišali ste poročila, ura bo 21:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Pohodniška sezona je na vrhuncu, zato vam v torek ob 21:05 na prvem ponujemo zabavno zgodbo, kako je Trebušnik hodil na Triglav. V njej vas pisatelj Janko Mlakar, eden prvih slovenskih planinskih pisateljev, vodi v gore skozi smešne prizore in zaplete.

0: Amare Druma.
1: Amare Drumia.
2: Mengere Droma. Naše poti.
3: Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Šukar Tumengre Sina v šuneni romani oddaja Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. Poletne počitnice so čas novih doživeti, prijateljstev in nepozabnih izkušenj. Skoraj ves dan smo preživeli med udeleženci poletnega tabora v Dolgi vasi, kjer smo spremljali njihove aktivnosti ter zabeležili vtise otrok, mladih in mentorjev. Poseben pečat taboru je dal obisk mladih iz naselja Brezje Žabjak pri Novem mestu. V oddaji še povzetek strokovnega posveta ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Z glasbo tokrat začenjamo na Madžarskem. V vasi Pažab na severovzhodu države, kjer je leta 1987 nastala skupina Parno Grast. Že samo ime skupine je zanimiva zgodba. V romščini pomeni beli kon, pri čemer je bela povezana s čistostjo, kon pa svobodo. In če poznate glasbo Parno Grast, potem veste, da je občutek svobode v njihovih skladbah zelo močan. Njihova glasba je nastala iz vsakdanjega življenja romske skupnosti, iz družinskih srečanj, praznovanj, plesa in petja, vendar se ni nikoli zaprla samo v lokalno okolje. Prav nasprotno. Skozi leta je glasba iz Pažaba prišla na velike evropske odre in festivale. Njihov prvi album, Hit da Piano, se je leta 2002 uvrstil celo na 7. mesto evropske lestvice World Music Chart Europe. Tokrat bomo slišali skladbo Šunen Romale, kar lahko prevedemo kot Poslušajte Romi oziroma Slišite Romi. Skladba je bila izdana leta 2019 na albumu Marnem Saint-Deluc, njen naslov pa je pravzaprav zelo primeren za glasbo skupine. Kot nekakšen klic naj se posluša, naj se sliši glas romske skupnosti. Pri Parno Grast je zanimivo tudi to, da njihove glasbe ne moremo preprosto ločiti na tradicionalno in moderno. V njej se prepletajo stari načini muziciranja, romska pesem, mađarska ljudska glasba in sodobnejša odrska energija. Zato njihove skladbe pogosto zvenijo, kot da prihajajo iz neke zelo stare glasbene zgodbe. Hkrati pa so povsem doma tudi na sodobnem koncertnem odru. In sedaj nekoliko glasnejši pozdrav iz Mađarske. Poslušajte Romi, Šunen Romale, skupine Parno Grast.

0: Poletne počitnice so čas brez šolskih obveznosti, novih doživetij in priložnosti za sklepanje prijateljstev. Mnogi otroci in mladi jih preživljajo na različnih taborih, kjer dneve zapolnjujejo ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, igre in druženje. Ob tem pa pridobivajo tudi nove izkušnje in razvijajo svoje spretnosti. Eden takšnih taborov je v teh dneh potekal tudi v Dolgi vasi, ki ga že tradicionalno prireja Ljudska univerza Lendava skupaj z večnamenskim romskim centrom Plus Pomurje. Mi smo se tabora udeležili v četrtek, ko so otroke na taboru obiskali mladi iz naselja Brezja Žabjak iz Novega mesta. Evgenija Orban iz Lendavske ljudske univerze.
1: Na tem drugem taboru v romskem naselju Dolga vas je bilo 20 otrok. Tabor izvajamo v sodelovanju s CŠOD-jem. Obiskali so nas gasilci z lokalnega okolja. Imeli smo tudi kuharsko delavnico, kuhali smo čapate. Obiskal nas je tudi Pepsons eksotične živali. To je bilo otrokom najbolj zanimivo. Spoznali so od želv do krokodila, do kač. Sploh se niso bali. Bili so zelo pogumni.
0: Danes so vas obiskali tudi Romi iz naselja Brezje Žabjak z Dolenjske. Za mnoge je to prvič, da so prišli v Prekmurje in tudi za mnoge Rome v tem naselju je prvič, da so spoznali Rome iz drugega naselja, iz drugega konca Slovenije. Kakšno vzdušje je bilo, o čem so se pogovarjali?
1: Ja, vzdušje je bilo zelo zanimivo. Na začetku malo tiho mogoče, ampak smo se hitro spoznali in začeli pogovarjati. Ti ljudje so res prisrčni, zanimivi, odprti za vsak pogovor. Pogovarjali smo se o jeziku, o zaposlitvi, izobraževanju.
0: Takšne izkušnje dejansko tudi verjetno pripomorejo k boljšemu razumevanju razmer, v katerih živijo Romi na drugem koncu Slovenije, da ne spremljate tega samo skozi medije.
1: Tako, spoznali smo, kako živijo tam in kaj njim tam predstavlja izzive.
0: Najprej pa smo pred mikrofon povabili tiste najmlajše, ki se redno udeležujejo poletnih aktivnosti v naselju. Denis, Elena, Viktorija in Jana so za nas strnili misli, kaj vse se je na taboru dogajalo in kaj jim je najbolj ostalo v spominu. Nekatere so navdušile eksotične živali, drugi pa so najbolj uživali v kuharski delavnici.
2: Eka radi pojemo, našo pesmičo mi se imamo radi in radi se delujem in radi poslušam. Pa radi risem, pa radi se igram, pa radi barvam.
3: Meni se je dopadlo druženje s prijatelji, sodelovanje v skupinah in ko smo se skupaj igrali, ko smo kuhali, peli, plesali, se pogovarjali o stvarih.
0: Zakaj pa je dobro, da v počitnicah imate tabor?
3: Naprimer, ko nam je doma dolg čas in ne vemo, kaj početi.
4: Moje ime je Viktorija, rada delam na taboru nekaj.
0: Kaj pa tebi najbolj všeč, Viktorija?
4: Kuham.
0: Da ste kuhali? Kaj ste pa kuhali? Kako je to zgledalo?
4: Meso, kaj smo lezali, pa na taz. Bo štiri skupine smo napravili, tri skupine. Pa vse smo je bilo.
0: Viktorija, kaj pa kakšne palačinke, pa kaj sladkega, ste tudi kaj takega naredili?
5: Ja, všeč mi je bilo, ko smo v ponedeljek, so prišli gasilci in v torek so prišli nekši živali iz kače, so prišli želve, pa te pa smo v sredo kuhali.
0: Pa te je bilo strah kači in ostalih živali?
5: Ja.
0: Pa si vseeno kakšno pobožala ali si se rajši umaknila?
5: Slikala sem se z njo, pa pobožala, držala sem jo in na vrat sem kače imela.
0: Za vse tiste, ki pa še nikoli nismo kače pobožali, kakšen občutek je to?
5: Nekši počutil slajm, pa mehke. Tople, mehke, fejs mehke so bili.
0: Rada prihajaš na tabor?
5: Ja, rada prihajam na taboru, ker kaj bi delala doma, če mi je dostno.
0: Večina mladih iz naselja Brezje Žabjak pri Novem mestu je Prekmurje obiskala prvič. Poleg novih prijateljstev so tako spoznavali tudi drugačno okolje, tamkajšnjo romsko skupnost in delček pokrajine, ki je mnogim doslej ostajala neznana. Po taboru so mladi iz Dolenjske pot nadaljevali v Mursko Soboto, kjer so obiskali romski radio in muzej romske kulture. Izlet na severovzhod države pa so pri društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto izpeljali s pomočjo projekta Moj glas, moja kultura, pove vodja projekta Maja Žunič-Fabjanič.
6: Dejansko v okviru tega projekta želimo mlade Rominje in Rome opolnomočiti, da bodo bolj spoznali romsko kulturo, jezik, identiteto in hkrati v bistvu, da jih spodbudimo, da postanejo sami svoj glas, torej da zagovarjajo svoje stališča, da jih lahko sporočajo in pač, da se preizkusijo tudi v vlogi novinarja in novinark in seveda, da dobijo priložnost, da se tudi njih sliši. Tako da danes smo želeli potem obiskati tudi Radio Romic, kjer se ta možnost vzpostavlja in kjer so dobili priložnost, torej, da se skozi vse te izobraževalne delavnice torej nekako manifestirajo v tem, da pač tudi sami preizkusijo novinarski poklic in pa tudi sami skušajo skomunicirati vse, kar si želijo povedati tudi navzven širši javnosti.
0: Ena tistih, ki je Prekmurje obiskala prvič, je bila Venesa Mlakar. Zato nas je zanimalo, kaj vse je opazila v naselju v Dolgi vasi in kaj jo je še posebej navdušilo.
7: Pač tako lepo, ko pač poznam ljudi, ko pač se jih nisem videla še pa to.
0: Kaj pa te najbolj presenetilo?
7: Pa tako, pač te je pač ko so govorili, kako pač so prišli do pač romski te pomočnici pa to.
0: Kaj te je najbolj navdušilo? Morda si dobila tudi kakšno novo idejo za sebe?
7: Je pač to, da pač ko slišim za drugi, pač da bi se ja pač šolo končala pa to, da bi šla naprej.
0: Kaj boš pa recimo ostalim povedala v naselju, kaj vse si danes videla, še nekaj stvari boste videli danes, ampak tako nasplošno, kakšen je vtis priti k Romom v Prekmurje?
7: Še tako, da pač bom kaj spoznala, da se bom kaj zapolnila, da bom tudi drugim povedala, da bo tudi oni to pač.
0: Pa če bi morala Venesa primerjati vaše naselje pa to naselje, kakšne so razlike, kje je največ razlik?
7: Velika razlika je. Pač tak, romske naselje pač v Žabjaku so fulma tak drugačni, pač kot pa tle v Murski. Tak, pač nekateri si dala šole, pa to nekateri pa v tem sploh ne razmišljajo, pa to se gre vse na svoji.
0: Tako kot Venesa je tudi Deni Prekmurje obiskala prvič. Kot je povedala, iskreno ni pričakovala tako urejenega naselja.
8: Ne vem, sem imala čuden občutek, ker sem zdaj prvič tukaj. Bilo mi je zelo zanimivo v naselju, Dolga Vaska smo bili, imajo ful drugačno, naprimer kot pri nas v Novem mestu. Zelo različno in mi je bilo zelo všeč, naprimer, kako imajo dvorišča, pa bajte, zelo drugačno je kot pri nas. No.
0: Se ti zdi naselje lepše ali samo bolje urejeno ali tisti občutek ljudi boljši, ne vem, kaj je tako drugačnega od domačega naselja?
8: Pa ne vem, drugačno je zihar, ampak bolj urejeno je zihar.
0: Kaj pa ljudje, Romi v naselju? So te presenetili na nek način? Vseeno ste imeli neko predstavitev tudi strani lokalne skupnosti?
8: Ja, so me presenetili, zelo so prijazni, pa zelo pozitivni.
0: V sklopu tega izleta ste se ustavili tudi v Murski Soboti, si ogledali romski radio Romic, prostore Zveze Romov Slovenije, spoznali romski medij na nek način, ki deluje v lokalnem okolju. Če bi takšen prostor imeli v Novem mestu, ki bi ga vodili Romi sami, kaj bi to za romsko skupnost pomenilo?
8: Ja, bi bilo definitivno korak bi bil naprej. Da je povedal, da niso vsi enaki, pač vsak bi povedal svojo zgodbo, ker naprimer tudi to, kar se je zgodilo pri nas, vse je isto, kot je bilo. Mislim, da se ni poboljšalo na boljš, ampak upam, da se bo. Tudi mislim, da bodo oni, da se bodo spremenili in da bo vse drugače.
0: Ti kot mlado romsko dekle imaš zagotovo veliko sanj, veliko ciljev, veliko želja. Kaj si pa v tem trenutku zase najbolj želiš?
8: Da postanem romska pomočnica, ker me to najbolj veseli.
0: Mlade iz Brezija Žabjak je spremljala tudi strokovna delavka Elzana Odijovska, ki na programu za romske mladostnike dela že vrsto let in dnevno z njimi preživi več ur v dnevnem centru v naselju, kjer skupaj z mladimi izvajajo različne aktivnosti, od športnih, ustvarjalnih, izobraževalnih, vse do delavnic šivanja.
9: Ker smo imeli res to čas, bi rekla, in da sami ustvarjamo, sami šivamo te naše izdelke, že predstavljamo na stojnice, ker smo se že v trečice po redom predstavili na teden kultur, stojnice teden kultur, ker predstavljamo svoj, bi rekla, romsko kulturo, tradicijo na en način in romsko kulinariko. Tako da za to leto, če bo vse po planu in po načrtu, tudi imamo namen, mislim, narediti eno razstavo, kar bo načrtovano za knjižnici za dan romskega jezika v novembra, tako da probamo res na tudi en način spodbujati mlade, jih kar spodbujamo ne samo za službo, ampak najprej za glede šola, da se čim več udeležijo v šoli, da naprej končajo vsaj osnovno šolo in naprej seveda, da jih zaposlujemo, da jih kar dost družin zdaj opažamo, da hočejo ven iz naselja in smo ena tak, bi rekla, podpora, to o naš, eno eno lepo ozadje za njih, da vedno imajo, in kako oni sami to rečejo, to je naš kotiček sreče, kotiček zbiranja, kotiček druženja in kotiček, da se saj nekaj, kar imajo priložnost, da nekaj nekomur kaj zaupajo, ker mi smo za njih res ena tak poskočna daska, bi rekla, za zaupanje. In to je to prvo, kar smo najbolj veseli, da smo pridobili njihovo zaupanje.
0: In čeprav se bodo poletni dnevi na taboru kmalu spremenili v lepe spomine, bodo nova prijateljstva, pridobljene izkušnje in skupna doživetja ostali še dolgo. Prav takšna srečanja mladim ponujajo priložnost za druženje, medsebojno spoznavanje in krepitev občutka skupnosti, vrednote, ki segajo daleč onkraj poletnih počitnic. Kaj se zgodi, če ena najbolj prepoznavnih country skladb Dolly Parton vzame v roke ena najbolj eksplozivnih romskih pihalnih zased na svetu? Odgovor je precej preprost. Nastane Jolene, kakršno verjetno še niste slišali. Fanfare Čokarlija prihajajo iz majhne romske vasi Zece Prajini na vzhodu Romunije. Skupina je postala svetovno znana po neverjetni hitrosti, energiji in skoraj neverjetni zvočni moči svojih trobil. Toda njihova posebnost je tudi v tem, da se ne bojijo vzeti skladbe iz popolnoma drugega glasbenega sveta in jo preoblikovati po svoje. Prav to so naredili z Jolene. Original je seveda podpisala Dolly Parton in ga prvič izdala leta 1973. Fanfare Čokarlija pa so skladbo v svoji različici povezali z glasbenikom Adrianom Rasojem, ki je pri projektu sodeloval kot kitarist, banist, skladatelj in aranžer. Njihova različica je izšla na albumu The Devil Rides Again leta 2025. Pri aranžmaju se country zgodba spremeni v pravo balkansko pihalno eksplozijo. S trobentami, saksofonom, baritonskim rogom, helikonom, bobni in dodatnimi ritmičnimi elementi. Zanimivo je, da je to že drugo sodelovanje Fanfare Čokarlija z Adrianom. Prvi skupni album Devil's Tale je nastal več kot desetletje prej. Nato pa so se po približno 10 letih znova združili. In morda je prav to ena največjih skrivnosti Fanfare Čokarlija. Pri njih meja med glasbenimi žanri očitno ne obstaja. Country lahko postane balkanska veselica, jazz lahko dobi romski značaj, tradicionalna melodija pa lahko zveni kot sodoben koncertni hit. Zato zdaj pozabimo na Nashville in se za nekaj minut preselimo v Romunijo. Dolly Parton skozi trobilo Fanfare Čokarlija, skladbo Jolene.

Ostajamo pri glasbi. Če bi želeli pokazati, kako se lahko romska glasba preseli naravnost v sodobni evropski pop, bi bil Jan Bendik zelo dober primer. Rodil se je leta 1994 v Hradcu Kralove na Češkem, vendar je pomemben del njegove glasbene poti povezan tudi z Anglijo. Med letoma 2006 in 2009 je namreč z družino živel v Liverpoolu, kjer je nastopal v glasbeni skupini svojega očeta Gypsy Brothers. Še predtem, kot mlad pevec, je obiskoval tudi priznani deški zbor Boni Poeri. Širša češka javnost pa ga je spoznala leta 2009, ko je nastopil v prvi sezoni tekmovanja Češko-slovenska Superstar in se uvrstil na četrto mesto. Od takrat je zgradil samostojno kariero, v kateri se prepletajo pop, R&B, sodobna produkcija in romski glasbeni elementi. Skladba Šukar Čavo, ki jo bomo slišali, je izšla leta 2022, pri nej pa je sodeloval tudi češki reper Refju. Sam naslov je romski, Šukar Čavo pomeni lep fant. Skladba tako že z naslovom pokaže eno od posebnosti Bendikove glasbe. Romščina pri njem ni nekaj, kar bi bilo skrito nekje ob strani, ampak je del sodobnega glasbenega izraza. Bendik je skozi svojo kariero večkrat govoril o tem, da želi biti zgled mladim Romom. Njegova zgodba je zato zanimiva tudi zunaj glasbe. Iz romske skupnosti je prišel v sam vrh češkega šovbiznisa, predtem pa svoje identitete ni pustil pred vrati. Sam je nekoč zelo neposredno povedal, da se je rodil kot Rom in da bo kot Rom tudi umrl. In prav zato je Šukar Čavo več kot samo sodoben pop komad. Je primer tega, kako lahko romski jezik in identiteta zvenita popolnoma sodobno, samozavestno in urbano.

Tokrat z glasbo ostajamo doma v Sloveniji, natančneje v Prekmurju. Tam je pred leti nastala skupina Halgato Band, ena pomembnejših slovenskih zasedb, ki je romsko glasbo povezovala s širšim svetom etno in popularne glasbe. Skupina prihaja iz območja Prekmurja v madžarski meji, kar je pomembno tudi za njihovo glasbo. Ta prostor je že po svoji zgodovini stičišče različnih jezikov, kultur in glasbenih tradicij. Halgato Band so zanimivi predvsem zato, ker romske glasbe ne predstavljajo kot muzejski eksponat. Njihove skladbe so povezane s sodobnim glasbenim izrazom, vendar v njih ostajajo romski jezik, melodika in občutek pripovedovanja. Na albumu Romano Drom je bilo na primer kar 8 skladb zapetih v romščini. Med njimi je tudi Čorman, skladba, ki jo je skupina izvajala že pred leti in ki je bila uvrščena na album Komide Ravnica Bejla. Posnetek traja približno 3 minute in pol, naslov pa se navezuje na romsko besedilo, v katerem je mogoče začutiti ljubezensko, nekoliko nagajivo pripoved. Posebnost Halgato Banda je tudi njihovo povezovanje z drugimi glasbeniki. Skupina je na primer sodelovala tudi s policijskim orkestrom, kar je bila zanimiva kombinacija. Romska glasbena tradicija na eni strani in velik pihalni orkester na drugi. Prav takšno prepletanje različnih glasbenih svetov je eden od razlogov, da Halgato Band niso ostali zgolj znotraj ozkega kroga romske glasbe, ampak so postali del širše, slovenske etno in svetovne glasbe.

0: V Murski Soboti je ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni potekala spominska slovesnost in strokovni pogovor o pomenu zgodovinskega spomina ter položaju romske skupnosti danes. Udeleženci so poudarili, da genocid nad Romi in Sinti ostaja eno najmanj poznanih poglavij druge svetovne vojne, čeprav je nacistični režim sistematično preganjal in pobijal pripadnike romskega naroda po vsej Evropi. Posebej so se spomnili noči z 2. na 3. avgust 1944, ko je bilo v taborišču Auschwitz-Birkenau umorjenih več kot 4000 Romov in Sintov, kar velja za največji posamezni pomor Romov v zgodovini. Govorniki so poudarili, da spomin na te dogodke ni namenjen zgolj obujanju preteklosti, temveč predstavlja pomemben opomin pred nevarnostmi sovraštva, rasizma in izključevanja. Ohranjanje zgodovinskega spomina je tesno povezano z današnjim razumevanjem človekovih pravic, enakosti in položaja romske skupnosti v družbi, je povedal predsednik Zveze Romov Slovenije Jože Horvat Andreli.
1: In vse, kar se dogaja v sedanjem času, nekako potencira na to, da opozorimo na sovražni govor, na antiromizem, na vse te, bom rekel, negativne aktivnosti okoli nas, ali so to iz političnega razloga, ali so to iz družbenega razloga, tudi medijski so lahko, da temu lahko rečem, glejte, to se pa mi v bistvu ne želimo. Mislim, da so vse te inštitucije, ki smo jih povabili, to so ljudje, ki se s temi zadevami tudi ukvarjajo, poznajo materijo zelo dobro in seveda ti odgovori, oziroma bomo vsaj pričakujemo, da bodo te osebe, ki so danes povabljeni, tudi iz svojega stališča pravzaprav dali zelo dobre odgovore, tudi za razmislek za naprej,

0: kaj v prihodnosti narediti, glede na to, da imamo pred sabo ljudi, ki te stvari zelo dobro poznajo, kot sem prej povedal, pa ne samo, da poznajo, ampak vejo, da je potrebno tukaj stopiti korak naprej. In jaz vsaj osebno pričakujem, glede na to, da smo zelo skrbno izbrali govornike, da bomo zadovoljni s tem, kaj bodo pravzaprav danes povedali.
1: Na strokovnem pogovoru so govorniki poudarili, da zgodovinski spomin sam po sebi ni dovolj, če ga ne spremljajo raziskovanje, izobraževanje in odprta javna razprava. Le dobro poznavanje zgodovinskih dejstev lahko prispeva k razbijanju predsodkov ter boljšemu razumevanju položaja Romov v sodobni družbi. Na pomen takšnega pristopa je opozoril tudi raziskovalec z Inštituta za narodnostno vprašanje dr. Damir Josipovič.
2: Samur da Ripen oziroma Porajmos, kot mu tudi pravimo, je dogodek, ki je v relativno majhni disperzni populaciji pravzaprav pustil nekje od 250 tisoč do 500 tisoč ali po nekaterih ocenah celo do milijon dodatnih žrtev holokausta, kot smo že bili seznanjeni, da je nekje od 4 milijone pa pol do 6,2 milijona bilo pobitih judov. Smrtnost je bila strašanska v uničevalnih taboriščih, smrtnost med judi je bila nad 90%, med Romi celo nad 95%, pri Slovanih okrog 50%, tako da to so resnično strahote, ki jih moramo komemorirati, se jih spomniti in na ta način preprečevati nove izbruhe diskriminacije, ki jih vidimo dnevno praktično. In tudi genocid. Človeštvo se ne nauči, če ni sistemsko poskrbljeno, da se nauči. In sistemsko po 80-ih letih od konca druge svetovne vojne pešamo. Ni več tiste prave kohezije prenosa misli. Mislim, da se fokusi dajo na napačne poudarke in da bi bilo potrebno organizirano se tega spominjati in tudi razlagati ljudem, da začne se najprej z diskriminacijo, potem se začne z manjvrednostjo, potem se začne z razčlovečenjem, na koncu pa sledi genocid. Zagotovo se lahko ponovi, poglejte samo kako se je zaostril diskurs, kako naraščajo sovražne izjave, poglejte kako normaliziramo ta govor, poglejte kaj se dogaja praktično nemo, svet stoji in bolšči v genocid v Gazi, ne naredimo, ne samo da ne naredimo dovolj, ne naredimo praktično nič otipljivega.
1: V razpravi so se dotaknili tudi sodobnih izzivov romske skupnosti. Govorili so o pomenu vključevanja Romov v procese odločanja, odpravljanju diskriminacije ter spodbujanju dialoga med večinskim prebivalstvom in romsko skupnostjo. Posebno pozornost so namenili tudi vse pogostejšemu sovražnemu govoru, ki se širi predvsem na družbenih omrežjih. Strokovnjakinja za varstvo manjšin, doktorica Vera Klopčič.
3: Moj komentar je, da je zelo pomembno, da se zavedamo, kaj se je zgodilo v preteklosti in da se usmeri v to, da se taka dejanja ne bi več zgodila. Povečuje se sovražni govor, to je gotovo predvsem na družbenih omrežjih, ampak se mi zdi, da se tudi odpirajo možnosti za sodelovanje in da je vedno več posluha tudi za avtentične romske zgodbe. Ja, mislim, da smo prišli do te točke, da je treba se zazreti, pogledati, kje so bili uspehi, tudi zelo različen je položaj nekaterih Romov, ampak kot pravim, za mene je optimizem v tem, da se Romi sami vključujejo v te dejavnosti in edin s tako spodbudo so možni kakšni premiki. Drugo je predvsem po teh paternalističnih vzorcih, da drugi bolj vemo, kaj je za njih dobro. Tako da mislim, da take razprave, kjer so vključeni Romi in ne Romi, to je edina pot. In različna mnenja moramo poslušati, ne, seveda. Treba je upoštevati, da je ta nov proces praktično zadnja desetletja prejšnjega stoletja, da so se Romi pripravljeni angažirati v večinski skupnosti in to je gotovo pozitiven premik.
1: Ob koncu so udeleženci poudarili, da spomin na romske žrtve genocida ni pomemben le zaradi zgodovinske pravičnosti, temveč tudi kot odgovornost sedanjih in prihodnjih generacij. Le z ohranjanjem zgodovinskega spomina, spoštovanjem človekovih pravic ter odločnim nasprotovanjem rasizmu, diskriminaciji in sovražnemu govoru je mogoče graditi družbo, v kateri se tragedije iz preteklosti ne bodo več ponovile. Ko govorimo o romski glasbi, je skoraj nemogoče zaobiti Esmo Redzepovo. Njeno ime je postalo tako veliko, da je preraslo meje nekdanje Jugoslavije in Balkana. Esma je več kot 50 let nastopala pred občinstvom v Evropi, Severni Ameriki, na Bližnjem vzhodu in v Aziji. Leta 1976 je bila na svetovnem festivalu romske glasbe v Indiji okronana za kraljico romske glasbe. Rodila se je leta 1943 v Skopju in odraščala v romski družini. Glasbeno pot je začela zelo mlada. Njeno življenje pa je bilo tesno povezano z glasbenikom in skladateljem Stevom Teodosijevskim, ki je postal njen mentor, glasbeni partner in mož. Skupaj sta ustvarila izjemno uspešen ansambl. Esma pa je postala ena prvih romskih glasbenic iz Jugoslavije, ki je v romščini snemala in nastopala za množično občinstvo. Posnela je več kot 500 skladb. Tokrat bomo slišali skladbo Nahtarejamo ilo Panljan, skladbo, ki je danes nekoliko manj znana od njenih največjih uspešnic. Vendar lepo pokaže tisto Esmino lastnost, zaradi katere je bila tako posebna. Sposobnost, da je lahko v nekaj minutah ustvarila občutek drame, strasti in življenjske zgodbe. Posnetek je bil leta 2008 vključen tudi na kompilacijo Princess Amongst Men in traja nekaj manj kot 2 minute in pol. A pri Esmi je morda najlepše prav to, da njena zgodba ni ostala samo pri glasbi. Skupaj s Teodosijevskim sta od leta 1970 pomagala tudi številnim glasbeno nadarenim otrokom. Ustvarila sta dom, v katerem je odraščalo več kot 40 fantov, ki sta jim želela omogočiti glasbeno prihodnost. Esmin glas je danes že del zgodovine, toda ko ga slišimo, se zdi, kot da zgodovina za nekaj trenutkov znova spregovori sama.

Na tem mestu vsaj za nocoj postavljamo piko. Oddajo sem oblikoval in vodil Sandi Horvat. Naše oddaje lahko poslušate tudi preko interneta. Dostopne so v našem spletnem arhivu na naslovu prvi.rtvslo.si. Najdete nas lahko tudi med podcasti. Za konec ostajamo v Sloveniji, vendar se bomo po zvoku sprehodili nekoliko bolj na jug. Balkan Boys so skupina, ki je nastala leta 2009 v Ljubljani in je svojo glasbo že od začetka gradila na balkanskem melosu, vendar ga povezovala z različnimi svetovnimi ritmi, od rumbe in ska glasbe do swinga in regija. Sami svojo glasbo opisujejo kot kombinacijo balkanskega melosa in ritmov sveta. Zato ni presenetljivo, da se je njihov zvok hitro znašel tudi na različnih evropskih odrih. Tokrat pa so se povezali z enim najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov, Vladom Kreslinom. In iz tega sodelovanja je nastala nova, bolj balkansko obarvana različica njegove znamenite skladbe Namesto koga roža cveti. Pesem je Kreslinova, Balkan Boys pa so ji dodali svoj značilni temperament. Tako skladba, ki jo dobro poznamo nekoliko bolj kantautorski in prekmurski podobi, dobi drugačen ritem, več pihal, več gibanja in nekoliko bolj plesni značaj. Posnetek sodelovanja je povezan s koncertom v Galusovi dvorani Cankarjevega doma decembra 2016. Uradna različica pa je bila pozneje objavljena tudi na albumu Radio Me Gusta. Na eni strani Vlado Kreslin, glasbenik, ki je v svojo glasbo že desetletja opletal Prekmurje, ljudsko izročilo in občutek prostora. Na drugi strani mlajša generacija glasbenikov, ki isti prostor gleda skozi širši balkanski in svetovni glasbeni zemljevid. Morda je zato ta različica tudi lep dokaz, da pesem lahko živi več življenj. Do prihodnjega ponedeljka vam zaželimo samo še lep preostanek večera in lačirat.

0: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Vid Palčnik. Kolumbijo je zjutraj po lokalnem času stresel potres z magnitudo 7,4. Doslej so po navedbah oblasti našteli najmanj 111 smrtnih žrtev, porušenih je več kot 1500 domov, poškodovane so tudi zdravstvene ustanove in javna infrastruktura. Iskanje preživelih poteka, oblasti pa so razglasile izredne razmere. Rasto Pahor.
2: Epicenter so zaznali na zahodu Kolumbije, okoli 100 km proč od pacifiške obale. Kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella, ki je prisegel pred vsega tremi dnevi, je prizadetim območjem že obljubil polno pomoč. Iz prestolnice Bogota za zdaj o večji škodi ne poročajo, čeprav so potres čutili tudi tam, enako velja za kolumbijske sosede. Tla so se tako močno tresla v Ekvadorju, pa tudi Panami in Venezueli, kjer so en močan potres to poletje že preživeli.
1: V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok. Več kot 75 ljudi je bilo ranjenih. Predstavnica ruskega preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой.
4: Odbor je sprožil kazenski postopek v povezavi s terorističnim napadom, potem ko so ukrajinski uporniki napadli industrijske in civilne objekte v Republiki Tatarstan. V napadih z droni na stanovanska območja in industrijske objekte v Nižne Kamsku so bili ubiti civilisti, več deset ljudi je ranjenih.
3: Несколько десятков человек получили ранения.
1: Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da so zadele tamkajšnjo naftno rafinerijo, kjer je izbruhnil požar. Ukrajina stopnjuje napade na rusko zaledje, saj želi s tem Moskvo prisiliti v konec vojne. Pogajanja med Iranom in Združenimi državami Amerike še vedno mirujejo. Strani navajata, da komunicirata le prek posrednikov. Teheran pa za nadaljevanje pogovorov od Washingtona zahteva izpolnitev več pogojev, med drugim umik sankcij ter sil iz regije in poplačilo škode. Matej Hrastar.
5: Trump je za spletni medij Axios povedal, da se trenutno le na pol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem rasulu. To je potrdil tudi ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, ki pravi, da na vseh pogajalskih srečanjih Iran poskuša pridobiti zgolj čim več denarja in da se Iranci bolj kot ministra za obrambo Pita Hekseta bojijo finančnega ministra Scotta Bessenta. V Iranu pravijo, da so z Omanom tik pred podpisom dogovora o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, a da to še nikakor ne pomeni tudi njenega odprtja. Vsaj ne, dokler ZDA ne izpolnijo pogojev.
1: O polnoči se bodo pocenila pogonska goriva. Bencin se bo pocenil za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter, dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Kurilno olje bo cenejše za 13,8 centa, liter bo stal evro in nekaj več kot 35 centov. V zahodni Evropi sta bila letošnji junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev, kažejo podatki Evropskega programa za spremljanje podnebnih sprememb Kopernikus. Vročina je pri nas ostrajala tudi danes, v noči na sredo pa bi lahko Slovenijo dosegal nekoliko hladnejši zrak. Timotej Kozel iz Agencije za okolje napoveduje.
6: Od srede pa do vključno petka bodo dnevne temperature tam okoli 30 oziroma malce nad. Nekoliko hladneje bo na severovzhodu države, recimo tukaj v srednjo Slovenijo pa jugovzhod, pa malenkost dve, se pravi na severovzhodu tam okoli 30 oziroma še celo kakšno stopinjo pod. Tukaj v srednjo pa jugovzhod pa kakšno stopinjo nas.
1: Na Primorskem se zaradi šibke burje temperature ne bodo bistveno spustile. Nekoliko občutnejšo ohladitev je mogoče pričakovati prihodnji teden. In še šport, atletinja Neja Filipič je na Evropskem prvenstvu v Angliji v kvalifikacijah troskoka zasedla 11. mesto, 14,05 metra. Četrta na evropski lestvici bo tako nastopila v finalu v četrtek. Hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Jutri zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 22 stopinj. Čez dan bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri bo velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V sredo in četrtek ter petek bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim Žival ovira promet, vozite previdno v obe smeri. Na štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi izrednega prevoza bodo pol treh zjutraj oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Ura je 22 in 6 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

nocojšnji etnofoniji predstavljamo sveži letošnji album From Japan With Love japonske zasedbe Minyo Crusaders. Desetčlanska zasedba iz Tokija slavi po mešanici tradicionalnih japonskih delavskih in ljudskih pesmi, ki jim pravijo Minyo, s plesnimi ritmi z vseh kotičkov obale, kot so kumbija, afrobeat, reggae in salsa. Japonski glasbeniki so znani po tem, da lahko brezhibno oponašajo marsikatero glasbeno zvrst z vseh kotičkov in koncev sveta, ne le z zvokom oziroma zvenom inštrumentov, temveč tudi s kar se da pristno vokalno interpretacijo. Kot primer navedimo dve zasedbi, ki negujeta med seboj precej raznolika sloga. Prva je Piramidos, ki se posveča balkanskim, predvsem turškim in romskim godbam, druga je Orquesta de la Luz, ki se je zavezala salsi. Primer japonske tradicionalne godbe Minyo in zasedbe Minyo Crusaders, ki starodavno glasbo prenaša v sodobni čas, je vendarle v več ozirih drugačen od omenjenih zasedb. Prvi je ta, da zasedba iz Tokija poje v japonščini, tudi takrat, ko v katero staro pesem zvrsti Minyo pleta večje ali manjše prvine kakega latinoameriškega sloga, drugi je ta, da gre za mešanje dveh ali več žanrov, katerih je tisti prvotni ali prvinski strogo japonski, medtem ko dodatki ali začimbe prihajajo iz drugih kultur, za katere sploh ni nujno, da je na katerikoli način, da nimo glede podobnosti ritma ali sporočilnosti, povezana s slogom Minyo. Gre torej za svojevrstno japonsko posebnost, ki je, čeprav najdemo takšne zasedbe že sredi 20. stoletja, šele v zadnjih desetletjih prišla v ospredje. Sprožilec ponovne obuditve zanimanja za Minyo je bil tragični potres, ki je Japonsko prizadel leta 2011. Takole to spremembo pojasnjuje kitarist in vodja skupine Katsumi Tanaka, ki je bil sprva do stare japonske zvrsti bolj kot ne ravnodušen. Citiram, po potresu leta 2011 sem se, kot mnogi Japonci, zamislil nad življenjem, delom in identiteto, kot ljubitelj svetovne glasbe sem začel iskati japonsko izvirno glasbo, s katero bi se lahko poistovetil. Konec navedka. V letu potresa je skupaj s pevcem Fredijem Tsukamotom ustanovil Minyo Crusaders, v zasedbo je namerno povabil glasbenike, vešče v latino, džezu in podobnih slogih, prisluhnimo uvodoma dvema pesmima s še kako slišnimi latinoameriškimi okraski, Hokai Bonuta ter Hanagasa Ondo.

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo svež letošnji album From Japan With Love japonske zasedbe Minio Crusaders. Desetčlanska skupina iz Tokija slovi po mešanici tradicionalnih japonskih delavskih in ljudskih pesmi, ki jim pravijo minio, s plesmimi ritmi z vseh kotičkov oble, kot so kumbija, afrobeat, reggae in salsa. Slišali ste dve skladbi z alboma radožive japonske zasedbe, med drugim Hanagasa Ondo, kombinacijo minio, pesmi in kolumbijske kumbije, ki so jo posneli skupaj s kolumbijsko zasedbo Frente Cumbeiro. Gre za zlitje dveh pesmi, ene iz japonske in ene iz kolumbijske tradicije. Prva je Hanagasa Ondo, po kateri je pesem naslovljena, minio iz prefekture Yamagata, druga klasična kumbija z naslovom Kumbia Endomentor, avtorja Rafaela Koidesa, ki pa jo je proslavila zasedba Lito Barrientos iz orkestra. Skladbo so izbrali za prvo oziroma glavno singlico z albuma From Japan With Love, ki je presenetljivo izšel pri prestižni in po svoji kultni džezovski založbi Blue Note. Minio Crusaders imajo nemara še posebej v čislih kumbijo, kajti zasedbo Frente Cumbiero, ki velja za eno vodilnih kolumbijskih formacij, so leta 2020 objavili odličeni skupni mini album From Tokyo to Bogota, ki ga zaznamuje prav kumbija. Mini album se sta zasedbi podpisali z novim, združenim imenom Minio Cumbiero. Minio Crusaders so na prvencu Echoes of Japan leta 2019 vse pesmi podnaslovili z izrazi kot so kumbija, afro ali reggae, ki so razlagali, v katerem globalnem žanrskem ključu so bile prenovljene tradicionalne japonske minio pesmi. Tega na letošnjem albumu, ki je uradno drugi dolgometražni izdelek Minio Crusaders, ni, kar lahko štejemo za korak naprej v odnosu do tradicije. Zasedbi je očitno bolj do tega, s katerim slogom bodo tokrat sparili kako dobro znano minio pesem, pomembno to, da živijo minio pesmi novo življenje kot popolnoma samostojne, sveže stvaritve. Ali z besedami šefa orkestre Tanaka, minio pesmi sem včasih dojemal kot nekaj togega in stagniranega, kar bi se ustalilo in se ni več razvijalo. Potem sem spoznal, da si, tako kot živahna popularna glasba Karibov, Latinske Amerike in Afrike, delijo isti občutek, da so pesmi ljudstva. Z družitvijo tradicij sem čutil, da jih je moč preoblikovati v nekaj, kar resnično živi v sedanjosti. Sočnega in poskočnega albuma From Japan With Love zasedbe Minio Crusaders si zdaj zavrtimo še pesmi Kiyama Ondo ter Waido Bushi.

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo predstavili letošnji album From Japan with Love japonske zasedbe Minio Crusaders. Desetčlanska skupina iz Tokija je znana po mešanici tradicionalnih japonskih, delavskih in ljudskih pesmi, ki jim pravijo minio, s plesnimi ritmi z vseh kotičkov oble, kot so kumbija, afrobeat, reggae in salsa. V zaključku daje še pesem Ijo Manzai. V naslednji etnofoniji zavrtimo ponovitev aprilske oddaje, v kateri smo predstavili album Meja zasedbe Katalena, s katerim najprepoznavnejša slovenska etno zasedba obeležuje 25 let delovanja.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo za jutri poleg Primorske velja tudi za nižine v notranjosti države. Kot so še sporočili iz Agencije za okolje, bo vročina sredi tedna prehodno nekoliko popustila. Jutri bodo predstavili meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe na področjih, ki so izpostavljeni vročinskim valovom in suši. Več držav je napovedalo pomoč in podporo Kolumbiji, ki jo je zjutraj po lokalnem času stresel močan potres z magnitudo 7,4. Po navedbah oblasti je doslej terjal najmanj 111 smrtnih žrtev. Med porušenimi stavbami je tudi del bolnišnice v Kali, odkuder rešujejo pod ruševinami ujete bolnike. Pomoč Kolumbiji so med drugim ponudili Evropska unija, Francija, Italija, Španija, Ukrajina, Združene države Amerike in Organizacija združenih narodov. Švedska varnostna služba trdi, da je preprečila rusko obveščevalno operacijo, katere cilj je bil vplivati na sprejemanje odločitev na Švedskem ter diskreditirati Švedsko, Zvezo NATO in Evropsko unijo. Med upletenimi naj bi bile tri osebe z diplomatsko imuniteto. Švedski obveščevalci podrobnosti akcije niso razkrili, so pa povedali, da omenjene tri osebe niso več na Švedskem. Ameriško zvezno prizivno sodišče v San Franciscu ni zavrglo več tisoč tožb zoper podjetja Meta, Google, TikTok in druga spletna omrežja zaradi očitkov, da njihovi produkti namerno povzročajo zasvojenost med mladimi uporabniki. Več tisoč podobnih tožb proti podjetjem je vloženih tudi na sodišču Zvezne države Kalifornija. Plast teh tožb je sprožila razsodba porote v marcu, ki je 20-letnici prisodila $6 milijonov odškodnine, saj da je kot otrok postala zasvojena z Instagramom in YouTubeom. Papež Leon XIV. Bo od 25. do 28. septembra na obisku v Franciji, kjer bo obiskal tudi romarsko središče Lourdes. Tam bodo v času papeževega obiska zakrili vse mozaike nekdanjega jezuita Marka Rupnika, ki je obtožen spolnih in psihičnih zlorab redovnic, kar bo tudi eden od poudarkov papeževega obiska v Franciji. Srečal se bo namreč z žrtvami zlorab duhovščine. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri zjutraj delno jasno, čez dan večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, čez dan od 30 do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še opozorilo, v delu Primorske velja zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Žival ovira promet na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim ter na primorski avtocesti med Gabrkom in Divačo, previdno v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti pri priključku Vrhnika in priključku Dragomer v obe smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi izrednega prevoza bo do 14:30 zjutraj oviran in upočasnen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Prvi program Radia Slovenija.
3: Pohodniška sezona je na vrhuncu, zato vam v torek ob 21:05 na prvem ponujemo zabavno zgodbo, kako je Trebušnik hodil na Triglav. V njej vas pisatelj Janko Mlakar, eden prvih slovenskih planinskih pisateljev, vodi v gore skozi smešne prizore in zaplete.
0: Liz Lohet, škotska pesnica in dramatičarka, rojena leta 1947, velja za eno najvidnejših ustvarjalk sodobne škotske književnosti. V svoji poeziji prepleta osebno in družbeno, vsakdanje in mitično, pri tem pa se odlikuje po neposrednem, pogosto duhovitem in ironičnem jeziku ter izrazitem občutku za žensko izkušnjo in škotsko identiteto. Leta 2011 so jo razglasili za škotsko narodno pesnico in naziv, poimenovan Makar, je imela do leta 2016. Za tokratni literarni nokturno smo izbrali tri njene pesmi: Odločanje, Kresna noč in Moški iz stripa.

odločanje. Sprva sva bili enaki, Mary in jaz. Strakovi enake barve, v laseh mišje barve. Enako plahi sva s poklončkom zaprosili občinsko gospo za izvode Collinsovih otroških klasikov. Sprva enaki, enako ponosni. Tudi najboljši prijateljici, Mary in jaz. Ves, ki se splete med najbistrejšima v malem razredu naše male šole. Spomnim se, kako sva tekmovali za najboljšo mizo ali za glasno branje pri šolskem verouku. In svojega pošastnega strahu, da bo v računstvu boljša. Spomnim se tlorisa hiš, v katerih sva obe živeli. Enake hiše, različni domovi, kjer so se kovale odločitve. Ne vem natančno, zakaj so šli drugam. Vsekakor so se preselili. Menda v trosobno stanovanje znižijo najemnino. A iz gornjega nadstropja avtobusa do moje srednje šole sem na vogalu sredi drugih uzrla Maryjinega očeta s pavčniki na rokah, v čudnem nasprotju z elegantnimi hrti, ki jih je vodil ob boku. Ni verjel v srednješolsko učenost. Zlasti za dekleta. In ne bi segal v žep za šolsko uniformo. 10 let pozneje, neko soboto, prihajam iz knjižnice. Nedaleč od mene na avtobusu Mary s svojim možem, ki je visoke postave in skodran, in z očmi samo za Mary. Ona z rokami objema trebušasto vazo svojega života. Ah, vsakdo vidi, kaj je v Maryjinih dnevih glavni mik. Pa ne, da ji zavidam. Ne zares. In jaz grem ravno kar iz knjižnice z naročjem polnim knjig. Pomislim na nagrade, ki bi jih dosegli brez napora. Nato se vprašam, kdaj so zaživele odločitve. In nič ne vem, da bi jim botrovali. Kresna noč. Je bil tisto osel, ki je rigal v mojih sanjah? Nisem razločila ne njegove glave in ne repa, a karkoli je bilo, je od krohota pomodrelo v lica. Ampak zmeda je očitno nujna za komedijo, vredno, da te vrže iz tira. To in za povrh na ključje, ki po vsem sodeč igra pomembno vlogo. Se torej smejemo. Stori, da se bova napol očarana in neodločena, bi se zadevi vdala ali ne? Podala tja v gozdove v takšni noči. Napačna dvojica cincavih ljubimcev, kakršna sva najbrž midva. Za udobje, tvoje ali moje, preveč zasuta s cvetnim prahom. A ta letni čas človeku vzame pamet. Kot si rekel, solsticij je gotovo čas, ko se spustimo v skrajnost. Toda bodi, prosim, strpen. Enako noče mi je že odnekdaj pisano na kožo. Bele noči, pogovori, ki trajajo od zgodnjega ščebeta ptic, pa so zame novi. Kot okus recine, ob kateri sva sedela v restauraciji do enih. Praveta me pa še vedno od nikoder, da bi šla po njej domov. Prej, med svetovnim pokalom in Wimbledonom, se iz vseh vražjih hiš trdnega predmestja, kjer sva se peljala do tega kraja, polnega zvijač, bliskala modrikasta televizijska luč. Spomni se tistih konj, kako potiham so prihajali iz temne hoste. Bi ti temu rekla zelena livada? Si vprašal resno z iskro v očeh. Vijolična mglica in skale na podolgovati trati, prdečkasta oblika, ki se je spreminjala, tako prisegla bi oba, in se podaljšala v lisico in spet v zajca dolgouščca. To noč nihče ni jasno vedel, v kakšni postavi bi se ustalil. Drug do drugega sva dobra in neznana. O tem ni pomote.

Moški iz stripa. Za moškega iz stripa stvari niso smešne. Nič čudnega, da teče, kamor ga usmerjajo njegove klavrno uboge, kladaste noge, ne da bi ga kam prinesle hitro. Ko bi vsaj malo uporabljal pamet, ki jo je dobil ob rojstvu, bi vedel, da je neznanska razlika med miselnim mehurčkom in govornim balonom, kot tudi, kdaj naj ostane zaprt, z vidno sponko. A brbljava usta ga vedno spravijo v zagato. Pritepi kar cvetijo okrog njega. Rože se rasujejo, ko počijo pesti. Domislica je žarnica, vendar bolj redka. Ko zakovne, mu okoli glave švigajo spirale, zvezdice, klicaji, podobno kot njegova večno otipljiva stiska. Strah štrli od njega, kakor cvetni venec pri marjetki. Jeza mu nad glavo pošlje bliske, ko je besen skače v zrak. Lakota napolni prostor okrog njega z risbami pečenih pišk in hladnih kolačkov, takšnih kot dekliške prsi. Obed denarja mu v oči pričara znak za dolar. Srce mu brez izjeme burno bije. Resnična ljubezen je smešno neuslišana. Prepoznavna silhueta njegove ene in edine bo za zastrtim oknom vedno drugemu ponudila poljub. On pa bo otožno skrušenih potez opazoval prizor z oglate nočno osvetljene ceste. Nikdar se ne zaveda, kaj ga čaka za vogalom. Le mi vemo, da mu ne bo ušlo. Ko je osupel, mu lasje brezhibno stopijo po konci. A krik njegov je nema ničla, kar pa ve. In tudi, da cik-cak pomeni pretnjo. Pozna razliko med ravnimi zeji brenčanja napadalnih os, ki ga lovijo, in čudovitimi, povprek nametanimi zejčki sna.

literarnem nokturnu so se zvrstile tri pesmi škotske pesnice in dramatičarke Liz Lochet: Odločanje, Kresna noč in Moški iz stripa. Prevedla jih je Tesa Drev, interpretirala pa dramska igralka Ana Hribar. Oddajo smo prvič predvajali leta 2012.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim Luka Pogačnik. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila solidarnost s prebivalci Kolumbije, ki jo je zjutraj po lokalnem času stresel potres magnitudo 7,4 in terja vsaj 111 smrtnih žrtev. Iskanje preživelih še poteka, oblasti so razglasile izredne razmere. Evropska unija pa je že aktivirala satelitsko storitev Copernicus za pomoč pri reševanju ljudi. V včerajšnjem ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok. Več kot 75 ljudi je ranjenih. Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da so zadele tamkajšnjo naftno rafinerijo, kjer je izbruhnil požar. Ukrajina stopnjuje napade na rusko zaledje, saj želi s tem Moskvo prisiliti v konec vojne. Pogajanja med Iranom in Združenimi državami Amerike še vedno mirujejo. Strani navajata, da komunicirata le prek posrednikov, Teheran pa za nadaljevanje pogovorov od Washingtona med drugim zahteva umik sankcij, sil iz regije in poplačilo škode. Medtem ameriški predsednik Donald Trump zatrjuje, da se ZDA trenutno le na pol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem razsulu. S polnočjo so se pocenila pogonska goriva, bencin za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter, dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Kurilno olje bo cenejše za 13,8 centa, liter bo stal evro in nekaj več kot 35 centov. V zahodnji Evropi sta bila letošnja juni in julij najtoplejša v zgodovini meritev, kažejo podatki Evropskega programa za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Vročina bo pri nas ustrajala tudi danes, že v noči na sredo pa bi lahko Slovenijo dosegel nekoliko hladnejši zrak. Nekoliko občutnejšo ohladitev pa je mogoče pričakovati šele prihodnji teden. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: Na uvodni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, se je v finale troskoka z rezultatom 14:05 uvrstila Neja Filipič. Za preostale tri Slovence je bilo tekmovanje končano v kvalifikacijah. Videli smo tudi pet končnih odločitev. V suvanju krogle sta prvaka nizozemka Jessica Schidler 20:73 in Italijan Leonardo Fabri 22:31. V teku na 5000 metrov je še enkrat več zmagal Norvežan Jakob Ingebrigtsen s časom 13:15:29, v teku na 100 metrov pa je bila s časom 11 sekund najboljša Britanka Amy Hunt. V mešani štafeti na 4x400 metrov se zlata veselijo Norvežani. Danes bo nastopilo še 7 Slovencev, med njimi v kvalifikacijah tudi glavna upa za kolajno, Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Tudi na evropskem prvenstvu v plavanju, ki se je včeraj začelo v Parizu, smo že na prvi dan videli kar nekaj rekordov prvenstev. Med drugim je zmagal Rus Ilja Borodin na 400 metrov mešano in britanski štafeti na 4x200 metrov prosto. Danes bodo v dopoldanskih kvalifikacijah nastopili trije Slovenci. Tina Čelik na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boškan na 800 metrov prosto. Čelikova in Šenica Pavletič bo slavila polfinale, slednji pa tudi izboljšanje državnega rekorda. S tekmo med Muro in Radomljami se je na Fazaneriji končal četrti krog prve slovenske nogometne lige. Zmage so se z rezultatom 3:1 razveselili Radomljani, ki so tako prišli do prve letošnje zmage. Po štirih tekmah sta edina neporažena kluba, Celje in vodilni Maribor. Pred nogometaši Celja je danes sicer povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Proti Araratu bodo lovili gol za ostanka z prve tekme v Armeniji. Zmago bi si Celjani zagotovili najmanj jesen v Evropski ligi, ob tem pa napredovali v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Po več kot 13 letih bi lahko za Celje v Evropi znova zaigral tudi Benjamin Verbič.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. V tej uri bomo pogledali v zakulisje gradnje največjega eksperimentalnega fuzijskega reaktorja na svetu in enega najzahtevnejših znanstvenih projektov našega časa. ITER naj bi pokazal, da smo sposobni na Zemlji poustvariti zvezde, oziroma procese, ki potekajo v njih in ki bi lahko omogočili stabilen, nizkoogličen in učinkovit vir energije. Projekt tudi v današnjih izredno zaostrenih mednarodnih razmerah združuje tako rekoč v svet. O tem smo govorili v oddaji Epur si muove in vendar se vrti, ki jo je pripravila Špela Novak. Po poročilih obenih pa bomo spoznali profesorja doktorja Jožeta Lipnika iz Irja pri Rogaški Slatini, ki je konec lanskega februarja dopolnil lepih 90 let in svoj jubilej praznoval nekaj mesecev pozneje kar 4000 metrov visoko. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi napeval iz našega arhiva. Vmes pa seveda glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.
1: Epur si muove. In vendar se vrti.

0: V osrčju Provence, približno 40 km od mesta Aix-en-Provence, se odvija eden največjih gradbeno-inženirskih projektov na svetu. Za več kilometri žičnate ograje, ob kateri v pozni pomladi in zgodnjem poletju cveti Brnistra, gradijo največji eksperimentalni fuzijski reaktor. ITER, angleška kratica za mednarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor, v latinščini pomeni pot. Pot do sonca, bi lahko rekli, oziroma do poustvarjanja fuzijskih reakcij, ki potekajo v zvezdah. Pobuda za projekt je bila dana že pred 40 leti, ko sta se ameriški in sovjetski predsednik Reagan in Gorbačov v zadnjem obdobju hladne vojne zavzela za sodelovanje na področju fuzije v dobro vsega človeštva. Projekt pa je nato zaživel leta 2006 s podpisom mednarodne pogodbe 7 podpisnic. Poleg Združenih držav in Rusije so to Kitajska, Indija, Južna Koreja, Japonska in Evropska unija. Luka Snoj, vodja odseka za reaktorsko fiziko na inštitutu Jožef Štefan in profesor na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
1: ITER je trenutno eden največjih znanstveno-tehnoloških projektov. Upam si trditi, da je tudi največji, kar se tiče združevanja človeštva. V njem so združene vse gospodarsko najmočnejše in največje države na svetu, vse z namenom zgraditi eksperimentalni reaktor, kjer bi razvijali jedrsko fuzijo.
0: Kljub izredno zaostrenim meddržavnim odnosom, graditev reaktorja še naprej poteka. Dokaz pa čeprav praktično edini, da je sodelovanje še naprej možno.
1: Ja, to je pa lepota tega projekta, da ta projekt teče, ne glede na to, kar se dogaja v svetu. Ne bom rekel, da ni izzivov, so, ampak te države še vedno so zavezane temu projektu in ta projekt teče.
0: V gradnjo reaktorja je vsak dan tako ali drugače vpetih okrog 5000 ljudi z praktično vsega sveta. Vsaj približen uvid v to, kako velik je ta projekt, dobimo, ko stopimo na območje reaktorja in številnih drugih poslopij, pred čimer si moramo, ker gre za gradbišče, nadeti zaščitno opremo, čevlje, čelado, jopič, očala in rukavice. Pred vstopom v osrednjo stavbo s tokamakom zaradi čistoče še zaščitne prevleke za čevlje. Do glavnih stavb nas od vhoda popelje avtobus.
2: Ena izmed glavnih stvari je, da ITER pokaže, da smo sposobni narediti tako kompleksno mašino in da smo sposobni varno to narediti.
0: Razlaga eden od naših dveh vodnikov po ITER-ju, Gašper Renko, ki tam dela že zadnjih 5 let kot sodelavec podjetja Cozy Lab. Srce, ali v kontekstu fizike delcev bolje rečeno jedro reaktorja, je tokamak. Beseda je skrajšan ruski izraz za toroidno komoro z magnetnimi tuljavami. Gre za nekakšno ogromno posodo premera 30 metrov in prav takšne višine, v kateri bo krožila plazma z volumnom 830 kubičnih metrov. Plazma bo segreta na nepredstavljivo visoko temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija. To je veliko višja temperatura od tiste v središču Sonca, ki znaša okrog 15 milijonov stopinj, medtem ko je temperatura na površju Sonca zgolj 5500 stopinj. Plazmo bodo znotraj tokamaka zadrževali zelo močnimi magnetnimi polji in se ne bo dotikala sten, saj take temperature ne prenesejo nobeni materiali. Tako da je opis posoda morda nekoliko zavajajoč. A zakaj sploh potrebujemo tako visoke temperature? In kaj se bo v ITER-ju pravzaprav dogajalo? Jedrske elektrarne, kot jih poznamo, delujejo na podlagi cepitve težkih jeder, kot je jedro urana, na lažja. Fuzija pa je obraten proces. Kot pravijo v ITER-ju, je to najenostavnejši proces v naravi, saj na Soncu poteka že več milijard let. Jedra atomov vodika se ob izredno visokih temperaturah in tlaku na Soncu zaletavajo in spajajo v jedra helija. Pri tem pa se sprošča ogromno energije, ki med drugim omogoča življenje na Zemlji. Ta enostaven proces bi radi poustvarili na Zemlji. Vendar pot do njega ni enostavna. Luka Snoj.
1: Jedra so med seboj pozitivno nabita in načeloma ne grejo najrajši skupaj, jih moramo k temu prisiliti, s tem, da jim damo visoko hitrost oziroma visoko energijo. V mikroskopskem svetu jeder je temperatura merilo za kinetično energijo. Na Soncu se zlivanje vodikovih jeder dogaja pri 10 milijonih stopinjah Celzija, ampak Sonce ima ogromno maso, ogromno prostora pa ogromno časa. Nekaj milijard let že sveti, ne? Pa še nekaj milijard let bo. Ne? Mi na Zemlji bi radi to naredili na majhnem prostoru, v manj časa, Zato moramo vse skupaj pospešiti.
0: In doseči temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija. Pri takih temperaturah gre snov v stanje plazme, to je mešanice pozitivno nabitih atomskih jeder in negativno nabitih elektronov. Znotraj tokamaka jih bodo zadrževali s pomočjo močnega magnetnega polja, 100 tisočkrat močnejšega od zemljinega.
1: Tukaj se pa pojavijo precejšnji izzivi, namreč plazma kot neko četrto agregatne stanje snovi je zelo izmuzljiva, zelo nepredvidljiva.
0: Še posebej, ker bi jo za stabilen vir energije radi obdržali dlje časa. Morda še večji izziv pa so materiali, ki bodo morali prenesti tako pritisk visokoenergijskih delcev, ki bodo izhajali iz plazme, kot ekstremne temperature.
1: Okoli plazme je v tej napravi vakuum, pol imamo steno, ki ta vakuum zadržuje. Ta stena je podvržena izjemnim vplivom strani in delcev, ki izhajajo iz plazme, to so visokoenergijski delci joni in pa nevtroni. Ti nevtroni imajo visoko energijo in povzročajo poškodbe v materialih. In potem na drugi strani plazme imamo superprevodne magnete, ki so hlajeni s tekočim helijem na minus 273 stopinj Celzija, tako da imamo na razdalji 2-3 metrov najvišje in najnižje temperature na Zemlji. Vse to so izjemni tehnološki izzivi, ki jih nekako premagujemo. Tukaj napredek se dogaja, zraven smo tudi slovenski raziskovalci z inštituta Jožef Stefan, kolegica Petra Jenoš Belec z inštituta Jožef Stefan je ravno pred dvema letoma na največji konferenci z področja fuzije dobila nagrado za najboljši prispevek, ker je razvila nov material na podlagi Wolframa, ki je zelo odporen na take zadeve, tako da tukaj napredek se dogaja.
0: Samega tokamaka, ki ga sestavljajo po delih, ob našem obisku žal nismo mogli videti zaradi nepredvidenih del na višini. Lahko pa smo obiskali stavbo, v kateri ga gradijo, tik preden so tudi to začasno zaprli za obiskovalce. Sega več kot 60 metrov visoko, s čimer je višja od pariškega slavoloka Zmage. Takšna izjemna višina je potrebna, ker tam se stavljajo ogromne komponente reaktorja in jih z zelo zmogljivimi dvigali premikajo in spuščajo na svoje mesto.
2: Ker so komponente tako velike, uporabljajo za manipulacijo oziroma premikanje pa obračanje teh komponent dve kletke, ki jih vidite tu na desni strani. Ker če si predstavljate, veliko komponento imate, recimo trenutno gori je en izmed magnetov. Če bi ga z dvigalom prijeli na eni strani, pa probali dvigniti, bi se stvar zvila. Zato dajo najprej to v kletko in s celotno kletko postavijo ta magnet v pravilen položaj.
0: Razlaga Gašper Renko. Tokamak bo zgrajen iz 9 delov, ki se jih lahko, kot pove, predstavljamo kot 9 krhljev pomaranče. Zelo velike pomaranče, vsak del ima približno 950 ton. Ravno v tednu našega obiska so vstavili 5. del, montažo 6. načrtujejo za julij. ITER ni ekonomski projekt in ne bo proizvajal električne energije. Njegova naloga je z eksperimenti pokazati, da je to možno, da torej fuzija ima komercialni potencial.
2: Cilj je, da bo ITER pokazal, da smo sposobni zgraditi reaktor, ki bo ustvaril 10-krat več energije, kot jo porabimo za segrevanje plazme.
0: Za vloženih 50 megavatov moči v obliki toplote bo moral torej proizvesti 500 megavatov energije. Deloval naj bi pulzno v 2-3 15-minutnih pulzih na dan. Za razliko od Sonca, kjer se spajajo jedra običajnega vodika, bodo reakcije v ITER-ju v zadnji fazi poskusov temeljile na zlivanju dveh vodikovih izotopov, deuterija in tritija. ITER si prizadeva, da bi gorivo za svoje delovanje, pri tem je mišljen predvsem tritij, ki ga je v naravi zelo malo, proizvajal sam. Tritij namreč lahko dobimo, če z nevtroni, ki nastajajo pri fuziji, obstreljujemo litij. Gašper Renko.
2: V zadnji fazi bo ITER deloval na deuteriju in tritiju. Deuterija imamo dosti na razpolago, ga lahko dobimo iz vode, ni problema. Tritij je malo bolj problematičen, ker ima izredno sorazmerno kratek življenjsko dobo, razpolovni čas. In trenutno ga je na svetu na razpolago samo okrog 10 kg. kar niti za ITER ni dost. Tako da, ideja je, da bojo dali v module liti, streljali, pustili neutroni, da neutroni padajo na liti in en del stranskega produkta je tudi triti.
1: Se pravi, to je še ena od posebnosti fuzijskih reaktorjev. Dan danes pač vsi viri energije dobijo energijo od nekod, recimo za klasične jedrske elektrarne, uran koplemo v rudnikih, v termoelektrarnah klasičnih na plin, na nafto, na premog, to se nekje koplemo, črpamo in pol dajemo. Fuzijska elektrarna si bo mogla svoje gorivo proizvajati in to je še eno od izzivov, ki ga bo ITER tudi naslovil.
0: Pa pravi Luka Snoj. V ITER-ju tako poleg same gradnje reaktorja sočasno teče več drugih procesov. Nekaj dni pred našim obiskom so tam med drugim uspešno testirali tudi ohlajanje superprevodnih magnetov. Gašper Renko.
2: Kraj ostat posoda. Noter je en magnet, trenutno je posoda ohlajena na 4,7 Kelvina. To pomeni, da je prvi stadij testa bil uspešno prestan. Oziroma vsaj dva stadija testa. Prvi stadij je bil ohladiti vse na 80 Kelvinov, drugi stadij je ohladiti na pod 5 Kelvinov. To se je zgodilo par dni nazaj. So uspešno potrdili. Mislim, da 17 dni, da so od začetka hlajenja.
3: To je prvi tak test.
2: To je prvi resen test, ja. Naslednji stadij je dati magnet pod napetost. Ta magnet, ko se je testiral, čist cel svet, vse članice so bile pri izdelavi upletene. Ker je pač to kompleksna zadeva, ki še nikoli ni bila narejena, tako da ni ena država imela dovolj znanja, da bi lahko sama to razvila.
0: ITER je zelo zahteven inženirski projekt, v katerem se dogajajo tudi napake. Ena takšnih, ki je povzročila precej zamude in jo zdaj odpravljajo, je bila narejena pri varjenju toplotnih ščitov. Konstrukcij, ki zmanjšujejo prenos toplote z vročih delov sistema na zelo hladne dele.
2: Prišli je do ene zagate in če pogledate na termalnih šildih, gor so privarjene cevke. Izkazalo se je, da so te cevke, nekatere izmed cevke so imele razpoke noter, tako da so bile neuporabne.
0: To je bil eden od razlogov za zamude projekta. Posamezne dele za reaktor izdelujejo v različnih državah, na koncu pa morajo vse skupaj sestaviti v celoto. Luka Snoj.
1: Treba je vedeti, da je to unikaten projekt, edinstven projekt in je projekt zahtevan že tako z tehnološkega, inženirskega stališča, ker imamo opravka z komponentami, ki še nikoli niso bile prej narejene v svetu, v takih dimenzijah, s takimi tolerancami. Vse te unikatne komponente je treba skupaj dati in pa imamo še tudi, bomo rekel, izzive pri vodenju projekta, namreč vodenje projekta z tako velikim številom udeležencev z zelo različnimi interesi je zahtevno.
0: Sabina Griffith, ki je v ITER-ju zadolžena za odnose z mediji, razlaga.
4: You can imagine that this is quite a nightmare. It's madness.
5: Lahko si predstavljate, da je prava nočna mora nadzirati izdelavo iste komponente z enakimi, zelo strogimi specifikacijami v različnih delih sveta, z različnim odnosom do dela, različnimi praksami, različnimi protokoli čistoče in tako naprej.
0: Časovne roke so zaradi zamud zamaknili za nekaj let naprej. Trenutno pa kaže dobro.
5: 15 let so nas kritizirali zaradi slabega menedžmenta, prevelikih stroškov, zdaj pa smo prvič v prednosti. Ampak tu se učimo na podlagi izkušenj. Ko smo inštalirali prvi del tokamaka, smo bili zelo živčni, saj tega še nihče ni počel. Potrebovali smo 3 dni, da smo ga sploh pravilno dvignili in nato še 3 dni, da smo ga spustili na pravo mesto. Potem pa smo ga morali spet odstraniti, ker smo odkrili napake. Zdaj smo se že veliko naučili, vzpostavili rutino in delo poteka hitreje.
0: Po novih rokih naj bi se eksperimenti začeli leta 2034. Sprva bodo uporabljali navaden vodik in deuteri, v tej fazi bodo še možni vstopi v reaktor. Šele v zadnji fazi, ki naj bi se začela leta 2039, bodo začeli uporabljati tudi radioaktivni triti. Sabina Griffith je v ITER-ju že od vsega začetka in kot pravi, jo še vedno iz dneva v dan navdušuje.
4: Even after all these years, it never fails to amaze me.
5: Zame je to naprava stoletja. Česa takšnega še nikoli nismo naredili. Je ogromna, kompleksna, prav vsak njen del je narejen posebej za ITER. Vsako podrobnost je treba načrtovati. To je mojstrovina inženirstva in sodelovanja.
0: In eden zadnjih krajev na svetu, kjer zastave sicer sprtih držav visijo skupaj v miru in skupnih prizadevanjih. Luka Snoj z inštituta Jožef Štefan tako ITER vidi tudi kot nekakšen mirovniški projekt.
1: Tam nekje pa smo le našli nekaj, kjer pa se razumemo, kljub vsemu temu dogajanju. Ne? Tam se mi razumemo, tam sodelujemo mi. Ja, ne bom rekel, da je to sodelovanje najlažje, je zahtevno, ampak poteka in gradimo in ITER napreduje. Na vkljub vsemu napreduje, ker smo videli, da je to skupen interes in to daje temu projektu tudi eno pomembnost. To pomeni, da se vse te države zavedajo, da je energija za človeštvo izjemno pomembna in fuzija ima potencial, da postane stabilen, vremensko neodvisen, nizkoogljičen vir energije in to vse te države prepoznavajo in so rekli, gremo to vložiti nekaj.
0: ITER je res eden najdražjih energetskih eksperimentov in fuzija sama je kot vir energije še vedno obljuba prihodnosti. Vendar razvoj v ITER-ju energetska podjetja pozorno spremljajo. Če bo namreč raziskovalcem uspelo dokazati, da znamo fuzijo zanesljivo in učinkovito izkoriščati, bi bil to lahko začetek velike preobrazbe naših energetskih sistemov v nizkooglične, veliko bolj učinkovite in temeleče na virih, ki jih je okrog nas v izobilju. In pri tem tudi v današnjih tako zelo negotovih časih sodeluje ves svet.

ITR je za oddajo Epursi Muove obiskala Špela Novak. Prevode sem brala Ajda Sokler, oddajo je posnel Robert Markoč. Urednik zunanje političnega uredništva je Luka Robida.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da so ZDA Hormuško ožino očistile min in zatrdil, da ima ameriška mornarica popoln nadzor na to ključno plovno potjo. Medtem pogajanja med Iranom in ZDA mirujejo, saj Teheran za nadaljevanje pogovorov od Washingtona zahteva izpolnitev več pogojev, med drugim umik sankcij ter sil iz regije in poplačilo škode. Kolumbija je včeraj razglasila izredne razmere, potem ko je državo stresel potres z magnitudo 7,4. Umrlo je najmanj 111 ljudi, poškodovanih pa je več kot 1500 domov, je sporočil predsednik države Abelardo de la Estrella. Reševanje izpod porušenih stavb še vedno poteka. Najhuje je bilo na zahodu Kolumbije, približno 150 km od prestolnice Bogota. Poškodovanih je tudi 6 letališč, ki so zato ustavila polete. Tresanje tal so čutili tudi v okoliških državah. Celjski policisti so pred dnevi obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je v 2 mesecih nakazala okoli 40 tisoč evrov neznancem, ki so jo prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Policisti žrtve pozivajo, naj neznancem ne nasedajo pri obljubah o hitrih zaslužkih, žrtve spletnih prevar pa prosijo, da dogodek prijavijo policiji. Na evropskem prvenstvu v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, bo danes nastopilo še 7 Slovencem. Med njimi sta v kvalifikacijah tudi Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Včeraj se je v finale troskoka z rezultatom 14,05 uvrstila Neja Filipič. Za preostale 3 Slovence je bilo tekmovanje končano v kvalifikacijah. Vremenska napoved, zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutri v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Jasen pogled in jasne misli. To je profesor dr. Jože Lipnik iz Irja pri Rogaški Slatini. In morda zdaj vprašanje, kje si predstavljate praznovanje svoje 90-letnice? Verjetno bi si večina zaželela druženja s svojimi bližnjimi na dobrem kosilu. Profesor dr. Jože Lipnik je to zastavil nekoliko drugače. Konec lanskega februarja je dopolnil lepih 90 let, praznoval pa nekaj mesecev pozneje kar 4000 metrov visoko. Švicarski Breithorn je bil cilj njegovega praznovanja, nan se je povzpel sinom in vnukom, ki pa je tako praznoval 20 pomladi, kot bomo slišali v ponovitvi oddaje. O svojih življenjskih korakih in doživetjih je profesor dr. Jože Lipnik pripovedoval Luciji Fatur.
3: Lep pozdrav, gospod Jože Lipnik. Hvala lepa, ker sem lahko prišla k vam domov tukaj v Irju pri Rogaški Slatini. Ste doma?
4: Hvala lepa, da ste me povabili. Hvala lepa, da ste prišli. Bodite dobrodošli pri moji hiši.
3: Nekaj o Irju ste rekli, mi boste povedali?
4: Ja, Irje je zelo, zelo staro naselje. Čudno ime Irje, dve razlagi sta. Ena razlaga je, da je to virje, da je to veliko virov, izvirov. V resnici so res izvirki potoko tu. Druga razlaga pa je, da je to kraj, kamor se po zimi zatekajo ptice. Ta razlaga mi ni všeč. Ja, kaj imajo ptice po zimi tu? Ptice se selijo. Selivke. Druge ptice pač živijo v gozdu.
3: Ste pa pravzaprav ne od tu oziroma iz Rogaške Slatine doma?
4: Ja, jaz sem bil rojen v Rogaški Slatini, ker je bil moj oče vrtnar in je v zdravilišču dobil stanovanje, majčkano stanovanje. Tik pred drugo svetovno vojno je pa tu v Irju naredil hišo, tako da smo se malo pred vojno preselili sem in od petega leta življenja snes bil tu potem.
3: Kako se spomnite vaših otroških pa mladostnih let?
4: Ja, prva otroška leta so bila zelo zanimiva, tista preden se je vojna začela, takrat sem že izbiral poklice, ko sem videl, kaj kdo dela, sem rekel, to bi pa jaz delal. Naslednja leta, vojna leta, niso bila nič kaj prijetna. V nemško šolo sem mogel iti, nemško govoriti, čeprav nisem znal, nekaj so me seveda naučili. Če si govoril slovensko, si lahko bil celotepen v šoli. Ampak sem tudi to nemško šolo končal, potem slovensko, takoj po vojni in potem v nižjo gimnazijo, ki je bila najprej v Rogaški Slatini, ampak samo prvi letnik, pa so jo preselili v Šmarje. Potem sem bil nižji gimnaziji v Šmarju, to je trajala 3 leta. Po nižji gimnaziji sem se, že v Šmarje sem se moral voziti, v Celje 5 let, 4., 5., 6., 7., 8., 5 let, gimnazija zjutraj ob 4 vlak, vsako jutro peš 2 kilometra daleč do železniške postaje, tudi v soboto.
3: Potem ste odšli na študij. Takole lahko preberem, na Filozofski fakulteti v Ljubljani ste študirali slovenščino in ruščino, na Filozofski fakulteti v Zagrebu pa ste magistrirali in doktorirali iz filologije, jezikoslovja in postali profesor za didaktiko. Odkot pravzaprav ljubezen do slovenskega jezika?
4: Mogoče je to kriva že tudi moja mati. Ona je strašno rada brala, ni imela nobene šole, strašno rada brala in ko so leta 41 Nemci zahtevali, da moramo prinesti slovenske knjige, da jih bojo uničili, je bila moja prva kraja. Ukradel sem 3 slovenske knjige in jih prinesel domov, da je moja mati brala. Niso vedeli, da sem jih na šoli ukradel. Normalno je potem v meni bilo to, to je moja domovina, to je moj jezik, ta jezik hočem živeti, vrhu tega pa tako. Na slavistiko sem šel med ostalim tudi zato, da bi se naučil, kako se pišejo knjige, kako se pišejo pesmi. Jaz sem to že delal, ampak sem hotel dobiti več pouka o tem in to mi je seveda koristilo. Na univerzi seveda marsikaj zvedel, marsikaj naredil in potem sem pač nadaljeval s tem, da sem bil učitelj slovenščine, rad sem učil, zelo rad sem učil. Ko so me pa po ameriškem sistemu 3 službe moraš menjati. 12 let sem bil učitelj na osnovni šoli, 5 let sem bil pedagoški svetovalec ali šolski nadzornik, na kar so me povabili na univerzo. In ko so me povabili na univerzo, je bil pogoj. V 5 letih moraš imeti magisterij. Pedagoška akademija je preraščala v fakulteto. Ja, na fakulteti lahko delaš samo, če imaš doktorat. In seveda sem šel še pač na doktorat. In imel sem zelo, zelo imenitnega mentorja, doktorja Rosandiča v Zagrebu, ki mi je razširjal obzorja. Tako da, to je slovenščina. To je moj jezik, to je moja domovina.
3: Nekaj ste se sicer spogledovali tudi z medicino, ne?
4: Ja. Po nekaterih predavanjih, ki smo jih imeli na gimnaziji, ne, kam bomo šli, kam se bomo smerili, mi je bilo zelo všeč, da bi bil kirurg. To me je mikalo, da bi bil kirurg. Vpisal sem se v Ljubljani na univerzo in takoj so bili 3 ali pa vsaj 2 nemogoči pogoji. Prvič, zelo nizka štipendija. Drugič, bilo nas je okrog 150 v prvem letniku in rekli so, samo 36 vas lahko gre v drugi letnik, več ni prostora. Mogoče bi zdržal pri teh 36, ampak ki mi je pa moj razrednik, ki je bil slavist in je vedel, da pišem, zrihto štipendijo na višji nivo, če grem na slavistiko. In sem takoj presedlal na slovenščino in ruščino.
3: Kako danes gledate na ljubezen do jezika?
4: 2 stvari so. Moja ljubezen do jezika je normalno. Kot jezikoslovec, kot slavist, spoštujem vse jezike, najbolj pa svojega. Me pa moti zelo močen pliv tujih jezikov, ki se pojavljajo tako v pogovoru mladih, ker je to na elektroniki in posod angleščina. In moti me to, da govorijo recimo naši športniki in pa tudi drugi, v vseh mogočih jezikih, največ v angleščini, čeprav so vsi evropski jeziki enakopravni. Govori slovensko. On pa najde novinarja, ki bo to razumel, ali pa prevajalca. Vsaj nekateri v Evropskem parlamentu sem že ugotovil, tu in tam že govorijo tudi slovensko. Naj govori, vse imajo prevajalce.
3: Lani ste praznovali lepih 90 let.
4: Da.
3: Kmalu pravzaprav se bo že prevesilo v naslednjo številko. Ste pa tudi prvi častni občan Rogaške Slatine. Gospod Lipnik, kaj vse ste počeli za svoj rojstni kraj, da ste postali častni občan?
4: V mojem rojstnem kraju sem že kot študent bil učitelj slovenščine in srbohrvaščine na osnovni šoli in tudi na poklicni šoli, to je steklarska šola bila. V tem istem času sem vodil skupaj svojo pokojno ženo tabornike, ki so bili zelo, zelo uspešni. In potem sem pa prišel na idejo, da bi Rogaško malo natančneje predstavil, ker morajo učenci tudi poznati svoj kraj. In sem naredil knjigo Ulice in trgi Rogaške Slatine z vsemi, točno vsemi ulicami, kar jih je, z opisom ulice, sliko ulice in seveda s pomenom tega imena. In očitno so to nekateri le prepoznali, da je nekaj dobrega. Bil sem pa seveda takrat, ko sem postal častni občan, univerzitetni profesor, ki jih tudi Rogaška nima kaj dosti.
3: Kako danes gledate na vaš rojstni kraj, na razvoj, na vse, kar se dogaja v Rogaški? Prej ste mi pa rekli, da mi boste šli pokazati tudi stolp, ne?
4: Ja, mi imamo stolp kristal, to je neka posebna značilnost, nekaj let je star in ogromno ljudi je že bilo na njem. Drugače pa Rogaška Slatina je pač zdravilišče. Moti me to, da so večino hotelov v lasti nekih takih in drugih tujcev, ampak zdravilišče kot zdravilišče funkcionira. Vedno je polno gostov, poleg tega pa seveda vsi so zaposleni, kjerkoli, ker imamo močno steklarno, ki ima 1000 zaposlenih ljudi, imamo dobra druga podjetja, ki funkcionirajo in hvala Bogu, občina skrbi, res skrbi za razvoj vseh krajev v občini, ker krajev je pa kar veliko, 42 naselij. In o teh 42 naseljih sem tudi napisal knjigo za vsako naselje posebej.
3: Bili ste tudi tabornik in še vedno imate radi gore. Pravzaprav, kaj ste bili najprej tabornik, pa potem izljubili gore, ali je bilo obratno, ste iz ljubezni do gora postali tabornik, kako je s tem?
4: To je pa šlo vzporedno. Že na gimnaziji sem bil tabornik in planinec. In tisto leto, ko je bila matura, smo imeli v Ljubljani vseslovenski taborniški zbor in mene so določili za celjsko področje za kuharja, v taki priročni kuhinji, ki smo si jo naredili. V to kuhinjo so mi poslali dve punci pomagati in ena od teh dveh punci potem postala moja žena. Bila 50 let moja žena. Seveda so mi dva tabornike, ko sem prišel sem delati, sva ustanovila tabornike. Kot planinca sva pa midva šla že na poročno potovanje na vrh Triglava, ko je bila noseča.
3: Kako to, da ste odšla na Triglav?
4: Malo so bili mogoče celo zdravniki krivi. Moja žena je bila noseča in je imela, se je vrtelo in je bruhala, pa vprašala, kaj pa če bi šla malo v hribe in je eden od zdravnikov rekel, pa pojte v hribe. In sva šla na Triglav in od takrat naprej ni več ne bruhala, ne vrtela se je ni nič. In je potem obdržala to v sebi, tako da celo na Kilimanjaro šla takrat, ko bila bolna, da bi se ozdravila.
3: Kje vse ste bili, sta bila skupaj? Katere gore imate še posebej v lepem spominu?
4: Ena stvar je to, da sva oba skupaj naredila slovensko planinsko pot ali transverzalo. To se pravi skoraj vse slovenske gore. Medtem, ko v visoko gorje ni rada hodila razen na Kilimanjaro, sicer ni prišla na vrh, samo na Gilman's Point, ampak to je vseeno 5662 visoko. Drugače pa v slovenske gore sva pa vsako leto sva bila v gorah. Dokler ni bila tako hudobovna, da res več ni mogla. Eno leto, preden je umrla, sva bila v Julijskih Alpah. Tako da, ljubezen do gor nam je pač ostalo. To je nekaj v nas. Pojdi, moraš iti.
3: Kaj najdete gor?
4: Največ, kar je ljubimir. Nobenih motiteljev, ki jih tu doma vedno imaš. Ali imaš politične, gospodarske motitelje, ali pa razgrajače, ali karkoli, ali pa obveznosti, ki jih moraš narediti, moraš narediti, moraš narediti. V gorah mi je edina obveznost, da pridem do planinskega doma, pa druga obveznost, da pridem do vrha, gore, na katero se odpravljam. Jaz sem na Triglav vsaj 10-krat peljal skupine. Vedno uspešno.
3: Kje ste bili pa najvišje?
4: Najvišje je pa na Kilimanjaro. To je 5895, malo manj kot 6000 je visoko, to je sredi Afrike.
3: No in morda, ne, če poveva, kje ste lani praznovali rojstni dan?
4: Ja, lani sem pa praznoval rojstni dan na Breithornu, to je pa ena gora v Švici, 4164. Tokrat sem bil četrtič na tej gori. 20 let pred tem smo moj sin pa še en kolega, planinec, ustanovili klub 4000+ na Breithornu. Jaz sem rekel, za 20 letnico in za mojih 90 bom poskusil priti gor. In mi je uspelo.
3: Čestitke seveda, ne? Pri 90-ih je težek vzpon.
4: Spon je bil dokaj težek, normalen spon traja tam od žičnice naprej. Normalen spon traja od 2, maksimalno 3 ure. Mi smo pohodili 4 ure. Ampak smo prišli.
3: Rekli ste, ne, da ste ustanovili klub 4000.
4: Ja.
3: Kaj to pomeni?
4: Klub 4000 plus, smo rekli še plus, to pomeni, planinci, ki želijo visoko, morajo priti, ne s helikopterjem, ampak peš, 4000 metrov na vrh takega 4000-aka. Poleg smo pa dali še 2 pogoja. Polnopravni član mora prehoditi slovensko planinsko pot. In dali smo še ne pogoj, ampak načrt, obisk najvišjih vrhov evropskih gor, evropskih držav. Tako sem jaz potem organiziral in peljal na, ne v visoko gorje, to je sin delal, na najvišje vrhove Češke, Slovaške, Poljske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Albanije, Grčije in Bolgarije.
3: Če bi takole izpostavili, ne, iz svojega življenja, kje ste bili bolj aktivni, kaj je bilo nekako bolj vaše, poučevanje, slovenščina, knjige ali morda ta drugi del, gore in taborništvo?
4: Ne, ne, prvo je bil vedno poklic. Prvo je bil vedno poklic, jaz sem pač deloholik, kot temu rečejo, in večno sem pač iskal možnosti, kaj še izboljšati, kaj spremeniti, in zato sem tudi po vsej Evropi hodil na mednarodna znanstvena srečanja. Sem tudi veliko objavljal v tujini in dobival tam nova in nova znanja. Tako da sem potem celo naredil eno knjigo z naslovom 10 jezikov, v kateri so moje članke v 10 jezikih.
3: Tudi sicer, ne, ste šli, če sem prav zasledila, v tujino za nekaj mesecev, 2-krat?
4: Ja, dobil sem razna ustna vabila, ki jih pa nisem mogel uresničiti, ampak potem je pa prišlo res pravo vabilo, da sem bil na Dunaju, na slavistiki dunajski na univerzi, eno leto gostujoči profesor, da sem tam slovenščino predaval, jezik za slaviste v slovenščini, književnost pa, za, ker so prihajali iz onih oddelkov za svetovno književnost, sem moral pa pač v nemščini predavati. Potem me pa še takoj povabili za pol leta v Olomouc na Češko, k njim pa že tako ali tak več kot 25 let zahajam. Vsako leto sem tam. Neko, sem že domači gost, tudi priznanje njihovo imam. Potem me pa še enkrat vabili na Dunaj, je bila pa moja žena že tako bolna, da nisem mogel se tega privoščiti.
3: Vas je kdaj zamikalo, da bi odšli iz domačega kraja drugam živeti, predavati, morda doživeti kaj drugega?
4: Mikalo me je, kaj predavati, ne pa iti od doma. Ne pa iti od doma. Tu, ne vem, mene so vabili tudi na Sorbono v Pariz, ampak je takrat tudi žena že bila po operaciji raka, sem rekel, jok, ne grem. Razna vabila, taka sem dobil ustno, pa to. Nikoli me pa ni bilo do tega, da bi se preselil v drugo. Ko sem delal na Dunaju, sem vsak teden prišel domov. Čez vikend, kaj pa je teh 500 kilometrov? Vsak teden, enkrat gor, enkrat dol.
3: In pravzaprav, ne, tudi v Rogaški Slatini ste bili radi zato, ker ste kaj pripomogli, ne, kraju samemu.
4: Ja, jaz upam, da to razumejo v tem našem kraju. Zdaj smo v vseh mogočih društvih. Društvo tarokašov, društvo literarno društvo, pa sem društvo upokojenih univerzitetnih profesorjev, pa v onem društvu NOB, ali kako mu rečejo. Na vse konce me vlačijo, povsod me želijo imeti, ampak ne grem, ven ne grem, ne.
3: Društvo taroka, ne, pravite, igrate ja. Tarok. Ja. Kako pa to deluje?
4: Tarok je pač igra na vseh taborjenjih, ki sem jih vodil. Več kot 10 let sem otroke tudi učil tarok igrati. Posle pa pojavilo v Sloveniji, so se pojavila društva, posamezna društva in Slovenska zveza taroka. In zdaj pred 10 letjem sem se v to malo vključil. Imamo tu društvo, tarok društvo Rogaška Rogatec, imamo enkrat na mesec turnir, imamo Štajersko koroško ligo, ki ima 10krat na leto tudi turnirje, in prepričali so me, da sem se vključil še na slovensko državno prvenstvo, in tam me imajo pod imenom Jože Lipnik starejši, kajti tudi moj sin pokojni, tist, ko ga kam zadela. On je hodil najprej na ta državna prvenstva, jaz pa ne. Pa so pa mene še zvabili, so pa rekli, ja, on je mlajši, ti so pa starejši. Tudi Jože bil, ja.
3: Tukaj imate tudi kar bogato bibliografijo, ne, iz slavističnih časov, iz tega ja. Obdobja.
4: Zdaj, bibliografija moja je takšna. Nekaj so knjige, zelo veliko je pa strokovnih člankov, več v tujih jezikih kot v slovenskem, ker sem pač na ta znanstvena srečanja po Evropi hodil. In jaz nisem napisal esperanto, pa tudi ne mađarščini, pa tudi ne katalonščini, ampak to so drugi prevedli, ker so pač želeli, da jim te... Jaz lahko napišem v ruščini, v hrvaščini, češčini, kolikor toliko tudi, pa v slovaščini. Drugo je že pa malo bolj zadaj, ne.
3: Predavali ste didaktiko, ne, če se ne motim, ja. Kako vas je zaneslo v to smer?
4: Didaktika, mi smo temu rekli vedno metodika. In tudi grški slovar pravi, metodika je pouk o nekem predmetu, didaktika je pa pouk o šolstvu nasploh. Ampak pustimo to, malo sem jezen, ker imajo didaktiko. Zakaj me v to zaneslo? Ko sem še delal kot pedagoški svetovalec, so me našli Mariborska pedagoška akademija, da bi pa na oddelku v Celju, imeli se na oddelek, pa vendarle učil, kako je treba učiti, ker pač imam izkušnje z učenjem. In so me zvabili in sem potem v Celju na tem oddelku učil metodiko slovenskega jezika, pa še druge predmete, kar je pač bilo potrebno. Potem so pa oddelek ukinili in je bilo treba iti v Maribor. In normalno je, mene so vprašali, zakaj sem šel študirati didaktiko, oziroma metodiko v Zagreb. Zakaj ne v Ljubljano? V Ljubljani ni bilo na filozofski fakulteti nikogar z doktoratom iz metodike ali didaktike. V Zagrebu pa so bili in tam se mi je obzorje razširilo. In normalno je, da sem vedno želel to izboljšati pouk v šoli. To sva mi do oba z ženo imela take stvari. Ona je kot učiteljica bila vedno korak naprej. Povem jim primer. Učenci 3. razreda so pisali spis in ga je popravila. In prije ravnatelj na obisk, kaj pa imate to? Ja pravi, to sem popravljala zvezke. To se v 3. razredu ne dela in je vrgo zvezke po razredu. Naslednje leto je prišel program, da učitelj mora pregledovati. Ali pa Nekateri se kot pijan sploto držijo tisto, kar je v učbenikih, recimo za literaturo, napisano pod berilom. Ja, daj to. In točno to morajo vedeti, nekaj drugega. V Zagrebu so me naučili, me je dr. Rosadič pelil v eno gimnazijo, kjer so učenci, dijaki prebrali eno knjigo in vsi so jo prebrali. In so imeli potem analizo. In potem profesorica sprašuje o književnih junakih. In punce začnejo jokati. Joj, ta je bila pa tak boga, ne, mož jo je pusto, ono bilo. Fantje so pa rekli, to je bila navadna kurva. Takrat sem dobesedno spoznal to, da učenci lahko različno gledajo na to, kar je v berilu, kar je v tekstu, ne pa točno samo tisto, kar je nekdo napisal. Vse je napisano dobro, ampak učenci lahko tudi kaj drugega vidijo.
3: Kaj pa je najpomembnejše za predavatelja, za profesorja, učitelja, da pritegne učence, dijake, študente, slušatelje?
4: Naj izhodišče vzamem pri moji pokojni ženi. Ona je vsako leto dobila nove učence in njen moto je bil, moram vzljubiti vse učence. Če boš to

0: In moj poklic, pa moja naloga je bila, da vse slaviste naredim učitelje, ne pa obrtnike. Pa mi je ratalo.
1: Ste ponosni na svojo prehojeno pot?
0: Ja. Normalno, da sem ponosen, ampak še vedno rad kam grem, še vedno se rad vključujem v te dejavnosti, tako znanstvene kot literarne. Prihodnji teden grem zopet na Filozofsko fakulteto v Maribor, nesem ene knjige, zdaj sem iz hrvaščine dve knjigi prevajal, ena je že izšla, ena bo izšla. Ponavadi me potem moja bivša asistentka, ki zdaj predava isti predmet kot jaz, me povabi, naj še prijem študentom kaj povedati. Tako da, dobro, zdaj le 2-3 leta nisem bil, ampak še vedno me mika, še vedno rad grem.
1: Greste pa radi tudi še vedno v gore, ne?
0: V gore pa na vsak način. Zelo moteče mi je bilo, ko je bila korona, ko nisi smel niti iz svoje občine, pa nisem mogel v Slovenske gore, malo više, tu ja, na Boč, pa na Donačko gor, ampak kam više gor. Potem je bila korone konec, so bile pa te poplave, pa zopet nisem mogel v Savinske Alpe, nikamor, te ko so najbliže. Zdaj pa sem moral zopet dobiti malo kondicijo nazaj, in sem vsak teden po dvakrat, vsaj tak po 2-3 ure tu okrog hodil, zato da sem lahko potem šel na 4000.
1: Ali so z novim letom prišli tudi novi načrti za tako za morda delo v povezavi z znanostjo, kot tudi z gorami, z udejstvovanjem v Rogaški Slatini, kaj vas čaka?
0: Najprej, kaj pravi moj sin? Moj sin mi že naprej naredil načrt, da bo šla za 2-3 dni v Izolo, ker on tam dobija na stanovanje, on pa opravlja meritve hrupa in podobno in ko gre delat, gremo dol. Potem imava načrt, da greva za en teden na jadranje, jaz na jadranje veliko hodil, in prvi načrt za gore mi je že rekel, takoj ko prijem k njemu, on je v Savinski, greva na Hom. To je pač v Savinskih gorah, dokaj primerna gora, da lahko v uri pa pol prideš na vrh. Se prepelješ malo više. Ne? Tako, ta načrt je že tak ali tak, ampak jaz brez gor ne morem. Moj sin me je naredil že načrt za 100-letnico. Je rekel, za 100 let pa ne bova šla na 4000, ampak bova razpolovila na 2000. Ne bomo šle 3 generacije, ampak bomo šli 4 generacije, ker zdaj pričakuje vnuka. Tak da, jaz sem opremo za visoko gorje dal vnuku. Sneko, to je za mene likov visokih gor, ne? Apšit. Ampak smo potem takoj povedal, veš kaj, naredim hišo, naredimo likov, pa ugotovimo, da treba še kaj dodelati, kaj popraviti. Kaj pa, če se bom jaz tudi izmislil, da še grem enkrat nekam gor na ledenike, mi boš pa nazaj poslal do mojo opremo. Pa bom to naredil.
1: Hvala lepa, gospod Jože Lipnik. Želim vam vse dobro, naj se vam vaši načrti dobro izidejo, tudi praznovanje prav kmalu vas čaka.
0: Ja.
1: Lepo leto vam želim in seveda vse naprej.
0: Najlepša hvala za vse, za pogovor, za vse lepe želje in želim, da poslušalci vidijo, da človek tudi pri visokih letih dela, dela, dela, da ima veselje do dela.
1: Hvala lepa.
0: Prosim.
2: Storiš.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Madžarski parlament bo danes glasoval o novem predsedniku države. Edini kandidat je nekdanji vrhovni sodnik Andraž Baka, ki ga je predlagala vladajoča stranka TISA. Madžarski parlament mora novega predsednika države izvoliti po spremembah ustave, s katerimi je bil končan mandat prejšnjega predsednika Tamaša Šujoka, sicer zaveznika bivšega premijeja Viktorja Orbana. Število žrtev dveh potresov, ki sta junija prizadela Venezuelo, se je povečalo na 6301, je sporočil vodja državnega parlamenta Jorge Rodriguez. Doslej je bilo v bolnišnicah oskrbljenih več kot 73 tisoč ljudi, več kot petino ruševin pa so že odstranili. Medtem reševanje ljudi po sinočnem potresu v Kolumbiji, v katerem je umrlo vsaj 111 ljudi, še poteka. Na Zavodu za gradbeništvo so izpostavili rešitev za shranjevanje presežne toplote v času vročinskih valov. Energijske geokonstrukcije namreč omogočajo shranjevanje odvečne poletne toplote v tleh in njeno ponovno uporabo v času ogrevalne sezone, so pojasnili. V konstrukcije se vgradi cevi, po katerih v zaprti zanki kroži tekočina. Ta v toplem okolju prevzame toploto, v hladnem pa jo odda. Po oceni zavoda je v Sloveniji velik potencial za to tehnologijo. Pred nogometaši Celja je danes povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Proti Araratu bodo